0: rána.
1: Dnes, 24. júla, je v kresťanskom kalendári svätej Kristíny, panny mučenice, a podľa pranostiky na deň svätej Kristíny už dozrievajú maliny. No a nie len maliny, dozrel čas v dnešnom vysielaní Rádia Regina Stred, aby rozhlasové vlny naplňali až do 17. hodiny ľudové piesne s trochou hovoreného slova. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia. Po folklórnom spravodajstve príde na rad jedna rozšírená zvuková do Liptovskej Tepličky na víkendové folklórne slávnosti pod Kráľovou holou. V príspevkovej podobe budete pozvaní do Sásovej mestskej časti Banskej Bystrice na 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s podčiarknutím stáročiami overenej pravdy, že Sásovskej uhorke sa najlepšie. Samozrejme, ako by to bolo bez nahliadnutia do zvykoslovného kalendára, v ktorom sú výrazne podčiarknuté dni svätého Jakuba a svätej Anny. Tentoraz zajtrajšok a nedeľa. Aj pesničky o Aničkách zaznejú. Príjemné počúvanie relácií Zahrajte mi túto vám prajú o techniky Marian Cibula a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková.

Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny, krúte, že sa krúte, moje milé hlavy. I táto veta zvykla znieť na našom vidieku minulosti pri magických úkonoch zameraných na rast kapusty. Tohto roku zvykoslovné dvojdnie pripadne na tento víkend posledný júlový. Jakuba bude zajtra 25. júla, Anny v nedeľu 26. júla. Tieto dva dni znamenali pre našich predkov dôležitý prediel v roku. Vždy to tak bývalo, že s koncom júla prichádzala znalosť od veka, že sa leto začína lámať do druhej svojej polovice. Kým Jakub niekde už zvážal posledné snopy do stodoly, Anna dávala znať, že rána už chladnú. Sviatok svätého Jakuba, patrona valchárov a farbiarov súkna, sa oslavoval v období žatevnom, preto ho volali aj, že žatevný Jakub. Spolu s nasledujúcim dňom Anny býval tradičným termínom zabezpečenie rastu kapusty. Svätý Jakubku, stískaj hlavičku na kúbku. A aj ty, svätá Anička, aby bola z každého kríčka kapusty hlavička. Bol to najvhodnejší čas aj na vyberanie cesnaku. No a ten gazda, ktorý chcel mať veľa kupcov dobytka, alebo ho čo najlepšie predať, mal mu teda dobytku práve na Jakuba potírať uši mravčími vajíčkami. Že sa Jakubom končievalo to najonakvejšie pravé leto, naznačuje aj pranostika. Včeli lietajú do hvor iba do Jakuba, a vraj Jakub posvecuje ovocie, čo zanechá, to dozrie. Svätá Anna, matka Panny Márie, je patronkou matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov, strieborných baniak a povrazníkov. Tá sa v tradičnej ľudovej kultúre tiež spájala s úkonmi zameranými na rast kapusty, ale aj zemiakov. Ženy sa obradne krútili okolo kapusty, zľahka bili kapustné hlavy čepcami so slovami: včera bolo Jakuba, dneska je Anny, zakrúcajte sa pekne kapustné hlavy. Niekde, najmä na hore Hroni, zo žartu vinšovali Annám k meninám kyticou z prhľavy. Nielen na vidieku, ale aj v mestách sa konali veľmi obľúbené Annabály. A tých pesničiek, čo je o Aničkách, vedí v nasledujúcich minútach zaznie zo pár z nich.

Treba. Jaj, ale vás to ako sásovanou. Toto zľudovené príslovie vzniklo kedysi v 19. storočí na základe skutočnosti, že obyvatelia Sásovej, dediny Rytiera, s prvou písomnou zmienkou z roku 1350, ktorej zakladateľom bol Mikuláš Sás, syn Ondreja, banskobystrického richtára, že teda Sásovania chodili na všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia v obci či okolí hromadne, kolektívne a veľmi disciplinovane. Stačí sa pozrieť na dobové fotografie, vysmiatý, hlava na hlave, až sa

Musí človek trošku aj pousmieť. V roku 1966 sa Sásová stala mestskou časťou Banskej Bystrice, mesta, ktoré výrok Alie Vástu ako Sásovanov zapísalo do zoznamu nehmotných pamätihodností mesta. No ale so Sásovou sa spájala aj ďalšia pravdivá veta, že Sásovské úhorky sa najlepšie. Chýrne Sásovské úhorky dlho ovládali nielen Banskobystrický zeleninový trh, Zvolenskú stolicu. Záujem o ne siahal až po Budapešť a Viedeň. Pochválne sa o nich zmieňoval v roku 1736 už aj polyhistor Matej Bell. Skutočnosť, že sa uhorkám v Sásovej darilo, že sa vyznačovali kvalitou a jedinečnou chuťou, bola podmienená vhodnou pôdou miesta, kde sa pestovali, najmä lokality Jelšiny, Močar, Úhrad, mali dostatok vody z potokov, ktoré nimi pretekali. Gazdinky pestovali priesady uhoriek v záhradkách pri domoch, potom ich presádzali na polia, hnojené maštálnym hnojom a pôda sa obrábala ručne. Postupným šľachtením sa chuť uhoriek menila na lepšiu a lahodnejšiu. Kupujúci na Banskobystrickom zeleninovom trhu vždy ako prvé vykúpili sásovské uhorky. Veď sásovské uhorky sa najlepšie, nie? No a môžete sa o tom, milí poslucháči, presvedčiť, ak zajtra zavítate do Sásovej, kde sa na multifunkčnom ihrisku na Rudohorskej ulici začne o 15. hodine 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s pestrým programom ochutnávko uhoriek, uhorčákov, uhorkových polievok. No a nech je vás tam ako Sásovanov.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Udinej vás dnes radi privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudy Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Aj v Lučenci dnes pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku v Lučenci sa o 19. hodine začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánoši, Kukuky, Dubkáčik, Krtíšan, Temperament, Cymbal, Orchestra, Haličan i solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lúčnica. Novohradský folklórny festival ponúkne zajtra v Haliči o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovanej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri bude o 19. hodine nasledovať gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko Banskej Bystrici a obec Stelgard pripravili festival viachlasného spevu Ozvený staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou. Dnes o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Stelgarde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. Zajtra o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Stelgarde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Vystúpia skupiny a súbory Stelgard, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperaň z Beňuša, Hvora z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráne z Vašca a spevácké zbory. 19. ročník folklórneho stretnutia na Badinských vrškách v Badine pri Banskej Bystrici ponúkne dnes o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Zajtrajší program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domácej Javoria Liesky i súbory Chemlon z Humenného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom poli neďaleko Žiliny pripravili prvý ročník dlhopolskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia zajtra o 10. hodine bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou. Na zajtrajší program pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovské Tepličky, Štrbivašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupuje folklórna skupina Tepličan, budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka Ivana Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: O nedeľnom programe folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke budeme dnes ešte hovoriť. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí zajtra o 9:30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poliana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe od 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Zajtrajší deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobro na z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdošov aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Predstaví sa detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať vodrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáctvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret. Na tom...

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Vo folklórnom spravodajstve sme priblížili aj zajtrajšiu programovú ponuku folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke. V nedeľu o 13. hodine bude súčasťou slávnosti aj alegorický sprievod obcov. Viac sa o ňom, ale aj o programe uvedenom v amfiteátri dozvieme od kultúrnej referentky z obecného úradu v Liptovskej Tepličke Kataríny Fedorovej.
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza od areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcou. A je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť. Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Kolica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe. O 17. hodine ukáže výber zo svojej tvorby folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Súčasťou folklórnych slávností býva aj sprievodný program. Bude tomu tak aj počas víkendových slávností v Liptovskej Tepličke. O výstavách a tvorivých dielňach nám podrobnejšie informácie ponúkne opäť kultúrna referentka Katarína Fedorová v rozhovore s redaktorom Milanom Rendošom.
2: Súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy. Vidím tu hneď meno Vladimír Linder.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale vrátil sa na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
2: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. Bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesia, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice maľované z nášho regiónu. U nás sa nazývajú rasty.
0: Folklórne slávnosti pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke ponúkajú počas víkendu naozaj bohatý program.

Priam zázračnými veštieckými schopnosťami je vo všetkých stredoevropských pranostikách obdarený svätý Jakub, okrem už spomenutých aj patron klobučníkov a pútnikov. Dodnes k nám doliehajú overené skúsenosti predkov, že 25. júl je termínom, ktorý svojim počasím svetojakubským naznačí, ako bude presne o 5 mesiacov, teda 25. decembra. Podľa pranostiky, ak sa Jakub s teplom hlási, Božie narodenie mrazy nosí. A možno sa to nevzťahuje iba na vianočný čas, ale dokonca na celú zimu. A to je už čo povedať. Deň Jakuba skrýval dôležité signály aj pre roľníkov. Tí z južných okresov už mali byť na konci žatvy. Jakub, chleba na kúp, pálenky nalej, ideme ďalej. Okrem toho boli zvedaví aj na zemiakové kvety, pretože ak už na Jakuba začínali opadávať, znamenalo to, že zemiakové vrecia na jeseň nebudú plné. No ale keď je na Jakuba dážď a slnko spolu gazdičko, hojne zaplníš stodolu. Čo sa týka 26. júla, sviatku svätej Anny patronky aj hodinárov, krajčírov, krajčírok, tesárov i stolárov, Gane svätej o hodinu menej. Svätá Anna chladná z rána. Svätá Anna chlieb podáva. Svätá Anna slnkom požehnaná. Pranostik je naozaj neúrekom pre taký či onaký prípad podoby počasia. Tento raz nastane zhoda v počasí na zajtra aj v nedeľu, bude jasno až polojasno, iba ojedinele prehánky alebo búrky s dennou teplotou od 21 do 26 v severnejších okresoch, na juhu až 33 stupňov.

24. júl s výnimkou rokov priestupných je 205. dňom roka. Od jeho záveru nás teda delí ešte 160 dní, 7 hodín a zo pár minút. No a práve tých zo pár minút, ako zvyknem hovorievať, nás delí od konca našej dnešnej skoro hodinovej prechádzky svetom ľudovej hudby. Reláciu Zahrajte mi túto vám z Rádia Regina stred ponúkli a príjemný piatkový podvečer prajú Marian Cibula, Richard Švarba a Hana Kútiková. No ale patrí sa pripomenúť, že 4. júlová nedeľa, ktorá je pred nami, je dňom rodičov. Od roku 1994 sa oslavuje ako poďakovanie za úlohu rodičov pri výchove detí. A tak nezabudneme, že najkrajším darčekom pre rodičov je naša prítomnosť a vďačnosť za každý okamih, kedy pri nás nezištne stáli a verili v naše sny. A tým, ktorí už nie sú medzi nami, pošlime tam hore, tiché, ďakujeme.

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Múdromu na povic, hlupomu do povic. Aj dnes dostanú v nasledujúcich 55 minútach priestor najviac ľudové piesne a popri nich aj rubriky Naši zlatí východniari, Žijeme tu spolu, Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, Folklórne leto s Rádiom Regina Východ, no a prečítame si v závere aj pozvánky na podujatia, ktoré k nám prišli do redakcie. Na úvod máme pripravené piesne z regiónov, kam sa už neskôr pri rubrikách nedostaneme. V melódiách z Gemera, Abova a Šariša sa predstavia Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórny súbor Hornác Košíc a členky folklórnej skupiny Milpošanka z Milpoša spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého, súbor Hornác Košíc a folklórna skupina Milpošanka z Milpoša.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme úspešnými účinkujúcimi v súťaži Vidiečanova habovka, ktorá je určená pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre deti i pre dospelých. V minulom roku sa totiž v krajskom kole vo Vranove nad Topľou, teda v súťaži pre dospelých, umiestnila v zlatom pásme solistka speváčka Liana Hutníková z obce Kamienka. Tak ako iní zlatí východniari a zlaté východniarky, aj ona navštívila v úvode tohto roka naše rozhlasové štúdio, aby sme tu jej výkon zaznamenali. Pred samotným spevom sme sa s ňou však aj porozprávali.
2: Vyberala som pesničky na základe nejakých tých už svojich skúseností z predošlých súťaží.
0: Znamená to, že ste začali spievať už ako dieťa?
2: Áno.
0: A ste členkou nejakého súboru?
2: Áno, navštevujem folklórny súbor Šarišan, kde spievam v spevackej zložke.
0: Pesničky sa stáročia formovali v ľudovom prostredí, predsa len dnes už kto ide na javisko, tak si zrejme dá záležať, aby ich interpretácia bola čím vyššia. Akým spôsobom sa vy zlepšujete možno v tom spievaní, aby to bolo na javisku také, aké má byť?
2: Tak aj z tých skúseností z toho folklórneho súboru, tam nadobudám nejaké tie skúsenosti, hlavne akože výzoru na tom javisku. A potom

0: Remy, ako keby v nejakom kolektíve mám spievať.
1: O chvíľu zaznejú dve piesne vo vašom podaní, sú z Kamienky. Je podľa vás piesňový repertoár tejto rusínskej obce bohatý?
0: Určite. Stále si mám akože z čoho vyberať, aj hlavne od tých starších ľudí brať tie pesničky, aj oni mi poradia.
1: A spieva sa aj u vás doma v rodine?
0: Jasné, aj ocko, aj mamka, aj sestra.
1: V nahrávkach budeme o chvíľočku počuť aj akordeón. Kto vás prevádza?
0: Tak dlhé roky ma už sprevádza Radovan Nestorik.
2: Započúvajme sa teraz do spevu Liany Hutníkovej z Kamienky. Budú to presne tie piesne, ktoré ju v minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanová Habovka posunuli do Zlatého pásma.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Ak prechádzate Slovenskom, možno si všímate, že sa obilné polia postupne menia na strniská. Obilie sa práve v týchto dňoch zbiera a presúva do sýpok. Obilniny predstavujú v celom európskom priestore najdôležitejšiu a najvýznamnejšiu pestovanú plodinu a preto ich spomenieme aj v našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. O hesle obilniny sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou

0: Katarínou Novákovou.
1: Je to základ stravy, základ výživy a preto aj poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a najmä obilnín bolo základným zamestnaním.
2: Ako rozdeľujeme obilniny?
1: Obilniny sú to pôvodne vlastne teda divorastúce trávy, ktoré sa teda šlachtením a pestovaním skultúrnili. Na Slovensku sa pestujú najznámejšie druhy obilnín a to je pšenica, viac teda druhov pšenice, jarná, ozimná, jednozrná, dvojzrná, špaldová, raž, ovos, viacero druhov jačmeňa, proso. Neskôr sa začala pestovať aj pohanka, potom kukurica ako importovaná plodina a boli pokusy pestovať aj rýžu na našom území. Rýžu začali pestovať už údajne Turci v období tureckej expanzie v oblasti Modrého kameňa, kde dodnes môžeme vidieť také zvyšky rýžových polí. A potom v období kolektivizácie na východnom Slovensku prvé družstva pokusne pestovali rýžu. No ale ako to mohlo dopadnúť? Nemáme na to podmienky.
2: Boli tu asi aj veľké rozdiely v regiónoch.
1: Samozrejme, pestované plodiny záviseli od klímy, od kvality pôdy alebo bonity pôdy, úrodnosti a od toho sa vlastne odrážala aj strava a zloženie stravy. Na južnom Slovensku, na západnom Slovensku, v tých najúrodnejších oblastiach sa pestovali náročnejšie druhy, najmä teda pšenica, ktorá si vyžaduje teplo a kvalitne vyhnojenú pôdu. V tých podhorských regiónoch, po chladnejších oblastiach sa mohla pestovať aj raž, ktorá nie je tak náročná, znesie chladnejšie podmienky. Menej náročné bol napríklad proso alebo jačmeň. Pohanka je tiež veľmi zaujímavá obilnina, ktorá v minulosti bola na ústupe, vytlačila ju ryža v konzumácii, ale pohanka práve vďaka zdravému životnému štýlu a zdravej výžive sa dostáva opäť do jedálnička, pretože pohanka obsahuje veľmi veľa rutínu, ktorý je dobrý na cievy a je to veľmi chutná obilnina. Takisto proso, ktoré bolo v úplnom zániku na začiatku 20. storočia, sa dnes opäť sadí a opäť sa konzumuje.
2: My to už asi poznáme len z filmov, pretože naozaj si to kilo múky kúpime v supermarkete, ale v živote rodiny, v živote hospodárstva to bol veľký sviatok, keď sa vrecia s obilím naložili na vozy a šlo sa do mlyna.
1: Viete, keďže tie obilniny boli základom stravy, tak tí ľudia si naozaj vážili. Vážili si každé zrnko obilia, každú štipku múky a preto si vážili aj všetky jedlá. Preto bol aj chlieb takej úcte. Dnes si ho už nevážime. Naozaj chlieb bol základnou potravinou a na to boli práve aj niektoré typy obilnín. Označované termínom žito, práve pšenica a raž v závislosti od regiónov, pretože nám to vlastne evokovalo tú základnú potravinu a ten život, to žitie, pre ktoré sme tie obilniny potrebovali.
2: Zrná z obilnín sa nepoužívali teda len do stravy, do prípravy jedál, ale často sa využívali aj v agrárnej mágii.
1: Je to vlastne akási snaha o naklonenie si priaznivých síl a zabezpečenie vlastne kvalitnej úrody, kvalitných potravín a ochrana pred nejakými nepriaznivými vplyvmi počasia, hlavne pred ohňom, ktorého sa veľmi báli gazdovia, pred dažďom, krupobytím. Obilniny boli súčasťou napríklad štedrovečernej večere, kedy tá ich účasť na tej večeri a na tej mise vianočnej mala zabezpečiť dobrú úrodu do ďalšieho roka. Napríklad na východnom Slovensku sa obilniny miešali s medom a na štedrý večer sa vyhadzovali na strop a koľko sa ich prilepilo, tak toľko kláskov obilia sa malo do ďalšieho roka urodiť.
0: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Katarína Nováková. Členovia folklórnej skupiny Jamničan z Jamníka spolu s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách nám teraz zaspievajú žartovnú pieseň, v ktorej spomenú hneď niekoľko obilnín.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Teda jej melódia je u nás známa ako rómska pesnička, dokonca aj so slovenským textom. A určite ju poznáte. Na cigánskej svadbe u nás hrá tam Róma kapela. My si ju teraz vypočujeme v naozaj pôvodnej maďarskej verzii. Pesničku totiž zložili István Horvát a Ďula Farkáš. István Horvát, autor melódie, nám ju aj zaspieva s chytľavým rómskym naturelom. Aj preto pesnička podľa mňa prekročila hranice a udomácnila sa u nás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je určite Kráľová hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny – Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka obecného úradu v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov – Liptova, Spiša a Horehronie. A podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Kolica a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spiša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrbivašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúk a iná jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesni, predspeváci a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Korlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne, a úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme. Svoju obec v piesni teraz predstaví folklórna skupina Tepličan najtypickejším prejavom, teda tiahlými melódiami bez hudobného sprievodu. Teplý.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa zajtra a v nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách, no súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy a nielen fotografií.
1: Vladimír Binder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v Starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiela, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke rozprávala Katarína Fedorová. Doprajme si ešte jednu pieseň v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan, tentoraz už aj s hudobným sprievodom.

Priblížime si podujatia, o ktorých vieme vďaka tomu, že ste k nám do redakcie poslali vaše pozvánky. Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa zajtra od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň si skúsiť pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú – tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. Cez víkend sa uskutoční v Spišskej obci Kolinovce 25. ročník podujatia Kolinovské folklórne slávnosti. Tie sa začnú v nedeľu o 14. hodine. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingo z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice zo Skároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčinianci, Hermanovianky, Borkoviane a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás cez pesničky už teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

spievala folklórna skupina Kalina z Kolinoviec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Za darmo každý dzečne príjme. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní Jána Hurného a folklórnej skupiny Porubianka z Kamenej Poruby. Hrajú Heligonkár Ján Hurný a muzika Milana Rendoša.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás dnes pozývam počúvať žartovné rozprávanie a piesne z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína, folklórnej skupiny Dobro nás dobrej Nivy a Kmotrovcov z Plachtiniec a Príbeliec Juraja Matiáša a Pavla Červoča. Ukážky sú z programu verejnej nahrávky v Dobronivej veselo, ktorú sme v novembri 2025 realizovali v Kultúrnom dome v Dobrej Nive. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Miriam Kubandová. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia otvorí folklórna skupina Dobro nás dobrej Nivy a vypočujeme si aj rozprávanie Anny Noskovičovej.

nevypla som dneska v sklepe. Takto pri piatku vždy raz do týždňa chodím, keď mi dačo pochybí v kuchyni. Naišla som už domov, uličkáma, čak ako zvykneme chodiť. A počujem vás spievať a muziku ľudovú hrať. Joj, hneď sa mi srdce potešilo. Ja vám to veľmi rada. Tak som tašla za hlasom, že skade to len môže ísť. A prišla som až sem. No a tu ozaj také krásne pesničke. Ľudovie, joj, už som sa zostarla, ľudia moji. Ale ešte aj teraz, keď ma nikto nevidí a nepočuje, tak si doma zanvotím. No dobre, nivej sa vždy. Pri každičkej vhodnej príležitosti sa spievalo. No, niekde aj pri nevhodnej. Starý pán učiteľ, ktorý tu boli veľa rokov, nebudem ich menovať, tak nám vraveli takú príhodu. Oni robili kantora, lebo vtedy, viete, v tých starých dobách, každý učiteľ bol aj kantorom. No ako kantora ich volali nakar do jedného domu. Povedali, že ide, ale pre istotu tiež nebudem menovať. Tak išli na ten kar a už v chodbe počuli spev v pitvore. No tak sa troška zháčili, či dobre idú, ale potom vošli do chyži a tam videli rozžialenú dovicu, ako si vyspevuje a aj tancuje po chyži. Muž môj, neboštičky, muž môj, neboštičky. Ej, ti si tána, ja tu prepletám nožičky. Tu sme tak ostali takí zatiaľ uzení, no ale čo už, no hočo sa stáva. Hočo, tak som to aj doma potom vravela, že ako to tam bolo našej starke, a starka mi vravela, jaj, to tá katasprostá. A to je nie dobre Nivka. Dobre Nivka by to nikdy takto nebola takvo toho, čo vyhutala. Ja neviem, skade to ten Paľo dotrepal z dákych krkahájov. To ti bolo vždy sprostvo a opitvo, to nebude mať nikdy rozum. No. A týmto naša starka napravili povesť dobronivských žien na dlhú, dlhú dobu. No a spevávalo sa všade, aj na zaklávačky sa spevalo. Môj tatík spomínal, že keď bola zaklávačka, to vždy na večeru prišli aj učokovi, aj tetke z najbližšej rodiny. Poskladali sa, kúpili si špiritusu za 3 koruny, rozriedili to s vodou a takto aj do druhej vyspevovali. No a môj tatík bol muzikant, tak on tým učokom hral a zabávali sa. Tak každý síce dodali na to, no bolo veselo, ale ste 90-kilovej svini nám skoro neostalo nič. No ale viete, ako nemrzelo to, lebo nak sa ľudia zabavili, veselo bolo, veselý život to bol. No ale viete, najväčšiu radosť a taká najväčšia veselosť bývala vždy len na svadbe, lebo čak tam aj muzika hrávala. A to muzikanti chodili aj popri stolách a už vyhrávali, kto si akú rozkázal. No a to niekedy ti, to boli takí hrdí ti speváci, čo ozaj hrdo si to viedli a hrdo si držali. A náš tatík to vždy tak vravievali. Jaj, to sa ti také oštari niekedy ti chlapi, to ti vymýšľajú, to ti šeli, aké tie pesničke, čo len čo nás chceli, vieš, prichytiť, že nebudeme im vedieť zahrať. Ale náš tatík mali dobrú kapelu a nikdy sa nedali nachytať. Vždy vedeli, čo zahrať. Jaj, to svadba, to vám, čak starší si pamätáte, to bola taká udalosť celoobecná. To sa svede radoval, tešil. To spravievali, že ešte aj susedovie mačke sa radujú, že je svadba, lebo sa ufali, že sa im dačo ujde. Nuž no, čas uteká, časy sa menia, dneska sa ani susedovie mačke neradujú zo svadby. Ani nemajú prečo, lebo telíkie konzervy, čo požerú s vitamínama, to im Boha to stačí, nepotrebujú. To veľa razy tých vitamínov, keď to vidí a počujem, to nemá ani človek. No a keď sa dáka svadba aj vysrstí,
No tak potom to už taká hrdoba je, veľká hrdoba. To som počula, že to tam máte, čo len živne chcete na jedenia. Vravela mi suseda Mara Krajširovie, že bola na takej svadbe. A vravela mi, no Anna moja, to si v živote nevidela takú nádher. To nejako, keď sme sa mi vydávali, to ti teraz ešte aj zicle sa do bielých oblečení. A tie stravy, takvo kade, čo ja som to v mojom živote nevidela. Tak im zavolala ma, tá krsná dievku vydávala. No tak som tašla pre zvedavosť. A predstavte si, to dievča si vám bralo Taliana. No to už ako koniec sveta. A keby ste vy vedeli, keľko v tejto dedine je mládencov súcich na ženenia. A ona sa trepe do Talianska. No ja to akože tomu celkom nerozumiem. No ale dobre, no svadba, hrdá, hrdá to všetko. No a ona vraví, tá Mara, ja vieš, Anča, ja som nemala hadať na tú svadbu, ja som sa ti to tam veľmi zle cítila. To ti všetko tam tak je, vieš, tie slečny, vysoké, s dlhýma nohama. Tie gambiská ti mali také, ako keby ich boli včeli poštípali. A nosi hore. No necítila som sa, to sa teraz tak vraví. Necítila som sa na tej svadbe komfortne. Mrzelo ma, strašne ma mrzelo, že som tam išla. A vrajem, Mara, no veď, ale už, no na čo si tam ta šla, veď si už stará. Moja starka vždy vravila, kde patrí starý človek, patrí a kde nepatrí, nepatrí.

I chvatali, chvatali. A taký mladým vravím, počúvajte, mladý človek, a čo vy toto jete, čo je to za obiedzu? Tetka, to sa kravati. No aj kravati, no že sa to odjak živa na hrdle nosilo. Nejako kravati, že by sa to jedlo. A čo tebe to vyzerá ako pajede? Foj, nedala by som to dosť ani za nič na svete. Tak mi vraví, vieš, Anna, ja som ti z tej svadby tašla popol noci po vykrúcanky, dala som peniaze, aby nepovedali, že som lakomnica. No ale lačná som prišla. Lačná som prišla, tak hýbaj, tašla som do komory, naberala som si kyslej fizoli. Najedla som sa a len tak ľahla. No nebola by som zaspala od hladu, to ti to ja poviem. Ale mi povedala, Jana moja, len pre Boha ťa prosím, nikomu to nezra, čo som ti teraz povedala, že som prišla z tej svadby lačná, lebo vieš, krsná by sa veľmi hnevala som ju. Ale no za čo ma máš? Ako hrob. To nikomu, ja nikomu nič nepiem. Tak by som vás všetkých prosila, keby ste si to nahali pre seba. Keby ste boli takí ďakujem.

Doznelo rozprávanie Anny Noskovičovej a piesne v podaní folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy z verejnej rozhlasovej nahrávky venovanej žartovnému rozprávaniu a piesňam. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej nive účinkovala aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Tvoria ju niekdajší tanečníci trenčianskych folklórnych súborov, ktorí sa po rokoch opäť dali dokopy a spolu spievajú, hrajú aj zabávajú návštevníkov viacerých podujatí. Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka si vypočujeme pásmo rozprávania, prekárania a piesni o tom, ako sa polovníkom a pytliakom v krčme cesty skrížili.

0: Γνάση Μπενίτσι. Γνάση Μπενίτσι, а вас все-таки за Русия кино не помешать. Так my sme si vyarendovali tento hostinec za účel započatia zasadania Soblahovského lesného komposesorátu a pozri na tú čvargu pitliačku, na tú ich bezočivosť, bezohľadnosť. Oni sa tu budú rozdrapovať, budú si pred muzikou rozkazovať, ktorú sme my zaplatili, ale však im skončia smiechoty. Až im bude pán sudca na cedri sentenciu čítať a keď vás kereho si chytím v horách volade za bukom, s krvavými rukami a s flintu pod kabátom, kamarát, nekamarát, poznáme sa, nepoznáme sa, milník, zdírník, do arestu pôjde.
1: Držím, alebo mu tasiem. Počúvaj, Jano, tuto títo hory boli odjak živa a pre nás, ale aj pre chudobu. Tu bolo zverený dosť. Pre jedných aj pre druhých. Lenže ja som sa sem teda vadiť neprišiel. Však sa hádam, voláko, dohodneme.
0: No isteže. To my si ešte sexa kramensky rozmyslíme.
2: No, mám nápad.
0: No.
2: Vy zeberete fľašu, spolu vypijeme, vy ju zaplatíte, to všetko v porádku.
1: Bojevič!
2: No, a čo?
0: Sokolíci, zadržte. O tú fľašu mám totiž onakvejší nápad. A tú fľašu budeme superiť. Budeme spievať piesne. No, a keď v tej vašej piesni bude ospievané viacej zveriny ako v piesni našej, tak samo sebou fľašu platíme my, zástupcovia cechu lesnického. Lenže keď v tej vašej piesni bude ospievané tej zveriny menej ako v našej piesni, tak potom musíte tú fľašu platiť vy.
3: Dobre. Chlapci, aj jedni, aj druhý. Vidím, že sa neviete dohodnúť. Tak toto bude. Ja, ako krčmár, vám to budem rátať a vy budete spievať. No. Aj jedni, aj druhí.
4: Páni muzikanti, uteká zajac.

0: koľko?
1: Chceli by ste vedieť. 12
2: kusov! Vyťazíme!
3: Očúvajte vy, pandrláci zelení. Dobrá bola pesnička, ale my máme lepšiu.

0: 30.
1: Kdeže?
0: Chlapci, toto sú víťazi. 16 kúskov zvedia.
2: Ja som to tušil, ja som to vedel. Do tú flašku bude dneska aj placiť.
0: Ár, dám nohma s vami, raubši z bande. Tej flašky bude škoda, majne herrschaft. Nuž, ale slovo robí chlapa. Hirizdy flaška, nech ti padne na užito.
2: Je len tak.
3: A nech si oni vypijú, páni muzikanti, a čú tu moju somlohové v tej doline.

0: Čo je toto za robota? Čo je toto za robota? Zavoláte si sem kapelu? My čo hráme jedným, druhým, tam toľko zajacov, tam 520 veveričiek a nám nikto nedal ani vypiť, ani zajesť, ani si nemáme kedy pofajčiť.
1: Ale Bože môj, aj už sa to nechce. A keď si henty vypijú, ja vám zatedy poviem jeden veselý. Očúvajte. Hornej Súči v horárni umrel horár Mišo. Mal ti strašne lakomú ženu a keď ho už dávali do tej truhly, obliekali ho, tak tá žena hovorí, hen tú uniformu mu tam nedávajte, to sa dá ešte predať. Tak mu vystrojili tak, že mu natiahli tepláky a trampky, teda tenisky, áno? A už zakryli to s tým deklom a už to teda vystrajali a ako podľa starých zvykov išli z tú truhlu, prišli na ten prach a tri razy o ten prach, teda z tú truhlu, tak to buchli a či tá jeho žena začala lamentovať. Bože môj, Mišo môj, kdeže mi len ideš, kdeže mi len ideš? A z truhly sa ozvalo, na Spartakiádu.
2: O keru si dáme ešte?
0: Jager, Jager, Jagereček. Jo.

0: chlapci moji, chlapci moji, veď ja som si teraz až spomenul, že som bol sľúbil nadlesnému slošiarikovi, že s ním pôjdem zavčas z rána za srdcom píršovať.
1: A tu máte tú fľašu, aby ste neškodovali, ale nezabudnite ho po ceste vypiť, lebo aby sa vám to palenie nepokazilo.
2: Oj, neboj sa, nebude mať kedy. Vyletela.

0: sú tí hajníci, však nás ani nevyplatili. Hádam, čo by sme za nimi utekali.
1: Ja by som isto ešte za nimi utekal. Kto si vás objednal, nech si vás aj zaplatí.
2: Dobre, hovoríme.
0: Vydržíme, uvidíme.
2: A čo sú chlapi? Či je horí? Naše! Ondriš, hýbaj zebrať kvery!
3: Čo? Jaké kvery? Chlapci, tak toto sme si tu nedohodli. Ja sa kvôli vám do areštu zavrieť nenehám.
1: Ale však by si tam nesedel sám.
3: A s kým?
1: S nami.
3: Jaj, tak jedine tak. Ale ešte predtým, chlapci, dajme si jednu na rozchodnú, nech nás svatý Hubertko v horách opatrujú. Nechci.

0: z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba pod vedením Dubomíra Petroviča, si vypočujeme pásmo rozprávania a piesní Veselme sa svati, mladoženích platí. Zaznejú svadobné a pijanské piesne, ktoré si na svadbách zvykli zaspievať svati, ktorými boli pýtač a odavač, ale aj družbovia a ženatí chlapi. Tí sa počas svadby zvykli oddeliť a zabaviť sa pri piesňach s muzikou.
1: Motáte sa tu, motáte, veselie v plém prúde, lenže Joža ani kohúta tu nevidím. Už mal doniesť kohúta, čo pôjdeme do kuchyne, aby kuchárky z neho navarili polievky a neviem čo. Nevidím ani Joža, ani kohúta.
2: Však ešte spomínal, že musí ísť do krčmy pre Gajdoša, ale že hneď prinde.
3: A ja mu ešte hovorím, ale nezabudni sa tam napiť. A viete, čo mi povedal? No kedy, že som sa zabol?
1: Veľmi.

0: Chvála Bohu, ste tu. Však tí kuchárky nás s vechťami útučujú. Už sme tam dávno mali byť.
1: Jano môj, my sme v tej krčme tomu Kohutovi hodinu a pol života navyše zarúvali.
0: No tak teda, nech mu padne tá hodina a pol na jeho posledný úžitek, ale či už si popravme žiráky a pojme na to.
1: Vážení svadobníci, aj vy všetci hodovníci, čile chvíľu, pohordajte a dobre nás, očúvajte.
0: Lebo Kohút tento od mladosti páchal samé neprávosti. Motal sa furt po poli, naštevoval stodoli.
1: Záhradky aj všetky sýpky a tam všade vodil sliepky. V noci nedal ľuďom spať, na pol lášky chodil.
0: No, a preto veľký trest nad ním vyslovený jest. Bude ostrý množom sťatý, čím mu bude život zatý.
1: Kabáta
0: bude pozbavený, ve vode obarený a na ohni upečený.
1: Nuž a potom kuchárenky s ostrým nožom rozrežú o mene Božom. Tak si teda chutná, dajte.
0: A vy muzikanti nestojte a
1: hrajte. Zahraj na muzika veselé.

0: Жени, женки, женички, panenky aj paničky, dobrý pozor dávajte, na misu sa dívajte.
1: Lebo tu sa nese polievečka, je v nej kohúd aj sliepečka. Masku odkrojte si s nožom a ostávajte mene Božom.
0: No a kosti hoďte pod stôl dole.
2: Muzikanti, sláky, hore!

0: sa pozrite na tých mladých, ako sa lúba. Však už sa nemôžu tej svadobnej noci dočkať.
1: A dočkajú sa, ale to nie je ako v loni, keď toho Richtárovho Wendela natískali Verone Mlinárovej, aby len tí role mali pokopia.
2: Ne, počujem, mne ich až ľúto bolo. Ona tam sedela bleda ako stena, on zelený, jak vyoraná myš. Až mi ich teda ozaj ľúto bolo.
0: Joj, a vidíš, ako im to zapasúvalo.
2: Jako si zvykli,
0: no, jako si zvykli.
2: Lebo Wendel najprv nescel, potom sa mu celý mestel. A Verona najprv kričala, že nie, a potom, že nech mi tam aj znie.
0: Tak na tých mladožencov.
3: A jak hovorá
4: sváčko Ičko?
5: Všetko dobré, na zdravíčko!
0: Dajme pieseň dokola, kolom dokola stola,

Neu, ojže budem mať duchný, ale moje vajca, ale moje vajca, oholú zem buchli.

0: Svadobníci, milí, nesmiete sa hnevať. I aké sú pesničky, tak samo sa spievať.
1: Za zlé nám nemajte, zdraví ostávajte, na toto veselie, duho spomínajte. Páni muzikanti, dobre nech je tomu domu.

0: podaní mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína sme si vypočuli piesne v pásme Veselme sa svati, mladoženích platí. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej Nive sa s úsmevnými príbehmi podelili aj kmotrovci Pavel Červoč a Juraj Matiáš z Plachtiniec a Príbeliec. Na záver nám žartovné piesne zaspieva folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy.
1: Jaj, kmotor, dobre, že ťa vidím. Voľa, čo som sa ťa stel spýtať, že si bol vraj s tou kmotrou u doktora. Čo sa tej narobilo?
2: Ani mi to nevral. Ja sa to hanbím aj povedať.
1: A čo doktor povedal?
2: No, že jej vraj mozog odchodí.
1: Ale už nezháňaj takú.
2: No tak ja ako vravím. No,
1: no na moju prístav.
2: Keď ti ja poviem, čo tá od jary robila, od jary do Jána len prala. Začala od seba sukne, duchny, potom krochmelila. Ja, že už ani neprestane, ale keby to len doma, ale po celej dedine, aj k motre Kropáčovej na príbevcach, nakrochmelila ešte aj rubáč. Za to taká široká chodí. No, a potom po Jáne zase. Jaj. Potom už to bolo voľačo strašnivo, vieš.
1: A čo, rozprávať?
2: Strašnivo. A začala pigľuvať. Tak len pigľuvala. Aj to oni, ešte aj do Dobronivej prišla. Áne Noskovičovej. Edom, kde maj vechte opigľuvala. Na druhý deň kožuch vypálila. No, a toto kadomihala robila. A pomihale, no, troška som sa aj zaradoval, prvý týždeň začala variť.
1: Čo dobrú, motor?
2: No, rezance, vieš, hneď pondelok začala s tvarohom, s podmaslím, potom aj s praženicou, potom aj s kapustou kyslou, aj s kapustou praženou, potom makovie, orechovie a v nedeľu s voľakým repetalom.
1: Už tak sa tebe myslel aj snívať o rezancách.
2: Keby len snívať, boj, mne sa už aj očopkáva z toho. Všetky, o čo ma takto kakatuje, vieš. A to ti trvá, ja reku, že aspoň na Martina dokonaní. Viem, ide to, ide Adam, do kračúdu budem len rezance jesti. A preto si som prišiel aj sem, aj do Dobro, nie, reku, že by mi ľudia voľačo poradili, čo mám robiť. Nič nepomáha, ani lieke, ona len keď perie, tak perie. Keď pigľuje, pigľuje, keď varí, tak varí, no.
1: No vidíš, a každýho sa vypýtuješ, ale kvotra si sa nič nespýtal takú, čo by ti poradil.
2: Ale nevrav, a ty by si mi Adam aj poradil.
1: No a už o čo by som bol kmotor? Ty no. Tej kmotor mu je len dvere otvor.
2: Dvere?
1: Už keď vravíš, že keď sa chytí, tak pigľuje. Aha. Keď sa chytí, že varí, tak varí. Keď perie, tak perie. Otvor ty tej dvere.
2: A kerie?
1: Ja už ti si nechápliví, no už ani do predejchy, že ani do komore, čo, ale tavo na dvor, čo vychodíte.
2: A čo potom prestane, či čo, o zdravie?
1: Ale nie, keď tu takto trocha tavo potisneš, tak ona pôjde.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Tak s pánom Bohom.
1: Pánom Bohom, kmotor.
2: No, majte sa dobre.
0: Cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali žartovné rozprávanie a piesne v podaní Pavla Červoča, Juraja Matiáša, Anny Noskovičovej a folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína. Zvuková realizácia Boris Dobiš a Peter Gazarek. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volker Türk ostáva vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. Ukrajinský prezident varoval, že Rusko môže počas víkendu uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pokojné ráno vám želá Barbara Čierna. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela a Ruska. Rakúsky právnik a diplomat je vysokým komisárom OSN pre ľudské práva od roku 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko môže do 48 hodín uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Ľudí vyzval, aby venovali pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi. Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zahynuli dvaja ľudia v severoukrajinskom meste Sumy. Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny, potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
2: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie vecí na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
1: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil na rokovaní aliancie.
3: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
1: Kancelária prezidenta palestínskej samosprávy Mahmuda Abbasa odsúdila násilie zo strany izraelských osadníkov na okupovanom západnom brehu Jordánu po potýčkach, ktoré si vyžiadali životy 4 Palestínčanov a 2 Izraelčanov. Pre rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska a v centre Španielska včera úrady evakuovali vyše 200 tisíc ľudí. Desiatky nasadených hasičov utrpeli zranenia, v žiadnej z oboch krajín však nie sú hlásení mŕtvi. Úrady nariadili napríklad kompletnú evakuáciu polostrova Cap Ferre, ktoré sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou destináciou. Ľudia odtiaľ utekali aj na lodiach. Paríž pre rozsiahle lesné požiare požiadal o pomoc partnerov v Európskej únii. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malanovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Dnes bude jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky aj uzavretý most pozdravujeme všetkých na cestách. Z Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Obídete to po okolitých uliciach. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty smerom z Bratislavy a výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rorožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname vodičom, že cez víkend bude horský prechod Pezinská baba pre automobilové preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú očosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
6: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Štrómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlúčiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Henrich Bedford Štróm osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
7: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
6: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybíjajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
7: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajchrová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
6: Dr. Matthews George Kunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Kunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
7: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svojej zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter-Karpová. Podľa údajov ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť

kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialog. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Böder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Ako by sa u nás v posledných rokoch prebúdzala bojovnosť? Bojujeme proti názoru suseda, proti trénerovi akéhokoľvek športu, bojujeme dokonca aj s doktormi. Už doktori, naozaj vieme viac ako oni? Keď si to takto povieme, tak určite poznáme aj odpoveď nie. Ak sme neštudovali medicínu, nevieme viac. Bude to skôr tak, ako to ešte začiatkom 20. storočia povedal anglický filozof, logik, matematik, sociológ, známy pacifista Bertrand Russell. Najviac utrpenia spôsobil človek človeku preto, že bol presvedčený o veciach, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. My dnes siahneme len po pravdivých a pozitívnych správach. Magda Slivková nám porozpráva o jej dlhoročných skúsenostiach o vzťahu detí k remeslám. Miriam Kubandová nám pripravila bohaté folklórne spravodajstvo. Máme pre vás aj veľmi bohatú výhru v súťaži. Pýtať sa vás budem na výnimočnú speváčku Hanku Hulejovú. A môžete nám zavolať do štúdia aj v prípade, že máte adresáta pre našu rozhlasovú pohľadnicu. V štúdiu Rádia Regina Stred sú tu s vami Richard Švarba a Zuzana Drugová.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: A v Slovenskom hydrometeorologickom ústave už máme na linke takto skoro ráno Pavla Zaujca. Dobré ráno, pán Zaujec.
2: Dobré ránko.
1: Spieval nám Janko Ambrós, poznáte ho aj vy?
2: A bol hezky? Nie, až tak veľmi nie, lebo ja všetko nemôžem poznať, ale ako bolo to, bola to hezká, fajn pieseň.
1: Teším sa, takže poďme k predpovedi počasia. Aká je aktuálna situácia na strednom Slovensku?
2: Hezké alebo svieže ráno máme aj teda ohľadom počasia, teda ohľadom teploty, pretože tá na väčšine územia poklesla pod 10 stupňov, čo teda na 3. júlovú dekadu je pomerne nízka hodnota. Konkrétne hodnoty v Prievidzi máme aktuálne teplotu 8 stupňov, v Turčianskych tepliciach 6 stupňov, v Žiline máme 9, v Čadci 7, v Oravskej Veselé hlasí 6 stupňov, Liesek má 7 stupňov, v Liptovskom Mikuláši. V Poprade máme teplotu 8 stupňov, Štrbské Pleso má 6 stupňov v Telgarte. Chopok má aktuálne 3 stupne, v Brezne máme 6 stupňov, Banská Bystrica hlási 9, Sliač 7, Žiar nad Hronom má 8 stupňov, Banská Štiavnica 9, 8 stupňov je aj v Dudinciach, Bzovík má aktuálne 11 stupňov, v Lučenci máme necelých 10 stupňov, Rimavská Sobota má 9 stupňov, v Revúce máme 8 stupňov a v Lome nad Rimavicou je teplota 9 stupňov. K tomu je teda ešte treba povedať, že máme slnečné ráno a len ojedinele v údolí a predovšetkým v tej severnej časti sa vyskytuje lokálne hmla.
1: Už naozaj nízke teploty a v posledných dňoch ono až tak veľmi nás ani cez deň nezohrialo. Ako to bude v dnešnú sobotu, prípadne zajtrajšiu nedeľu?
2: Dnes nás zohrie viacej a zajtra ešte o niečo viacej, a to z toho dôvodu, že do našej oblasti preniká alebo začína prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. A dnes očakávame, že na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, bude len prevažne malá oblačnosť, alebo teda slnečné počasie. Len prechodne sa môže oblačnosť zväčšiť. Zrana ešte, ako som spomínal, sa odinele môže vyskytovať hmla. Tá popoludnejšia teplota dnes dosiahne v tej severnej časti zväčša od 22 do 26 stupňov. V tej južnej, hlavne teda úplne na juhu Banskobystrického kraja, bude teplejšie a teplota tu vystúpi až do 30 stupňov. Oteplí sa nám aj v horách, vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 14 stupňov a vietor bude fúkať prevažne slabý južný. Ohľadom ešte výhľadu počasia na najbližšiu noc a zajtrajší deň to vyzerá tak, že stále bude pokračovať teda malooblačné a zajtra cez deň slnečné počasie. K večeru pri zväčšenej oblačnosti v tej južnej časti sa ojedinele môžu vyskytnúť búrky. Teplota v noci bude síce relatívne nízka, ale už bude trošku teplejšia noc, ako bola táto posledná. Teplota poklesne zväčša na 14 až 9, v údoliach na približne 7 stupňov. No a zajtrajšie maximum teploty bude o 2-3 stupne vyššie ako dnes, teda v tej severnej časti zhruba od 25 do 29. Na juhu Banskobystrického kraja budeme mať zväčša tropický deň s teplotou nad 30 stupňov, tak do 32.
1: Nuž. Touto predpovedou počasia ste nám začali príjemný víkend, pretože v tomto počasí určite niekam vybehneme. Ďakujeme veľmi pekne Pavlovi Zajúcovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný zvyšok služby.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: A je tu čas pre vaše želanie a našu rozhlasovú pohľadnicu. Máte oslavenca alebo inú príležitosť? Folklórna skupina Sliačanka môže spievať práve vám a vášmu oslavencovi. Stačí, ak nám zavoláte. Nech sa páči, naše telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Nech sa páči, kto sa k nám dovolal. Dobré ráno, počujeme sa. Dovolal sa nám niekto, kto chce poslať našu rozhlasovú pohľadnicu. Tak dáme ešte raz príležitosť. Nech sa páči. 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 a už máme niekoho na linke, kto sa k nám dovolal. Nech sa páči. Počujeme sa?
2: Pani redaktorka.
1: Dobré ráno, som rada, že vás počujem.
2: Ja by som chcel dať zahrať všetkým tým, ktorí sa podielajú na organizácii 30. ročníka Novohradských festivalu, folklórneho festivalu, ktorý odbieha už od stredy a zajtra bude končiť vystúpením folklórnych súborov. Včera sme sa zúčastnili krásneho programu v Lučenskom amfiteátri, kde sa predstavili novohradské folklórne súbory a završením bol vystúpenie Lučince. Tak by som chcel poďakovať Mestskému kultúrnemu stredisku, mestu Lučenec, Čiraková, občan Budina, Haliča, týmto, ktorí sa na tomto podielajú. Krásny program, amfiteátor bol nabitý, ľudia tam krásne prejavili svoj cit ľudovému umeniu, ku kultúre a k tým účinkujúcim.
1: Ďakujeme veľmi pekne za toto naozaj aktuálne želanie. Novohradský festival už má svoje meno. Verím, že aj Lučnica potešila a držíme palce, aby aj dnešný program dopadol výborne. Pozdravujeme všetkých organizátorov a ďakujeme za toto krásne želanie. Teraz vám bude spievať folklórna skupina Sliačanka.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
2: Stodievok do šura!

0: Počuli sme rozkazovačov Mariana Fajcíka, Vlada Segeča a Štefana Babica. Áno, aj takéto výkony spevákov patria k létu, ktoré je už tradične plné folklórnych festivalov. A ich súčasťou sú aj rôznym spôsobom prezentované tradičné remeslá. Investíciou do budúcnosti sú určite rôzne tvorivé dielne zamerané na našich najmenších, na deti. Rozprávala som sa s Magdou Slivkovou, ktorá v dielne ľudových remesiel Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici realizovala viaceré aktivity práve pre deti. Opýtala som sa jej, či mali o tradičné remeslá záujem aj detské folklórne súbory.
1: Na Hore Hroní raz ma oslovili, aby som ukázala, akým spôsobom robíme tú zjednodušenú zápestkovú techniku. No, zjednodušená bola len forma, lebo klátiky drevené boli ťažko prenosné, ťažké pre deti v batvoškoch na domov a nahradili sme ich valčekmi z papiera. Na toto sa potom dali nahovoriť aj iné súbory.
2: Stalo sa ti, že ťa súbory zavolali nie len kvôli tomu, aby si im ukázala niektoré techniky, ale aby si aj porozprávala?
1: Stalo sa. To, čo som vedela, čo som si ja naštudovala a čo mi ľudia porozprávali, tak to som vedela odovzdávať, ale vždy som sa spoliehala na informácie aj zvonku. O tom ma vždy zaujímalo a zaujíma ma to až doteraz. Som veľmi rada, keď mi ktokoľvek, čokoľvek o tej technike danej povie, čo zažil aj v súčasnosti.
2: Aké materiály ste ešte v dielni ľudových remesiel spracovávali?
1: Hrávali sme sa s pletivami. To bol obľúbený takisto materiál. Slama na zvykoslovné rôzne predmety. Ozdôbky, šúpolie. To šúpolie sa ťažko zabezpečovalo v našom regióne. Mali sme nejaké dohody aj s družstvami, aby nás pustili na pole, aby nás vedeli skontrolovať, že bereme iba šúpolie a nie klas. No takže so šúpolím sme sa vyhrali s pálkou močiarnou. Tam sme plietli aj košíky, aj podložky s prútim vrbovým. Sme veľa pracovali, rôzne také jednoduché aj až po zložitejšie.
2: Za mojich dávnych muzejných čias som ako mladá etnologička robila výskum u pána Moravčíka v Badíne, ktorý plietol košíky z lieskových hlúbkov. Spolupracovali ste aj s podobnými remeselníkmi?
1: No, s ním sme urobili, myslím, že som to mala spočítať pre úľu, tak tých stretnutí s pánom Moravčíkom sme mali okolo 28. Kvôli nemu sme aj piecku postavili, aby sme mohli pariť tie lieskové hlúby, aby sa tie košíky v regióne udržali, aby sme mohli robiť také, akože, také mini kurzy, také stretnutia. Aj celoslovenská účasť tam bola na tých stretnutiach.
2: Z opačnej strany potom tie jednoduchšie techniky, habarky, tie mávate, mávali ste v ponuke vždy, potom ako sa zrušili vianočné stromčeky.
1: Áno, áno, veľmi obľúbená práca s drevom, s nožikom. Dievčatá chceli ešte viacej držať ten nožik v ruke ako chlapci.
2: Spolupracovali ste v dielňach ľudových remesiel s rôznymi remeselníkmi. Viem, že ste robili aj s drôtom.
1: Áno, áno, drôtarstvo bolo tiež veľmi obľúbené. Robili sme vešiačiky, srdiečka, neskôr už aj koníkov, také ozdobné, ale aj užitkové predmety. Na tom drôte sa to dalo krásne naučiť, že čo je užitkový a čo je dekoratívny predmet.
0: Vychovávať v súboroch k poznaniu tradičnej kultúry vrátane remesiel je určite spôsob, ktorým deti získajú široký rozhľad, podstatne širší ako je memorovanie krokov a choreografií.

0: Po Dobroslave Švajdovej a orchestri ľudových nástrojov máme pre vás informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Ako sme už počuli aj v rozhlasovej pohľadnici, program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu pokračuje dnes v Haliči o 10. hodine vystúpením zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri bude o 19. hodine nasledovať program zahraničných súborov, večer o 9. sa predstaví Sľuk. Festival vyvrcholí zajtra v Maďarskom Bánku. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí dnes o 9:30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. Zajtra v programe o 2:30 budú účinkovať domáci Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. V Telgarte vás dnes privítajú na festivale viazlasého spevu Ozvený staroslovenčiny pod Kráľovou Hoľou. O 10. hodine sa účastníci festivalu stretnú pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgarte začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. si v kultúrnom dome môžete pozrieť vystúpenie folklórnych skupín a súborov. Telgard, Šumiačan, Pokošovci, Gašperani z Beňuša, Hvora z Rejdovej, Kojšovan, Stráneš z Vaš a spevácke zbory. V Dlhom Poli neďaleko Žiliny pripravili prvý ročník dlhopoľskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia dnes od 10. hodiny bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Dnešný program folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách v Badíne pri Banskej Bystrici sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej zemiakovej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javory a Liesky a súbory Chemlon z Humeného a Partizán z Banskej Bystrice. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou. Na zajtrajší program pozýva kultúrna referentka. Na dnešný sobotný program pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí Pišťalkári z Liptovskej Tepličky, Štrbivašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystúpi aj folklórna skupina Tepličan. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: O zajtrajšom programe folklórnych slávností pod Kráľovou Hoľou v Liptovskej Tepličke sa dozvieme opäť od Kataríny Fedorovej.
1: O 14. hodine 30. minúte opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Korlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, detská ľudová hudba odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zástupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian. A z Hore Hronia prichádza Heľpan z Heľpy. O 17. hodine ukáže výber zo svojej tvorby folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne dnes po 14. hodine program folklórnych súborov, v ktorom budú účinkovať Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši a Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Predstaví sa detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablúnkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú aj ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine, venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta vždy v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii. Zahrajte mi túto.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: V dnešnej súťaži môžete vyhrať naozaj zaujímavé ceny. Je to balíček, ktorý obsahuje knihu Rozospievaná balada Hanky Hulejovej, CD album s názvom Nehvládne super nálada Silvie a Petra Klimentovcov a v balíčku je aj retrokazeta Na tej bystrej vode ľudovej hudby Jana Paprčku. Verím, že ak získate tento balíček za jednu súťaž, bude aj u vás doma super nálada, ako na spomínanom CD. Stačí už len zavolať a správne odpovedať. Máme 3 ceny, mám pre vás 3 otázky. A ešte telefónne čísla k nám do štúdia 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pýtať sa budem na Hanku Hulejovú. Nech sa páči, kto sa k nám dovolal.
2: Dobré ráno, Anton z Hrušova.
1: Anton z Hrušova, dobré ráno. Pán Anton, môžeme na to?
2: Áno, jasne.
1: Takže, Hanka Hulejová pochádza a žila v Liptovských Sliačoch alebo vo Vašci?
2: Liptovských Sliačoch.
1: Výborne. Mladá speváčka Silvia Hulejová je Hanke Hulejovej neter alebo vnúčka?
2: Vnúčka. Tak myslíte Simona, nie?
1: Simona, pardon, máte pravdu. Ešte, že vás mám. A Hanka Hulejová začínala ako jedna z členiek dievčenského sliačenského tria spolu s Martou Litvovou a Máriou Vicanovou. Následne vydala aj vlastné LP platne a CD nosič. Spolu ich bolo 3 alebo 5?
2: Dobrá otázka.
1: Hanka bola taká celkom úspešná a vydávala celkom často?
2: Ja myslím, že 5.
1: Správne. Povieme si aj názvy. Marmuriena naša, nesiem vám noviny. Čo robíš, Hanka, Hanička, Hanka? Komu to, Hanička, to perečko vieš? A potom CDčko, na ktorom boli vlastne vydané 2 LP platne. Takže blahoželám, pán Anton. Prosím, ostaňte mi na linke. Posielame vám náš balíček s cenami

0: hudobné pozdravy.
1: Vážení a milí poslucháči, úctyhodní rozhlasoví oslávenci, aj dnes potešíme vás všetkých a srdečnými pozdravmi od blízkych vám skrášlime tento deň. Veríme, že sa tak stane, dámy a páni. Anka Kozelková z Kysuckého Nového Mesta, Anna Hukelová z Hriňovej, Anna Kučerová z Detvy, Anna Paľovová zo Sásy, Eva Struhárová z Bátky, manželia Ján a Jolka Kožiakovci z Tisovca, Ján Mikulčík zo Zvolena Sekiera, Jarmila Šatarová z Očovej, Jela Ivaničová zo Sklených Teplíc, Jozef Taliga zo Šiatorskej Bukovinky, Júlia Michalíková zo Zvolena Sekiera, Anna Kucejová z Detvy, Lidka Kalmánová z Novej Vsi, manželia Zvaríkovci z Brezna, Margita Balgová z Obeckova, Marta Trudičová z Veľkého Krtíša, Milan Murín z Rimavskej Bane, Miriam Gloserová zo Žiliny, Olga Gunázerová z Dunajskej Stredy, Peter Valach z Lovinobane, Peter Fridrich z Mýtnej, Stanislav Sedliak z Hiadľa a Vierka Slobodníková z Banskej Bystrice Malachova. Do počutia o 13. hodine, dovtedy prežite krásny a pohodový deň.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Vláda odmieta medializované informácie o členstve Slovenska v koalícii ochotných. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozpadla pre rozdielne predstavy o jej smerovaní. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna.
4: Rádiožurnál.
5: Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície predtým potvrdilo francúzske veľvyslanectvo. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa veľvyslanec Slovenska v Paríži zúčastnil iba ako pozorovateľ.
6: Medializované informácie o tom, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných, popreli úrad vlády a aj rezort diplomacie. Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v stanovisku uvádza, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia.
7: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
6: Podľa Vladimíry Marcinkovej Kolárovej z SAS vláda účasť na týchto rokovaniach zľahčuje.
8: Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment.
6: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že vzťah Slovenska k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
9: Odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely.
6: Koalícia ochotných je zväzok asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
5: Najväčšia poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť sa rozpadla po eskalácii konfliktu medzi bývalým premiérom Mateušom Morawieckým a predsedom Jaroslavom Kaczyńskim. Opustí stranu viac ako 30 poslancov. Dôvodom sú rozdielne predstavy o jej budúcom smerovaní.
10: Jaroslav Kaczyński za kandidáta na premiéra v najbližších voľbách určil ultrakonzervatívneho Přemyslava Čarneka. Mateuš Morawiecki chcel, aby sa strana pokúsila opäť osloviť podnikateľov a mladých ľudí a spoločne s približne 30 poslancami založil v rámci strany platformu Rozvoj Plus. Spor eskaloval, keď Jaroslav Kaczyński požiadal poslancov, aby frakciu opustili a deklarovali strane lojalitu. To sa však nestalo a Kaczyński ich zo strany vylúčil. Mateusz Morawiecki vyhlásil, že sa do poslednej chvíle usiloval o jednotu a o zachovanie stratégie strany.
9: Stratégia, ktorú sme navrhli, pomôže poraziť zlú vládu Donalda Tuska. Máme víziu, ktorá nás vedie a vieme, ako hlboko sa poľská spoločnosť mení a aké dôležité je nájsť správnu odpoveď na rýchlo sa meniaci svet okolo nás. Naše reakcie na tieto výzvy musia byť dobre premyslené, musia to byť odpovede, ktoré oslovia väčšinu poľskej spoločnosti.
10: Zatiaľ nie je jasné, či by sa prípadná nová Morawieckého strana dostala po najbližších voľbách do parlamentu. Prieskumy sa v otázke jej podpory rozchádzajú. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
5: V posunutom termíne sa za zosilnených bezpečnostných opatrení uskutočnila slávnostná večera asociácie korešpondentov Bieleho domu. Prišiel aj americký prezident Donald Trump. Akciu pred 3 mesiacmi narušil ozbrojený muž. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela a Ruska. Zástupcovia členských štátov Medzinárodného trestného súdu zahlasovali za odvolanie hlavného žalobcu Karima Khana. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinený, podľa ktorých mal údajne sexuálny styk s asistentkou bez jej súhlasu. Venezuela vystupuje z Medzinárodného trestného súdu, pretože túto inštitúciu považuje za zaujatú. Podľa tamojšej diplomacie sa súd neprimerane sústreďuje na africké a latinskoamerické krajiny. Úrad západoafrickej Libérie tento týždeň zhabal takmer 4 tony kokainu za približne 317 miliónov dolárov, ktorý bol určený pre Európu. Ide o jednu z najväčších zaznamenaných drogových razí v krajine. Jemenskí Iránom podporovaní povstalci Húsíjovia vyhlásili, že uskutočnili raketový útok na mesto Džizán na juhozápade Saudskej Arábie. Išlo o odvetu za predošlé útoky Riadu na jemenský prístav Hudajdá.
2: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Júnové trópy vystriedali počas júla dážď a chladnejšie počasie. Svoje brány museli kúpaliská pre nedostatok návštevníkov často zatvoriť. Podľa odborníkov to ešte neznamená koniec bazénovej sezóny.
11: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo aj pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Dopĺňa Rastislav Foldeš, správca košického kúpaliska Ryba Anička a po ňom námestník riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefan Ferenc.
12: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
13: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2020.
11: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá. Vedúci oddelenia športových zariadení Nitra Miloš Dovičovič a Alica Harčaríková, riaditeľka rezortu Plaza Beach Prešov.
14: Nie vhodné počasie na kúpalisko znamená okamžitý úbytok návštevníkov a samozrejme zase nástup slnečných dní znamená ich nárast.
15: Od začiatku júla sme boli otvorení presne 4 dní.
11: Stále sa však nájdú návštevníci, ktorí sa nepriaznivým počasím nenechajú odradiť. Medzi nimi sú aj denné tábory či športové kluby.
16: Až tak veľmi nepršalo zase. Asi len 5 minút, tak sme počkali, kým prestane pršať a sme tu.
17: Využívajú bazén aj za horšieho počasia, kedy bežný návštevník nepríde.
11: Pokles teplôt a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny. Meteorologička Jana Čerbová.
18: Odtedy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so dostupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
11: Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
5: Na majstrovstvách sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome siahal Marko Miergorodský v disciplíne C1 na medailu. Napokon obsadil štvrté miesto. Od bronzu ho delilo 53 stotín sekundy.
19: Zmiešané pocity, pretože tie výkony na tých majstrovstvách boli fakt dobré. V kvalifikácii tretí, v semifinále druhý. Nakoniec štvrté, aj tá samotná finálová jazda bola dobrá. Tu pol sekundičku by som tam vedel nájsť, to ma trošku mrzí, pretože naozaj bolo to tesné, ale keď sa tým pozriem, štvrté miesto na svete, dobrý výsledok.
5: Zvíťazil Španiel Mikel Travé. V súťaži žien finišovala Zuzana Paňková 6. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke. Titul získala Češka Tereza Kneblová. Vysokohorskú 19. etapu Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. O jeho triumfe rozhodol útok v záverečnom stúpaní, po ktorom zdolal domáceho Lennyho Martineza o 6 sekúnd. Priebežný líder celkovej klasifikácie zvýšil svoj náskok na viac ako 7 minút a od celkového triumfu ho delia už len 2 etapy. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčskú kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac ako 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Po letnej prestávke sa už dnes začne 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. O 18. hodine Trenčín privíta Komárno a Trnava nastúpi doma proti Skalici. Večerný program uzavrie o 20. hodine 30. minúte duel Podbrezovej s Michalovcami. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie Jürgen Klopp, ktorý podpísal zmluvu do roku 2030. Novým trénerom Belgická sa stal bývalý holandský stredopoliar Mark van Bommel, ktorý má mužstvo viesť do majstrovstiev Európy v roku 2028. Španiel Pep Guardiola odmietol ponuku viesť taliansku reprezentáciu. Podľa tamojších médií by sa novým trénerom mal stať majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo. Americký basketbalista LeBron James bude aj vo veku 41 rokov pokračovať v kariére. Historicky najlepší strelec NBA sa po odchode z Los Angeles Lakers dohodol na pôsobení vo Filadelfii, kde odštartuje svoju rekordnú 24. sezónu v zámorskej profilige.
2: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27 na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
5: Pekný víkend želajú vedúci vydania Viktor Bokor, od techniky Štefan Vyhuň a od mikrofónu Barbara Čierna.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín, 10 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
20: Preteky na Pezinskej Babe a púť v Starých horách. Pozdravujeme vodičov. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený, obchádzke vedie cez Bratislavu. V Starých horách sa koná púť, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. Z Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Obídete po okolitých uliciach. V okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka upozorňujete na hustú hmlu. Nezabúdajte používať stretávacie svetlá. A v Bratislave na Pražskej opravujú chodníky. Blokované sú vonkajšie jazdné pruhy v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
21: Aj vás zaplavujú reklamy na dovolenky s bielým pieskom a Tyrkisovým morom?
1: Ani vám váš rodinný rozpočet nedovolí úvahy ani o podstatne lacnejšej dovolenke? Čo poviete tam v tých drahých dovolenkových rezortoch? Dokážu ľudia zažiť to, čo sa dá zažiť aj doma na dvore či pri kuchynskom stole v milujúcej rodine? Smiech, debaty, spoločné chvíle pri hrách? Aj k tejto téme mám citát na dnešné ráno. Najcennejší majetok, ktorý môžete vlastniť, je otvorené srdce. A dodáva aj pre súčasnosť aktuálne, najmocnejšou zbraňou, ktorú môžete byť, je nástroj mieru, povedal mexický gitarista, držiteľ ceny Grammy, Carlos Santana. V našej druhej hodine pre vás máme pozitívnu úvahu mentálneho kouča Lukáša Piperika o invencii a vynachádzavosti, ktoré stoja za rozvojom ľudstva. A v kalendáriu prírody nás fotograf Jozef Jurík zoberie na výlet dnes na Poľanu a k vodopádu Bystruo nad Hriňovou. A samozrejme, máme pre vás aj víkendové turistické pozvánky. Zo štúdia v Banskej Bystrici vám príjemnú hodinku spoločnosti Rádia Regina Stret a jeho rána želajú Richard Švarba a Zuzana Drugová.
0: Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, Regina Alada.
1: Zrejme ste už niekedy počuli porekadlo myslel, až vymyslel fúrik a potom ho musel tlačiť. Nezriedka sa stretávame s tým, že úsilie uľahčuje

0: či si prácu býva zosmiešňované alebo znevažované, ako prejav lenivosti, že duševná práca sa považuje za menej cennú než fyzická. Dokonca sa niekedy ani nepovažuje za prácu. Pritom práve invencia, čiže vynachádzavosť alebo dôvtip, stojí za rozvojom ľudstva. Takto sa nad tým zamyslel mentálny kauč Lukáš Piperek.
1: Nie je novinkou, keď poviem, že výnimočné veci sa stávajú bežnými. Takými, ktoré prehliadame a vôbec nám nenapadne venovať im svoju pozornosť. Ako napríklad nové auto, z ktorého sme mali na začiatku veľkú radosť a časom sa z neho stala len obyčajná vec, ktorá nám dovoluje premiestniť sa z jedného miesta na druhé. Alebo nová terasa, z ktorej sme prvé dni uchvátení. Trávime na nej dlhé večery, ale po niekoľkých dňoch alebo týždňoch už pre nás nie je ničím zázračná. Aj sami v sebe máme zázrak, ktorý zvykneme prehliadať. Teda tých zázrakov máme v sebe viac. Ale je tu jeden konkrétny, o ktorom budem hovoriť dnes. Tým zázrakom je naša schopnosť mať nový nápad. Myšlienku, ktorá nám doteraz nenapadla a z ničoho nič sa objaví. Ako bolo povedané v dokumente Život na našej planéte, ktorý som nedávno videl. V minulosti museli zvieratá pre zachovanie života svojho druhu získať nejakú fyzickú schopnosť. Ale u nás ľudí to dokázal nápad. Napríklad vtáky museli počas miliónov rokov obetovať predné končatiny, odľahčiť si kosti a vyvinúť peria, aby dokázali vzlietnúť. Ak chceli lietať vyššie alebo rýchlejšie, musel sa zmeniť ich anatomický tvar. My sme krídla nedostali. Miesto toho sa nám objavil nápad a postavili sme lietadlo. Dnes lietame rýchlejšie a vyššie ako akýkoľvek vták. Bez toho, aby sme zmenili jedinú bunku vo svojom tele. Ryby a morské cicavce museli dokonale prispôsobiť svoje pľúca, krvný obeh a tlak tela, aby dokázali prežiť v hĺbkach oceánu. Človek sa pod vodu pozrieť chcel, no pľúca mu na to nestačili. Dostal nápad uväzniť vzduch do oceľovej bubliny a vznikla ponorka. Ponoríme sa hlbšie ako najväčšie veľryby, pričom na palube môžeme sedieť v tričku a piť kávu. Všetko, čo okolo seba teraz vidíte a bolo vytvorené človekom, kedysi neexistovalo. Až raz niekomu prišiel nápad. Akoby z jasného neba. A čo dovtedy existovalo len niekde, vlastne ani neviem kde, uzrelo svetlo nášho sveta. Či už je to auto, v ktorom jazdíte, rádio, ktoré počúvate, skladba, ktorá bude nasledovať, stolička, na ktorej sedíte. A veciam, ktoré sme vymysleli, dávame rôznu hodnotu. Za autá, hodinky, počítačové softvery, ale aj umenie sú ľudia schopní zaplatiť 100 000, niekedy milióny eur. A ja premýšľam nad tým, že ak tieto veci majú pre nás takú hodnotu, akú asi hodnotu má naša schopnosť mať nový nápad? Schopnosť, s ktorou sme sa narodili a máme ju všetci. Zadarmo. A to bez ohľadu na osobnosť, vek, vzdelanie, stav bankového konta alebo farbu pleti. Schopnosť, bez ktorej by nič človekom vytvorené nevzniklo.
2: Rádio Regina Stred, Reginál.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
4: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
3: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
0: Zelená vlna.
5: V Starých horách cestou na Donovaly sa koná púť. Počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Zahornádom a Inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte aj na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. Preteky sú aj na horskom priechode Pezinská Baba. Ak ste si plánovali cestu tým smerom, tak priechod je uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. A upozorňujete aj na zjazdnosť v okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka, je hustá hmla. Nezabúdajte používať stretávacie svetlá. Ak máte ďalšie informácie, dajte vedieť do Zelenej vlny. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu za víkendovými zážitkami.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Z Rádia Regina Stred máme pre vás aktuálne informácie o 7 hodine 36. minúte. Teploty na strednom Slovensku sú takéto: Poprad 8 stupňov, Liesek necelých 7, Žilina 8,5, Martin 6,5, Prievidza takmer 8, Sliač takmer 7, Žiar nad Hronom 8 stupňov, Dudince 7,5 stupňa, Boľkovce takmer 9 a na Chopku ani nie 3 stupne. Viac nám o predpovedi počasia na dnešnú sobotu povie Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes očakávame, že na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, bude len prevažne malá oblačnosť, alebo teda slnečné počasie. Len prechodne sa môže oblačnosť zväčšiť. Z rána ešte, ako som spomínal, sa odinele môže vyskytovať hmla. Tá popoludnejšia teplota dnes dosiahne v tej severnej časti zväčša od 22 do 26 stupňov. V tej južnej, hlavne teda úplne na juhu Banskobystrického kraja, bude teplejšie a teplota tu vystúpi až do 30 stupňov. Oteplí sa nám aj v horách, vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 14 stupňov a vietor bude fúkať prevažne slabý južný.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.

0: Poľana, symbol pre každého Podpolanca, aj Slováka, ospevovali už Andrej Sládkovič. Boli ste niekedy v jej krásnych lesoch? Fotograf prírody Jozef Jurík nás teraz zoberie na výlet práve na Poľanu, ale aj k vodopádu Bystruo. Ten nájdete nad Hriňovou. Chcete vedieť viac? Nech sa páči naše kalendárium prírody.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s fotografom Jozefom Juríkom zo Zázrivej.
2: Príjemný dobrý deň vám prajem, milé poslucháčky a poslucháči. Júl nás vie prekvapiť horúcim, ale aj studeným počasím. V čase tepla poteší prechádzka niekam k vode. A občas sa stane podivná vec, že k vode ideme niekam hore, do hôr, k vodopádom. Dnes sa takto vyberieme na Poľanu, na vodopád Bystruo. Prechádzku začneme v meste Hriňová. Pod vodopád vedie aj cesta, ale bola by škoda nepozrieť sa na hriňovské lazy. Značený chodník nás vyvedie z mesta a budú sa popri ňom striedať lúky, polia, usadlosti. Prechádzka týmto krajom nám napovie, že život v týchto končinách zrejme v minulosti nebol ľahký. Ale zároveň tu bola harmonická krajina, ktorá ešte stále poteší. Krajný ráz už troška poškodila divoká výstavba podivnými domami, ktoré sa k tým pôvodným nehodia a ničia peknú miestnu architektúru. No stále to tu ešte má svoje čaro. Na slovenské pomery je to stále ukážkový vidiecky kraj, kde ľudia naozaj ešte gazdujú a starajú sa o krajinu. Je to klenot, o ktorý by bolo dobre zabojovať, aby sa nezničil a zachovať tento kraj aspoň taký, aký je ešte dnes. Cez riečky a Bystré vrátka sa dostaneme k začiatku doliny, ktorá vedie k samotnému vodopádu Bystruo. Cesta ide najprv mierne a postupne čoraz strmšia. Je to zároveň trasa naučného chodníka a tak stretáme rôzne tabule so zaujímavým obsahom o prírode a popri tom môžeme vidieť potoku pekné malé vodopádiky. V závere sa nám dolina trošku otvorí a cesta sa zmení dokonca na krátku feratu. Dostaneme sa do priestoru akoby kotla, ktorý je lemovaný skalnými útesmi, ktoré vznikli zatuhnutím lávy vtedy o 1000 metrov vyššieho stratovulkána Poľana pred 13 miliónmi rokov. Hlavný vodopád padá z výšky 23 metrov a voda skáče po andezitových blokoch, je rezká a svieža aj uprostred leta. Ľavo je menší vedľajší vodopád. Ak vylezieme kovovým rebríkom cez skalnú úžinu, dostaneme sa nad samotný vodopád, kde sa môžeme dívať, ako voda padá do priepasti a tu sa otvorí aj výhľad na údolie Hriňovej. Z tohto miesta môžeme pokračovať ďalej lesom a cez lúky až k bývalému hotelu Poľana a ďalej na samotnú Poľanu. Letné túlanie sa lesmi a lúkami Poľany určite poteší. Nakoniec, travnaté čistinky lemované starými stromami majú svoje čaro v každom ročnom období. Vrátiť sa môžeme aj inou cestou, možno aj cez Javorinku s peknou útulňou. Je to miesto, ktoré sme s kalendáriom prírody už navštívili. Prajem vám pekné letné dni a nezabudnite, v prvej polovici augusta treba sledovať nočnú oblohu a padajúce hviezdy, Perzeidy. O mesiac sa vás pýtam, či ste nejaké videli.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s fotografom Jozefom Juríkom zo Zázrivej. Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.

0: muzičke tipy Rádia Regina Stret.
1: V slovenskom raji sú práve teraz preteky spišských 333 Extrém či Xtreme. Najdlhšia trasa má naozaj 333 kilometrov, ale cyklisti šliapu do pedálov aj menej, podľa toho, čo si vybrali. Pokračuje Michaela Kriváňová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj Spiš.
2: Možno sa aj vy dnes pohybujete v okolí trati, tak nezabudnite pretekárov podporiť. Ak si chcete atmosféru podujatia užiť na vlastnom bicykli, máte ešte dnes šancu pri športovej hale v Spišskej Novej Vsi prísť pozbudiť v 10. hodine najmenších pretekárov na odrážadlách kolobežkách alebo sa o 14. hodine pridať na rodinu 15 km dlhú cyklotrasu. Tá je určená pre rodiny s deťmi, kde jeden člen tímu je vo veku do 10 rokov. Alebo si prídete pozrieť tých najúspešnejších pokoriteľov trati na slavnostné vyhodnotenie všetkých kategórií o 17. Tešíme sa na vás.
1: Veľký bok nie je v hlavnom hrebení Nízkych Tatier, ale výstup daň stojí za to, keďže zhora je kruhový výhľad. Tradičnú túru naň organizujú turisti z Helpy. Trasy približuje Jozef Filo.
3: Trasa pre náročnejších pešo z námestia obce Helpa do sedla Priehyba, Zadná Hoľa, sedlo pod Veľkým bokom, Veľký bok. Trasa pre menej zdatných autobusom do sedla Priehyba, Zadná Hoľa, sedlo pod Veľkým bokom a Veľký bok. Na vrchole Veľkého boku sa môžu turisti popochať výhľadmi na Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Rohače a dolinu Liptova. Zostúpia do doliny Rastoka, kde ich bude čakať autobus, ktorý ich odvezie do Helpy, do amfiteátra.
1: Keďže amfiteáter v Helpe je novo zrekonštruovaný, môžete si pozrieť, ako vyzerá. Výstup na Veľký bok sa začína na budúcu sobotu na námestí v Helpe prezentáciou ráno o 7:30. A máme pre vás ešte jednu pozvánku na budúci víkend. Múzeum Kysuckej dediny pozýva na ľanovú nedeľu. 2. augusta v čase od 10. do 17. uvidíte ukážky kropenia plátna, prania v korite a v tvorivých dielňach si môžete utkať náramky.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Začína sa modernizácia senickej polikliniky. Obnova bude stáť viac ako 3 milióny eur. Po včerajšom banickom dni je dnes v Kremnici tradičný jarmok, má už 35 rokov. Na Slovensku nás čaká prevažne slnečný deň s najvyššou teplotou 22 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície predtým potvrdilo francúzske veľvyslanectvo. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa veľvyslanec Slovenska v Paríži zúčastnil iba ako pozorovateľ. Z jeho stanoviska citujeme.
5: Veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
4: Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
6: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
4: Mestská poliklinika v Senici prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Obnovia sa ambulancie a vytvorí sa tiež pracovisko sociálneho poradenstva, hovorí riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
7: Budeme modernizovať plynovú kotolňu, taktiež je vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko je rehabilitácia, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi.
4: Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Primátor Senice Martin Žačovský doplnil.
8: Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciám a dohromady zastrešuje takmer 60 tisíc ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
4: Polikliniku budú modernizovať za plnej prevádzky s minimálnymi obmedzeniami. Všetky práce by sa mali skončiť v septembri 2027. V Kremnici pokračujú dni mesta po včerajšom Banickom dni, ktorého súčasťou bol sprívod mestom, otvoria dnes už 35. ročník Kremnického jarmoku. Viac povedala riaditeľka Kultúrneho informačného centra Zuzana Tylešová.
9: Počas soboty sa na Kremnickom jarmoku budú prezentovať aj partnerské mestá Kremnice, Maďarská Varpalota a Čarovná Kutná Hora. Kým Kutná Hora sa bude prezentovať prostredníctvom lokálnych produktov a výrobkov stánku, dýchovka z Varpaloty návštevníkom na pódiu zahrá viac či menej známe skladby zo svojho repertoáru.
4: Mestská polícia upozorňuje, že v meste platia počas jarmoku viaceré dopravné obmedzenia. Na majstrovstvá sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome siahal Marko Mirgorodský v disciplíne C1 na medailu. Napokon obsadil štvrté miesto, od bronzu ho delilo 53 stotín sekundy.
10: Zmiešané pocity, pretože tie výkony na tých majstrovstvách boli fakt dobré v kvalifikácii tretí, v semifinále druhý. Nakoniec štvrté, aj tá samotná finálová jazda bola dobrá. Tu pol sekundičku by som tam vedel nájsť, to ma trošku mrzí, pretože naozaj bolo to tesné, ale keď sa tým pozriem, štvrté miesto na svete, dobrý výsledok.
4: Zvíťazil Španiel Mikel Travé. V súťaži žien finišovala Zuzana Paňková 6. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke. Titul získala Češka Tereza Kneblová. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý postupne, miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
11: V Starých horách cestou z Banskej Bystrice na Donovaly sa koná púť. Počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte aj na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Ružňava. V okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka stále hlásite hustú hmlu. Nezabúdajte používať stretávacie svetlá. Zo Zelenej vlny a Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s Rádiom Regina Stred.
11: Pred rokmi som bola vo Fínsku na detskom folklórnom festivale. Od jedného z organizátorov som počula vetu: moja manželka má výborný plat, je učiteľka. Po mojom ironickom úsmeve nasledovali doplnenia. Povojnové Fínsko sa v naozaj zlej finančnej situácii rozhodlo investovať do vzdelania svojich detí. Každé dieťa dostáva v škole stravu a rovnaký prístup, čím sa eliminujú rozdiely v spoločenskom postavení rodín. A učitelia sú tí najvzdelanejší, lebo v ich rukách sú budúce generácie. Tomu zodpovedá aj ich finančné ohodnotenie. Podobnú filozofiu sme mali už aj u nás. Už Jan Masaryk povedal, kým budeme platiť viac generálom ako učiteľom, nebude na svete mier. Bohužiaľ, stále platí aj dnes. V druhej hodinke rána s Rádiom Regina Stred nás mladá špionka Betka zasvetí do dramaterapie a Žofka Beňová svoj i náš uhol pohľadu zaostrí na múzejnú pedagogiku. My svoj pohľad teraz upriamujeme na monitory a technický pult. V Banskobystrickom štúdiu sú tu pre vás Richard Švarba a Zuzana Drugová.
0: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Je to vlastne písanie divadelných hier, scenárov alebo iných žánrov a venujem sa dramaterapii, čiže som dramaterapeutka.
1: Ako ste sa k tomu dostali?
0: Dostala som sa k tomu tak, že som v podstate vždy chcela toto robiť, ale na Slovensku sa to vlastne nikde nedalo vyštudovať. A našla som si vlastne výcvik v Čechách a povedala som si, že to skúsim a vzali ma. Výcvik trval 3 roky aj 10 mesiacov, pretože je to psychoterapeutický výcvik, čiže je tam veľmi dôležitý ten veľký počet hodín a veľkého stretávania sa, aby potom vlastne ten budúci terapeut a bol pripravený na prácu s klientami. Vždy som chcela spájať divadlo a psychológiu. Na psychológiu ma nezobrali, pretože som neurobila testy z matematiky, neboli slovné úlohy, to bola vždy pre mňa zaberák matika. A takže som sa nakoniec rozhodla venovať divadlu, ale teraz vlastne prišlo to prepojenie.
1: Ako sa s ľuďmi pracuje v dramaterapii?
0: Čo sa týka dramaterapie, tak je to vlastne taký širší pojem a tá dramaterapia sa vlastne člení. Ja konkrétne som si robila výcvik Development Transformation, čo v preklade znamená vývojové zmeny. A tento konkrétny, nazvime to druh dramaterapie, vznikol v Amerike cez Davida Rick Johnsona, ktorý je psychoterapeut a zistil, že vlastne verbálna terapia už nie je natoľko nápomocná a že klienti sú vo väčšine prípadov v hlave a že zabúda sa vlastne na to telo. A tak vymyslel vlastne tieto vývojové zmeny, my to v skratke voláme DVT, ktoré prepájajú vlastne tú myseľ a telo a nepotrebujete k tomu vlastne nič. Stačí tam vlastne len človek, nepracuje sa s žiadnymi rekvizitami. Akým spôsobom to súvisí s divadlom? A súvisí to s tým, že sa pracuje so situáciami, s prežívaním, s telom, nerekonštruujú sa vlastne nejaké situácie, s ktorými si vlastne klient prešiel, ale pomocou opätovného zažívania vlastne tu a teraz. To je to, na čo sa aktivity sústredí, že byť prítomný sám so sebou v tomto priestore s týmto človekom a mojou úlohou je pomáhať mu viesť a otvoriť a precítiť, byť v spojení sám so sebou, pozrieť sa na seba v tom spojení telo a hlava z iných uhlov pohľadov a otvárajú sa vlastne veci, ktoré doposiaľ si klient riešil len v hlave. DVT sa robí skupinová terapia, ktorú robím napríklad v Centre pre liečbu drogových závislostí, kde pracujem so skupinou a potom je to individuálna terapia, kedy pracujem s konkrétnym klientom, ktorý príde s problémom, s ktorým príde a my ho vlastne postupne začíname otvárať.
1: Máte nejaký odkaz, ktorý by ste chceli odkázať poslucháčom?
0: Chcela by som poslucháčom odkázať, že je veľmi ťažké báť sa neistoty. Ale každá neistota je vlastne kľúčom k tomu, aby sme si našli odpovede na otázky, ktoré nás dlho trápia a aby sme žili tu a teraz v tom prítomnom čase, užívali si každý ten jeden deň.
2: A my vám k pohode dnešného sobotného rána ponúkame skupinu Pohoda.
3: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Počas leta, okrem kúpania, chodíme na turistiku, spoznávame rôzne pamiatky, hrady, zámky, ale aj múzeá. V našej detskej rubrike dnes zavítame do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, konkrétne do jeho prírodovednej expozície v Tyhaniovskom kaštieli. Čo sa skrýva pod profesiou múzejná pedagogička? U Andrej Dianiškovej, ktorá v spomínanom múzeu pracuje, viac zisťovala Žovka Beňová.
2: Moja prvá otázka je, že keď vlastne prídem do múzea, že či vy ste ten prvý človek, ktorého stretnem.
3: Keď k nám návštevník vstúpi, tak ide do vlastne haly, kde máme my pokladňu a tam sedí moja kolegynka, kde si môžete kúpiť lístok, teda vstupenku, a až potom v podstate nastúpim ja a sprevádzam.
2: Toto múzeum je prírodovedné múzeum, tak som sa chcela opýtať, že vlastne čo tu je vystavené, či sú tu vystavené nejaké zvieratá alebo rastliny?
3: Máme aj samozrejme rastliny, fauna, flóra, čiže aj zvieratka, aj rastlinky, ale aj minerály a rôzne takéto vlastne zbierky veľké máme.
2: Vlastne ste múzejná pedagogička a že čo to tak ako keby tým našim detským jazykom znamená?
3: Hlavná moja činnosť je vzdelávať, ale pod tým je samozrejme veľmi veľa rôznych úloh a toho, čo ja robím. Okrem toho, že keď máme nejakú výstavu, tak sprevádzam našich návštevníkov tou výstavou. Je ešte veľa tej práce v pozadí a to je jednak aj moje vzdelávanie sa vždy k tej aktuálnej výstave, ale aj príprava napríklad tvorivých dielní alebo školských programov alebo metodických rôznych listov, pracovných listov pre školy, keď k nám prídu pre žiakov, a v podstate aj taká pomoc pri príprave vždy následovnej výstavy.
2: Posledná moja otázka je, že čo vás na tejto práci baví?
3: Ja keď som bola v tvojom veku, čiže na základnej škole, tak už vtedy ma zamalo všetko to okolo. To znamená aj tie zvieratka, aj tá príroda, astronómia, vesmír, hviezdy. A vždy ma zamalo, že ako to funguje. Už od malička ma to veľmi bavilo, chcela som sa vzdelávať a tým, že vlastne sa tu môžem pracovať a ďalej vzdelávať znova ja deti a učiť ich niečo viacej, tak to je asi pre mňa úplne najviac, keď vidím, že ich to baví a zaujme.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. Rádio Regina Stred, Svet práce. Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Zelená vlna.
3: V Starých horách sa koná púť, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Zahornádom a Inžiniera Kožucha. Pozor, zvýšte aj na cestách, preteky sú v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Galnica a Rožňava. Na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh. A upozornenie na uzávery, cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinnou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá a na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Dajte si na cestách pozor, želáme vám zo Zelenej vlny a Rádia Regina Stred krásny letný víkend.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: Toto letné víkendové ráno sme o 8 hodine 40 minúte oslovili odborníka v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na linke Cyril Siman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Váš kolega Pavol Zaujec nám skoro ráno sľúbil oteplovanie. Na aké teploty sme sa zatiaľ na strednom Slovensku dostali? Aká je aktuálna situácia?
2: Áno, teplota vzduchu stúpa a aktuálne máme na území stredného Slovenska jasné, prípadne polojasné počasie. Ojedinele máme nízku oblačnosť, prípadne aj hmly, a to najmä na Liptove a Dolnej Orave. A teplota je už v týchto chvíľach na niektorých miestach vyššia, ako bola včera v tomto čase, a to najmä v horských oblastiach, kde sa už prejavuje začínajúci prílev teplejšieho vzduchu. Máme za sebou veľmi chladné ráno, kedy minimálna teplota vzduchu bola na viacerých miestach pod 10 stupňov a dokonca miestami to bolo aj pod 5 stupňov. V horských dolinách teplota klesla na 2-3 stupne, takže naozaj veľmi chladné ráno, a v týchto chvíľach už teda teplota ide hore. Prievidza má 17 stupňov, Turčianske Teplice majú 14, Žilina nám hlási 12, Čadca má 13 stupňov, Oravské Veselé 14, Liesek má 13, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 16 stupňov, Štrbské Pleso 12, Telgard má 14 stupňov, Chopok má 5, Brezno 11, Banská Bystrica aj Sliač 15, aj Žiar nad Hronom 15 stupňov, Banská Štiavnica 16, Dudince 19, Bzovík 18, Bolkovce pri Lučenci majú tiež 18 stupňov, Rimavská Sobota 19, Revúca 18 a Lom nad Rimavicou 14 stupňov.
1: No už zatiaľ veľmi príjemné oteplenie. Kam sa až dostanú teploty v dnešnú sobotu a čo nás čaká?
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia teplota 22 až 26 stupňov, na juhu okolo 28, vo výške 1500 metrov 14 stupňov a viac bude slabý postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
1: A čo nás čaká v nedeľu, prípadne výhľad na ďalšie dni?
2: Bude malá, v priebehu dňa miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami a búrkami, ešte viac sa oteplí. Ráno bude svieže, ale popoludní najvyššia teplota 27 až 32 stupňov, na severe okolo 25, v zápätí potom prejde studený front a pondelok bude mierne ochladenie aj v útorok, ale potom v ďalších dňoch sa výrazne oteplí.
1: Ďakujeme za veľmi príjemné informácie Cyrilovi Simanovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme ešte peknú službu.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: S Dagmar Rostan sme sa dostali k avízu na dnešné dopoludnie. Hľadáte tie najlepšie víkendové príbehy z nášho kraja? Aj Mariana Kovačichová namiešala bohatý sobotný program. Počúvajte, čo vás čaká. V Zoobojnice sme skontrolovali jedálniček zvierat. Kto tam najviac zje?
1: Slony, keď to zoberieme na to množstvo, tak zožerú najviac, pretože seno je u nich taká hlavná dávka plus nejaká tá zeleninka, ovocie v menšom meritku, takže to je okolo 500 kg denne určite. A z finančného pohľadu napríklad, koľko čo stojí peniažko, takže najdrahšie krvné dávky sú určite pre šelmy, pretože tam sa krmí mesom, tam sa krmí takýmito vecami, ktoré je určite finančne náročnejšie ako nejaká zeleninka.
0: Ukážeme vám, ako gazdujú v Ábelovej a zavedieme vás na jubilejnú výstavu na Zvolenskom zámku. Nazrieme aj na farmu Levanta pri Hnúšti, kde nám mladý pár Viktória a David prezradia, či sa u nich majú kone lepšie ako oni sami.
2: Majú. Majú sa, lebo prioritne sme aj čas, aj peniaze investovali do toho, aby sa oni mali dobre a nám sme urobili veci iba na to, aby sme dokázali fungovať. Ale už teraz snáď sa konečne nájdu peniaze a čas aj na nás a doprajeme si trošku rekonštrukciu aj domu pre nás, aby sme sa my cítili komfortnejšie.
0: A predstavíme vám Hond, ako ho možno nepoznáte. V štúdiu Rádia Regina Stret v sobotu o 11. Mariana Kovačichová privíta dve nesmierne šikovné dámy. Vieru Šimčíkovú zo Súdoviec, ktorá lisuje oleje, a Magdalenu Žlnkovú z Terian, ktorá je zasa čistá džemová alchymistka. Počuli ste už o kombinácii hrušky s makom, čokolády s višňami alebo pikantného chili v džeme? Všetko sa dozviete. Stačí, ak si naladíte reláciu Pekný deň, Stredoslováci. V sobotu po 9. sa na Regine Stret na vás teší Mariana Kovačichová. Maja.

Scenár dnešného rána s Rádiom Regina Stredy je na poslednej strane. Verím, že tie predchádzajúce vám priniesli chvíľky na zamyslenie aj príjemnú náladu. Sobota a víkend nám sľubujú príjemné počasie, tak si poďme užiť letné dovolenkové chvíle. Rádio Regina Stredy je tu s vami. Ostaňte aj vy s nami. Za pozornosť ďakujem od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Zuzana Drugová.

0: vaše leto s rádiom Regina Stret.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prešovskí krajskí poslanci nerokovali o zmene uznesenia o volebných obvodoch. Na zasadnutí ich bolo málo. Bratislava si pripomína 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť za 22 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nerokovalo o zmene uznesenia o určení volebných obvodov, počtu poslancov a sídel volebných komisí pre októbrové komunálne voľby. Na rokovaní nebol dostatočný počet poslancov. Krajskí poslanci mali vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Na tento problém upozornil aj ombudsman, hovorí predseda kraja Milan Majerský.
3: Bude samozrejme nové zastupiteľstvo, ktoré som zvolal na 4. augusta, a čo je ale dôležité, ak by sme nerešpektovali zákon, riskujeme to, že môžu byť opakované voľby na poslancov Prešovského samosprávneho kraja.
2: Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a sídel obvodných volebných komisí uplynula už 21. júla. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolorov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti, ktorí vystupovali v jej mene. Klientom oznamujú porušenie liečebného režimu a požadujú od nich alebo od ich rodinných príslušníkov finančnú odmenu za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie, vrátanie hrozby i zastavenia výplaty tzv. PN-ky. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Bratislava sa dnes presunie v čase a stane sa opäť kráľovským mestom. V rámci bratislavských korunovačných slávností si pripomenieme 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Stvárni ju herečka Dominika Morávková. Viac o programe povedala predsednička Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
4: Pozývame vás na Bratislavský hrad, kde už od 12.30 začíname sokoliarskými vystúpeniami, na ktoré nadviažú bubeníci, ukážky historického šermu. Približne o 15.30 z hradu vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Priamo v uliciach historického centra budete môcť obdivovať pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty. Približne o 16. hodine sprievod dorazí na hlavné námestie, kde začne hlavný program korunovácií.
2: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslavilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia, vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
5: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
2: Samospráva tvrdí, že so združením počíta aj ďalej a podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa nájom uzavrie aj na ďalšie obdobia. V opačnom prípade by musel vypísať verejnú súťaž a takýto názor mesto nezdieľa. Kapitán hokejistov z Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčsku kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac ako 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Na ceste pribudla nehoda, na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Žilinu sa na 302. kilometri zrazil kamión s osobným autom. Úsekom prechádzajte opatrne. Opatrne aj v Starých horách, koná sa tam púť, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka upozorňujete na hustú hmlu. Nezabúdajte používať stretávacie svetlá. Jazdite opatrne s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Veru, pekný deň, Stredoslováci, vám prajem. V nasledujúcej hodine sa spoločne vydáme na cesty. Tiež za históriou, ale aj za úspešnými príbehmi. Najskôr vás pozvem do Bojnickej zoo a zistíme, či aj divé zvieratá prejavujú lásku.
7: Tak lásku určite áno, ono je to strašne vidieť v tých ošetrovateľoch, že tie zvieratá sú na ne naučené, vedia, aký majú pach, vedia, aký majú hlas napríklad a úplne inak sa správajú tie zvieratá, keď je daný ošetrovateľ, ktorý sa o neho stará každý deň v blízkosti a keď nie je v blízkosti, takže to je veľmi pekné sledovať.
6: Potom na chvíľu pobudneme na farme v Ábelovej pri Lučenci a pozrieme sa aj na výstavu na Zvolenskom zámku, ktorá je venovaná 500 ročnici bitky pri Moháči. Poďte s nami prežiť peknú sobotu. Dnes pre vás vysielajú Richard Čvarba a Mariana Kovačechová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Aj 9 minút po 9. ste v spoločnosti Reginy Stred. Ja mám pre vás tip na výlet s deťmi. Národná zoo Bojnice zažíva horúcu letnú sezónu, kedy jej bránami prejde v peknom počasí aj 5000 ľudí denne. Ja som sa s vedúcou marketingu Andreou Klasovou rozprávala priamo v areáli pri škriekajúcich papagájoch o veciach v zákulisí, ktoré bežný návštevník vôbec nevníma. Na úvod ma však zaujímala jedna zásadná vec. Čím je zoologická záhrada v Bojniciach podľa Andreji iná ako tie ostatné na Slovensku?
2: Ja si najkrajšia, pretože má krásne lesné prostredie hneď vedľa Bojnického romantického zámku, takže to lesné prostredie je úplne skvelé, hlavne v hornej časti zoo, kde aj v lete, keď sú 40 teploty, tam je o pár stupňov predsa chladnejšie a tá klíma je úplne iná v rámci tých stromov, takže aj to je také plus. Sme najnavštevovanejšia, čiže býva tu veľmi veľa návštevníkov. V lete, kde tu napríklad 5000 ľudí v jeden deň, aj viac. A čo sa týka celého Slovenska, tak pravda, že nesmiem zapomenúť na slony, pretože slony máme iba my. Na Slovensku v zoologickej záhrade máme dve samice, ktoré sú tu už niekoľko desiatok rokov a máme aj samca Temba, takže to je tiež veľmi krásny pohľad na to sadnúť si a sledovať, ako sa správajú.
1: A keď sú prírastky, je to pre vás stále boží pohľad? Stále si hovoríte, že wow, nový zázrak?
2: Určite áno, pre každého ošetrovateľa, keď sa niečo nové narodí, je to takzvaný ako keby v úvodzovkách zázrak, ale pravda, že tešíme sa z každého jedného prírastku, ktorý príde, pretože keď sa zviera rozmnožuje, to znamená, že v tie podmienky má výborné, je spokojné, preto sa rozmnožuje, ak by sa nerozmnožoval.
1: Rehabilitačné stanice aj pre medveďa hnedého, aj to je vlastne zákulisie zoologickej záhrady, do ktorého nevidia návštevníci, tak čo si pod tým máme predstaviť?
2: Je to veľká budova s veľkými lesnými výbehmi, keďže vieme, že na Slovensku máme problémy s medveďmi a pokiaľ si to situácia dovolia, môžeme ich prijať, tak veľmi radi príjmeme dané mláďa a budeme sa im snažiť potom, ako aj dvom, čo ku nám prišli na jar, nájsť nejaké nové domovy v inej zoologickej záhrade, či už na Slovensku, ale pravdepodobne to pôjde viac do tej Európy, do sveta. A toto je jedna z funkcií, ktoré, keďže sme štátna organizácia, Národná zoologická záhrada Bojnice, tak plníme štátu aj takúto funkciu.
1: Kto to zje najviac?
2: Vždy sa to asi odvíja od veľkosti toho daného zvieraťa, keďže máme najväčšieho suchozemského cicavca na Slovensku, takže sú to slony. Takže predpokladám, že asi slony, keď to zoberieme na to množstvo, tak zožerú najviac, pretože seno je u nich taká hlavná dávka plus nejaká tá zeleninka, ovocie v menšom meritku, takže to je okolo 500 kg denne určite. A keď sa bavíme z finančného pohľadu napríklad, že koľko čo stojí peniažko, takže najdrahšie krvné dávky sú určite pre šelmy, pretože tam sa krmí mesom, tam sa krmí takýmito vecami, ktoré je určite finančne náročnejšie ako nejaká zeleninka. A najpomalšie zviera máme asi pravdepodobne leňochodov, pretože tyky sa dostanú z jednej strany na druhú, aj keď niekedy vedia byť veľmi rýchli, hlavne keď sa nahnevajú.
1: Čo sme spomenuli najpomalší, tak najrýchlejší?
2: Antilopky, tie sú veľmi rýchle, ale taktiež aj nejaké malé cicavce, aj mačky by vedia byť rýchle. Čiže to je otázka zase, či sa bavíme o rýchlosti alebo na výdrž.
1: Aj trucujú niekedy zvieratá?
2: Sú to väčšinou divoké zvieratá, čiže oni ani nie, že trucujú, ale nechcú spolupracovať, respektíve chcú mať ten svoj kľud, respektíve ten svoj stereotyp, čiže o trucovaní tam sa asi nedá hovoriť.
1: A vedia dať lásku, tak ako domáci maznáčikovia?
2: Tak lásku určite áno, ono je to strašne vidieť pri tých ošetrovateľoch, že tie zvieratá sú na ne naučené, vedia, aký majú pach, vedia, aký majú hlas napríklad a úplne inak sa správajú tie zvieratá, keď je daný ošetrovateľ, ktorý sa o neho stará každý deň v blízkosti. A keď nie je v blízkosti, takže to je veľmi pekné sledovať. Aj keď nechodia ku ním priamo do expozícií, pravda, že tí ošetrovatelia, ale ten vzťah na diaľku a medzi tou bezpečnostnou bariérou tam určite je a je to veľmi cítiť.
1: To bola Andrea Klasová z Národnej zoo Bojnice. Ak sa tam počas týchto dní chystáte, okrem informácií z nášho rozhovoru, vás v areáli čaká aj niekoľko tohtoročných noviniek. Určite nevynechajte čerstvo otvorenú tropickú motýľu záhradu. No a ak budete mať šťastie, tak vo veľkom výbehu uvidíte aj nové medvedie trojičky Ladu, Vesnu a Zoru.

0: Chcete si potrénovať svaly, pľúca, svoju výdrž a užiť si pohľad na svet zvysoka? Ľahká pomoc, vyberte sa na nejaký kopec alebo rovno na štít. Aké podmienky vládli dnes ráno v našich najvyšších pohoriach, to sa dozvieme od záchranárov z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby a tiež od dobrovoľných záchranárov. Informácie pre nás a pre Rádio Víkend pripravila Silvia Hofmanová.
1: Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. V Kremnických vrchoch máme krásne letné počasie, svieti nám slniečko, jasno, ráno 10 stupňov. Všetky turistické chodníky sú schodné, cyklotrasy zjazdné a všetky feraty otvorené.
2: Juraj Cingel, Malá Fatra. Dnes ráno máme vo Vratne pekné, jasné a slnečné počasie. Bez vetrie, teplota vzduchu 12 stupňov Celzia. Máme pred sebou pekný slnečný deň s teplotou okolo 22 stupňov. Vo výške 1500 metrov do 14 stupňov Celzia. Slabý južný vietor do 5 metrov. Chodníky v Malej Fatre sú schodné, taktiež štvorsedačková lanovka v Pasekách a aj kabinková lanovka do Snilovského sedla sú v prevádzke.
3: Horská služba Pieninského národného parku, dobrovoľný záchranár Peter Popovič. V Pieninách, konkrétne v Spiskej Strej, si máme aktuálne hmlu, bez vetrie a teplota vzduchu dosahuje 13 stupňov. Počas víkendu nás čaká prevažne slnečné počasie bez dažďa. Všetky turistické chodníky v oblasti Pienin a Spiskej Magury sú momentálne schodné, avšak v niektorých miestach rozmočené a blatisté. Navštívnici regiónu môžu využiť aj splav rieky Dunajec na tradičných drevených plotiach alebo raftových člnoch, pričom aktuálna hladina rieky Dunajec dosahuje 38 cm. Na Spiskej Magure je pre turistov otvorený chodník korunami stromov, ponúkajúci krásne výhľady na Blianske Tatry či Pieniny.
4: Martin Mikušiak, Nízke Tatry, Jasná. Dnes máme jasné slnečné počasie s teplotou do 6 stupňov bez vetrie. Na chopku je 3,2 stupňa, slabý vietor do 4 metrov za sekundu. Počas dňa očakávame slnečno s teplotou do 10 stupňov a slabým premenlivým vetrom.
5: Poláček Jakub, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme u nás na dedovke jasno s teplotou okolo 10 stupňov. V doobedných ani poobedných hodinách neočakávame výrazné zhoršenie, práve naopak mierne oteplenie. Všetky u nás značené turistické chodníky sú otvorené a schodné. Lanová dráha na dedovke premáva v klasických hodinách od 9. do 18.
6: Z Vysokých Tatier pozdravuje Jakub Ferko. Dnes máme v Starom Smokovci 10 stupňov, slnečno, bez vetrie. Počasie by sa počas dňa nemalo meniť a vo vyšších polohách bude sviežo okolo 18-14 stupňov. Turistov

0: pomôže na vrcholoch Končiarov prekvapiť sneh.
1: Martin Nemec, Slovenský raj. Dnes ráno je v Slovenskom raji jasné počasie s teplotou 13 stupňov Celzia. Počas víkendu očakávame jasné až poloblačné počasie s teplotami príjemnými do 20 stupňov, čo je na turistiku v Slovenskom raji ideálne. Všetky rokliny sú otvorené a schodné bez obmedzení. Prajeme všetkým návštevníkom Slovenského raja príjemný letný turistický víkend.
2: Horská záchranná služba Veľká Fatra s Donovalou Peter Drábik. Dnes na Donovaloch máme svieže ráno, je okolo 10 stupňov, v priebehu dňa teploty vystúpia na 18 stupňov, má byť úplne jasno, zajtra o 2 stupne teplejšie, ale zajtra bude na hrebení fúkať čerstvý južný vietor o sile do 10 metrov za sekundu. Všetky turistické chodníky sú bez obmedzení, takže nás čaká celkom príjemný skoro letný deň slnečný. Prajeme pekný víkend.
3: Západné Tatry, Jan Tegelhoff, prajem dobré ráno zo Zverovky, kde máme 9 stupňov Celzia, bez vetrie, malú oblačnosť. Očakávame pekný víkend bez rážok so slabým južným a juhozápadným vetrom, a to hlavne v nedeľu, a teplotami do 20 stupňov Celzia, čo sú vlastne ideálne podmienky na turistiku. Na prístup môžete v Západnej Tatre využiť do Salatinskej doliny lanovku strediska Rohaše Spalená, ktorá premáva denne od 7 do 17, respektíve do Smutnej doliny Rohačský vláčik. Prajem pekný víkend.

0: Rádio Regina ponúka. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
3: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
4: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
5: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
0: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 6:15 ráno, popoludní po 6:45 a tiež online na reginastred.sk.
6: Zelená vlna.
7: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Na ceste stále dokumentujú nehodu, je to na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Žilinu na 302. kilometri. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, úsekom prechádzajte opatrne. Opatrne aj v Starých horách, koná sa tam púť, počítajte tam so zvýšeným pohybom chodcov. V okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka upozorňujete na hmlu, nezabúdajte používať stretávacie svetlá. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte preto dopravné značky. Jazdite opatrne s Reginou Stred.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Deň stredoslováci, dnes po 11. hodine privítam v štúdiu dve nesmierne šikovné dámy z Hontu, pani Vierku zo Súdoviec, ktorá lisuje úžasné oleje a pani Magdalenu Sterian, ktorá varí neskutočné domáce džemy. My sa v Rádiu Regina Stred už teraz ladíme na vlnu tohto čarovného regiónu a chceme na ňu naladiť aj vás. Otvárame preto naše posluchárske fórum a pýtame sa, čo sa vám ako prvé vybaví, keď poviem Hont. Je to pre vás vôňa viníc, pamiatky v sebe chleboch, relax v Dudinciach alebo máte z tohto kraja svoj obľúbený lokálny produkt. Napíšte nám, ako vnímate Hont vy alebo čo z tohto kraja najviac milujete. Niekoho z vás pred 11. odmeníme.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Je 9 hodín 37 minút a vy stále počúvate Reginu Stret. Určite sa tešíte na víkend, verím, že nám bude počasie prijať. Sucho a nedostatok zrážok ale trápi poľnohospodárov a tiež prírodnú krajinu. Jedným z nástrojov, ktoré by v tomto smere mohli prírode tak povediať pomôcť, sú vodozádržné opatrenia. Do nich sa pustili farmári Zábelovej a práve o nich budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával redaktor Mário Hanzel.
1: O zádržných opatreniach sa hovorí už dosť dlho, ale zatiaľ sa v tomto smere dosť málo koná. Takouto svetlejšou výnimkou sú farmári z Ábelovej. Čo teda oni v tomto smere urobili?
2: Farmári z Ábelovej si uvedomili, že žijú v regióne, kde trvalý nedostatok vody. Navyše po aktuálnych obdobiach sucha a drastických horúčav sa nedostatok vody v krajine prehlbuje nielen v Ábelovej, ale v celej Európe a na celom svete. To je jednoducho neoddiskutovateľné, všetci to vidia, ale nestačí sa len pozerať, treba niečo urobiť a práve v tomto sú vzorom gazdovia z Ábelovej.
1: V čom konkrétne, čo urobili, ako tú vodu idú, chcú zadržiavať v krajine?
2: Môžete vidieť aj vo farmárskej revue, že začali robiť prehrádzky na takých príležitostných vodných tokoch, alebo teda potôčikoch, ktoré sú potokmi len občas. To znamená, keď poriadne zaprší, voda stečie z krajiny, odtečie po tráve, po lúkach, v jarkoch, ďaleko preč z krajiny, ale gazdovia Vábelovej sa ju rozhodli zadržať. Budete vidieť, že robia vlastne tri druhy rôznych prehrádzok z prírodných materiálov na tokoch a zadržiavajú tú vodu, keď prší, keď je dostatok, aby ostala v krajine dlhšie, aby zásobovala napríklad aj podzemné vody, podzemné zdroje tokov.
1: Kedy začali s týmito prácami a vlastne v akom rozsahu plánujú tú krajinu takýmto spôsobom kvázi pripraviť na nedostatok vody?
2: Ábelovskí gazdovia už dlho rozmýšľajú nad budúcnosťou, takže s takými postupnými krokmi začínajú postupne a dlhodobo, napríklad s týmito hrádzami, ale podaril sa im aj husársky kúsok. Zapojili sa do obrovského medzinárodného projektu, v ktorom je napríklad mesto Rím alebo karibský ostrov Guadalupe a v rámci tohto projektu tu majú naplánované ďalšie veľké vodozádržné opatrenia v Ábelovej. Takže okrem toho, že zadržia vodu na týchto lázoch, stanú sa aj medzinárodnými hviezdami a o Slovensku sa cez Ábelovú dozvedia vo svete.
0: Viac sa dozviete v aktuálnom vydaní televíznej relácie Farmárska revue. Ako každý víkend, aj tento, máme pre vás opäť premiéru Farmárskej revue. Hovoriť budeme aj o hodnotení výzoru kráv. Samozrejme na profesionálnej úrovni, ktorá dokáže povedať o zvieratách veľmi veľa. Ukážeme vám aj mobilné kuríny, ktoré nie sú len moderné, ale aj veľmi praktické. No a v listárni si zopakujeme letný presvetľovací rez ovocných stromov. Farmárskú revue si na televíznej dvojke môžete v premiére pozrieť dnes o 13:00 a v repríze zajtra ráno o 8:30.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Kaftan, turban, jatagán, čišabľa. Hovoria vám niečo tieto slová? Po návšteve výstavy Moháč 500SK v Slovenskej národnej galérii na Zvolenskom zámku vám už určite budú povedomé. Tento rok si totiž pripomíname 500 rokov od bitky pri Moháči, ktorá znamenala zánik stredovekého uhorského kráľovstva a otvorila cestu osmanskej expanzii do Uhorska. Jej dôsledky neskôr zasiahli aj územie dnešného Slovenska. Na cestu dejinami od bitky pri Moháči až po vytlačenie Osmanov sa s kurátorom výstavy Denisom Haberlandom vydala redaktorka Andrea Chudová.
2: My sme si práve vytiahli zásuvku s originálnymi listinami, konkrétne banskoštiavnickými rukopisnými novinami, ktoré hovoria o živote banskoštiavničanov.
3: Ono, tie noviny boli písané samozrejme aj pod teda dojmom tej osmanskej expanzie. V podstate sú to také písané noviny vtedajším kronikárom, upozorňuje mešťanov Štiavnica, banských miest vo všeobecnosti, čo sa deje v kráľovstve. Samozrejme banské mestá, ktoré boli veľmi bohaté, mali veľký strach a v tom čase sa vlastne banské mestá opevňujú. Banskej Štiavnici z farského kostola vyrobia pevnosť. Zvolenský zámok sa predstavuje z takého kráľovského letohrádku na protiosmanskú pevnosť, čiže ten strach pred Osmanmi bol veľký.
2: Vošli sme do miestnosti jedny z mnohých. Konkrétne tu sa pozeráme na vedutú Zvolenského zámku. Tak to nejak to vyzeralo v tom 16. storočí?
3: Áno, presne tak. Kolegovia zo Zvolena urobili na základe veduty, tzv. Willembergovej veduty z mesta Zvolen a zámku Zvolen, počítačovú vizualizáciu, ktorá nám približuje asi, ako to mesto v tom roku 1599 mohlo vyzerať. Vtedy už bol vlastne zámok prerobený na tú protiosmanskú pevnosť a veľký bastión, ktorý vlastne dneska ešte čiastočne zachovaný.
2: Osmanská kultúra sa chtiac či nechtiac za tie roky pôsobenia infiltrovala do našej slovenskej. Pozeráme sa konkrétne na kazulu z Turca, z obce Rúdno, ktorá je druhotným výrobkom.
3: Jednalo sa v podstate o turecký kaftán, čo bol úplne bežný oblek, ktorý Turci, alebo teda Osmania, bežne darovávali, pretože oni sú taká kultúra darovania. Tieto kaftany sa potom v rámci našeho prostredia sekundárne využívali. Táto kazula z Rúdna je príklad toho sekundárneho použitia kaftanu s ogivalným motívom, ktorý je typický pre teda Osmanov. Dlhodobé ho ešte používali miestni farári a zachoval sa nám tak, že sa teda dostal do etnografického múzea v Martine, kde sme ho teda objavili a vlastne sme ho vystavili prvýkrát na tej našej bratislavskej výstave pod Isfáru a teraz tu na Zvolene druhýkrát.
2: Prešli sme celým obdobím osmanského útlaku na území Uhorska a prichádzame k slávnej bitke, ktorá napráva tieto pomery.
3: Stojíme pred obrazom tzv. Bitky o Osiek, alebo aj Naďharšaň, alebo dokonca aj druhej bitky o Moháč. Je to bitka, ktorá sa udiala v roku 1687, predtým bola oslobodená Viedeň, následne Budín o dva roky neskôr, alebo o tri. A táto bitka vlastne už znamenala v podstate vytlačenie osmanskej armády z územia Uhorského kráľovstva.
2: Prečo by mal návštevník určite navštíviť túto výstavu na Zvolenskom zámku?
3: No, myslím si, že je to jedinečná príležitosť. Naozaj je to tých 500 rokov výročia, ktorým si teda pripomíname Mohačskú bitku, ktorá naozaj zmenila dejiny Európy, strednej Európy pri najmenšom. Bratislava sa stala, Prešporok sa stal hlavným mestom Uhorska, korunovačným mestom, mestom snemov, uhorského snemu, čiže malo to pre Slovensko veľký význam a Horné Uhorsko určite patrilo potom medzi tie vyspelejšie krajiny v rámci strednej Európy.
2: Všetko zlé na niečo dobré?
3: Určite, ja si myslím, že to prepojenie, Nemci tomu hovoria, že Verflechtung, také ako, že prepletenie kultúr je veľmi dôležité. Netreba sa proste obávať, všetci sme ľudia, dietky Božie, jak sa povie, a myslím si, že každá kultúra má svoje pre a proti.
2: Návštevníci si budú môcť počas leta vychutnať túto výstavu v sprievode lektoriek alebo lektorov z Zvolenského zámku každú sobotu, ale zároveň sa chystá aj program v septembri.
3: Áno, výstava trvá do 25. októbra a v podstate od začiatku septembra takmer pravidelne každý týždeň bude nejaká prednáška, ktorá sa bude venovať teda téme osmanskej expanzie. Zároveň sa vráti 1. októbra na Zvolenský hrad opäť kópia uhorskej koruny a je teda pre Zvolen významným symbolom, že tento hrad a toto mesto tu zohralo významnú úlohu v určitom období našich dejín.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: predpoveď počasia.
1: Podmienky na horách sú priaznivé, to sme už počuli v prvej polhodine nášho vysielania predpoludňajšieho. No všetci sa tešíme na pekné počasie, pretože nás lákajú podujatia, ktoré organizátori pripravili naprieč celým stredným Slovenskom. Cyril Siman nám vnesie viac svetla do problému počasia. Naozaj nám bude dnes prijať aj organizátorom pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Tak áno, bude prijať počasie. Máme aktuálne jasné až polojasné počasie. Vytvárajú sa už aj prvé kopovité oblaky v horských oblastiach, ale teda počasie je pekné slnečné a na viacerých miestach máme v týchto chvíľach teplejšie ako včera. Najmä sa to prejavuje v horských oblastiach, vo vyšších polohách, kde prúdi ten teplejší vzduch a teda na horách aj na Orave je výrazne teplejšie ako včera v takomto čase. A po sviežom a veľmi chladnom ráne máme už teraz teplotu príjemnú, Prievidza má 20 stupňov, Turčianske Teplice majú 17, Žilina má tiež 17, Čadca má 19, Oravské Veselé 17, aj Liesek, Liptovský Mikuláš 15, Poprad má 18, Štrbské Pleso 14, Telgard má 16, Chopok 5 stupňov, Brezno 17, Banská Bystrica 18, Sliač 19, Žiar nad Hronom má 21 stupňov, Banská Štiavnica 19, Dudince na Mlase 22, Bzovík má 20 stupňov, Bojkovce pri Lučenci 22, Rimavská Sobota 23, Revúca 21, a Olom nad Rimavicou 15.
1: Kam sa ešte ploty vyšplhajú dnes?
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť a najvyššia teplota 22 až 26 stupňov, na juhu okolo 28, vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a viac bude slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Večera v noci býva pomerne chladno, ale aj ráno bolo dnes chladné, tak ako to bude vyzerať dnes v noci a zajtra ráno?
2: Očakávame, že v noci bude jasno až polojasno, malo oblačnosti a budú ešte vhodné podmienky aj na výraznejšie ochladzovanie vzduchu. Takže minimálna teplota zväčša 13 až 8 stupňov, ale v údoliach bude chladnejšie iba okolo 6 stupňov. A najvyššia teplota vzduchu zajtra bude vyššia ako dnes, najmä popoludní bude už teplé počasie, očakávame maximum teploty 24 až 28 stupňov a najmä na juhu to bude okolo 30 stupňov a viac bude slabý, cez deň južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Za aktuálne informácie o počasí ďakujem Cyrilovi Simanovi, pekný zvyšok dňa.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemná sobota z rádia.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Bratislavská Devínska Nová Ves už 8 rokov nie je napojená na kamerový systém mestskej polície. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod strečnom. Na Slovensku je poloblačno alebo malá oblačnosť cez deň 22 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Tento rok sa rodičia po prvý raz prihlasovali do materských škôl cez nový elektronický systém. Prihlášku podali za takmer 50 tisíc detí. Materské školy ponúkli viac ako 67 tisíc voľných miest. Časť rodičov sa po zverejnení výsledkov ešte odvolá, hovorí riaditeľka materskej školy Nový Smokovec Elena Dolinková.
6: To je trošku taký paradox, pretože sa nám odvolali rodičia, ktorí boli vlastne prijatí, lebo sa im buď zmenila rodinná situácia, čiže vlastne tie deti, ktoré boli prijaté, sa odvolali voči prijatiu, že teda nechcú byť prijaté a idú do inej škôlky. Rodič nebol celkom informovaný, že to poradie škôl, ktoré zadáva v prihláške, je smerodajné ku prijatiu.
5: Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Mestská časť má vlastné kamery. Ak jej pracovníci zaznamenajú incident, musia o ňom informovať mestskú políciu. Takýto model podľa mestskej polície môže príchod hliadky predĺžiť. Vedenie mestskej časti to odmieta, hovorí starosta Devínskej Novej Vsi Darius Krajčír.
7: Príklad my, keď sme začínali s dohľadovým centrom, tak dojazdy boli nad 20 minút, niekedy aj pol hodina a viac, dokonca aj také 3/4 hodinové máme a teraz sme niekde okolo 11 minút. Pretože je to dávané do servisu, ako my sme mali pobočku mestskej polície, ktorá vlastne nie je mestskou políciou a nie je to tak.
5: Mestská časť však za to zaplatí peniaze navyše. Podľa starostu sa to oplatí, pretože kriminalita a škody na majetku výrazne klesli. Podľa magistrátu je napojenie na systém mestskej polície výhodnejší, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
8: Z pohľadu mestskej polície je priame napojenie na mestský kamerový systém efektívnejšie, pretože umožňuje rýchlejšie vyhodnotenie situácie a aj efektívnejšie zásahy hliadok. V súčasnosti v Bratislave nefunguje žiadna iná mestská časť na rovnakom princípe ako Devínska Nová Ves.
5: Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod strečnom. Nízka hladinu váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi strečnom a Nezbudskou lúčkou je mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia, pokračuje pltník Juraj Operta.
9: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
5: Pltníci pod strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margita a Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Cez deň hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
10: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás. My sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno, že vôbec neprešla.
5: Po letnej prestávke sa dnes začína 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. O 18. hodine Trenčín privíta Komárno a Trnava nastúpi doma proti Skalici. Večerný program uzavrie o 20:30 duel Podbrezovej s Michalovcami. Slovensku je aktuálne polooblačno alebo malá oblačnosť, cez deň len ojedinele zväčšená oblačnosť a 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
11: Zelená vlna.
12: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Na ceste stále dokumentujú nehodu. Je to na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Žilinu na 302. kilometri. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Úsekom prechádzajte opatrne. Opatrne aj v Starých horách. Koná sa tam púť. Počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V okolí Liptovského Mikuláša a Ružomberka upozorňujete na hustú hmlu. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Vladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte preto dopravné značky. Jazdite opatrne s Reginou Stred.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
12: Pekný deň, Stredoslováci, všetci, ktorým srdce bije za stredné Slovensko. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Mariana Kovačechová. V tejto hodine vysielania vám predstavím dvojicu, ktorá netúži po pulzujúcom centre mesta. Netúži po kaviarniach a divadlách na dosah ruky. Predstavím vám Viktóriu a Davida, ktorí si vybrali úplne opačnú cestu. Na svojej farme pri Hnúšti žijú odstrihnutí od civilizácie, no predsa s ňou nestratili kontakt. Zvieratám je u nich naozaj dobre. Vraj sa kone majú lepšie ako oni.
13: Majú. Majú sa, lebo prioritne sme aj čas, aj peniaze investovali do toho, aby sa oni mali dobre a nám sme urobili veci iba na to, aby sme dokázali fungovať. Ale už teraz snáď sa konečne nájdu peniaze a čas aj na nás a doprajeme si trošku rekonštrukciu aj domu pre nás, aby sme sa my cítili komfortnejšie.
12: Dnes po 11. hodine nás čaká voňavá cesta na Hont za domácimi zastudená lisovanými olejmi zo súdoviec a alchýmiou netradičných džemov z Terian. Hostky k nám prídu približne o hodinku, ale vy nám môžete písať už teraz, čo sa vám okamžite vynorí v mysli, keď počujete slovo Hont. Ktoré miesta alebo lokálne výrobky z tohto kraja sú podľa vás tie naj? Dajte nám vedieť, necháme sa inšpirovať. Jedného z vás pred 11. odmeníme.
11: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: ste v spoločnosti Reginy Stret, teraz je 10 hodín a 13 minút. Leto je v plnom prúde, väčšina z nás sa na tieto letné mesiace teší, ale počas tohto mesiaca prišiel svet o ďalšiu ikonu popu a rockovej hudby a tiež o bojovničku za práva zvierat. Legendárna speváčka Bonnie Tyler odišla 8. júla 2026. Nechala nám tu veľa hudby a niekoľko hitov, ktoré zažiarili v 70. a 80. rokoch. Hudobný redaktor Jan Fiala venuje dnešné dobré vibrácie práve Bonnie Tyler.
1: Dobré vibrácie.

Bonnie Tyler, speváčka z Walesu zo Spojeného kráľovstva, opustila svet popu, rocku a rock'n'rollu 8. júla 2026 vo veku 75 rokov. Nechala za sebou popové a rockové evergreeny, ale aj činnosti, ktorými pomáhala okolo seba. Budeme si pamätať jej nezabudnutelný hlas, ale rovnako dôležitá bola aj jej pomoc zvieratám. Túlavým, chorým a zraneným psom a mačkám.

Bonnie Tyler vkladala do svojho spevu všetku energiu. Naplno si uvedomovala význam a dôležitosť textu, ktorému dávala veľmi silnú emóciu. A tiež zbúrala v 80-tych rokoch názor, že speváčka musí mať umelo vytvorený imidž a byť tak trochu vyžehlená. Bonnie Tyler mala naturálnu, surovú energiu a aj napriek tomu, alebo práve vďaka tomu, dobila svetové hitparády. Okrem zvierat pomáhala aj ľuďom, napríklad obetiam tsunami alebo kampaňmi pre detskú nemocnicu. Od roku 1977 nahrala Bonnie Tyler 18 štúdiových albumov a získala veľké množstvo hudobných cien. Dva dnešné hity sa volajú Here She Comes a Total Eclipse of the Heart.

0: Rádio Regina Stred.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
3: Veru tak, v Regine sa dozviete všeličo zaujímavé, občas si aj zasúťažíme a aj zisťujeme, čo vás baví, čo vás láka. Niekedy v prírode alebo v jednotlivých lokalitách nášho krásneho stredného Slovenska. Naše štúdio po 11. hodine bude rozvoniavať hontom. Prídu k nám dve dámy, ktoré dokážu premeniť dary našich polí a záhrad na hotový luxus. Budeme hovoriť o živej lisovni, makového či orechového oleja v Súdovciach a o džemoch od výmyslu sveta Sterian, v ktorých nechýba mak alebo aj chili. No a kým hostky dorazia, tak zapájame aj vás do aktivity. Aké produkty alebo dobroty sú pre vás tým absolútnym symbolom hontu? Nedáte dopustiť na hontianske víno, olej, poctivý domáci lekvár, džem alebo radšej z tohto regiónu nosíte zážitky z cyklotrás alebo kúpeľov? Viacerí z vás nám spomínali v odpovediach Dudince, malebné kúpeľné mestečko, napríklad aj pán Pavol nám to napísal. No a ďalšia poslucháčka napísala, že v honte sú nádherné kroje, folklór, ale samozrejme aj dobré vínka, ktoré nedávno okoštovala, aj olej a samozrejme aj kúpele. Myslí si, že tam žijú dobrí a srdeční ľudia. Aj vy ostatní sa s nami podelte o vaše hontianske tipy a chute. Už teraz jedného z vás pred 11. odmeníme.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina ponúka. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
1: Keď ešte plecie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15. Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou. Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Arónia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
0: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk. Zelená vlna.
5: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Dve nehody a obmedzenia. Aj takto vyzerajú cesty, po ktorých jazdíte. Nehoda pribudla na ceste z Budče do Zvolena. Cesta je uzavretá, obchádzajte ju po R1. Na ceste ešte stále dokumentujú nehodu. Je to na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Žilinu na 302. kilometri. Opatrne aj v Starých horách, koná sa tam púť, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Vatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení.
1: Kým väčšina mladých ľudí dnes túži po pulzujúcom centre mesta, kaviarniach a divadlách na dosah ruky, mladí ľudia, ktorých vám teraz predstavím, si vybrali úplne opačnú cestu. Dávid Papcún a Viktória Horosová vymenili ruch veľkomesta za absolútne ticho a samotu. Na svojej farme pri Hnúšti žijú odstrihnutí od civilizácie, no predsa s ňou nestratili kontakt. Ich spojením so svetom sa stala animoterapia, ktorou Viktória pomáha druhým. Ako vyzerá život na samote a čo im to vôbec napadlo?
2: Celý život som bola pri zvieratách a nejakú tú myšlienku som si so sebou niesla už od mala, samozrejme. Ale zároveň sme chceli žiť tak sebestačne a trošku sa začať odpájať od toho systému a rozmýšľať možno trošku inak. Takže sme si začali jej pestovať a raz by sme tu chceli mať aj kravu a chovať tak proste sebestačne.
1: Kone vám boli blízke od mala?
2: Áno, je to tak. Od 6 rokov som pri koňoch.
1: A čo rozhodlo o tom, že kone budú vašou celoživotnou láskou? Práve ten prvý kôň?
2: Keď som videla svoju kamarátku prvýkrát jazdiť, keď som prišla na jej detskú oslavu, tak som si pomyslela, že wow, aká to je sloboda. A to som ešte ani nevedela, čo to všetko obnáša, ale potom taká tá zmena v mojom živote, áno, to urobila Levanta. Preto je to aj po nej pomenované, lebo to, že toto vzniklo a celá táto myšlienka, to je Levantina zasluha.
1: Ozýva sa kohút, hlási sa o slovo. Čo všetko nájdeme na vašej farme? Ktoré zvieratá a koľko ich tu máte?
2: Máme tu 4 kone v prvom rade, 2 psy, respektíve 3, pretože jedného sme kúpili aj s domom, a 2 mačky, 6 sliepok a 4 kačky, indické bežce, ryby.
1: Chov koní a starostlivosť o kone asi vás primeli k tomu, aby ste študovali tento odbor aj na vysokej škole a potom neskôr išli na skúsy aj do zahraničia za štúdiom?
2: Opäť za to môže Levanta. To, že som šla študovať odbor vzťah človeka zviera, využitie v kanisterapii, hypoterapii, bol hlavný dôvod, pretože som chcela ukázať ľuďom, ako vedia kone nám pomáhať a hlavne šťastné kone, keďže som aj vo svojej praxi videla veľa nešťastných koní, takže toto bol hlavný dôvod, prečo ja som vlastne šla študovať kvôli tomu titulu, aby som to mohla robiť oficiálne. A pokračovala som v Škótsku na EBA alebo Equine Behavior Affiliation a zameriavala som sa teda na psychológiu koní. Chcem vedieť, prečo sa dejú veci, zaujíma ma tá príčina, ako funguje ich mozog, ako funguje proste náš mozog. Vedieť viac, nezastaviť sa v tom štúdiu, je to taký celoživotný projekt.
1: Vy ste s priateľom Davidom Papcúnom mladí ľudia. Neuľutovali ste vlastne, že ste sa vydali touto dráhou, lebo predsa len legislatíva, aj tieto technické zabezpečovania farmy, aj kone veľa stoja. Mohli ste cestovať, mohli ste si užívať voľno. David.
3: Tak my sme boli už dlhodobo takto rozhodnutí a vlastne skôr ten proces, kým sme sa k tomu dopracovali, trvalo to nejaké 2 roky, kým sme našli toto miesto. A od začiatku sme vlastne takto boli nastavení a keď sme už našli konečne miesto, všetko sa podarilo, začali sme tu bývať a postupne budovať všetko.
1: A čo je vašou úlohou na farme?
3: No vlastne to budovanie. Od začiatku, čo sme sem prišli do starého domu, sme sa museli zabezpečiť, aby sme tu vedeli vôbec prežiť a hneď na to sme začali riešiť priestor pre kone, aby tu mohli byť. Z holej lúky sme vystavali aj prístrešok, aj sme oplotili celú lúku a postupne im zabezpečujeme ďalšie výhody, aby boli v pohode.
1: Nemajú sa kone niekedy lepšie ako vy?
2: Majú. Majú sa, lebo prioritne sme aj čas, aj peniaze investovali do toho, aby sa oni mali dobre a nám sme urobili veci iba na to, aby sme dokázali fungovať. Ale už teraz snáď sa konečne nájdú peniaze a čas aj na nás a doprajeme si trošku rekonštrukciu aj domu pre nás, aby sme sa my cítili komfortnejšie.
1: Dokážete sa ale z farmy vôbec pohnúť? Tak ako som hovorila o tom cestovaní, tak vy ste študovali v zahraničí, kedysi ste si to dopriali, ale či aj teraz?
3: Tak je to také trošku obmedzujúcejšie, ale stále sa dá pomocou priateľov, ktorí nás dokážu zastúpiť alebo takto naplánovať, ale nie je to nič dlhodobé ako napríklad 2-týždňová dovolenka. Skôr je to o tom, že na 2-3 dni dokážeme ísť preč, ale dlhšie to nie je, ale keďže je to náš svet a život, tak sme radšej doma ako niekde na výletoch alebo po svete.
2: No a vlastne máme všetky veci okolo farmy čo najviac automatizované, aby sme tomu vyslovene neboli otrokmi, aby každý mal všetko, čo potrebuje a samozrejme aj navyše, ale aby sme vyslovene neboli tak nútení tu 8 hodín odrobiť každý jeden deň a proste keď nás aj niekto zastúpi, tak je to tu viac menej pohoda, oni si tu chodia na dovolenku ku nám, hej, a postarajú sa ráno 15 minút o zvieratá, večer 15 minút a inak môžu si robiť, čo chcú.

0: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.
1: Budujú svoj vlastný kúsok raja. Ich hraným budičkom je kikiríkanie kohúta a erdžanie koní. Sú mladí, odhodlaní odpojiť sa od systému. Po pesničke pokračujeme v rozhovore s Viktóriou Horosovou, ktorá sa s priateľom Davidom rozhodla žiť na samote pri hnúšti, ponúkať animoterapiu a starať sa o farmu.
2: My veľmi sa zameriavame na welfare, ale predovšetkým well-being. Well-being je teda o individualite toho koňa, to, čo jednotlivý kôň potrebuje, aby bol šťastný. A čo u nás kone majú, sú to 3 hektáre plochy, majú na výber les, majú na výber lúku, kopec, aj rovinu, kríky, na ktorých sa vedie škrapkať, stromy, na ktorých sa vedie škrapkať, rôzne jedle bylinky, ktoré rastú vyslovene na tej lúke, a takisto aj jedle kríky. Takže majú dosť stimulujúce prostredie.
1: Ak by boli v nepohode psychickej, tak dokázali by pomáhať ľuďom, lebo vy ponúkate túto možnosť?
2: Závisí, lebo každý kôň je iný a možno by sa dokázal ako keby prekonať a aj tak pomôcť, lebo naozaj sú aj takéto dobrá čiska kone, ale ja teda to neuznávam. Ja si myslím, že v prvom rade by mal byť ten kôň psychicky čo najviac v pohode, aby reálne dokázal pomôcť, veď o tom to je. Ani my nevieme pomôcť, keď sami riešime nejaké veľmi veľké problémy vo svojom živote, tak ako proste by sme my pomohli, tak to isté, kone majú svoje problémy, tak musia aj oni byť psychicky v pohode na to, aby dokázali pomáhať.
1: S vašou pomocou dokážu kone pomáhať ľuďom, ktorí majú strach z koní?
2: Áno, venujeme sa aj čisto ľuďom s fóbiami, ale teda už to není taká klasická animoterapia, ale riešime konkrétne tú fóbiu. Ale nerobím to žiadnym takýmto invazívnym spôsobom, aby sa ľudia nezlakli, že musia vyslovene čeliť tej fóbii a dotýkať sa silou mocou toho koňa. To je proste postup a najprv musí byť človek tomu otvorený, vyhľadať vôbec túto možnosť a potom ideme úplne individuálne podľa toho, čo každý človek zvláda a potrebuje.
1: Keď hovoríme o animoterapii s koňmi, tak si ľudia určite predstavia aj jazdenie na koni, ale toto u vás nehľadáme.
2: Nie, je to teda hlavne preto, že jazdiť môžete na veľmi veľa miestach na Slovensku a tieto kone sú zachránené. A teda majú veľmi traumatické zážitky s jazdením a berú to jazdenie ako takú intimnú záležitosť. A ak by som chcela zostať stále na tej svojej myšlienke, že tie kone počúvam a proste doprajem im tú možnosť toho výberu a možnosť toho názoru, tak ich na to jazdenie nutiť nechcem. Takže oni nám vedia ďaleko viac pomôcť zo zeme, ak sú šťastné, ak majú podmienky, ktoré potrebujú, tak vedia nám proste pomáhať aj z tej zeme. My nemusíme jazdiť, aj keď chápem, že pre väčšinu ľudí je jazdenie rovná sa kone, alebo kone rovná sa jazdenie, ale je to aj o niečom inom ako len o tom jazdení.
1: Vy máte veľké plány, okrem toho teda, že máte túto farmu, chcete ponúkať ľuďom ešte nejaké ďalšie možnosti zregenerovať svoje sily, tak zvládate to vy dvaja? Priberiete si niekoho do partie?
2: Možno raz si priberieme niekoho do partie, keď na to budú peniaze, ale teraz to musíme zvládať my dvaja. Áno, máme veľké plány, lebo keby sme zostali na jednom mieste, tak asi by som sa ja unudila, takže plánujeme ďalej a vymýšľame, ako z toho urobiť nejaký taký komplexný zážitok a radi by sme do budúcna, dúfajme, že už to bude skorá budúcnosť, robili aj pobyty psychohygieny.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

Michal David a jeho poupatá ma trošku aj roztancovali, aj rozcitliveli. Ja som si zaspomínala na Spartakiádu. Ako osmačka som na túto pesničku tancovala na Strahove. Boli ste tam so mnou? No a zo spomienok poďme k realite. Naše štúdio po 11. hodine bude rozvoniavať hontom. Prídu k nám totiž dve dámy, ktoré dokážu premeniť dary našich polí a záhrad na hotový luxus. Budeme hovoriť o živej lisovni, makového alebo orechového oleja v súdovciach, o džemoch od výmyslu sveta Sterian, v ktorých nechýba mak alebo aj chili. Úlohou vás pri rádiach dnes bolo napísať nám, aké produkty alebo dobroty sú pre vás tým absolútnym symbolom hontu. Nedáte dopustiť na hontianske vínko, olej, poctivý lekvár alebo radšej z tohto regiónu nosíte zážitky z turistiky? Neviem, no napísala nám napríklad Anka, tá napísala, že chce reagovať na oleje a iné výrobky hontu, že to je úplná topka. Ďakujeme, že ste za celú rodinu aj známych. Je nás fakt veľa. To už asi patrí pani Vierke zo Súdoviec. No, ďalšia poslucháčka napísala, nebola som v honte, ale vďaka Regine viem, o čom hovoríte. Teším sa na ďalšie rozprávanie o kúte krásneho Slovenska. Rasťo z Dobrej Nivy napísal, mojim najväčším symbolom hontu je moja manželka, ktorá je rodačka z Krupiny a s ktorou sme spolu 27 rokov. Našiel som ju v honte. Žena sa mu naozaj vyplatila. Rasťo, vďaka nej získavate darčeky od nás. Je to balíček predmetov Reginy. Nejaká šnúrka na kľúče, brecúško na maľovanie sedapier a slúchadla. Tak si to spoločne s manželkou užite a rozdielte.

Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri rekonštrukcii námestia v Poprade odkryli základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor. Najlepší strihači oviec súťažia na medzinárodných majstrovstvách pri Kamenici pod Vtáčnikom. Na Slovensku je poloblačno alebo malá oblačnosť cez deň 22 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Študentom, dôchodcom a najnovšie už aj rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke, ktorí si privyrábajú brigádou, sa zvýšia odvodové úľavy zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Ak si ich uplatnia, v čistom zarobia viac. Zmeny začnú platiť od budúceho roka, spresňuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Čiže ak niekto od nového roka zarobí na brigádu, povedzme 300 eur, tak tieto odvody budú očistené od dôchodkových odvodov do sociálnej poisťovne. Ak niekto zarobí viac, povedzme 500 eur, tak sa odvody do sociálnej poisťovne vyrátajú z toho rozdielu, teda z tých zvyšných 200 eur.
1: Novinku víta pracovnička na dohodu z obce Halič pri Lučenci, Alexandra Gondová.
3: Tak ako sama mamička si myslím, že je to super, lebo to znamená, že bude mať o trošku viacej peniažkov. Myslím si, že je to super pre nás. Robím dva víkendy v mesiaci plus každý deň od pondelka do piatka.
1: Košická mestská časť KVP začne prvú etapu obnovy chodníkov a ciest od pondelka 27. júla. Práce na úsekoch budú sprevádzať dočasné zmeny v organizácii dopravy, informoval hovorca mestskej časti Viktor Wurm.
4: Práce budú zrealizované v dvoch po sebe idúcich etapách a ukončené budú do mesiaca. V rámci prvej etapy sa najprv zhotoviteľ pustí do prác na oprave chodníkov na Wurmovej a Denešovej ulici. O týždeň neskôr, teda od pondelka 3. augusta, nastúpia mechanizmy cestárov aj na vybrané úseky. Taký ciest na uliciach Čordákova a Dénešova opravia celkovo 4450 metrov štvorcových.
1: Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiadny nález pri stavbe nepoškodili.
5: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
1: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
6: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextiliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
1: Pri Kamenici pod Vtáčnikom si až do 14. hodiny merajú sily najlepší strihači oviec na medzinárodných majstrovstvách na Slovensku. Strihači sa pokúsia zlepšiť slovenský rekord času strihania jednej ovce, ktorý je 46 sekúnd. Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande. Súčasťou je aj výstava hospodárskych zvierat organizovaná zväzom chovateľov oviec a kôz. Projekt Európska Route 66 je bližšie k realizácii. V podbrezovej časti Lopej sa stretli motorkári z Poľska, Maďarska a Slovenska, ktorí dnes prejdú severnú časť slovenského úseku pripravovanej medzinárodnej trasy. Tá má v budúcnosti spojiť Baltské more s Jadranom a podporiť cestovný ruch v regiónoch, hovorí prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
7: Predpoklad je, že do konca roka Poľsko, Maďarsko je otvorené, tam niekoľkými klubmi komunikujeme na báze zmluvy a Chorvátsko je v rokovaní, ale je tam veľký záujem, najlepšie na tom Poľsko. Poľská trasa súčasne bude najväčšia, možno 800 až 1000 kilometrov. A z Poľska očakávame príliv turistov a návštevníkov Slovenska, teda zo severu na juh.
1: Na Slovensku je aktuálne poloblačná alebo malá oblačnosť, cez deň len ojedinele zväčšená oblačnosť a 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Aj po 11. pozdravujeme motoristov. Nehodu stále dokumentujú na ceste z Budče do Zvolena. Cesta je uzavretá, obchádzajte to po R1. V Starých horách sa koná púť, počítajte tam so zvýšeným pohybom chodcov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
8: Príjemné dopoludne vám želám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stret. Za mixážnym pultom je Peter Mikloš, za mikrofónom Mariana Kovačechová. Keď sa povie hont, tak väčšina z nás si okamžite predstaví slávnu pamiatkovú rezerváciu Stará hora v Sebe chleboch, alebo známe rímske kúpele a travertínové kopy v Dudinciach. Možno vám napadnú aj unikátne domy vytesané do sopečnej skaly v Brhlovciach. Hont je nesmierne vďačný a taký pokojný región. Dnes sa budeme rozprávať ale o tom, že k týmto tradičným pamiatkám sa ako turistický cieľ moderných výletníkov čoraz častejšie pridáva aj olej. Áno, počujete dobre, na mapu zážitkov sa už dostala aj poctivá, tekutá komodita z našich polí. V štúdiu vítam dve nesmierne šikovné dámy z tohto kraja, pani Vieru Šimčíkovú z obce Súdovce a pani Magdalenu Žlonkovú z Terian, ktorá pre rodinu a priateľov vyrába chutné a netradičné džemy od výmyslu sveta. Dámy, vítajte v štúdiu Reginy Stret.
9: Ďakujeme pekne a pekné sobotné predpoludnie.
10: A ja ďakujem a zdravím poslucháčov.
8: Dnes zistíme, aký luxus sa skrýva v obyčajnej fľaši domáceho oleja, prečo je hrozno Concordia lahôdka v pohári a kedy sa oplatí dať do džemu chili. Ponúkneme vám skvelé tipy na cestovanie, no najskôr si pustíme prvú pesničku.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Veru, opäť sme vo vysielaní. Ak sa dnes vyberiete objavovať spomínané travertínové kopy či skalné obydlia z hlavnej cesty smerom na Dudince, je to už len skok. Trošku cesty. Kúsok pred obcou Hontianske Moravce nájdete odbočku do malej dedinky Súdovce. No a práve tam sídli otvorená, živá, remeselná lisovňa. A len kúsok odtiaľ v Teranoch zasa v domácom prostredí tvorí pani Magdaléna Žonková. Dámy, keď ľudia cestujú na Hont, zvyčajne mieria aj na pivné festivály, vinné cesty alebo do bazénov. Vy ste však dokázali upútať pozornosť úplne niečím iným. Takže Vierka, ako sa to stane, že popri takých silných pamiatkách, akými sú napríklad Sebechleby či Brhlovce, zrazu ľudia začnú ako turistický cieľ vyhľadávať lisovňu Oleja?
2: Ako sa to stalo? Nebol to plán. Určite sme to takto neplánovali. Keď sme začínali, tak sme si mysleli, že chceme priniesť domáci, zastudená lisovaný olej, dobrý ekvivalent k tomu olivovému, niečo z domácich surovín. Tak toto začalo. No a keďže ten olej podľa mňa neprávom ešte stále medzi potravinami ťahá za kratší koniec, naozaj sú najmä na Honte vínne cesty a vôbec po celom Slovensku zaujímavé teda vínne degustácie. Už sa konajú pivné festivaly, festivaly čokolády, kávy, haluškové festivaly a ten olej ešte stále niekde je na konci. Ale keď ten olej znamená v recepte trochu viac, len ako nejaké mazadlo a vníma sa ako sol, korenie, bylinky, tak podľa mňa má úplne rovnaké miesto medzi tými potravinami. A my sme boli taká raritka, keď sme začínali, že pre mnohých hľadeli na nás tak neveriacky, že olej doma. Akože toto nie, ako kadečo sa vyrába doma, ale olej doma to asi nerobíte. A tak spontánne, čo prvé mi napadlo, no však sa prídite pozrieť, uvidíte. Asi tak toto celé začalo.
1: A lisovňa v Súdovciach je naozaj živá lisovňa. Chodia tam výletníci cielene za tým zážitkom, aby videli celý proces od zrnka až po fľašu oleja na vlastné oči. Ja som to videla tiež a ja našim poslucháčom som to aj opisovala. Je pre teba toto taká tá topka z celej tej tvorby, ktorú doma máš? Že tam prídu ľudia a naozaj to ocenia, tú tvoju prácu?
2: Áno. To je tá pridaná hodnota. Lebo v tej záplave výrobkov si môžu vybrať čokoľvek a kdekoľvek, inde a iné. Ale keď to môžu vidieť, vidieť nás priamo pri práci, vtedy ten deň, čo sa robí, tak oni to naozaj potom aj zažijú. A úplne všetko ochutnať, všetko je otvorené, môžu sa veľa vecí dotknúť, ovoňať. Tak to je tá topka.
1: Magdaléna, ty v Teranoch netvoríš masovo pre obchody, ty robíš čisto ako záľubu pre najbližších, pre seba. S akými ohlasmi od svojho okolia sa stretávaš, keď ochutnávajú tvoje netradičné kombinácie džemov, lekvárov a sirupov?
3: Tak takým prvým ochutnávačom je samozrejme môj manžel, on je ten prvý. A to čakám na ten jeho dojem, aký urobím, že či teda ma pochváli, alebo povie, no tak vieš čo, ešte popracuj. Ale väčšinou pochváli a už potom, keď sa teda rozhodnem, že áno, že v tejto kombinácii je to dobre, tak potom to dám najbližším rodine, s kamarátom, svojim priateľom a oni ochutnávajú a ako nemám zlý ohlas, takže sa teším z toho.
1: Ty ladíš chute len z domácich produktov?
3: Občas síce niečo pridám také, čo neviem doma vypestovať, takže dochucujem to vanilkou alebo škoricou. Ale väčšinou bylinky používam z vlastnej záhradky, ovocie sa snažím tiež z vlastnej záhradky, ale tým, že ma poznajú, že vedia, že sa tomuto venujem, tak niekto mi povie, že tak mám veľa úrody, ja neviem, marhuľ, že môžem ti doniesť. Tak jasne, že nepoviem, že nie.
1: No a teraz pred pesničkou si mi hovorila, že už pracuješ na ďalších chutiach džemov. Prezradíme aj poslucháčom.
3: No, skončila som jahodový s granátovým jablčkom a s vanilkou. A s jahodový s ružovým korením a s metou, ale tak som si tak sama pre seba povedala, že ešte trošku tej mety tam pridám viacej. No a ešte sa chystám vyskúšať jeden čerešňový. Rozhodujem sa medzi čerešňou a levandulou alebo čerešňou a makom. A chystám sa na ďalší a to je marhuľa s kokosom.
1: Vierka, Magdalenka to má také domáce, že jej ochutnávajú najbližší priatelia, známi, rodina, ale ty si pamätáš na ten moment, keď k tebe do Súdoviec dorazila prvá skupina turistov, ktorá neprišla náhodne okolo, ale smerovala vyslovene cielene za tebou do Lisovne. Ty si sa to musela tiež naučiť nejako prezentovať, skúmala si, že čo by tak na nich asi zabralo?
2: Keď tak lovím v pamäti, tak myslím, že to bolo hneď prvý rok nášho fungovania v roku 2014. A stalo sa to opäť tak spontánne. My sme boli s ochutnávkou v blízkom kúpeľnom meste Dudince. A českých hostí to zaujalo. Tam to mohli len ochutnať, ale chceli to aj vidieť. Tak sme ich pozvali k nám. A to bola taký malý mikrobusík, to bola taká prvá skupinka. A museli sme si to aj zorganizovať, kde ich vlastne umiestnime. My sme ešte nemali hneď

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.
1: No pre mňa je určite príjemná, pretože v štúdiu mám dve veľmi inšpiratívne ženy, Magdalenu Žlnkovú Sterian a Vierku Šimčíkovú zo Súdoviec. Magdalenka, tebe dáme na chvíľočku pauzu, oddychni si, započúvaj sa do toho, ako rozpráva Vierka. Keď ideme na ochutnávku vína, tak to berieme ako takú spoločenskú udalosť. Ale čo ochutnávka oleja? Olej je predsa taká tá základná potravina, ktorú denne používame v každej jednej kuchyni. No a v dnešnej prechemizovanej dobe je pre mestského človeka možno aj luxusom vidieť na vlastné oči, odkiaľ presne ten jeho olej prichádza. Nie? Má to takú svoju pečať. Takže Vierka, skúsme porovnať bežný olej zo supermarketu a ten tvoj v lisovni.
2: Tak, nepoznám úplne všetko, čo momentálne je v tých supermarketoch v ponuke, ale to základné, v čom sa olej líši, je farba, vôňa a chuť. To mám aj ako spätnú väzbu od hostí, ktorí k nám prídu a už tú ochutnávku absolvovali. Dovtedy sa mnohí pozerajú na olej ako nejakú mastnú tekutinu bez výraznej chuti a vône. Áno, v potravinárskom priemysle ten rafinovaný olej je takýto. Nemá výraznú chuť ani vôňu. A v malej domácej lisovni vyrobený olej chutí po tej surovine, z ktorej je vylisovaný, a niektorý na podiv na jazyku vôbec tak mastno nechutí. To sú mnohí prekvapení, že keď ochutnávajú, vedia, ako keby som ani olej nejedol.
1: Áno, je to veľmi chutné. S chlebíkom, u teba sa

0: to dá aj niečím zajesť, samozrejme, pri tých ochutnávkach. A mňa baví hlavne to pri tej tvojej lisovni, že využiješ úplne všetko. U teba platí takéto 100% bezodpadové spracovanie. Takže čo presne robíš s tými zvyškami po vylisovaní? Prezraď aj poslucháčom.
1: Snažíme sa, lebo sa to dá krásne využiť. Tie zvyšky sa nazývajú výlisky a v podstate sú to také peletky, ktoré už sú zomleté, lebo tá surovina tým lisovaním sa stlačí, teda zomelie, a majú menej tuku ako ten vstupný mak, ktorý nasypeme do lisu, alebo tie vlašské orechy, alebo konopné semienko, lanové semienko. Je to veľmi zaujímavé z hľadiska jednak z niektorých surovín pre zvieratka, je to veľmi cenná krmovina, ale z drvivej väčšiny tých olejnín je to zaujímavé aj pre nás ľudí, lebo to, čo je pre niekoho odpadom, pre druhého môže byť pokladom. Je to bezlepkové, fantastická vec, automaticky bezlepkové. Ostáva tam vláknina. Vláknina nemá šancu do oleja odísť, ostane v tej šupke, v tom zvyšku. No a mnohé sa dajú veľmi jednoducho využiť, už nemusíte nič mlieť, ale stačí to namočiť napríklad makové výlisky v noci do mlieka alebo vody, počkať, ráno to rozmiešať, zamiešať, čo chcete, cukor, med, slivkový lekvár, a máte hotovú makovú plnku bez nejakej námahy, mlieť to v mlynčeku. Takisto tekvicové výlisky sú vynikajúca vec, tekvica je obľúbená. A dokonca, keď sa jemne opražia na panvičke, na sucho, tak ako strúhanka sa kedysi opražila na slivkové knedle, tak chutia do orieškova. Opäť vynikajúce pre tých, čo nemôžu orechy kvôli nejakej alergii, tak si môžu pomôcť. Tou tekvicou a zrazu je to do pistáciova.
0: Alebo do palacinkového cesta.
1: Dajú sa aj do oblátok. Na Honte viacerí pečú oblátky, takže dajú sa aj do oblátok pridať. Do akéhokoľvek chleba sa dajú pridať. Do pagáčov, ale aj do nátierok. Taká vajíčková nátierka a povrchu ako bylinky si môžete posypať tekvicové výlisky.
0: Je 11:30, mne začínajú tiec slinky. Verím, že dovysielame pekne v pohode. Vráťme sa úplne na začiatok. Ktorý bol tvoj úplne prvý olej, ktorý si vylisovala? Ako dopadol ten prvotný pokus? Aj ty si to musela nejako ladiť, tak ako Magdalenka ladí chute džemov?
1: Tak toto si pamätám úplne presne, lebo prvý olej sme my naplnili do fľaše v januári 2014. Bol to zastudená lisovaný repkový olej a vedeli sme, k čomu sa chceme dopracovať. My sme ho už poznali, nie zo Slovenska, ale poznali sme ho. Takže tú chuť sme už na jazyku mali, ale či sa k nej dopracujeme, pretože je viacero odrôd, takže bolo treba správnu odrodu repky vybrať a trafili sme na prvý krát.
0: Takže aj kus šťastia pri tom.
1: Asi to bol aj kus šťastia.
0: Ty si na chvíľočku oddychneš počas hudby a ja sa teraz zameriam na Magdalenu Žonkovú Sterian, ktorá naozaj má vyberané chute v džemoch. Takže po hudbe pokračujeme pri týchto sladkých dobrotách.

0: Keď sa opäť vraciame k jednej z mojich dvoch hostiek, k pani Magdaléne Žonkovej z Terian. Keď sa povie domáci džem, každý si predstaví takú tú klasickú marhuľku alebo jahodu v pohári, ale pani Magdaléna Žonková je hotová alchymistka. Jej nápady sú čistá inšpirácia pre nás všetky. Ja som už ochutnala napríklad hrušku s makom alebo aj džem z hrozna odrody Concordia. To je proste lahôdka. Ona sa nebojí do džemov pridať ani pikantné chili, čím vytvára odvážne kombinácie pre skutočných gurmanov. Navyše ty si nesmierne umelecky zručná, vyrábaš také drevené truhlice s takou známou technikou.
1: Dekupáš.
0: Presne tak. Aj o tom možno budeme dnes hovoriť, ak budeme mať trošku viac času. Ty si tá, ktorá vie vždy dokonale poradiť, ako kombinovať chute. Tak nás teraz inšpiruj. Hruška s makom. Čokoláda s višňami alebo spomínané čili v džeme. Kam pridávaš čili?
1: Čili je vynikajúce, keď sa pridá k jahodám a potom je to vynikajúci džem napríklad k koziemu syru. Takisto šípkový džem je vynikajúci z čili. Ale napríklad už som skúšala aj broskyňu z čili a ako nebili sa chute, bolo to fajn. Takže ono, zrejme je to tak, že netreba sa báť, netreba to prehnať samozrejme, že stále chceme zachovať, aby to bol džem a nie nejaká pikantná nátierka. Ale taká jemná kombinácia čili, myslím, že by sa nebila so žiadnym ovocím.
0: Ale pikantný čili džem si dokážeš dať napríklad aj na klasický vianočný roštek.
1: Neviem, do zakúsku by som ho zrovna nedávala, ale napríklad na chlebíku alebo na vianočke úplne v pohode.
0: Ja som spomenula hrozno Concordia. V čom je táto odroda špecifická, že džem z nej má takú neopakovateľnú silu a vôňu a to naozaj rozoznáš spomedzi všetkých džemov?
1: Je to tým, že odroda Concordia má svoju špecifickú vôňu. Tá sa nedá pomýliť teda pri žiadnej inej odrode hrozna. A tým, že si zachováva tú vôňu, tak je taký špecifický a ja vždy hovorím, že proste to je, vyrábam veľa džemov. Keby som ich robila všetky v jednom roku, tak ich je možno 150, tých rôznych ochutení, ale toto je proste kráľ medzi džemami.
0: Keďže ty to robíš hlavne teda pre svoju radosť, zo záľuby, akú najlepšiu radu by si dala mne a ďalším gazdinkám, ktoré by, alebo teda aj páni, ktorí by si chceli doma vo vlastnej kuchyni začať vyrábať džemy, experimentovať so sezónnym ovocím?
1: Tak tá prvá rada, ktorú by som dala, je vždy používajte ovocie, ktoré je zdravé. Zdravé a zrelé.
0: Ako myslíš zdravé, aby tam už neboli nahnité?
1: Áno, aby nebolo nahnité, aby nebolo veľmi doudierané. Proste, ak chceme mať dobrý lekvárik, musíme mu teda dať aj dobré ovocie, dobrý základ. A už potom ho nakombinujeme. Stačí sa pozerať. Ja napríklad idem do potravín alebo niekam do supermarketu a pozerám sa, že vidím čokoláda, ja neviem, s orieškami a tak rozmýšľam, že a tak celkom by som vyskúšala, ja neviem, do, dajme tomu, do broskyne. Že prečo by som neskúsila lieskový oriešok? Alebo už sme spomínali ten višňový s čokoládou. Všetci dobre poznáme tú známu čokoládu, že višne v čokoláde alebo oblátka. Takže stačí sa len dobre pozerať a nebať sa.
0: Tvoj prvý ochutnávač je manžel. Ano. Takže povedal ti niekedy, že tak toto nemyslíš vážne. Takéto chute ideš spojiť?
1: Tak to ani nie. Ale keď ochutná, tak potom povie, že no, že trošku ešte by to niečo chcelo, alebo keď už vidím na ňom, že povie, no, dobrý je, tak viem, že teda ešte musím vyskúšať niečo iné, nejak inak to pokombinovať.
0: Keď človek takto experimentuje v kuchyni s netradičnými kombináciami, nie všetko sa podarí na prvý raz. Aký bol tvoj najväčší omyl metodou pokus omyl?
1: No, tým, že ma poznajú, tak ľudia vedia, že teda tomuto venujem, že to je taká moja vášeň, tak niekedy mi tie recepty posielajú tak spontánne, že videla som, čítala som, alebo bola som niekde vonku v zahraničí a tam robili takýto, tak som sa pýtala a tak skús. A tak som skúšala takú kombináciu, zdala sa mi, že úplne úžasná, lebo tak voňavé veci do nej išli, ako je kokos, ananás, banán. No a keď som to teda spravila podľa toho receptu, ktorý mi dali, tak ako až tak veľmi ma neoslovil. Potom mal taký zvláštny názov, že opičí džem, lebo kvôli tomu banánu. A tak si to, keď si to prečítal, lebo ja tak sa s tým akože pochválim vždycky, tak sa pýta jedna známa, že teda či si ho môže teda odo mňa vziať, tak viem, samozrejme ochutnaj. A potom som sa aj pýtala, že čo teda hovoríš. No, no, no tak vieš, na chleba by som si ho nedala, ale že robila som palacinky, tak som vyskúšala, tam bol dobrý a potom je vynikajúci v mliečnom koktejli. Ale určite by som ho už nerobila. Toto bola kombinácia, ktoré napriek tým dobrým surovinám, ako nie, viacej už nebudem taký skúšať.
0: Takže koľko druhov džemov už máš za sebou?
1: No, keby som robila všetky, tak tie kombinácie, nemyslím tým akože jednotlivé druhy ovocia, ale tie rôzne kombinácie, že možno, že ja neviem, jahodových robím možno aj 6 tých kombinácií. Tak keby som ich robila v jednom roku všetky, tak ich mám cez 150.
0: My budeme v rozhovore pokračovať aj po pesničke.

0: Regina s rádiom Regina Stret.
1: Teraz sa zameriame na zdravie a na sezónnosť, pretože obe naše hostky využívajú výhradne to, čo v danom momente v prírode rastie. Takže žiadne umelé konzervanty, nejaká chémia ťažká alebo niečo také. Čistá hontianská sila. Poďme teda radiť našim poslucháčom, alebo sa tak trošku aj pochváliť. Magdaléna Žlnková, ty pre svoju rodinu pripravuješ rôzne domáce sirupy. Aký je tvoj prísny kalendár? Čo zbieraš napríklad teraz, čo si zbierala na jar, čo si odkladáš na jeseň a zimu?
2: Tak hneď z jary je klasický baza, žihľava, potom je lípa, potom sú to moje bylinky, ako je meta, medovka. A zase na jeseň tam si nechávam šípku.
1: A existuje takýto kalendár aj pri olejoch? Vierka?
3: Oleje sa vyrábajú zo sušených jadier a semien, takže ten kalendár skôr majú naši pestovatelia, od ktorých my odoberáme suroviny. A v tomto období už za sebou majú zber repky olejnej, zber niektorých zimných odrôd maku. Neskôr na jeseň je to potom konope, tekvica, to sa berá z polí neskoršie.
1: Mm-hmm. No a my síce hovoríme o tom o oleji ako o základnej surovine, ale zastudená lisované oleje majú predsa len niečo navyše, majú liečivú silu. Tak za akými zdravotnými problémami za tebou možno ľudia aj chodia a hľadajú pomoc?
3: Niektorí už naozaj prídu cieľene, že počuli, čítali, bolo im poradené, že ten, ktorý olej na niečo je a nemusíme toľko vysvetľovať my, ale ten základný benefit zastúpenia lisovaného oleja je jeho zloženie. Tiež je to 100 gramov tuku na 100 gramov tuku, len ten tuk je pre naše telo trošku prospešnejší ako živočíšne tuky a môžeme si ho možno dopriať trošku viac. Sú to vzácne, nenasýtené omega-3 a omega-6, nenasýtené mastné kyseliny. To si ľudské telo nevie vyrobiť, musí prijímať v strave. Takto sme sa učili poučku v škole a nachádzajú sa tieto kyseliny len v rybách a olejninách, nikde inde, znikadiaľ inakiaľ. Nemá naše telo možnosť si ich vyrobiť alebo získať, takže to je ten najzákladnejší benefit. Mnohé oleje pomáhajú pri srdcovo-cievnych problémoch, pri ťažkostiach s trávením, ak niečo mastné, ťažké, nemôže niekto, tak trošku takéhoto oleja predsa len znesie. Niektoré pomáhajú pri dobrom vstrebávaní vápnika, niektoré mi povedali, že obličkové kamene, to mám ale od zákazníka, že som bola sama prekvapená, že ten olej mu pri obličkových kameňoch pomohol. No a samozrejme nemáme zabudnúť na pleť, môžu sa natierať ako kozmetické oleje a pre pleť sú blahodárne vďaka vitamínu E, to je antioxidant. Takže môžeme ich použiť aj ako pleťový olej.
1: A ktorý z tvojich olejov považuješ za najväčší skrytý klenot pre naše zdravie, o ktorom ľudia možno málo vedia?
3: Neviem, či o ňom vedia málo, ale skrytý klenot je a čoraz častejšie aj bude, pretože vlašských orechov kvôli chorobám, o ktorých už asi aj mnohí vedia, buď sú to jarné mrazy, čo ten vlašský orech potom teda neurodí na jeseň, alebo teda tá vrtivka a tých vlašských orechov je nie len u nás v regióne Hont, ale čoraz viac aj na celom Slovensku menej a menej. Takže ten olej bude čoraz vzácnejší. Hovorí sa mu kráľ olejov a aj pre nedostupnosť tej suroviny bude čoraz vzácnejší.
1: Obe, keď spracovávate suroviny a bylinky, tak každá z nich vyžaduje nejaký iný prístup. Ktorá surovina z Hontu je z vášho pohľadu najnáročnejšia na spracovanie?
3: To by opäť asi vedeli lepšie povedať tí pestovatelia, ale z mojej skúsenosti to, čo máme problém v tom regióne zohnať na lisovanie, sú hlavne, opakuje sa to každý rok, keď sa s pestovateľmi dohadujeme, čo majú zasadiť, čo by sme vedeli použiť, čo potrebujeme. No a keď zaznie odo mňa, potrebovala by som konopné semienko, ľanové a horčicu, tak už začne od nich ale. Tak predpokladám, že s týmito troma surovinami tam majú najväčší problém.
1: No a keď sa teraz obrátim na teba, Magdalénka, tak pri výrobe džemov, ja som napríklad včera bola v Pukanci, lebo dnes je tam festival Moruše Čiernej a bola som pri tých prípravách a samozrejme som ochutnávala rovno zo stromu. Chytila som jeden plod a tiekla z toho červená tekutina, takže som sa celá zababrala a bolo to vynikajúce, samozrejme, také kyslo, sladké, ale v kuchyni ty máš s nejakou surovinou takýto problém, že ti to zafarbí všetko, alebo že to je ťažké na spracovanie?
2: Určite je to tá spomínaná Concordia, hrozno. Ona dosť veľa farby. Ťažko sa spracovajú šípky, lebo len kým ich nazbieram, tak po zbere vyzerám, ako keby sa pobila s nejakou mačkovitou šelmou. A potom, kým ich zase načistím, lebo ten okvetný kalištek musí ísť dole, stonka musí ísť dole, musí sa vyčistiť. Takže on je veľmi pracný. A potom, keď robím z červenej repy, to tiež je také, že ako musím si dávať pozor, lebo by som pofarbila celú kuchyňu.
1: A ľudia často trpia rôznymi potravinovými alergiami alebo intoleranciami. Aj v obchode si musíme dávať pozor na to zloženie produktu. Aj vy na to už myslíte v kuchyni a pri výrobe oleja alebo džemov?
3: Tak olej je vhodný aj pre napríklad diabetikov alebo celiatikov. Je to automaticky bezlepkové ako olejnina. Potom si už samozrejme človek musí dobre vybrať. Ak mám alergiu na orechy, tak asi ani olej z vlašských orechov alebo lieskových orechov si nemôžem dovoliť. A čo ja ešte odporúčam, nie je to typická alergia, ale makový olej, aj keď je zastudnená lisovaný, tak niekomu, kto už mal problém so žlčníkom, alebo ho aj má, aj keď je dokonca vyoperovaný, niekomu, keď väčšie množstvo by ho zjedol, tak môže byť ťažký.
1: A čo sa týka džemov, lekvárov, sirupov?
2: Takisto podobne ako aj pri tých olejoch, ak teda niekto má problém s nejakým ovocím, že ho nemôže, tiež spomínané orechy, pretože aj tie pridávam, alebo sú to mandle, tak takisto upozorňujem. Ale napríklad aj pri chutiach, keď napríklad robím levandulový, tak už dopredu hovorím, ak ho nemáte radi, tak si ho odo mňa ani teda nezoberte, alebo ho neochutnávajte, alebo vám chutiť nebude. A to isté je aj pri tej červenej repe, lebo kto nemá rád červenú repu, tak určite mu nebude chutiť ani ten lekvár.
1: Už sme spomenuli trošku aj sirupy, tak tam aj bylinky často asi využívaš. Tak poďme na tú výrobu. Dáva ti zabrať niektorá bylinka viac, niektorá menej?
2: Najviac mi asi dáva zabrať šípkový, lebo takisto treba ho čistiť, veľa ho treba pasírovať, takže to je taký najpracnejší, ale v podstate sirupy z byliniek nie sú nejak na prácu náročné, tam stačí dodržať si tie postupy, ktoré majú byť a bylinky sa urobia same.
1: A verím, že vám nedáva zabrať tento rozhovor, pre istotu si ale oddychneme pri hudbe.

0: Regina Stret spája ľudí a spája regióny. Dnes spájame Súdovce s Teranmi, spájame činnosť Magdalény Žlnkovej s Vierkou Šimčíkovou, alebo teda s jej činnosťou. Je to naozaj tak, že si aj fandíte, že tam je taká tá nefalšovaná súdržnosť a napríklad ty, Magdalenka, tak ty robíš tie svoje výrobky, džemy, lekváre a sirupy len pre najbližších, ale keď vieš, že sa niekto v Teranoch objaví, nepošleš ich do Súdoviec, do Lisovne?
1: No samozrejme, že pošlem. Ja poznám jej oleje skoro všetky, ktoré robia, aj pravidelne si beriem. A dávam ich aj ako darčeky. Keď niekam idem, tak si chodím teda vziať, alebo si kúpim tam, kde teda ich má a posúvam ich ďalej.
0: Vierka, a naopak, ty si už ochutnávala určite džemy, lekvár alebo nejaké sirupy?
2: Nejeden. Nemyslím si, že všetky, ale naozaj viacero som ochutnala. Aj pravidelne jedávam a musím si naozaj prikázať, tento pohárik si rozdeliš na dvakrát, nezieš ho naraz.
0: To je tá konkordia určite.
2: Áno, jednoznačne. To je obľúbené nedelné raňajky sú vianočka. Namiesto toho masla si dávam lieskovo-orieškový olej a na to ide konkordia a kávička. A neviem prestať jesť.
0: No, nehovorím, že toto nemôžeme hovoriť pred 12 hodinou, keď nemáme na stole obed. Mali sme potom sa stretnúť ešte po obede. Takže doplňate sa. Ja si viem predstaviť hruškový lekvár od Magdalenky v kombinácii s nejakým makovým olejom, tiež pokvapkaný na Vianočke. Vy žijete v Honte a aj sme trošku rozoberali tento región. Čo je na živote v tomto vďačnom regióne najkrajšie a možno aj najťažšie?
1: Teraz by som povedala, že najťažšie sú teplá pre mňa. Ja stále hovorím, že
2: pridávam sa.
1: Že sa na 2 mesiace alebo na 3 odsťahujem z Terian, lebo neskutočne teda teplo je tam hrozné. Teda. Ale zase je to krásny región a myslím si, že taký jeden z tých najčistejších a bohatý na kultúru.
0: Chceš doplniť, Vierka?
2: Býva sa tam veľmi dobre pre tých, ktorí sú pokojnejší región. Nie je to také preplnené. Tým pádom aj tí turisti a hostia, ktorí prídu, tak tí, ktorí chcú pokojnú turistiku alebo aj tie cyklotrasy, nie preplnené vyhliadkové veže, tie vinné pivničky, to nemôžeme opomenúť. To je na Honte veľmi príjemné aj v týchto teplotách ísť do vinnej pivničky. Tak to je veľmi príjemné. A zase, čo je ťažšie, tak určite dopravné spojenie. To by hostia, ktorí sa do kúpeľného mesta Dudince chcú dostať nejakými verejnými dopravnými prostriedkami a sú, poviem, že z Banskej Štiavnice, z Kremnice alebo z Bratislavy, tak bez niekoľkých prestupov a naozaj dlhých hodín cestovania to ani nie je možné.
0: Ak by ste mali vybrať jednu jedinú vôňu alebo chuť, ktorá podľa vás absolútne najlepšie charakterizuje celý región Hont, čo by to bolo? Čo je pre vás osobne symbolom tohto kraja?
2: Magduška, ideš ty, či idem ja?
1: No, ja určite zase spomeniem len tú spomínanú odrodu hrozná Konkordia. Tu je neskutočnú, tak zapamätateľnú vôňu, ktorá sa nedá s ničím iným zameniť.
2: Ja si dovolím dve vône. Na jar vôňa agátu a potom agátový med. A samozrejme Hont a vôňa hrozná. Samozrejme aj tej Konkordie.
0: Možno si to prídu naši poslucháči vychutnať k tebe do Súdoviec. Možno aj počas leta, ale ty máš aj na september nejakú pozvánku.
2: Som veľmi rada, že môžem poslucháčov Rádia Regina pozvať k nám do regiónu. A ak to nestihnú teraz v lete, nič sa nedeje, nemusíte byť smutní. Srdečne pozývam v nedeľu 20. septembra na náš deň otvorených dverí, kedy teda môžete pričuchnúť k tej vôni Hontu u nás v Súdovciach.
0: Mne je ľúto, že Magdalenka neponúka dni otvorených dverí, až vlastne je to naozaj iba jej záľuba, že sa k týmto džemom, o ktorých hovoríme, neviete vy ostatní dostať. Kuchárska kniha. To ti nenapadlo, že by si to aspoň takto posunula verejnosti?
1: Napadlo. A teda ani nie, že mňa napadlo, ale tak mi to aj moji blízky podsúvajú takúto myšlienku, že teda mohla by som tú kuchárskú knihu vydať, tak možno raz ju urobím a bude to dedičstvo pre mojich blízkych. Ale veľmi snívam a možno do budúcnosti sa mi to aj podarí, že mať takú svoju malú prevádzku, kde by som to teda mohla tak oficiálne zlegalizovať a teda nemať to len pre svojich priateľov a známych, ale že teda aby mohli vyskúšať aj iní.
0: My máme v úvode tohto dnešného predpoludnia, teda sobotného predpoludnia, vždy aj taký tip na výlet. Tak okrem toho, že lisuješ oleje a ty počas voľných dní a chvíľ vyrábaš džemy a všelijaké sirupy, tak zájdete si niekde do prírody, dáte nám ten tip, kam si povýraziť, aj keď nie sme nejako fyzicky zdatní.
1: Tak moja najbližšia cesta bude do Súdoviec, už sa zberám dlhšiu dobu.
0: To máš ďaleko.
1: Lebo došli oleje, takže pôjdem na nákup. Ale určite prechádzka po kúpeľnom meste Dudince, blízka rozhľadňa v Hontianskych Tesároch. Takže takéto malé zakutička.
0: A tvoj tip na výlet?
2: Myslím si, že u nás v regióne si môžu vybrať aj náročnejšie túry, aj potom tie jednoduchšie. Takže tam, kde netreba nejakú veľkú kondičku, ako Magdalenka spomenula, kúpeľné mestečko Dudince, v susednej dedine Lišov ich čaká úplne unikátny zážitok v Lišov múzeum. To je moja srdcovka.
0: Áno, bola som tam, aj som to priblížila poslucháčom v živých vstupoch.
2: Potom pamiatková rezervácia Stará hora, Sebechleby. Nech sa iný neurazia, koho nespomenieme, ale to by sme tu mohli menovať ešte aj do popoludnia. Takisto viacero výhliadkových veží, Hrušov je veľmi pekný, Púkanec, Brhlovce.
1: A vinné pivničky spomenieme ešte.
2: Tie sú takmer v každej dedine a viacero. Na Honte sa oplatí pýtať sa miestnych, nemusíte ísť cez nejaké oficiálne tie cestovateľské portály, ale niekoho tam zastavíte a opýtate sa, kam by vás poslal. A určite vás do nejakej tej vínej pivničky alebo na nejaké zaujímavé miestečko pošle.
0: Hodina s vôňou a chuťou Hontu ubehla na vlnách Rádia Regina Stred neskutočne rýchlo. Našimi dnešnými inšpiratívnymi hostkami boli pani Viera Šimčíková z obce Súdovce a pani Magdalena Žonková z Terian. Dámy, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, za skvelé rady a prajem vám, nech vám to na tom vašom krásnom Honte stále takto fantasticky vonia a chutí.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a ešte pekný zvyšok víkendu.
0: Od mikrofónu Rádia Regina Stred sa s vami lúči Mariana Kovačechová a spolu s Petrom Miklošom vám prajeme dobrú chuť k obedu.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku, kde budú pomáhať v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi. Rumunsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore už druhý dron počas 24 hodín. Popoludní bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 30 stupňov. Pokojné sobotné poludnie praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Juh Európy naďalej bojuje s lesnými požiarmi. Najhoršia situácia je vo Francúzsku, kde pre šíriace sa plamene muselo svoje domovy opustiť už viac ako 140 tisíc ľudí. Premiér Sebastien Lecornu priznal, že požiare takéhoto rozsahu krajina ešte nezažila. Podrobnosti má Katarína Ulická, ktorá prišla do štúdia.
2: Francúzska vláda včera večer krízovo zasadala. Prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády. Francúzske úrady v noci na dnes rozhodli o preventívnej evakuácii ďalších obcí v metropolitnej oblasti mesta Bordeaux, ktoré majú dokopy približne 170 tisíc obyvateľov. Niektorých sa evakuácia týka len čiastočne. Paríž požiadal o pomoc aj Európsku úniu, ktorá do krajiny pošle 3 špeciálne lietadlá. Pomáhať francúzskym kolegom včera odišli aj slovenskí hasiči a tiež napríklad aj hasiči z Chorvátska či Portugalska. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez vysvetlil, prečo je tento požiar tak ťažké dostať pod kontrolu.
3: Požiar mení smer vďaka vetru a začal postupovať smerom na oblasť Bordeaux. Čelíme úplne bezprecedentnému javu. Požiaru s tzv. Pyrokumulom, hustým oblakom dymu, ktorý spôsobuje rozptyl žeravých uhlíkov na pomerne veľké vzdialenosti. Preto musíme tento požiar hasiť pozemnými prostriedkami.
1: Okrem Francúzska sužujú extrémne požiare aj Španielsko. Aká je situácia tam?
2: V Španielsku v okolí Madridu tiež hasenie komplikuje vietor, ktorý by dnes mal zosilnieť. Pôvodne dva oddelené požiare sa tam spojili do jedného. Domovy muselo opustiť približne 60 tisíc ľudí. Pre požiare museli evakuovať aj zariadenie NASA, určené na komunikáciu s vesmírnymi družicami, ktoré sa nachádza asi 65 kilometrov od Madridu. Španielska vláda vyhlásila vôbec poprvýkrát celoštátny stav núdze a tiež požiadala o pomoc Európsku úniu, ktorá rovnako posiela na pomoc lietadlá. Už len dodám, že požiare zúria aj na juhu Talianska, v Kalabrii a na Sicílii a takisto v Grécku a v Tunisku.
1: Zo štúdia informovala Katarína Ulická. Myšlienka spájania konzervatívnych strán sa v poslednom období objavuje najmä v debatách opozičných politikov. Prieskumy zároveň ukazujú, že podpora takéhoto zámeru sa mení v závislosti od toho, o akom konkrétnom spojení strán je reč. Analytici upozorňujú, že za tým môže byť rozdrobenosť konzervatívnych voličov aj osobné ambície stranických lídrov.
4: Možnosťou spájania sa konzervatívnych strán sa už zaoberalo niekoľko prieskumov. Staršie merali najmä všeobecnú ochotu voličov podporiť spoluprácu strán. Najnovší prieskum agentúry SANEP pre TA3 však testoval konkrétne modely. Kým vznik širšieho konzervatívneho bloku by podporilo takmer 24% dopýtaných, spojenie KDH, Kresťanskej únie a Maďarskej aliancie by volilo zhruba 11% respondentov. Marketér Pavol Minár pripomína, že podpora všeobecnej témy v prieskume ešte neznamená podporu konkrétnych strán, ktoré ju zastupujú.
5: Vždy môže mať niekto pozme nejakú inú predstavu o tom, že čo to je v tomto prípade konkrétne, že konzervatívny blok, keď sa im dajú nejaké konkrétne strany, tak povedzme niektorá im nemusí až tak veľmi vyhovovať. Akože je celkom možné, že ľudia si pri tej všeobecnej otázke, do akej miery podporujete vznik širšieho konzervatívneho politického bloku na Slovensku, možno že si mysleli na strany, ktoré potom neboli menované v tých ďalších ako alternatívach.
4: Konzervatívni voliči sú podľa riaditeľa agentúry ako Václava Hřícha na Slovensku dlhodobo silnou skupinou, avšak čoraz viac sa rozdeľujú medzi viaceré strany.
6: Napokon Slovenská národná strana, prakticky aj Smer. Máme tu Hnutie Slovensko, z ktorého vychádzajú aj demokrati. Je tam pán Heger, ktoré by tie ešte tie myšlienky sú mu blízke. Ako keby zošednieva tá téma, to je problém. Tak sa stráca unikátnosť a potom aj tie čísla klesajú.
4: Politológ Juraj Marušiak hovorí, že úspešné spájanie strán sa na Slovensku podarilo najmä vtedy, keď jedna politická sila pohltila alebo vytlačila menších partnerov.
7: Ťažko sa len predstaviť naozaj spájanie porovnateľne veľkých strán práve s mimoriadne ambicioznými lídrami, ktorí sa nevedia nejakým spôsobom obetovať svoje krátkodobé záujmy v prospech záujmov dlhodobých.
4: Konzervatívne strany musia podľa politológa potlačiť osobné ambície, dohodnúť sa na spoločnom postupe a vystupovať pod jednou značkou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: České ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že všetkých 11 zahraničných občanov vrátane jedného Čecha, po ktorých pátrali indonéske úrady, sa podarilo nájsť. Plavili sa na lodi, ktorá včera nedorazila do svojho cieľa, prístavu Marisa na ostrove Sulawesi. Rumunská stíhačka F-16 zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny. Jeho pôvod zatiaľ nie je známy. Ide už o druhý zneškodnený dron v krajine počas 24 hodín. Pri ruskej vojenskej leteckej základni Engels-2 v Saratovskej oblasti v noci vypukol požiar. V areáli sú umiestnené aj ruské strategické bombardéry vrátane lietadiel TU-95. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Americký prezident Donald Trump sa zúčastnil na preloženej slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu. Pôvodnú večeru prerušila v apríli streľba pred hlavnou sálou a prezidenta vtedy evakuovali. Vo svojom prejave prezident najprv zvolil zmierlivý tón, neskôr však kritizoval médiá, svojich politických oponentov a vrátil sa aj k voľbám v roku 2020, ktoré považuje za zmanipulované. Jemenskí povstalci Husíovia, podporovaní Iránom, oznámili, že raketovým útokom zasiahli saudsko-arabské mesto Džizán, kde mali vzniknúť požiare. Riad tvrdenia nepotvrdil, civilná obrana však vydala varovania pre obyvateľov Džizánu aj mesta Janbu. Napätie medzi Saudskou Arábiou a Husíjami sa vystupňovalo po včerajších útokoch saudsko-arabskej koalície na vojenské ciele povstalcov. Zemetrasenia vo Venezuele na konci júna spôsobili podľa odhadov Svetovej banky priame materiálne škody vo výške 17 miliard 210 miliónov eur. Takmer polovica z nich pripadá na obytné budovy, nasleduje infraštruktúra a nebytové budovy.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenský singlista Marko Mirgorodský skončil na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome v kategórii C1 tesne pod pódium. Bol štvrtý, od bronzovej medaily ho delilo 53 stotín sekundy.
9: Trošku to škrie, lebo proste v tom športe je to štvrté miesto také možno trošku nevďačné, ale štvrté miesto na majstrovstvách sveta je skvelý výsledok, čiže nechcem sa na to pozerať, takže to je neúspech. A teraz ma to bude škrieť, pretože bolo by to možno zbytočná taká dehonestácia toho výkonu.
8: Zlato si vypadloval Španiel Miguel Travé. Medzi ženami obsadila Zuzana Paňková šiestu priečku, o striebro ju obrala dvojsekundová penalizácia za dotyk na poslednej bránke. Po letnej prestávke sa už dnes začne nový ročník futbalovej Nike ligy. Titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý za 9. majstrovskou trofejou v sérii povedie nový tréner Jaja Touré. So zmenami vstúpi do sezóny aj trnavský Spartak, ktorý opustil 12 hráčov, 9 nových prišlo, doplňa športový riaditeľ Martin Škrtel.
10: Máme nejaké možnosti, tie možnosti nejakým spôsobom chceme využiť čo najviac, ale ľudia si musia uvedomiť to, že tu je Škrtel, neznamená, že sa mu dochodiť hráči z Arsenalu, Liverpoolu. V nejakých možnostiach, ktorých pracujeme, sa snažíme vždy doniesť čo najlepšie a čo najhodnejšie, čo si myslíme, že to mužstvo a ten klub potrebuje.
8: Trnavčania nastúpia dnes doma o 18:00 proti Skalici. V rovnakom čase sa rozbehne aj stretnutie medzi Trenčínom a Komárnom. Od 20:30 hráči Podbrezovej privítajú Michalovce. Hokejový útočník Branislav Rapáč ukončil kariéru. 33-ročný bývalý kapitán Spišskej Novej Vsi sa tak rozhodol pre pretrvávajúce zdravotné problémy. Pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Jan Volko a Richard Machata získali spoločne titul majstra Slovenska v behu na 100 metrov. Obaja atleti zabehli v prvý deň národného šampionátu v Banskej Bystrici čas 10,27 sekundy. Jan Volko tak na domácich majstrovstvách triumfoval už 11. krát v sérii. Ženský titul v šprinte patrí Viktorii Forster výkonom 11,26. Našich basketbalistov do 18 rokov dnes čaká prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy. Už od 13. budú čeliť Srbsku. Tréner Danilo Rakočevič.
11: Vieme, ako hrajú, vieme, ktorých hráčov máme, na ktorých máme viac dávať pozor, ale hrajú dobre, hrajú kolektívne a tak ak mentálne budeme nastavení, môžeme byť nepríjemný super.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Zlatica Mokrá a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na R1 a v Nových Zámkoch. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. V Nových Zámkoch na Šurianskej pri kruhovom objazde smerom na 3 mosty sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 501 pri obci Osuské smerom na Jablonicu havaroval motorkár, prechádzajte opatrne. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Gbely, Petrovú Ves a Holíč. Opatrnosť zvyšťa aj na ceste číslo 581 za Sobotišťom, smerom na Podbranč. Prebieha tam cez cestu Vysoká Zver. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmecíková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Ibaže raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, Ľudka, Ľudka, podruž výťah. Čakám.
2: Ďaká. Máš to u mňa.
1: No tak to si píš.
2: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
1: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
2: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
1: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
2: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
1: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
2: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
1: Ani bez ďalších.
2: Ďalších?
1: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
2: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
1: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopy.
2: No, ale sedeli mi ako uliaté.
1: Nesmúť. Leto je na spadnutie, pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie.
2: Neviem sa dočkať.

0: Danuš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali, až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Adran, božské more. Celú dovolenku by som preleňošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy stávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?
1: Do bodky. Riešim už len nejaké detaily v harmonograme.
0: Napríklad?
1: Napríklad čas raňajok.
0: Mňa by do 9:00 z postele nikto nedostal.
1: No ani mňa. Lenže Karol aj na dovolenkách vstáva o 6:00.
0: Sila zvyku. S tým nič nenarobíš. Ale vieš čo? Naplánuj mu skorú ranu prechádzku po primori. No a ty môžeš pokojne spať.
1: No, skvelý nápad.
0: To si myslím.
1: Hneď si ho zapíšem.
0: Ty máš program dovolenky so sebou?
1: No, prečo nie? Tak to môžem hneď robiť úpravy, ak mi niečo napadne.
0: Danuš, a ukážeš mi ho?
1: No, tak keď chceš.
0: No,
1: tak tu máš.
0: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9:00. O 10:00 opaľovanie a plávanie v mori. O 11:00 cvičenie s animátormi v bazéne. O 12:00 do 13:00 znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
1: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
0: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
1: Ako čo?
0: Čo? No predsa nákup topánok.
1: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
0: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
1: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
0: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
1: Vidíš mi do duše.
0: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
1: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
0: No počkaj. A čo ak bude pršať?
1: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
3: Dobré ráno.
1: Dobre. Karol, bol si sa prejsť?
3: Nie, prší.
1: Zase?
3: Zase.
1: To je zlý sen.
3: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
1: Kto hovorí?
3: Ja.
1: To je málo. Prší štvrtý deň.
3: Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
1: Čítať môžem i doma.
3: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
1: Zabudni!
3: A aký máš na dnes náhradný plán?
1: Pozerať seriály v telke.
3: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
1: No a?
3: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Viem zísť dolu aj sama.
3: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
1: Choď sám.
3: Choď sám. Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
1: Počujem.
3: Zdá sa, že menej ako včera.
1: Ani náhodou.
3: Raniekovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
1: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
3: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
1: Zajtra sme tu posledný deň.
3: Idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Nie, pozriem si posledný diel seriálu. Potom prídem.
3: Ešte ďalší týždeň a naučíš sa vďaka ním aj po chorvátsky.
1: Podstatné už viem. Bila je to ľubav na prvý pohľad. Nemogu živieti bez tebe. Ty si moja sudbina.
3: Som hladný. Odchádzam.
1: Karol, dávaj pozor, ako držíš dáždník. Prší na mňa.
3: Prepáč, pozerám na fontánu na námestí. Je teda parádna. Má to však logiku, že strieka, keď vonku leje ako skrhli. Vtedy si ju i tak nikto nevšiel.
1: Koho?
3: No, fontánu.
1: Aha.
3: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
1: Ďalšiu obuv.
3: Och, že sa pýtam.
1: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
3: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánu.
1: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý? Možno pred 100 rokmi. Ale obuv tá v ňom je.
3: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
1: Karol, mám posledný deň na kúpu topánok.
3: A práve v tomto obchode?
1: No, to sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
3: Ktoré je ich plný výklad?
1: Tie čierne, kožené.
3: Také isté si skúšala dnes aspoň 4-krát.
1: Ale kdeže? Sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
3: Keď to tvrdíš?
1: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
4: Dobar dan. Želite?
1: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
4: A koji cipele? Ove?
1: Nie, tie celkom dolu.
4: Ove?
1: Nie, vedľa, tam tie.
4: A ove crno?
1: Hej, tieto čierne.
4: Dobro, i koji broj noge imate?
1: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
4: Vaša veličina stopala, numero noge.
1: Aha, 37.
4: A 37.
1: Áno, 37. Máte?
4: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
1: Počkám. Karol, veď po dnu, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
3: Práve som si zapalil cigaretu.
1: Keď dofajčíš, príď.
3: To tam chceš byť tak dlho?
1: Neviem, len príď, poradíš mi.
3: Ja?
1: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
3: Ďalšia nedofajčená cigareta.
4: Žao mi je, i mám toliko 36.
1: No to nič, vyskúšam si ich.
4: Molim, samo probajte.
1: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
3: No,
4: ovo je super hit sezóne.
1: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
4: Želíte i 38?
1: Želím, chcem ho vyskúšať.
4: Dobro, držite, idem vidieť, je samli.
3: Dana, 38 ti budú predsa veľké.
1: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
4: Imam, molím, ovo sú 38.
1: Chvála.
3: Sú ti veľké?
1: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
3: Ako myslíš, kúpiš si ich?
1: Asi, hej.
3: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
1: Počkaj, molín, koľko stoja?
4: Koľko koštajú? Vrlo sú jeftíny.
1: Koľko kúna?
4: 799.
1: Až toľko? To sú drahé. To je skupo.
4: Majka moja, ne skupo. Ovo je ovok dišný model. Itália.
1: No i na talianske sú pridrahé.
3: To nič, len ich kúba poďme.
1: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: ďalší pokus a nič. Dana, vykašli sa na to, pánky.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak, kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka pro vizitu?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: V takýchto pánkach sa dá aj chodiť.
1: Určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakúknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: Kto by to bol povedal? Naozaj?
0: A zase bez topa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si tam potom tak dlho robila?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: No tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky?
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy muži dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohla prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Ježby, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Karol, ja milujem nákupné centra. Ideálna nákup v mrcha počasí. Tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem, zbytočne som chodila po obchodoch v Starom grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schodie.
1: Dana, len tak orientačne, o chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: No akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, ibaže oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Boha pusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť dovolenky pekný darček a má zaň zaplatiť Majland.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok.
1: Bol. Tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, takže stíhame.
0: Čo?
1: Poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.
0: A káva?
1: Dám si ju až v hoteli, topánky nepočkajú. Dobrý večer.
2: Dobro večer, jesili opad vy.
1: Pamätáte si ma? To je výborné. Molím, chcem si ešte raz vyskúšať tam tie topánky.
2: Ove crne cipele.
1: Hej, ove crne.
2: Rekao sam da imam toliko 36.
1: Nie, aj 38. Vyskúšam si ešte raz číslo 36 i 38.
2: Kako želite, cipele imate tamo.
1: V tamtých škatuliach?
2: Da, nisam ich spustio. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte, vy máte ale nos na zákazníkov.
0: To teda má. Svoje obec cíti aj nadiaľ.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36.
0: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ.
1: Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
0: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Obula som ju.
0: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
0: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľava.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
0: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľava je menej tesná. Molím, i táto je 36?
2: Da, ova cipele je 36. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
2: Neznam.
0: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
0: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgere, uvidíš.
1: No, dobré, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
0: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36 vrát do škatule.
0: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tu som skúšala predtým.
0: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri. Nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
0: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
0: Komodne, drady, ako chceš.
1: I ľava je v pohode.
0: Berieš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
0: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
2: Záž to. Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
0: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi z teba tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
0: To si vedela aj predtým.
1: No, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
0: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
0: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky a ani teraz tradíciu neporuším.
2: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
0: Dana, predavač ostentatívne pozerá na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. Je veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
2: Uzmete ili neuzmete o veci pele?
1: Väčšie alebo menšie? Čo povieš?
0: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz ktoré.
0: To musíš vedieť najlepšie ty.
2: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
0: O 5 minút zatvára.
1: Dobre, dobre, tieto beriem.
0: No sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
2: Što?
0: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
2: Skupo?
1: Drahé.
2: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
2: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
0: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
2: I mám 36 i 37.
0: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
2: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
0: Rád, len nech už sme preč.

0: párov som taká šťastná.
1: A ja na hranici kolapsu.
0: Ale čo? Koniec dobrý, všetko dobre.
1: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
0: Prepáč, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
1: V to dúfam.
0: I lepšie naladí. Aspoň tak ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
1: Čo s tými škatulami? Bereme ich do izby?
0: Ale netreba. Dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
1: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno. Nech sa vyhneme zápcham na diaľnici.
0: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypaľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení. Čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak. Na pamiatku, ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťuvka a Peter Orgován. Rozhlas a Televízia Slovenska 2024.

Letné rádio Regina. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekný sviatočný deň v tejto chvíli prajeme všetkým našim oslávencom. Budeme radi, ak rozhlasové gratulácie budú pre vás jedným z najkrajších darčekov od vašich blízkych. Nech vám slová vďaky napísané v blahoprianiach znejú éterom rovnako úprimne, ako keby boli vyslovené osobne.

Tohtoročný 25. júl je výnimočný pre vás, pani Anka Kozelková z Kysuckého Nového Mesta. Dožívate sa úctyhodných 75. narodenín. Milá mama, v tento krásny deň smiech za slzy rýchlo zmeň. Rozdaj ho všetkým naokolo a ver, že bude ako nikdy nebolo. Čas pravidelne rok k roku pridáva, ale spomienky nám necháva. Ako to rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadane. Jarčeky vrások zdobia čelo, strieborný sniežik krášli skráne. A zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli. Tie, čo ti radosť prinášali, aj tie, čo smútok v dušu vtisli. Niejedna chvíľa v prešlom žití ťažila dušu ako jarmo. No srdce hreje to, keď cíti, že tie roky nežila si darmo. 75 sviečok dnes svetlo dáva a každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti a viere, že dobro má miesto na tomto svete. Mama, ži dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Do ďalších rokov pevné zdravie, starostí málo, radosti veľa a všetko to, čo si tvoje srdce želá. Ďakujeme ti za všetko. Srdečne blahoželajú synovia Duško, Joško, Miňko s rodinami a vnúčatá.

V tejto chvíli mierime do vášho príbytku, pani Anna Hukelová z Hriňovej. Vychutnajte si slová, ktoré písalo srdce, a tak ich aj srdcom prijímajte k svojim jubilejným 50. narodeninám. Drahá maminka a milovaná manželka, naša Andula, 50 rokov dnes oslavuješ. Veríme, že láskou a dobrom nás všetkých obdaruješ. Si svetlom nášho domova, tou najväčšou istotou odznova. V tvojom srdci je vždy miesto pre nás, v radosti aj vtedy, keď príde ťažší čas. S úsmevom rozdávaš silu a nehu. Každý deň kráčaš s nami bez oddychu. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, nech sa ti splní každé tajné prianie, nech ťa život odmeňuje za tvoje dobré srdce a nech úsmev z tvojej tváre nikdy nezmizne. Ďakujeme za to, že si tu pre nás, za tvoju lásku, trpezlivosť a starostlivosť. Veľmi ťa ľúbime a sme šťastní, že práve ty si našou manželkou a maminkou. S nekonečnou láskou srdečne blahoželá manžel Janko, céry Viktorka s priateľom Danom, Martinka s manželom Patrikom a synčekom Matejkom, ktorý starkej posiela veľkú pusu.

Hudobný aj slovný pozdrav má v tejto chvíli pripravený pre vás pani Anna Kučerová z Detvy k vašim 72. narodeninám. Milá oslávenkyňa, dnes krásnych 72 rokov oslavuješ. Nech zdravie, šťastie a láska ťa stále sprevádzajú, nech každý nový deň radosť ti dáva, nech úsmev na tvojej tvári stále zostáva. Nech pokoj, pohoda a rodinné šťastie naplňajú tvoje dni v každom čase. Nech ťa sprevádza Božie požehnanie, láska najbližších a život bez starostí. K tvojim krásnym narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa radosti, spokojnosti a mnoho krásnych chvíľ. S láskou a úctou srdečne gratulujú manžel Štefan, dcéra Anna s priateľom Ondrejom a milovaný vnuk Samko.

0: cieľ.
1: Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k tvojmu životnému jubileu, k 70. narodeninám prijať. A úprimné slová blahoprijania i peknú pieseň si vypočujte vy, pani Anna Paľovová z Osásy. Prajem vám pohodové popoludnie, pani Anka. A z listu čítam ďalej. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. Prajeme ti radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov. Zdravie a lásku zo srdca želáme a čas nech ide už iba krokom. Aby si tu s nami ešte dlho, veľmi dlho bola a aj s nami sa zo života tešila. Nech sa ti šťastné dni množia, nech ťa chráni ruka Božia do konca života. To a ešte o mnoho viac ti želá suseda cez cestu s rodinou.

Eva Struhárová z Bátky. Toto životné jubileum oslávime pani Euka slovom i piesňou a v gratulačnom liste sa píše: Pripíjame si s úctou a láskou na tvoje krásne roky s náručou plnou kvetov a blahoželaním. Čo je šťastie v ľudskom veku? Predsa zdravíčko, a to nech ti nechýba. Nech radosť a šťastie ťa sprevádza v ďalších rokoch a tento krásny deň nech ti dá úsmev a radosť len. Všetko najlepšie ti z celého srdca praje manžel Miroslav a dcéra Veronika so snúbencom Milošom.

Nech nasledujúca pieseň poteší vás, manželia Ján a Jolka Kožiakovci z Tisovca, a nech oslávi vaše úctyhodné narodeniny a významné výročie. Dobre počúvajte. Drahí rodičia, v týchto dňoch prežíva naša rodina veľkú radosť a vďačnosť. V útorok 21. júla oslávil náš drahý otec 83. narodeniny a o dva dni neskôr, 23. júla, oslávili s našou drahou mamou nevšedné 60. výročie sobáša, diamantovú svadbu. Drahí rodičia, gobom vašim nádherným sviatkom vám deti s rodinami, vnúčatami posielajú ten najsrdečnejší pozdrav. Ďakujeme vám za každý jeden spoluprežitý deň, za vašu lásku, vieru, obetavosť a príkladný život. Zo srdca vám prajeme hlavne pevné zdravie. Vyprosujeme pre vás Božie požehnanie, pokoj a pohodu v dome, a aby vás vaša vzájomná láska sprevádzala ešte veľa, veľa ďalších rokov. Za všetko úprimne ďakujeme. Na vaše zdravie a na oslavu vašej diamantovej svadby a k narodeninám vám patrí tento hudobný darček. Ľúbime vás!

Otváram ďalší blahoprajný list a čítam z neho. V jeden krásny júlový deň uzrel svetlo sveta náš milovaný manžel, otec a starý otec Ján Mikulčík z krásneho kraja Sekierskej doliny pri Zvolene. V pondelok 20. júla oslávil krásne životné jubileum, 80. narodeniny. Otecko drahý, aj keď si mal život ťažký, všetko si zvládol. S manželkou máte krásny vzťah. Je to tvoja životná láska Mária, ktorá oslávila nedávno svoje 75. narodeniny. Za všetku lásku, ktorú nám dávate, za ruky teplé, ktoré pre nás máte, vám obom z celého srdca ďakujeme. Len to najlepšie do ďalších rokov prajeme. Nech zdravie, pokoj a úsmev na tvári vám v každom dni života zažiari. Zdvihnime teda čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše. Nech vám dá Pán Boh veľa, veľa zdravia. Srdečne blahoželá manželka Mária, dcéra Iveta s Pavlom, syn Ján so Zuzkou, vnúci Marek, Paľko, Tomáško so Silviou, Lukáško so Zuzkou a na záver, starký milý, ľúbime ťa.

Pekná pieseň je pripravená ako darček pre vás, pani Jarmila Šatarová z Očovej. Dožívate sa jubilejných 70. A takto sa vám vaši blízky prihovárajú. Striebro tvojich vlasov je veľký poklad. Striebro vlasov je múdrosti doklad. Striebro tvojich vlasov každý z nás si váži. Striebro tvojich vlasov láska najbližších stráži. Netreba veľa slov, netreba rieku viet. Úmysel prezradí aj malý skromný kvet. Jedno, dve slovíčka, maličká kytička, čo presne zapadne do tvojho srdiečka. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu, k 70. narodeninám ti prajeme. Nech tvoje dni vždy sprevádza pokoj, pohoda, láska, radosť a to najhlavnejšie zdravie. S pohárom vína si na tvoje zdravie pripíjajú a vrúcne si ťa objímajú susedky Gitka a Ľubica.

tejto chvíli pri rádio príjimači vítam vás, pani Jela Ivaničová zo Sklených Teplíc. Je naším i želaním vašich gratulantov, aby nasledujúce slová blahopriania k vašim 65. narodeninám potešili vaše srdce i dušu. Milovaná mamina a kolegyňa, oslavuješ svoje jubilejné narodeniny a my ti chceme darovať niečo, čo sa nedá kúpiť v žiadnom obchode. Naše najúprimnejšie vyznanie a vďaku za všetko, čo pre nás znamenáš. Tvoje narodeniny nie sú len oslavou dňa, kedy si prišla na svet, ale pre nás sú predovšetkým oslavou neskutočnej dobroty, obetavosti a lásky, ktorú okolo seba denne rozdávaš. Si človek, ktorý ma naučil milovať, snívať a nevzdávať sa. K tvojmu sviatku ti z celého srdca prajeme, aby ti zdravie slúžilo tak neúnavne, ako si sa ty starala a aj naďalej staráš o nás. Prajeme ti, aby ťa v očiach hrial len smiech, aby ťa obklopoval pokoj a aby si každý jeden deň cítila, ako veľmi si pre nás dôležitá a milovaná. Krásne narodeniny ti mamička praje syn Matúš, manžel Ján a kolegyňa Anka.

verím, že úprimnosť tých najhlbších ľudských citov si v tejto chvíli vychutnáte vy, pán Jozef Taliga zo Šiatorskej Bukovinky, veru, že už 50-tník. Milovaný môj Jožko, v tento krásny deň ti prajem len jedno jediné, a to je zdravie. Pretože, aby si bol milovaný, šťastný a spokojný, o to sa už ja postarám. V tento výnimočný deň ti ďakujem za všetko, čo pre nás robíš, za neskutočnú lásku, ktorú mi dennodenne dávaš. Aj po 30 rokoch nášho manželstva nebol deň, kedy by si mi nepovedal, ako veľmi ma ľúbiš. Ďakujem ti za všetky naše spoločné chvíle, krásne dovolenky, na ktoré sa vždy tak tešíme. Si neskutočne dobrý a šikovný chlap a pre mňa na celom svete nemáš páru a ja každý deň ďakujem Bohu za to, že mi ťa zoslal. Lebo mať po Bohu človeka, ktorý nikdy nesklame, nikdy ani slovíčkom neublíži, to je ten najväčší dar, aký som mohla dostať. Neskutočne ťa milujem a prosím Pána Boha, aby sme si našu lásku mohli ešte dlho, veľmi dlho užívať. Srdečne blahoželá a za všetko veľké ďakujem, vyslovuje milujúca manželka Renátka.

0: Ľúbim ťa.
1: Nasledujúce blahoželanie letí po vlnách éteru do vášho príbytku. Pani Julia Michalíková zo Zvolena Sekiera k vašim jubilejným a úctyhodným 90. narodeninám. Drahá mamička, v deň tvojich krásnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. K tvojim krásnym 90. narodeninám prichádzame ti želať do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Je tu tvoj veľký deň a tak ho spolu oslávme. S poďakovaním za tvoju lásku a starostlivosť preži s nami v zdraví ešte rokov dlhý rad. Nech ti úsmev srdce hreje, nech ti nikdy smutno nie je. To ti zo srdca želá dcéra Anna, syn Ondrej s Olgou, vnuk Dušan s Oksankou, vnučka Eva s Miroslavom, vnuk Kristián, pravnučky Dominika a Emka za všetkých gratulantov posielajú vrúcne bosky.

Deň zaliatý slnkom a slnko aj v srdci v tejto chvíli želám a láskavé slová k 70. narodeninám odovzdávam vám, pani Anna Kucejová z Detvy. Milá maminka Aninka, dnes oslavujeme tvojich 70 rokov. Je to chvíľa veľkej vďačnosti za všetko, čo si nám dala. Čo nemohla si dať, to si nám prijala. Keď sa obzrieme späť, vidíme roky naplnené prácou, obetavosťou a nekonečnou láskou. Vieme, že dnešná oslava je v niečom iná, je bez nášho ocka. Veľmi nám chýba. Veríme ale, že sa tam zhora na teba s láskou pozerá a je na teba hrdý. A tak si pripíjame na teba, na tvoju vytrvalosť, dobrotu a tvoj elán. Prajeme ti, aby ťa zdravie neopúšťalo, aby si každý deň cítila, ako veľmi ťa ľúbime. Si tá najlepšia mamina, akú sme si mohli prijať, preto ti dáme pieseň hrať. Dcéra, syn a vnúčik.

Už je tu tvoj veľký deň, pozdraviť ťa chceme. Zdravie, šťastie zaželať, tak ako vieme. Lásku, krásu, prenevšednosť týchto chvíľ, tisíc ďalších dní, aby človek žil. Tak žite šťastne ďalej vy, pani Lidka Kalmánová z Novej Vsi. A teraz si vypočujte obsah srdečného blahoželania k vašej jubilejnej 70. 70 ruží dnes v srdci ti kvitne, 70 spomienok životom sa mihne. 70 rokov lásky, práce, dobra, nech ti Pán Boh všetko stonásobne oplatí zhora. Milá maminka, dnes oslavuješ svoje krásne 70. narodeniny. A tak pri tejto vzácnej príležitosti ti z celého srdca vravíme, ako veľmi ťa ľúbime a aká dôležitá si pre každého z nás. Tvoje ruky nás hladili, keď nám bolo ťažko, a tvoje srdce malo vždy pre nás otvorené dvere. Ďakujeme za domov plný lásky, za múdre rady a úsmev, ktorým si nám vedela rozjasniť aj náročné dni. Do ďalších rokov ti prajeme, nech ťa Pán Boh a Panna Mária sprevádzajú svojím požehnaním a naplňajú tvoj život zdravím, láskou a pokojom. Krásne životné jubileum s tebou oslavujú a z celého srdca ti všetko najlepšie prajú manžel Peter, dcéra Žanetka s manželom Cirkom, dcéra Peťka a vnúčatá Silvinka, Lukáško s Paťkou, Erik, Tobiasko so Simonkou, svatka Anka, ďalšia rodina a priatelia.

S rozhlasovou gratuláciou i pekným hudobným darčekom prichádzame v mene blízkych za vami, manželia Zvaríkovci z Brezna. Prichádzame preto, lebo 50 rokov je už dlhá chvíľa. Láska vás za tie roky zocelila. V dobrom aj zlom ste pri sebe stáli. Dnes vám blahoželáme, aby ste v tvári úsmev mali. Pevného zdravia a šťastia dosť, nech pretrvá vaša úprimná radosť. Už je to pekných pár rôčkov, čo vy dvaja kráčate svetom, keď ste si prstienky z lásky dali, úctu a vernosť sľubovali. Manželský sľub ste nevzali nikdy späť a je to už dlhých 50 liet. Tak ako kedysi, nech vám i dnes v srdci zvony znejú. Lásku a šťastie k výročiu, k zlatej svadbe praje rodina Koľajovcov z Hornej Lehoty.

Nech nasledujúce slová srdečného blahopriania umocnia oslavu vašich jubilejných 85. narodenín pani Margita Balgová z Obeckova. Nech sa páči. Milá krstná mama Balgová, s láskou oslavujeme vaše krásne a úctyhodné 85. narodeniny. Ďakujeme Pánu Bohu za dar vášho života, za všetku lásku, múdrosť a vieru, ktorou ste nás po celý život sprevádzala. Nech vám Boh aj naďalej dáva pevné zdravie, pokoj v srdci, silu do každého dňa a radosť z každého nového rána. Nech vás sprevádza svojou ochranou, naplňa vás nádejou a odmeňuje za všetko dobro, ktoré ste rozdávala svojim blízkym. Tak ako s láskou obdivujete rozkvitnuté kvety, prajeme vám, aby aj váš život bol naďalej plný farieb, vône, radosti a požehnania. Nech vás každý nový deň poteší krásou prírody, úsmevom vašich najbližších i milými spomienkami, ktoré vďaka svojej obdivuhodnej pamäti uchovávate vo svojom srdci. Prajeme vám ešte mnoho šťastných rokov prežitých v zdraví, pokoji a Božej milosti. S láskou a vďačnosťou vaše krstné deti Michal, Marienka a Iveta s rodinou.

K významnému životnému jubileu, k 75. narodeninám, prichádzajú v tejto chvíli najmilší blahopriať vám pani Marta Trudičová z Veľkého Krtíša. Hlavne ale odporúčajú. Nepozeraj sa už z piatky, teš sa z krásnej 75-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Všetko len to najlepšie k životnému jubileu z celého srdca prajú synovia a vnúčatá Dominika, Natálka, Maxík a Alex.

60 prežitých rokov máte za sebou vy, pán Milan Murín z Rimavskej Bane. No a pred sebou mám teraz srdečné blahoprianie, ktoré patrí iba vám. Čítam z neho. Milý otecko, pri príležitosti tvojho životného jubilea ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a radosti v každom dni. Nech ťa život naplňa pokojom, dobrou náladou a krásnymi chvíľami s ľuďmi, ktorí sú ti blízki. Prajeme ti ešte mnoho rokov plných pohody, úsmevov a splnených želaní. Nech ti nikdy nechýba sila, optimizmus a radosť zo života. S láskou a úctou manželka Janka a deti Diana, Simona a Milan.

Nech vám pri príležitosti narodenín milá pani Miriam Gloserová zo Žiliny urobí radosť a srdce poteší srdečná gratulácia a aj pekná pieseň. Dnes je tvoj veľký sviatočný deň. Užívaj si ho naplno len. Nech ťa sprevádza pohoda, láska, zdravie a nech ti život rozdáva len samé šťastie. Milá sestrička, len jednu pravdu v srdci maj. Miluj, trp a odpúšťaj. No hlavne, nech ti v každej chvíli na tvári žiari tvoj úsmev prenádherný. Všetko najlepšie k narodeninám ti prajú tvoji najbližší. Dominika, Damiánko, Terezička, Dávidko a Miško s rodinami.

80 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Olga Gunázerová z Dunajskej Stredy. A do tých nasledujúcich, milá oslávenkyňa, vám vaši najbližší želajú toto. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti tvár ti nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie ti do ďalších rokov života praje hlavne pevné zdravie, šťastie a lásky veľa zo srdca priateľ Ľubomír Peter.

Veruže už 50. rok života prijal od života pán Peter Valach z Lovinobane. Prajem vám pekné a pohodové popoludnie, pán Peter, a za vášmu srdcu blízkych takto vravím. Milovaný manžel, otec, syn a brat, oslavuješ krásnych 50, polstoročie života naplneného prácou, láskou, dobrotou, čestnosťou. Je to výnimočný míľnik a ja som nesmierne vďačná, že môžem spolu s naším synom Maťkom kráčať životom práve po tvojom boku. Si človek s veľkým srdcom. Tvoja empatia, starostlivosť a ochota pomôcť druhým nie sú len vlastnosti, ale aj spôsob života. S obdivom sledujem, koľko zodpovednosti, pokoja a ľudskosti vkladáš do svojej práce. Do všetkého, do čoho sa pustíš. Robíš svedomito a naplno. Si našou silou a oporou. Prajem ti, aby ti zdravie, sila a životná energia vydržali ešte dlhé roky. Nech ťa nikdy neopustí úsmev, chuť tvoriť radosť zo života a dobrí ľudia. Ďakujem ti za všetky spoločné chvíle, za lásku, porozumenie a bezpečie. Som na teba nesmierne hrdá a želám ti, aby si bol šťastný nielen dnes, ale každý deň. S láskou, manželka Aďa, syn Maťko, rodičia a ďalšia rodina.

Na príjemné prekvapenia bohatý deň želám v tejto chvíli vám, pán Peter Fridrich z Mýtnej. K životnému jubileu, k 50. narodeninám, vám aj touto cestou prajú hlavne veľa zdravia, spokojnosti v rodine, pokojných a šťastných chvíľ v kruhu najbližších i dobrých priateľov, tí, ktorí vás majú radi, a nie len to. Oznamujem vám, že pripravené mám dve gratulácie a dve piesne. Toto je obsah prvej. Milý Peter, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov. Prajeme ti, aby si bol stále obklopený láskou svojich blízkych, aby ti zdravie slúžilo, šťastie ťa neopúšťalo a radosť sprevádzala každý tvoj deň. Všetko najlepšie k jubileu ti s láskou praje krstná dcéra Zuzka s rodinou z Detvy Piešťa.

0: Verím, že rozkazovačky potešili vaše uši i srdce, pán Peter Fridrich z Mýtnej, a že to nebude inak ani pri tých nasledujúcich, ale najskôr vinš k vašim 50. narodeninám. Milovaný manžel, k tvojmu krásnemu životnému jubiléu ti prajem najmä pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti a splnených snov. Ďakujem ti za všetko, čo pre nás robíš. Už 29 rokov kráčame životom spolu a som vďačná za každý deň po tvojom boku. Si mojou oporou, najlepším priateľom, úžasným manželom a skvelým otcom. Spolu so synom Peťkom sme šťastní, že ťa máme. Sme na teba hrdí a ďakujeme ti za lásku, starostlivosť a bezpečie, ktoré nám každý deň dávaš. Nech ťa život naplňa zdravím, úsmevom a pokojom. Veríme, že nás čaká ešte veľa krásnych spoločných rokov. Všetko najlepšie k 50. narodeninám. S láskou, manželka Zuzana a syn Peťko.
1: Hádzali do mňa polená,

Teraz prosím svoju pozornosť zbystrite vy, pán Stanislav Sedliak z Hiadľa, pretože... Hore na myslinách, v konároch stromov, vetrých šveholí, žije v Hiadli Stankovi Sedliakovi 76 rôčkov na plecia prichodí. Horami, dolinami po hiadľovských stráňach chodník sa kľukatil, ktorý si za mladá stokrát s kamarátmi zbrázdil. Teraz už len milé spomienky na nedeľnom posede pri kyslej ožívajú, keď huncúctva z mladosti s harpím preberajú. Odišli tie časy a aj mladé letá, teraz Stanko sa ti už vo vlasoch striebro prepletá. Keď sa dolu dolinou budeš dívať na svoju rodnú dedinu, ver, že tam máš stále dobrých kamarátov a milovanú rodinu. K tvojim úctyhodným narodeninám ti prajeme veľa, veľa zdravia, pokoja a pohody. Krstný syn Peter, sestra Milka, rodina Vajsovcov a Vičan.

Srdečnou gratuláciou a peknou piesňou chceme ozvláštniť tento deň i vám, pani Vierka Slobodníková z Banskej Bystrice Malachova. Vlastne, robíme tak za tých, ktorí srdcom písali tieto slová. Milá oslávenkyňa, drahá priateľka, roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá. K tvojmu krásnemu životnému jubileu, k 70. narodeninám ti prajeme život plný smiechu, lásky, zdravia a radosti. Nezabudni, že si úžasná, tak sa dnes cíť ako kráľovná. Buď vždy šťastná a spokojná sama so sebou. Srdečne blahoželajú dlhoročné priateľky Eva a Ľubica. Drž sa aj naďalej nášho hesla –

Milí rozhlasoví oslávenci, milí gratulanti, aj Rádio Regina Stred vám do ďalších dní, týždňov a mesiacov želá veľa dobrých myšlienok, srdce, ktoré preteká radosťou a schopnosť túto radosť dávať ďalej. Všetko najlepšie.

0: že ti věří. Jen já stále pročítám snář a hledám v něm.
1: Doznieva posledná z bohatej nádielky pekných a hádam aj vašich obľúbených piesní. Veríme, že ste aj tentokrát pri rádiách prežili príjemné chvíle a budeme radi, ak nám svoju priazeň zachováte i naďalej. Za pozornosť ďakujú a všetko len to dobré prajú tvorcovia dnešnej relácie Ivan Štrbík, Richard Čvarba a Michal Ďuriš.
2: Hudobné pozdravy.
3: Bolo 15 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Úrady francúzskeho mesta Bordeaux nariadili ďalšie evakuácie. Do boja s požiarmi zasahujú aj slovenskí hasiči. Enviro Resort chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Francúzske úrady nariadili v okolí mesta Bordeaux evakuáciu ďalších obcí ohrozených lesným požiarom. Bude sa to týkať 60 tisíc ľudí. V uplynulých dňoch už muselo domovy opustiť viac ako 141 tisíc ľudí. Mesto začalo zriaďovať priestory pre ich dočasné umiestnenie v budove výstaviska či kongresového centra. Pokračuje primátor Bordeaux Thomas Cazenave.
6: Tento priestor sme vytvorili pôvodne pre turistov a napokon ho využíva oveľa väčší počet ľudí. Riešime rôzne situácie, sú tu aj ľudia, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, čakajú tu na informáciu o tom, či a kedy sa budú môcť vrátiť domov.
5: Slovenskí hasiči včera pricestovali do Francúzska. Po dnešnom operačnom briefingu, koordinácii so zahraničnými partnermi a určení lokality nasadili náš vrtuľník s posádkou do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia brániť šíreniu požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 km západne od Bordeaux a 25 km východne od pobrežia Atlantického oceánu. Vodu si vrtuľníky naberajú v blízkom sladkovodnom jazere La Canoe. Ministerstvo životného prostredia chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. O tomto zámere informuje minister Tomáš Taraba, nominant strany SNS na sociálnej sieti.
7: Trestný zákon umožňuje odsúdiť ľudí aj na verejnoprospešné práce, samozrejme pri tej nižšej kriminalite. A ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom spravodlivosti dnes podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť.
5: Bývalý predseda vlády Viktor Orbán obvinil súčasnú vládu premiéra Petera Maďara, že sa nezaoberá záležitosťami krajiny, ale uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu. Vyhlásil, že proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou TISA a jej svojvôli nemôže ďalej viesť opozičnú politiku, ale len politiku odporu. Premiér Maďar okamžite reagoval slovami, že je zbytočné zaoberať sa nenapraviteľným padlým bosom mafie. Indický minister školstva Dharmendra Pradhan dnes odstúpil z funkcie. Podľa agentúry AP ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Narendru Modiho po týždňoch celoštátnych demonstrácií satirického hnutia Ľudová strana Švábov. Hnutie protesty organizuje v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne 2 milióny študentov medicíny. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský s Veronikou Vadovičovou triumfovali na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade. Vo vzdušnej puške v ľahu sa z víťazstva tešili v novom svetovom rekorde. Dominovali aj v kvalifikácii, v ktorej takisto utvorili nové kvalifikačné maximum. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západe a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 26 stupňov, slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach a uzavretá Pezinská baba. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Štefánikovej pri Jakabovom paláci, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút stratíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzavretý, obchádzka vedie cez Bratislavu. Na R1 na zjazde Mladý Haj smerom z Trnavy stojí v odbočovacom pruhu pokazené auto, prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín a na vjazde do Tvrdošína z Námestova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.

Pekné letné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú zvukový majster Gabriel Nikházy a redaktor a moderátor Milan Rendoš. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciou Klenotnica ľudovej hudby. V jej repríze z roku 2014 navštívime Spišskú Obec Olcnava, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Domkova. Príjemné

0: Obec Olcnava sa nachádza v kopcovitom prostredí na úpetí slovenského Rudohoria v okrese Spišská Nová Ves. Najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1312. Dejín obce sa dotklo aj roľnícke povstanie v roku 1831. Úplnú väčšinu obyvateľstva tvoria v súčasnosti rímskokatolíci. Z významných osobností rodákov z Olcnavy spomeňme dvoch maliarov 20. storočia, Jozefa Fabiniho a Štefana Cpina. O rozvoji kultúry a počiatkoch folklórneho hnutia rozpráva niekdajšia dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: Olcnava už v dávnej minulosti žila kultúrne, môžem povedať, takými nositeľmi kultúry boli učitelia, ktorí nacvičovali divadla. Potom prišiel manželský pár učiteľov, Leo Kucirka a Anna Kucirková, ktorí dedinu dali dohromady. Začali tiež divadelnými predstaveniami, robili všelijaké kurzy šitia, kurzy varenia, čo sa odzrkadlilo aj na domácnostiach v obci. Ďalšia manželská dvojica, ktorá sa venovala kultúre, to je Milan Dzurňák a jeho manželka Matielka Dzurňáková. Tiež dlhé roky nacvičovali divadla. To takto sa striedali. Raz jedni nacvičili na Veľkú noc Dzurňákovci, potom Kucirkovci zase na Vianoce.
0: Ľudia teda, dá sa povedať, žili kultúrou a zrejme preto nebol problém obliecť na seba kroje a ponúknuť divákom aj nejaké pesničky.
1: Nebol problém vystúpiť na javisko, ale bol problém s krojemi. Naša obec viackrát vyhorela, kroje boli zničené požiarom a čo ďalšie poznačilo našich obyvateľov, že začali chlapi pracovať na železnici, bol príjem peňazí, takže si mohli dovoliť aj lepšie látky a tým pádom, že kupovali si látky, aj zmenil sa výzor odevu.
0: Ktorý rok považujete za zakladajúci v histórii vašej folklórnej skupiny Domkova?
1: Folklórna skupina začala už skôr pod vedením Marie Olejníkovej, ale taký presnejší rok môžeme uviesť 1984, kedy folklórna skupina si dala aj meno Domkova. Názov sme si zvolili podľa kopca, na ktorom sme často vystupovali, keď ešte boli nejaké slávnosti, ako Slovenské národné povstanie, tá mládež vystupovala, Janské ohne, keď zakladali tiež na tom kopci. To je kopec blízko obce, že nebolo ďaleko ani pre starých ľudí, ani pre mladých a pekný výhľad do blízkej okolice.

0: folklórna skupina Domkova, ktorej členovia sú dospelí obyvatelia obce Olcnava, ponúkala vždy množstvo zvykoslovných pásiem a s niektorými boli dokonca aj veľmi úspešní. Čo považujete vy za váš najväčší úspech?
1: Najväčším úspechom boli krstiny, čo sme po krátkom pôsobení dostali sa až na celoslovenskú súťaž, kde sme uspeli ako laureáti. To bolo v roku 1985. Už od začiatku sme upútali pozornosť aj u pána Stračinu, ktorému sa naše piesne veľmi páčili. Pozval nás do Banskobystrického štúdia nahrávať piesne, ktoré neboli ešte veľmi také známe. Viackrát sme boli aj v Slovenskom rozhlase nahrávať ľudové piesne. Potom aj Slovenský rozhlas prišiel do našej obce nahrávať zvyky ako vynášanie šmertky. A tiež zúčastňujeme sa rôznych vystúpení ako spiske folklórne slávnosti v Smižanoch, keď majú slávnosti po tých okolitých obciach.
0: Obec Olcnava nepatrí medzi vyslovene veľké obce. S približne tisíckou obyvateľov však vždy bola bohatá na hudobné tradície a hudobný vkus ľudí. Ktorí muzikanti sa objavovali vo vašej obci? Najčastejšie boli to sláčikové muziky?
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila. Až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, husliami, cymbalom aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách. A neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
0: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Objavovali sa tu v minulosti aj iné rómske sláčikové muziky? Teda nie od vás, ale zavolaní zo susedných dedín?
1: No, rómske hudby chodili, ale zo susedných dedín. Nie od nás, lebo u nás vtedy žilo málo Rómov, ale chodili zo susednej obce Porač, Rómovia, aj Bieli, také slavné meno Jurdek. Títo často chodili hrať do Olcnavy na zábavy. Až potom, keď už boli založené v Olcnave skupiny, tak už dajak to ustupovalo.
0: Spomínali ste blízky Poráč, ktorý je od Olcnavy vzdialený možno nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Badali ste vplyv, hoci ich rusínskej kultúry, na vašu, že by ste preberali piesne?
1: No, radi sme si zaspievali s nimi, ale že by sme od nich preberali, nie. My sme mali svoje typické, ktoré vyslovene boli na náš zvláštny tanec zarabiany, ktorý vždy v Olcnave sa tancoval. To taká svojská melódia, na to ide a na to sú aj také typické pesničky, ako či na veršku, či na rovni, alebo usú husáre za vodu.
0: Čím sa líši tanec zarabiany, váš olcnavský tanec, od všeobecne rozšíreného spišského tanca do šaflíka?
1: No podľa mňa je to tým, že šaflík sa tancoval na malom priestore a podľa opisu starších občanov do šaflíka sa tancovalo jemne, žiadne vyskoky neboli a ženy len tak popri zemi museli nadvihovať nohy a kydle nesmieli sa nadvihnúť. A zarabiany už tam je vo väčšom priestore, aj temperamentnejšie to je a v tom zarabianom už aj chlapi používali podskoky, ženy viac sa mohli vytočiť, aj väčšie také pohyby vykonávali. Chlapi používali jemné také akože čapaše, ale u nás sme to vraveli, že chlapi hajdukujú.

0: V minulosti boli jednotlivé časti roka dosť pooddeľované cirkevnými sviatkami, počnúc hoci zjavením Pána na Tri krále na začiatku roka, postupne cez veľkonočné sviatky, veľké cirkevné sviatky, Turíce, ktoré boli koncom mája alebo začiatkom júna. Možno vďaka poľnohospodárskym prácam bolo také obdobie dlhšie bez sviatkov, až 22. júla je sviatok Márie Magdalény a pri tomto cirkevnom sviatku sa zastavíme, pretože v Olcnave bol tento deň význačný aj z dôvodu chodu domácnosti. Čo sa všetko, okrem cirkevných povinností, ešte konalo tu u vás v Olcnave? Pri mikrofóne stále máme pani Janku Horvátovú, jednu z vedúcich folklórnej skupiny Domkova.
1: No toho 22. júla, vtedy je sviatok Márie Magdalény a u nás žijú rimokatolíci aj podnes a v dávnej dobe si ľudia uctili tie sviatky, tak aj v tento deň sa snažili bez ťažkej práce a pri takej čistejšej práci, aby využili ten čas, ktorý verili, že 22. júla je najteplejší deň v lete a vraj vtedy neprší. Tak ľudia v Olcnave vtedy vynášali prádlo, oblečenie z kast, z pojdov, presúšali plátno, bielili plátno a chlapi, keď nemali takú ťažkú prácu, tak sa zdržali pri dobrom pive alebo pálenke spolu s mladencami, ktorých zasvedcovali do gazdovstva, poučali ich, aby sa im ľahšie gazdovalo. Ženy zase sa zdržovali kolo dievok, tam radili, ako majú postupovať pri bielení plátna. Tiež im rozprávali rôzne povery, poviedky, ako typické u nás rozplietavanie vlasov pod vrbu.
0: Bol to sviatok, keď sa dedina zoskupovala podľa rodín, teda v rodinách sa prežíval ten sviatok, alebo sa možno konalo aj nejaké väčšie spoločenské stretnutie, poprípade nejaká možno tanečná zábava.
1: Plátno sa bielilo u nás na močidlách, to v raji, taká časť obce, a tam sa stretávali nie len rodiny, no môžu povedať celá dedina, dievky so ženami, a potom už ku večeru prichádzali aj chlapi spolu so synmi. Po takej práci ľudia nemuseli si volať muziku, lebo vždy sa našiel nejaký mladenec, ktorý išiel

0: Marko, ta moja mať spravdu malíke tvareli, že na Mariu Magdalénu budeš mať najbielšie platno na kidľu bielenu.
1: No však še je aj švečik, keďže má už na kermeš vydávať.
2: Marko, však poď do kolesa, bo to už ostatňa tvoja dievecka zvoľa.

0: mestečku.
1: No, kukaj, čo nás starý gáňa. Žníva pred zverami a on chodí s parobkami po špievaniu.
2: Ale, no, Nemiosku, zahraj mojej starej.

0: Ženy, dzievky, zbierajte toto platno, bo už kropí.
1: A bude dlho pádať, bo to ide od poráča.
2: Doznilo zvykoslovné pásmo, viažúce sa k cirkevnému sviatku Márie Magdalény, tak, ako ho spracovala folklórna skupina Domkova z Olcnavy. Pri mikrofóne stále máme jednu z vedúcich tohto kolektívu, pani Janku Horvátovú. Ďalšou témou nášho rozhovoru a nakoniec aj nasledujúce zvykoslovné pásmo bude vypovedať o dožinkách. Poľnohospodárske práce uprostred celého roka mali svoje vyvrcholenie alebo najdôležitejšiu časť zber žníva obilia, no a obrad, ktorý nasledoval bezprostredne po ukončení týchto prác, sa nazýva dožinky aj u vás v Olcnave. Povedzme si, ktoré obilniny sa u vás pestovali najviac?
3: Tak u nás sa pestovalo žito, pšenica, jarec, ovoz, ľan, všetko, čo bolo potrebné do domácnosti.
2: Približne v ktorej časti roka zvyčajne u vás dozrievalo obilie a bol najvhodnejší čas na to, aby tie žniva prebehli?
3: Tak naša obec sa nachádza medzi horami a je tu dosť chladno, lebo v Spišskej Vlachy sú typické, že tu silné vetry dujú, tak tie dožinky vždy boli neskôr ako v tých teplejších oblastiach. Tak koncom júla tu už bolo dobre leto, keď boli dožinky, ale tak v tom auguste.
2: Predpokladám, že v Olcnave už bolo družstvo po druhej svetovej vojne. Vaše dožinky však zobrazujú obrad, ktorý sa konal ešte v medzivojnovom období, keď bol každý samostatne hospodariacím roľníkom. Bola aj tu hierarchia veľkých a menších gazdov?
3: Pravda, že ako v každej obci, aj u nás boli bohači a chudobnejší gazdovia. Tí bohači gazdovia už mali kúpenú mlacačku, ktorá potom sa požičiavala tým chudobnejším. Dožinky začínali vždy u tých najbohatších gazdov. Tí museli mať prvý zožaty. A tí chudobnejší chodili pomáhať tým bohatším gazdom, aby po ukončení dožiniek u tých bohatých gazdov mlacačka mohla sa presunúť do tých chudobnejších.
2: Čiže ešte keď neboli kombajny, tak ako veľmi účinný mechanizmus práve slúžila tá mláťačka. Kto bol jej vlastníkom?
3: Takí bohatí gazdovia v Olcnave boli Sedlákovci, Ďurňakovci, Šofrankovci a tiež už také staré priezvisko Čamra. Čamrovci tiež boli bohatí gazdovia niekedy.
2: Poďme k tomu samotnému obradu, keď bolo obilie zožaté a skupina žencov prichádzali ku gazdovi. Ktorá rekvizita bola takým symbolom?
3: Tak typickým symbolom pre dožinky, to asi v každej obci, je dožinkový veniec. Tento veniec prinášali mladý pár, dievka aj mladenec. Tento veniec bol uvitý z najkrajšieho zrna klásu, ktorý našli tí mladenci a dievy, aby pekne vyzeral. Odovzdávali ho gazdovi, ktorý ho prevzal, ďakoval žencom, ale aj Pánu Bohu za dobrú úrodu a požehnanie, ktoré im Pán Boh dal.
2: Ako vyzeral váš dožinkový veniec?
3: Tak v Olcnave dožinkový veniec bol z obrúček, potom tak do pol elipsy išli krížom drevené prúty, tvorili takú pevnú konštrukciu, ktorá bola obvitá zrnom, žitom, jačmeňom, ovsom a tiež bol ozdobený kvetmi a papierovými pantlíkmi.
2: Ako vyzerali dožinky po odovzdaní dožinkového venca?
3: No tak už gazdina mala pripravené pohostenie pre žencov i paholkov. Gazda sa postaral o potuženie pre chlapov, to bola domáca palinka. A tiež bol prizvaný aj muzikant heligonkár, ktorý tiež vypomáhal pri dožinkách, ale nezabudol si doniesť aj heligonku so sebou. A tak spontánne mladí už pri jedle a oddychu začali si spievať a po takej ťažkej umornej práci tiež si zatancovali a pritom aj oddychli. Keď už tak boli rodiny pohromade shromaždené a tí gazdovia rozoberali tú úrodu a plánovali aj budúci rok, tak už plánovali aj svadbu. Boli tam prítomní aj mladí, tak hneď dohodli, kto koho si môže zobrať, aby to pasovalo medzi mladými, ale aj medzi roľami.

0: Krista.
1: Celý rok sme še na poľu trápili, že by sme dneška taký šumný venec uvili. Ten venec je z našej češkej roboty a ku vašej pamäti, že by ste na nás pamätali a co nám patrí, ta dneška dali.
2: To ten venec nech vašu úrodu ochrani a na rok ešte väčšiu úrodu donese.
3: Ďakujem vám, ale i temu najvyššiemu, co mi moju úrodu požehnal. A z jeho pomocou i s vami, že ste do mojej stodory do sypanca toto úrodu pozvážali. No len gazdiň, teraz šor na tebe. Pohosti, jak še patrí to tých našich žencoch, ale i

0: No Janek, vidím, že še okolo naše hanči už dlhší čas krúciš. No tá ešte vybereme grule a potom zrobíme veselie. Ale nemyslíš, že to len tak rečujem. Ja si dám roľu na Lendrišu a aj to tu na Boganču.
1: A ja, ako dedo, ti drevo dovežem na novú chyžu.
2: A ja vám dám to tú moju ošminu na porvasku i na kopanici. A veselie budete mať do vedna zulču.

0: Česku.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo Dožinky v podaní folklórnej skupiny Domkova z Olcnavy. Ako je to ešte s ostatnými zvykmi a možno spontánnymi prejavmi tradičnej kultúry u vás v Olcnave?
2: Tak muzikanti sú ešte vždy u nás v dedine a tým pádom aj ľudové veselice. Teraz sme veľmi hrdí na našu mládež, lebo veľmi sa im páčia tie ľudové zvyky. Keď sa povracali zo zahraničia, tak prišli na to, že aj doma máme veľmi pekné zvyky, veľmi pekné kroje a snažia sa aj oni udržiavať tie zvyky naďalej, že dedičstvo otcov zachovávajú ďalej. Príležitosť je vždy počas celého roka. Mladí už na Veľkú noc začínajú s tými ľudovými zvykmi, keď kroji chodia s harmonikou kúpať dievky po dedine, keď je pekne, zoberú aj do potoka. A dievčatám sa to páči, rátajú si, koľkokrát boli mokré. Potom pri stávaní majov tiež tak už môžu povedať, že sa stala tradícia v dedine, že mladie sa zíde a spoločne stávajú jeden maj v strede obce, aby ušetrili naše lesy. A tento zvyk u nás je na Turice. V lete zase koncom júla, začiatkom augusta sa konajú dni obce, kedy sa tam reprezentuje olcnavská mládež vo folklóre, potom aj šport. Pozývame aj susedné obce do našej obce a tak spoločne oslavujeme koniec leta. A na Vianoce zase veľmi radi mladí si oblečú kroj a idú na polnočnú omšu v kroji. A v septembri, keď u nás je kermeš, tak vtedy mladí, tiež mladenci a dievčatá sa pobliekajú do kroja a prinášajú tento dožinkový veniec pred oltár.

Naše stretnutie s folklórnou skupinou Domkova z Olcnavy sa končí. Hostkou v rozhovoroch bola Janka Horvátová. Reláciu z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov v cykle Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Niházy a autora moderátor Milan Rendoš. Nahrávky vznikli ako rozhlasová prvovýroba pri vzniku tejto relácie. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenská Košice v júli 2014. V závere relácie si vypočujte ďalšie piesne z Olcnavy, ktoré v štúdiu Slovenského rozhlasu vznikli v roku 2004. Hrá ľudová hudba Železiar. Spievajú Janka Horvátová, Štefan Korfant s Rudolfom Dolňačkom a Erik Korfant.

0: 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známy hudobný redaktor, dramaturg a skladateľ Ali Brezovský, ktorý pôsobil v našom jubilujúcom rozhlase vyše 40 plodných rokov, počas ktorých vytvoril viac ako stovku pesničiek.
2: V našom rozhlasovom štúdiu vítam dlhoročného rozhlasového pracovníka, hudobného dramaturga a skladateľa Aliho Brezovského. Vítaj, Ali, opäť v rozhlase.
3: Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. V rozhlase som strávil od januára 63 až do roku 2004 nepretržite. 41 rokov.
2: 41, tak.
3: Mám k rozhlasu napriek tomu stále dobrý vzťah a cítim sa tu ako doma.
2: Skalným poslucháčom rozhlasu ťa nemusím predstavovať. Stačí povedať Ali Brezovský a oni už vedia, že za tým menom sa skrývajú stovky rozhlasových relácií, ktoré si vlastne ty zahodil do hudobného rúcha a stovky známych pesničiek, ku ktorým si zložil hudbu. Jednoducho, Ali Brezovský. A teraz nepočúvaj, prosím ťa pekne, lebo tvoja príslovečná skromnosť mi bude brániť to ďalej vysloviť, ale je to pravda. Ali Brezovský je rozhlasová osobnosť, ktorá sa trvale zapísala do histórie slovenského rozhlasu. Ty si si vlastne svoj životopis napísal sám rozhlasovým mikrofónom, dalo by sa povedať.
3: Čo na to povedať? Je pravda, že celý pracovný a tvorivý život som prežil v rozhlase a tam som našiel aj najlepšie podmienky pre svoje tvorivé uplatnenie, či už ako redaktor, dramaturg, ale i ako hudobný skladateľ.
2: Takže poďme teda pekne od začiatku. Pochádzaš zo Záhoria, zo Suchohradu. Je to tak, hej?
3: Áno.
2: Potom ste sa vlastne museli presťahovať do Brezovej, lebo ste brezovský. Študoval si na pedagogickej škole v Trenčíne a hudobnú výchovu na vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Ale učiť si nešiel, lebo po vojenčine ťa zvábil hneď Košický rozhlas. Dobre to hovorím?
3: Dobre hovoríš, ale rád by som k tomu predsa len niečo poznamenal. Brezovských nikdy nepatrili do Brezovej pod Bradlom, hoci to spojenie mena a mesta sa mi zdalo niekedy celkom zaujímavé. Patrili sme do záhoráckého Suchohradu, odkiaľ nás v roku 1951 násilne vysťahovali. Aha. A tak sa na dlhé a dlhé roky môj vzťah so Suchohradom preťal a až teraz na staré kolená znovu tam nachádzam svoje dávne kolene.
2: Takže je to od Brezy a nie od Brezovej.
3: Áno, áno. Napokon v tom Suchohrade mám pochovaných všetkých svojich predkov. A ďalej, máš pravdu, študoval som na pedagogickej škole najskôr v Trenčíne, ale štúdia som dokončil tu v Bratislave na Dunajskej ulici. V čase, keď som prestúpil do Bratislavy, práve škola pripravovala akadémiu s bohatým kultúrnym programom. Profesor hudobnej výchovy mi vtedy dal do rúk mandolínu a povedal: potrebujem, aby si čoskoro zvládol hru na tento nástroj a posilnil rady môjho súboru. A napokon prišiel za mnou jeden spolužiak, ktorý práve nacvičoval fragment z Holého hry Kubo a potreboval obsadiť ešte jednu postavu. Bol to nik iný ako Julo Satinský a ako to už vtedy geniálne vedel, presvedčil ma, aj keď som sa hanbil ako pes. A so mnou si vtedy v Kubovi zahral aj ďalší spolužiak Maco Debnár. On hral Kuba. Bola to skvelá škola, ktorej neopakovateľnú atmosféru vytvárali zanietení profesori a moji slávni spolužiaci.

0: No a tvoja rozhlasová cesta sa začala v Košickom rozhlase.
1: Áno, a som rád, že som začínal práve v Košickom rozhlase. V regionálnom štúdiu redaktor musí robiť všetko, čo je potrebné. Od populárnej hudby som robil cez dychovku a zábavnú hudbu až po vyšší populár. To je taký termín, ktorý sa vtedy používal. Okrem toho som musel chodiť na súťaže, festivály, vyhľadávať talenty, starať sa o ich rozvoj, o ich repertoár, organizovať hudobníkov, aby to nahrali a tak, aby to bolo kvalitné a získavať nové nahrávky pre vysielanie na Národnom okruhu. Mojou ambíciou vtedy bolo prezentovať v reláciách z Košíc iba spevákov a skupiny z východného Slovenska. So mnou vtedy začínali Eva Sepešiová, Peter Sedlák, Laura Klčová a septeto Juraja Sabadoša. Spomínam len tých, ktorých pôsobenie na scéne populárnej hudby prekročilo regionálny rámec. V polovici 60. rokov sa začala spoločenská a politická klíma zázračne uvoľňovať, čo sa prejavilo i v rozhlasovej atmosfére. Odvtedy sa datuje snaha o živé kontaktové vysielanie. Vznikli blokové relácie, z ktorých niektoré pretrvali do dnešných dní. Vtedy som s redaktorom Andrejom Leňom, režisérom Martinom Hruškom a moderátormi Petrom Gažom a Jánom Kadom sme zahájili vysielanie známej a úspešnej relácie Maratón. Kolegynkou Katkou Čintalovou sme vtedy začali vysielať útorkové Dobré ráno. Súčasťou bola aj moja nová anketa o súčasnej populárnej hudbe na Slovensku. Zvučka Maratónu, ktorú som vybral, tá pretrvala veky a ostala azda dodnes. Moje spomínanie na Košice by však nebolo úplné, keby som nespomenul spoluprácu s režisérom Otom Katušom, ktorý mi dal prvé šance práve ako skladateľovi, najskôr v divadielku Pod kupolou, v programoch Na plenárku sa platí vstupné, Pesničky vo svetri, Vianočné nocturno a potom v Štátnom divadle a napokon aj v Bábkovom divadle.
0: A aby som sa vyjadril športovou terminológiou, ako sa uskutočnil potom prestup z Košického rozhlasu do Bratislavského? Nebudaj ťa zlanárili sem?
1: Do Bratislavského rozhlasu som prišiel na pozvanie vtedajšieho vedúceho redakcie malých hudobných žánrov, ako sa vtedy redakcia nazývala, Pavla Zelenaja, v septembri 1970.
0: No, keď si sem nastúpil, tak ešte v rozhlase pôsobili známi a uznávaní hudobníci a skladatelia, dirigenti, interpreti však.
1: Boli to skladatelia Karol Elbert, Andrej Lieskovský, dirigenti Miroslav Broš, Vieroslav Matušík, klavirista Laco Gerhardt, textár Luboš Zeman, lektor pre texty piesni básnik Tomáš Janovic a celú túto vynikajúcu spoločnosť riadil človek s veľkou charizmou Pavol Zelenaj. Boli to všetko vynikajúci umelci, skvelí ľudia, inšpiratívni spolupracovníci, od ktorých som sa mal čo učiť.

0: Ty si už popisoval, v čom spočívala práca hudobného dramaturga v Košiciach. A ako to bolo potom v Bratislave?
1: Tu v Bratislave bola viacej sprofesionalizovaná ano. Táto práca, pretože bol tu interný orchester, točer. Dramaturg spolupracoval pri realizácii nahrávky piesne s autormi, spevákmi, aranžérmi, hudobnými režisérmi, dirigentami, so všetkými aktérmi, ktorí sa podielali na jej realizácii. Musel mať cit pre štýl, či sa daná vec hodí do repertoáru toho, ktorého speváka. A to platilo aj pre orchestrálky. Swingovú hudbu napríklad vždy hral s najväčším gustom orchester Gustav Broma. V prvej skúške som obstál a získal som si dôveru.
0: No a potom nasledovali ďalšie a ďalšie skúšky a v tých si obstál takisto veľmi dobre až vynikajúco. V rozhlasových štúdiách sa vtedy nahrávala hudba všetkých žánrov a aj nové pesničky tu vznikali. Ty ako hudobný dramaturg si bol samozrejme vždy pritom. A spolupracoval si, Vary, so všetkými vtedajšími orchestrami, skupinami, kapelami, spevákmi a so všetkými, ktorí sa motali okolo populárnej hudby.
1: Áno, poznal som ich všetkých, samozrejme, pretože všetci vlastne začínali nahrávať v rozhlase. Prinášali si so sebou aj svoju tvorbu, alebo ponuky zo svetovej produkcie. Zahraničné hity sa vtedy prekladali do slovenčiny. V istom období bol rozhlas jediným producentom. Neskôr vzniklo vydavateľstvo Opus a televízia, ale aj pre televíziu sa takmer všetko nahrávalo u nás. Častými hostiami v nahrávacích štúdiách boli vtedy kapely Gustava Offermana, Juraja Velčovského, Braňa Hronca. Neskôr prišiel Modus, Elán a ďalšie rokové kapely a s nimi speváci Eva Máziková, Marcela Lajferová, Karol Duchoneva, Kostolániová, Dušan Gruň, Olga Sabová a mnohí ďalší dodnes populárni speváci.
0: No toto boli známe mená, ale viem, že za tebou ako za hudobným dramaturgom prichádzali aj začínajúci textári, skladatelia a ty si ich dával dohromady a tak si bol vlastne patrónom ich nových pesničiek.
1: Mal som jednu výhodu. Nikomu som nezávidel a pretože som sám na vlastnej koži poznal a zažil, aké je to začínať, snažil som sa naozaj ľuďom, ktorí mali nejaké ambície, pomôcť.
0: Viete, nehnevaj sa, ty to máš aj v povahe.
1: Ďakujem. Napokon ľudia pomohli aj mne v mojich začiatkoch. Spomínam si na začiatky Elánu, aké komplikované boli ich prvé nahrávania. Často vidím pred sebou Dana Heviera, ktorý prišiel s prvými textami ako neznámy chlapec a práve u nás v redakcii sa prvýkrát stretol aj textár Pavol Jursa s Vašom Patejdlom. Všetci noví ľudia prinášali so sebou niečo nové a to ma bavilo. Bol som tiež mladý, ale môžem povedať, že rozhlas skutočne nové talenty a objavy podporoval.
0: Skôr, ako si pohovoríme ani o tvojej hudobnej tvorbe, pripomeniem, že si v rozhlase pripravoval aj reláciu Pesničky z pamätníka, do ktorých by vlastne už tie tvoje prirodzene patrili však. Ako si spomínaš na tie časy?
1: Pesničky z pamätníka. Na tento cyklus si spomínam veľmi rád a samozrejme sa mi spája s menom Pavla Zelenaja. Dlho som ho presviečal, aby už nejakým spôsobom ukončil svoje historické bádanie v oblasti pop music na Slovensku a urobili sme spolu o tom nejaké relácie. Napokon sa na to dal. Som rád, že som v tom mal aj ja svoje prsty, pretože, ako sa napokon ukázalo, bol to veľmi dobrý ťah. Celá táto história je dnes už vydavateľsky uzavretá, ale som hrdý na to, že rozhlas s tým všetkým začal. Veď slovenská populárna hudba má naozaj už za sebou kus svojej histórie.
0: Pripomínam, že hosťom relácie taký sú rozhlasáci je bývalý hudobný dramaturg a skladateľ Ali Brezovský. Rozhlas mal to šťastie, že akousi zvláštnou magickou silou priťahoval tvorivé osobnosti spisovateľov, básnikov, režisérov, hercov, skladateľov a vytváral im vlastne priestor pre ich tvorivé uplatnenie. Ty, Ali, ako hudobný skladateľ, si bol vlastne jedným z nich. A počas tej tvojej vyše 40-ročnej práce v rozhlase si vytvoril viac ako 100 pesničiek. S ktorými textármi a interpretmi si najviac spolupracoval?
1: Bože, to je toľko mien. Kamil Peteraj, Jano Strasser, Luboš Zeman, Tomáš Janovica, mnohí ďalší a napokon moja žena Vlasta. Áno. So všetkými som robil rád, niečo vyšlo, viac, niečo menej, ale hádam, to stálo za to. A speváci?
0: No.
1: Karol Duchoň, Eva Kostolániová, Eva Sepešiová, Marcela Lajferová, Peter Sedlák, Dušan Grúň. Vlastne som spolupracoval so všetkými za tie roky.
0: Viaceré z tvojich pesničiek sa stali populárnymi hitmi a získali uznania a ocenenia porôd i poslucháčov. Napríklad tvoja pesnička Kreslím si ružu sa dostala na popredné miesto v súťaži Hity storočia.

0: Ale ty si autor aj mnohých pesničiek a hudby pre deti. Napríklad vo filme Zázračný autobus, tvoje pesničky Mama prečo, Pán Andersen, Slávik a Ruža a ďalšie naspievala vtedy ešte vlastne detská speváčka Darinka Rolincová, dnes Dara Rolin.
1: Pesničky pre deti som robil vždy a robil som ich rád. Začínal som vlastne ešte pesničkami do Zlatej brány, keď som bol v Košiciach. Mm-hmm. Mal som ale jedno veľké šťastie pri hľadaní hlavnej detskej postavy do hudobného filmu režiséra Skalenakisa Zázračný autobus sa objavilo malé zázračné dievčatko a to bola vtedy 9-ročná Darinka Rolincová. Ak hovorím zázračné, tak nepreháňam. To napokon dokázal čas. Nasledovne sa vytvoril tým spolupracovníkov, ktorí pre Darinku robili pesničky a tak vznikla aj jej prvá veľká platňa, ktorá sa volala Keby som bola princezná Arabela. Uh-huh. Tam som mal svojich 8 piesní. Platňa zaznamenala nebývalý úspech a pesničky z nej si spievali deti ešte aj po mnohých rokoch. Ako som povedal, mal som šťastie.
0: Tvoje pesničky vyšli na platniach a na CD-čkách. Nachádzajú sa tiež v hudobných albumoch Priateľ zvon, Mama, Vianočné posolstvo lásky. V tomto albume sú pesničky, ktoré naspievali Janko Paľov, Michal Dočolomanský a ďalší a vydalo ich vydavateľstvo Rádio Bratislava.
1: Toto obdobie v svojej tvorivej skladateľskej práci považujem za veľmi osobité, kedy som sa stretol aj s ďalším talentovaným dieťaťom, tentoraz to bol Janko Palozo.

rodinou bolo pre nás s mojou manželkou, ktorá robila všetky texty pre Janka, veľkým obohatením. Dodnes nám ostal Janko, dnes už dospelý, úspešný muž, blízky. Janko nahral aj dva duety s Mišom Dočolomanským, ktoré mám veľmi

0: Ale keď hovoríme o tvojej hudobnej tvorbe, nemôžeme samozrejme obísť hudbu k filmom. Zložil si hudbu k známej hudobnej komédii Smoliari, či k takým filmom ako Otec ma zderie, tak či tak, Pomsta mŕtvych rýb, Toto leto doma, Dievča z jazera, Milosrdný čas. Tak bolo ich dosť.
1: No ešte tam boli aj ďalšie a medzi tým aj krátke filmy animovaných rozprávok. Táto práca mi priniesla zase iné poznanie a iné skúsenosti. Spomínam si, že na nahrávku hudby k svojmu prvému filmu som musel pricestovať z talianského Rimini, kde som bol vtedy na dovolenke aj s rodinou, pretože termín nahrávania bol 16. a 17. augusta 1975 v štúdiu Filmového symfonického orchestra v Prahe. Hudbu k filmu Čenkovej deti nahral náš rozhlasový symfonický orchester, ktorý dirigoval Ondrej Lenárd. Pamätám si, že keď som prišiel za ním s partitúrou, som mal veľké obavy a hemungy, ale on čoskoro rozptýlil moje obavy. Povedal mi, že je hudba veľmi emotívna a že partitúra je dobre posadená. Hudbu k filmu napríklad Otec ma zderie tak či tak podľa rovnomennej knižky Vinca Šikulu Prázdniny so stricom Rafaelom som nahrával s Dychovkou, s Malokarpatskou kapelou, s dirigentom Adamom Hudecom. Pretože Vinco dôverne poznal oblasť Dychovej hudby tak. Sám. Myslím, hral na Lesný roh.
0: Ani teraz na dôchodku nezaháľaš a zaoberáš sa, myslím, celkom zaujímavou tvorivou činnosťou spolu s učiteľom angličtiny Vojtom Kresťankom, mimochodom tiež bývalým rozhlasákom. Pripravujete albumy Angličtina v pesničkách a robíte to v spolupráci s rozhlasovým vydavateľstvom. Prezraď nám niečo viac o tomto, myslím, že celkom zaujímavom projekte.
1: Áno, je to zaujímavý projekt, ako hovoríš, a robíme to obidvaja veľmi radi. Je to už 10. rok, čo spolu s Vojtom rozvíjame, spolu, ako si spomínal, s rozhlasovým vydavateľstvom, štátnou jazykovou školou v Bratislave na Palisádoch a ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Projekt Angličtina v pesničkách je určený pre deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl na pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Sú to vlastne CD platne s novými pôvodnými pesničkami otextovanými v angličtine, ktoré sú doplnené o melodické piesne z bohatej pokladnice írskych, škótskych či amerických ľudových piesní. Súčasťou tohoto projektu sú aj koncerty v PKO v Bratislave, ktoré organizujeme pre deti.
0: Nielen ty, ale celá tvoja rodina sa venuje hudbe. Manželka Vlasta je textárka a otextovala aj mnohé tvoje pesničky. Dcéra Mirka Brezovská je speváčka, textárka a prekladateľka. Také pesničky ako Dievča neplač nad rozliatým mliekom či Doba kávová urobili z Mirky hviezdu populárnej hudby 80. rokov však.
1: Áno, celá naša rodina bola a svojím spôsobom ešte je v pop music.

0: Počul som, že aj Mirkin syn, a teda tvoj vnúk Jakub, nedávno dostal klavír a chystá sa na hudobnú dráhu. Nemáš tam prsty ty náhodou?
1: No tak isté. No tak s mojou ženou Vlastou sme v posledných rokoch vytvorili desiatky piesní pre rôznych spevákov a niektoré z nich aj poslucháčsky zarezonovali. Napríklad spomeniem pieseň Bože, nedaj láske zahynúť z repertoáru Petra Stašáka. Bolo to fajn, že nás spájala aj táto práca. A Mirka dnes, ako si hovoril, sa živí síce prekladateľstvom, ale muzika je v nej stále. Občas si zaspieva bluesovú hudbu s kapelou M-Band a myslím si, že ju to stále priťahuje. Jej syn Jakubko skončil základnú umeleckú školu, tento rok maturuje na bilingviálnom gymnáziu, je talentovaný na jazyky a tá hudba ho vlastne chytila až trochu neskôr. V detstve sme s ním zvádzali ťažké boje o každú notu, vytrpeli sme si dosť.
0: Aj ale... on, zrejme.
1: A naraz, ako by sa v ňom všetko zobudilo. Sami sme zvedaví, ako to sa bude vyvíjať. Na klávesi však hrá výborne.
0: Tak, držím palce, nech sa vyvíja tak, ako jeho dedo. No, nemôžeme nespomenúť ďalšieho hudobného člena tvojej rodiny, syna Mareka, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul, sotva 20-ročný, a s ním aj jeho nesporný hudobný talent. Ako ty, Ali, otec a zároveň hudobník, vnímaš hudbu, ktorú nám tu zanechal?
1: To je veľmi ťažká a bolestná téma. Bol to vytúžený a milovaný syn. Keď sa narodil, Mirka už mala vtedy 10 rokov. Boli sme veľmi šťastní, mali sme dve deti, dcéru a syna a verili sme, že im to v živote vyjde. A môžem povedať, že sme preto robili všetko. Ako naše deti rástli a začínal sa u nich prejavovať aj hudobný talent, začal som nesmelo snívať aj o tom, že budeme raz jedna silná muzikantská rodina. To sa mi napokon aj čiastočne splnilo. Mirka začala robiť muziku, dokonca sme aj spolupracovali spolu. A Marek začal študovať na konzervatóriu. Veľmi rýchlo z neho vytriskol ako láva jeho výrazný hudobný talent, našiel preň aj pochopenie na konzervatóriu i potom neskôr na VŠMU. Žiaľ, jeho životnú cestu preťala tragická smrť a mal iba 20 rokov. Čo si myslím o jeho hudbe ako muzikant?
0: Hey.
1: Marek mal od malička tie najvyššie ambície a jeho hudobná výpoveď je autentická a v pravom slova zmysle umelecká. Je obdivuhodná vzhľadom k jeho mladému veku. A čo cítim ako otec, ktorý stratil milovaného syna? Aj po 15 rokoch je to všetko ako včera. A môžem ti povedať, že za minútu jeho života by sme so ženou vymenili všetku tú často nádhernú hudbu, ktorú po sebe zanechal.
0: To verím. Ali, keď sa obzrieš spätky za tými uplynulými rokmi, ktoré si prežil v rozhlase, čo ti rozhlas dal ako rekompenzáciu za to, čo si ty odovzdal jemu?
1: Dal mi toho veľa. Poznanie, vzdelanie, možnosti uplatnenia, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorí stáli za to a pocit spolupatričnosti k tomu veľkému spoločenstvu. Preto som rád, že som patril tam aj s svojim srdcom.
0: A čo by si zaželal svojim nástupcom, súčasným rozhlasovým tvorcom, teda terajším rozhlasákom?
1: Aby ju robili s takým nasadením a s takým srdcom ako my.

0: nocou brány zamknú. Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom významnom hudobnom redaktorovi, dramaturgovi a skladateľovi populárnych piesní Alim Brezovskom. Pod reláciu sa podpisujú Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to bude herec, spevák a humorista Štefán Skrúcaný, ktorý bude vtipne rozprávať a veselo spievať.
1: Humor sa neštuduje na žiadnej škole a nedá sa ani naučiť. Buď človek má zmysel pre humor, alebo jednoducho nemá. Humor je totiž zvláštny svojský pohľad a náhľad na svet, na život ľudí, ale aj na seba samého. Vy ste pán Skrúcaný, po vyštudovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dali prednosť zábavným žánrom, humoru a satire pred klasickým divadelným herectvom. Kedy a ako ste zistili, že ste práve na pre toto stvorení? Začalo sa to vraj už tým, že ste sa ešte pred narodením chceli obesiť. Je to pravda?
2: Vy máte až šokujúce presné informácie, normálne.
3: Z prednatálne obdobia.
2: Áno. No, tak to je taká malá zaujímavosť možno ešte z tohto obdobia, že ktorú som sa dozvedel samozrejme od mami až vo vyššom veku, že sa mi podarilo nejak tak šantiť už v jej útrobách, že sa mi pupočná šnúra omotala okolo krku. Neviem, či som si ju vtedy poplietol so šnúrou od mikrofónu alebo čo.
3: Ale s kravatou možno.
2: Robil som tam zrejme nejakú tú show a mal som omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale nejako sa to našťastie podarilo cisárským rezom dať do poriadku, takže okrem nejakých duševných iné stopy na mne nezostali.
1: A ešte zopakujem tú otázku, kedy a ako ste zistili, že ste práve pre humor stvorení?
2: Nie je to tak, že by človek sa ráno zobudil a povedal si, ej, ja budem od dnes žartovať. Do toho štádia sa asi treba nejak dostať alebo prepracovať, alebo jednoducho sa to tak nejak postupne v človeku v hlave alebo neviem, v ktorom orgáne vyformuje. A ja som možno, že mal ešte aj tak trochu šťastie alebo istá zhoda okolností, ktorá pravila situáciu tak, že keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak akurát tam bola taká pomerne silná generácia mladých ľudí a celé to zjednocoval Lany Janošov, vtedajší študent dramaturgie a scenaristiky, ktorý dosť revolučne sa rozhodol ako absolventskú prácu na štúdiu scenaristiky nerobiť nejaký dramatický kus, ale spraviť zábavný program. A tak napísal zábavný program s názvom Fujarová show a pomerne pracne presadil, že sa jednoducho naskúša tento zábavný program miesto nejakej klasickej písanej divadelnej hry. No tak sa dalo dokopy partia asi troch ročníkov, tedy tretiaci, ktorých reprezentovali napríklad Janko Kroner alebo ja viem, Ivo Gogál, cez druhákov vtedajších, to zase bol Miro Noga, Stano Král, až po nás prvákov to bol Palo Juráň a ja. A tá partia ľudí spravila predstavenie s názvom Fujerová show. Bolo to satirické predstavenie, na tej časy veľmi neobvyklé ešte.
1: A v tých časoch, keď ste sa dali na tú neľahkú dráhu ľahkej múzy zábavy, mnohí vám to vyčítali, vraj degradujete hereckú profesiu na úroveň cirkusovej zábavky. Aj keď v tom čase sa už viacerí veľkí a známi herci venovali zábave, napríklad František Di Barbora, Martin Gregor, Eva Križíková, Anton Mrvečka. Prečo vám to teda zazlievali?
2: Áno, a sám si to neviem úplne presne vysvetliť, prečo v istom období sa na komediálny žáner a vôbec na zábavu ako takú pozeralo nejak tak cez prsty. Že to je také niečo menej, to je také len ako bokom. Seriózne a vážne umenie, to musí byť naozaj to, ako tráte tie kulisy a slzy vám striekajú do predných rán.

0: Ozaj, keď vás učili takí vážni a vážení profesori hereckého umenia, ako William Záborský, však Karol Záchar a ďalší, a vy ste boli v tej taký veľký šinter, šibala, vymyselník a ste ich napodobňovali, hnevali sa na vás, keď ste ich imitovali?
1: Určite nie. A vôbec imitácia je taký zvláštny, špecifický fenomén, ktorá ma možno tak trošku k tomu herectvu dostala. Prvé také dotyky s herectvom sú vlastne v napodobňovaní niečoho. Aj dieťa sa vlastne učí herectvu tým, že napodobňuje svojich rodičov, ľudí, ktorých vidí. Takto som sa ja k tomu dostal, že som začal napodobňovať profesorov na strednej škole. Potom, keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak som vlastne začal napodobňovať našich profesorov. Medzi tým som samozrejme ešte napodobňoval rôznych spevákov a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo ma na tú školu prijali, že na prijímacích pohovoroch v takej voľnej disciplíne som zrazu zobral gitaru a spravil som paródiu aj 5-6 známych svetových spevákov a asi pobadali vo mne nejaké tie gény herecké alebo aspoň minimálne napodobňovateľské. No a potom si to samozrejme zlízli naši profesori, ktorí sme s obľubou napodobňovali, ale treba zase pri všetkej úcte povedať, že tí vážni herci, tí hereckí majstri spred, ja neviem, 30-40 rokov, to boli všetko osobnosti, ktorí mali každý svoj špecifický herecký prejav. To už sa dnes nevidí. Každý bol obrovská osobnosť.
0: Tak a každý bol osobitý naozaj, dali sa imitovať.
1: V tom divadle bolo skvelé, keď sa každý nejakým iným spôsobom rozprával. Profesor Záchar, ten učil práve ročník nad nami.
2: To on tiež takto rozprával a on bol špecifický tým, že prvýkrát, keď hral v drevenej dedine Starčoka, tak mal 28 rokov.
1: Tak to už rozprával do konca života.
0: Presne
1: tejto pozičke.
3: Marcin Gregor, ten keď niečo povedal, tak to tiež znelo úplne inak.
0: Alebo Julo Pántik.
1: Julo Pántik. Zkrátka, čo človek, to obrovská osobnosť.

0: Časy sa však zmenili a dnes sa už nikto nečuduje, že súčasťou hereckej výbavy a profesie je okrem hry aj spev, tanec, moderovanie, zábava, ba i politika. Veď herec môže byť aj prezidentom aj Spojených štátov amerických.
1: Ja myslím, že oni skoro všetci tí politici sú herci. Ako povedal vážne jeden taký môj kamarát, to je v politike, je to inteligentný človek, povedal, že my sme v podstate všetci z jednej branže, len my máme iný vysielací čas. A myslím, že trafil ten klinček po hlavičke.
0: Aj vy, pán Skrúcaný, patríte k tomu širokospektrálnemu typu hercov. V angličtine sa tomu hovorí entertainment, čak. U nás sa vžilo slovo showman, to je také bežné slovenské, stredoslovenské.
2: Áno, showman, chlapi.
0: Áno. Hej. To je asi od toho, že máme rozličné show u nás. Trebišov, Prešov.
1: Áno, že je známe, že show ako taká vznikla na východnom Slovensku. Pochopiteľne.
0: A vy inklinujete skôr k literárnym zábavným žánrom. Čo si myslíte vy o druhoch zábavy?
1: Každé remeslo je dobré, keď to človek robí poctivo a s plným nasadením. Ako ja si takisto vážim univerzitného profesora ako skvelého pomocného robotníka, ktorý prosto keď odíde od vás z nejakej stavby, tak jednoducho to tam už nič s tým netreba robiť, lebo je to perfektne urobené. Tak si myslím aj o zábave. Prosto existuje len dobrá a zlá zábava. Medzi tým nejako špecifikovať tie druhy by bolo veľmi diskutabilné. Prišiel tzv. Show business.
0: Áno.
1: A zrazu všetci herci alebo veľa hercov chcelo začať spievať, moderovať, tancovať. No zrazu zistili, že ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom cez prsty rozprávalo pred tým 89. Naozaj univerzálnosť v pravom zmysle slova je veľký dar. Samozrejme, že je tam riziko, že budete vedieť trochu spievať, trochu hrať, trochu tancovať, že to bude také univerzálno rozplízle ten talent, ale pokiaľ človek robí jednotlivé tieto odbory a robí ich kvalitne, tak je to úžasný dar.
0: Po nešťastnej tragickej smrti Pála Juráňa ste žali úspechy s Mirom Nogom v mimoriadne úspešnom kabarete Laniho Jánošova Fujarová show v televíznych receptoch na slávu, v rozhlasovom kabarete Apropo. Navyše, na Bratislavskej líre ste získali striebro za pesničku Najlepší zo všetkých svetov so skupinou Strapaty Gentlemani a otvorila sa vám teda aj dráha speváka. Ako si spomínate na tie časy?
1: Áno, ja len malé také chronologické upresnenie, že Palo zažil recepty na slavu Fujarová show. Samozrejme, po Palovej tragickej smrti s Mirkom Nogom prvý veľký projekt, ktorý sme robili, bolo práve Apropo v rozhlase
0: Slovenska. I keď to začal Palo.
1: Prvé dve sme nahrali a tretiu napísal, ale už nenahral. Nahrávali Mirko Noga. Naozaj Slovenský rozhlas bol tým úplne najlepším podhubím, z ktorého vlastne všetci potom známi humoristi vyrastali, ktorí tu vlastne začínali. Či už by som spomenul Stana Radiča,
0: Olivera
1: Stana
0: Andraši,
1: Gúrku, Olivera Andrašova, Eňu Vacvalu, Milana Markoviča, tak. Stana Štepku a množstvo ďalších, neviem, ak som nieko v tejto rýchlosti nespomenul, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho v tom čase sme stali pred dilemou, či zastaviť tú reláciu, alebo v nej pokračovať. Tak sme si vtedy so Stanom Radičom povedali, že skúsime v tom pokračovať. Autorsky sa pokúsil nahradiť, alebo aspoň čiastočne zastúpiť Pála Juráňa Stano Radič, no a interpretačne Mirko Noga. A tak vlastne z dvojice vznikla trojica. Potom postupne začali pribúdať ďalší, ako Rasťo Piško, Jaro Filip, no a vznikol vlastne taký nejaký tím ľudí s rovnakou vlnovou alebo podobnou vlnovou dĺžkou myslenia a rovnakou vlnovou dĺžkou humoru.

0: Rodí sa u nás dostatok humoristov? Pri súčasnej spotrebe, myslím.
1: Snaď aj áno, hoci s tými autormi je to naozaj veľmi ťažké. Ja myslím, vôbec najťažšie v tejto branži je mať medzi sebou kvalitného autora. Tak. To je asi najužší profil. Chce človek s niekým robiť či už humoristickú dvojicu, alebo vôbec nejaký tím. Je skoro by som povedal nevyhnutné, aby to boli priatelia a blízki ľudia aj v súkromí. Aby z toho vznikla nejaká tvorba zmysluplná, ktorá posunie, dajme tomu aj tie hranice toho slovenského humoru niekam ďalej, tak na to jednoducho musí prísť partia ľudí, ktorí sú si blízki aj ľudsky. Najviac našich vecí vzniklo, viete kedy? V aute počas presunov na vystúpenia. Uh-huh. To znamená, keď sme čo išli 4 hodiny do Košíc, no tak to bola jedna nepretržitá salvy smiechu. To keď by sme zastavili niekde na semaforoch a pozerajú sa ľudia z vedľajšieho auta, tak by si určite mysleli, že z Pezinku prepravujú pacientov na nejaké externé pracovisko. A samozrejme ešte aj potom po vystúpení, kde sme si sadli do nejakého toho pohostinského zariadenia a rozprávali sme sa samozrejme väčšinou o robote, ale samozrejme z tej humornej stránky, to znamená 90% scenárov vznikalo v baroch a autách.
0: Humorista a komik má tú výhodu, že veselé príhody, žartovné zážitky a komické trapasy, ktoré sám zažil, môže a nielen môže, ale aj dokáže zaujímavo a vtipne vyrozprávať, veď to je dokonca inšpirácia pre ňo. A robí to aj za honorár. Takže čo veselé sa prihodilo Štefanovi Skrúcanému?
1: Áno, to je skvelé, že vlastne má človek v tomto povolaní možnosť zabávať sa za peniaze. To sa mi, vidíte, to som si aj nevedel, že to sa mi na tomto povolaní páči, možno aj najviac. Ale nie, ťažko povedať teraz z fleku nejakú situáciu, ale jedna z takých, ktorá sa mi veľmi páčila a vrila sa mi do pamäte, ktorá sa stala naozaj konkrétne mne, s mojím vtedy ešte maloletým štvoročným synom Lukášom, bolo na dovolenke, myslím, že to bolo v Grécku. Kedy sme boli pri mori a Luky prišiel s tým, že mu je treba cikať. Tak ja mu hovorím, Luky, ak hotel máme 500 metrov od mora, pôjdeme tam pešo, sa zdržíme. Veď normálne vojdi do mora, more je široké, vycikaj sa, to je, vôbec nebude vadiť v takom veľkom množstve vody. No tak on ma poslúchol, lenže on vošiel po členky do mora, stiahol si plavky a pred vydesenými zrakmi západoeurópskych turistov sa vyčúral na hladinu. Čo teda hanba bola, ale treba povedať, že celé popoludnie bola pláž už iba naša. Mali

0: Potom prišli ďalšie estrádne, kabaretné a zábavné programy a vystúpenia ako No Comment, Bombakšeft, Dvaja z jedného cesta, Stredoslováci, Vox Papuli, Knockout. Hrali ste aj vo filmoch, napríklad v rozprávke Plavčík a Vratko, tá chodieva pravidelne na Vianoce.
1: Hej, vždycky na Vianoce si spomeniem na to, ako som vyzeral, keď som mal 21 rokov. A je to taká milá archívna záležitosť a musím povedať, že pre mňa dodnes je cťou, že som mal možnosť hrať historicky v prvej slovenskej filmovej rozprávke. A bolo to vtedy aj dosť komické, lebo ja som z hodou okolností ten konkurs vyhral snáď 2 mesiace po tom, čo som prišiel do Veľkej Bratislavy. A nič som nechápal, vôbec som nechápal ani filmovú technológiu, že vy môžete začať film točiť tak, že natočíte 10 sekúnd zo záveru na úvod celej filmovačky. To bolo proste pre mňa také bomby do hlavy. Čiže si pamätám, ako dnes, keď som prvýkrát prišiel do tých filmových štúdií na Kolíbe a teraz tam vedľa mňa Milan Lasica, Milka Vašariová, Michal Dočolomanský, máte s nimi viesť rovnocenný dialog. To bolo pre mňa šokujúce. Bol som strašne nervózny, že neviem text zo záveru filmu. Ja som netušil, že my ten záver budeme točiť asi o 3/4 roka. Bohužiaľ, samozrejme, je na tom plátne aj vidieť, ale zase tá mladosť tá to všetko prekryla.
0: Časom prišlo aj účinkovanie v muzikáloch, Grand Hotel, Niekto to rád horúce, Klietka bláznov. Tam sa uplatnil aj váš herecký, komický talent, ale najplnšie sa varí vaše komediálne, moderátorské, spevácké, ale aj imitátorské schopnosti prejavili v zábavných programoch, v televízii, v rozhlase a na estrádach.
1: Ja myslím, že tie muzikály sú naozaj produkty, kde môžete zúročiť práve tú univerzálnosť, že tam viete zúročiť herectvo, zároveň ale možno v niektorých fázach kombinované s takým moderátorstvom v tom duchu, že ste nad vecou. Keď človek moderuje, nemôže moderovať ako dramatická postava. Keď moderujem, tak moderujem ako Štefan Skrúcaný. A keď hrám nejakú dramatickú postavu, tak je to istý kompromis medzi Štefanom Skrúcaným a medzi tou dramatickou postavou a som presvedčený o tom, a samozrejme, že nemám recept na rozum, ale takýto druh herectva, kde robíte istý kompromis medzi danými okolnosťami, v ktorých sa nachádza tá postava, ktorú hráte, a svojou vlastnou osobou, vtedy dávate tomu niečo špecifické, niečo, čo iný nedá. A keď sa to ešte dá doplniť nejakým trošku aspoň kvalitnejším spevom a trošku kultivovaným pohybom, tak to je presne ten muzikál, kde by človek mal vyťažiť zo seba vlastne to maximum. Ešte by som tam možno doplnil muzikál Donaha. To boli vlastne komédie, niekedy až tragikomédie, to znamená aj v tom herectve. Nebola to čistá komičnosť alebo estráda. Boli tam aj normálne vážne situácie, že človek prosto musí vyťahnuť z toho šuflička alebo z toho talentu, lebo ako by som to nazval, aj ten rozmer úsmevný, ale samozrejme aj ten vážny.
0: Čiže poskytuje to pre herca vášho formátu zadosťučinenie?
1: Určite je to naozaj tak široko spektrálne, že tak v tom sú tie muzikály skvelé. A tá moja parketa naozaj, keby ste mi dali presne otázku, že čo z toho mám najradšej, asi by som vám veľmi ťažko vedel odpovedať. Prvé, čo som v živote robil a čo ma vôbec dostalo do tohto fachu, je spev. Vyštudoval som herectvo a baví ma improvizácia a moderovanie. No a teraz si z tejto zmesky vyberte.
0: Ale vlastne vy ste boli spievajúci herec, keď sa iným o muzikáloch ani nesnívalo. S Mirom Nogom ste naspievali veľa kabaretných a iných pesničiek, aj na počúvanie, aj na potešenie. Vydali ste dokonca viacero albumov, však napríklad Keby som bol detským kránom, Bombakšeft, Molotov Cocktail, presne. No Problem. Vydali ste aj vlastný pesničkový album Keď nejde o život. Tak, nech sa páči, zaspievajte nám niečo s ním.
1: Nech sa páči.

0: Moderovať sa zdá byť na prvý pohľad ľahšie ako hrať alebo spievať, ale to môže byť len očný klam. Dobrý moderátor musí predsa vedieť nielen hovoriť, ale aj myslieť pritom priamo, reagovať na situácie, ktoré sa z nenazdajky objavia. Musí byť inteligentný, šarmantný, vtipný, pohotový, ako vravím, a svojský. Musí vedieť upútať a zaujať obecenstvo. Mal by vedieť aj improvizovať, vytvoriť náladu a predovšetkým vyžarovať zo seba ako tú pozitívnu energiu. Hovorí sa tomu charizma.
1: Mm-hmm.
0: Zabudol som na niečo, pán moderátor, skúcený?
1: No teda, ako ste to vymenovávali, tak som zistil, že mi ešte veľmi veľa chýba do toho skvelého moderátora.
0: Ale buďte zbytočne skromný.
1: Naozaj je pravda, že vlastne som si teraz uvedomil, že moderátor je niečo ako Jara Cimrman, že on je autor, šofér, lekár, filozof, pokrývač, úplne všetko, naozaj. Je pravda, že moderátor v rámci improvizácie asi by mal niečo o problematike vedieť, asi by mal byť aspoň úsmevný, nemusí byť rehotný, proste mal by byť nad vecou. Je pravda, že asi nie je väčšia tragédia ako nahlúplý moderátor. Aj keď, ako myslím, niektoré súčasné zábavné programy si takých priam vyžadujú, ale ja verím, že tá tvorba a literárny humor a kultivovaná zábava nakoniec na Slovensku predsa len zvíťazí, a keď sa všetci už osprchujeme v tých vílách a keď na seba nakydáme v nejakých iných kvázi zábavných programoch.

0: Tragédie a nešťastia sa nevyhli ani vám, ani iným verejne známym a populárnym osobám. Okolo tej vašej nešťastnej autonehody, pri ktorej vyhasol život jednej osoby, sa vtedy rozpútala v bulvárnych médiách hysterická kampaň. Ja viem, že ste to mimoriadne ťažko prežívali. Už je to za vami a nemuseli by sme sa k tomu vracať, keby to nebola taká bolestná skúsenosť a vlastne trvalá súčasť vášho života.
1: Je pravda, že kombinácia tej nehody s mojim povolaním je asi to najabsurdnejšie. Viete, lebo keby som robil, ja neviem, inžiniera, keby som robil vodiča, keby som robil čokoľvek iné, tak sa s tým relatívne profesionálne dá pokojne žiť, ale ja robím niečo ako zabávača a veľmi ťažko po takejto tragickej udalosti je výsť na druhý deň alebo v ten deň na javisko a žartovať.
0: Presne tak.
1: Preto som aj ja zvolil radšej polročnú pauzu, aj to som tak postupne pozvolna začínal v divadle. Viete, no čo už, keď sa stane takáto tragická udalosť, už sa človek len snaží s maximálnou pokorou, úctou a slušnosťou riešiť tie následky, pretože už ten podstatný problém nevyriešite. A samozrejme, lámu sa tam aj možno charaktery ľudí vo vašom okolí. Keď ste úspešní, je samozrejme, že máte kopu kamarátov. A keď sa vám prestáva darí, tak zistíte, že tých kamarátov je strašne málo. Naozaj som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou od mojho blízkeho či širšieho okolia. Pri takýchto tragických veciach je podľa mňa zásadná jedna vec. Úmysel alebo neúmysel. Keď je neúmysel, nedá sa na toho človeka pozerať ako na nejakého gangstra, vraha, mafiána.
2: Pod lampou v bare

0: Časy sa zmenili, dnes je vlastne všetko biznis. Za peniaze všetko, bez peňazí nič. Ani kultúra a zábava. Karel Gott o tom žartom vravieva, peníze nejsou všetko, ešte sú tady ceny papíry, šperky, zlato, nemovitosti.
1: Koľko máme alternatív.
0: Iný známy showman zase tvrdí, že u nás sa peniaze nedajú zarobiť prácou, lebo ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. A do tretice ocitujem jedného nemenovaného cynika, ktorý vyznáva heslo, že najlepšie sa u nás zarába na nekonečnej ľudskej hlúposti a trestuhodnej nevedomosti a poverčivosti.
1: Tak, tak, o tom by vedeli niečo rozprávať. Aj
0: tí, čo do BMG investovali.
1: Čo už teraz majú čas o tom rozmýšľať. No.
0: Tak ľahko je ošmeknúť prostých ľudí, ako sa to dá u nás. Však sme svedkami v poslednom čase.
1: To je pravda. Tom, peknými rečičkami sa dá nielen ľudí o peniaze, ale aj o volebné hlasy. O hocičo.
0: A zarobiť na tom horibilné sumy.
1: My asi platíme tú daň za to, že Slovensko je mladá krajina. Máme ešte čo doháňať. Myslím, že sme nejaký ten krôčik za vyspelými demokraciami a ešte nejaký ten čas tú snemovňu lordov asi mať nebudeme, ako v Anglicku a v iných demokraciách.
0: Čiže inými slovami povedané, ešte neraz nás ošmeknú.
1: Ideme dobrým smerom, aj keď tentokrát to nemal byť nejaký politický proslov. Jednoducho, že to Slovensko sa vyvíja a nebude už pevne, verím, dlho platiť tá nádherná glosa Stana Radiča, že Slovensko je krajina amatérov, kde každý vie všetko trochu, ale nevie jednu vec a poriadne.
2: Tých svojich splínov

0: Vieme o vás, že sa s pasiou zaujímate aj o politiku. Netajíte sa so svojimi politickými názormi a občianskými postojmi aj za cenu, že si tým, povedzme, ublížite alebo stratíte časť publika. Ale do politiky aktívne nemienite vstúpiť. Teda čisto teoreticky. Keby ste boli ministrom kultúry, čo by ste urobili s kultúrou našou dnes?
1: Vy mi také ľahké otázky dávate, že čo otázka to na jeden vedecký pomalý seminár. Ja si myslím, že je to čestné povedať svoj politický názor a nie ho skrývať a potom prispôsobiť väčšine. Je to pohodlnejšie. A preto si myslím, že povedať svoj názor sa mi zdá oveľa korektnejšie, ako tvrdiť, že ja som apolitický, mňa politika nezaujíma, nie je politika klopuje každého z nás a priamo sa nás dotýka a všetky tieto argumenty sa mi zdajú alibistické. Napriek tomu, do politiky vstupovať nechcem, možno trošku myslenie na Slovákov, aspoň mierne ovplyvňovať zábavnými reláciami. No a čo by som robil ako minister kultúry? To je veľmi ťažké, to je robotiek na kostole. Určite by som sa snažil zastaviť úpadok slovenskej kultúry. Určite by som chcel alternatívu komercii. Preto si myslím, že verejnoprávny rozhlas, ako aj televízia, by mali ponúknuť, a som rád, že v mnohých prípadoch už aj ponúkajú alternatívu tomu, aby sme sa trošku aj kultivovali, nie nejak didakticky, ale jednoducho robili zábavu a vôbec programy, ktoré majú aj nejaký širší význam, zmysel, aby naozaj sa zo Slovenska nestala krajina, ktorej budeme akurát za pár rokov vedieť, že sa tu licenčne vyrába Peugeot, Volkswagen, Kia a že sa tu pije aj nemecké pivo a americká Coca-Cola.

0: Pod vplyvom bulváru sme si zvykli aj na to, že život celebrít a populárnych hviezd a hviezdičiek showbiznisu sprevádzajú rozličné škandály, sexuálne aféry, vy to poznáte. Ten stov, tá s tým, dokonca mnohé celebrity sa tým píšia a vybudovali si na tých škandálikoch aj kariéru a svoju slávu. Ale o vás v tejto oblasti ako si nič, alebo málo.
1: Áno, mal by som sa viacej usilovať. Samozrejme, viete, život každého človeka je jediný, jedinečný a neopakovateľný a v živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy vás prepierajú médiá bez toho, že by ste chceli. Ja som si toho užil v čase tej nehody. Kedykoľvek sa môže človeku stať, že jednoducho pochybí. Ale ja sa snažím žiť tak, ako dni prichádzajú a snažím sa všetko robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Z toho ešte nevyplýva, že nemôžem niekedy znova naplniť titulné stránky bulváru, ale myslím si, že život ľudí, ktorí robia tejto branži, je síce verejne známy, ale nemal by byť verejne pranierovaný spôsobom ako trebárs u politikov. Predsa len politici sú ľudia, ktorí nás reprezentujú, ktorí reprezentujú isté morálne a mravné hodnoty a istým spôsobom teda je možné mať na nich nárok, že ich chceme svojím spôsobom kontrolovať alebo vedieť o tom, či tak ako rozprávajú, či tak aj mravne žijú a nakladajú s našimi prostriedkami. Trošku iné je to už u ľudí, ktorí robia povolanie, ktoré sa vyskytuje v médiách. Ja si myslím, že je absolútne súkromná vec nejakého speváka, herca, či v súkromí, či sa rozvádza práve alebo nerozvádza. Stačí sa pozrieť na najbližší panel, ak viete, koľko ľudí sa v ňom rozvádza a nikto o tom nerozpráva. Takže ono je to samozrejme nepríjemnou súčasťou tohto povolania, napriek tomu, že v podstate nepodlieham, povedal by som zo zákona, nejakej kontrole občanov. Som takisto ako všetci ľudia, ktorí robia v tejto branže, civilná osoba ako ktokoľvek iný, ako traktorista, ako inžinier, ako lekár. V tom je to také trošku náročné.
0: Pán Skrúcaný, posledná otázka. Bez akých piatich slov by ste sa v živote nevedeli zaobísť?
1: A teraz povedať 5 slov a toto som si... Asi by to bolo priateľstvo, láska. Mal by som tam na prvé miesto dať asi zdravie. Asi by to potom bol humor. No a... Napadla ma borovička, ale niekto by to mohol brať vážne. Preboha, nie.
2: Ale prečo nie?
1: Pohoda asi.
2: Pohoda pri borovičke. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsko a Španielsko evakuovali pre požiare už 270 tisíc ľudí. Minister zdravotníctva Kamil Šaško upozorňuje na zmeny v elektronickej zdravotnej dokumentácii. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Nekontrolovateľné lesné požiare, s ktorými bojuje Francúzsko a Španielsko, si vyžiadali ďalšie evakuácie. Francúzske úrady hlásia 200 tisíc evakuovaných a do boja s ohňom sa zapojili aj slovenskí hasiči. Náš vrtuľník s posádkou je nasadený do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia zastaviť šírenie požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 kilometrov západne od Bordeaux a 25 kilometrov východne od pobrežia Atlantického oceánu. Španielsko hlási už 70 tisíc evakuovaných. Pracovisko Americkej národnej agentúry pre letectvo a vesmír, ktoré sa nachádza asi 65 kilometrov od Madridu, muselo evakuovať zariadenia určené na komunikáciu s vesmírnymi družicami. Lekári majú povinnosť elektronicky zapisovať zdravotné záznamy už od roku 2018. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD na sociálnej sieti upozorňuje na zmeny v systéme. Elektronická zdravotná dokumentácia umožňuje okamžitý prístup k údajom o pacientovi, pomáha predchádzať duplicitným vyšetreniam a podľa ministra kvalitné záznamy môžu pomôcť zachrániť život.
2: Jedinou novinkou je technické prepojenie záznamov v e-zdraví so zúčtovacou dávkou pre zdravotnú poisťovňu, pričom všetko zabezpečí váš informačný systém.
1: Minister lekárom odporúča, aby si do konca júla overili svojho dodávateľa, že je ich informačný systém pripravený, skontrolovať si majú aj platnosť a funkčnosť preukazu EPZP. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v prejave k maďarskej menšine v Rumúnsku vyzval na odpor voči tyranii zo strany vlády Petra Maďara. Išlo o prvé veľké verejné vystúpenie ex-premiéra od jeho aprílovej porážky v parlamentných voľbách. Súčasná vláda sa podľa Viktora Orbána nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície a tým ohrozuje demokraciu.
3: Po porážke je potrebná sebakritika, ale teraz na ňu nie je veľa času, pretože sloboda v Maďarsku je ohrozená. Úlohou Fideszu je teraz podporovať národný odpor s cieľom obnoviť slobodu.
1: Peter Maďar od nástupu do úradu presadil zmenu ústavy a zákony, ktoré výrazne oslabili šancu Orbánovej strany na návrat k moci. Prokuratúra tiež vyšetruje Fidesz pre podozrenie z nezákonného financovania volebnej kampane. Jemenskí povstalci Húsiovia, podporovaní Iránom, oznámili, že úspešne zaútočili dronmi a raketami na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco v saudsko-arabských mestách Jizan a Yanbu pri pobreží Červeného mora. Zároveň pohrozili, že ak na nich bude Saudská Arábia útočiť, sú pripravení rozšíriť svoje aktivity a eskalovať situáciu v najbližších hodinách a dňoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západnom a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 26 až 33 stupňov, južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Novákoch aj uzavretá Pezinská Baba. Pozrime sa spolu na cesty. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc skončilo auto mimo cesty. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova je po nehode odstavené auto na Krajnici. Prechádzajte opatrne. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzavretý. Obchádzka vedie cez Bratislavu. V Prešove na Budovateľskej dajte pozor na psa, ktorý prebehuje cez cestu. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Východná D1 od zjazdu v Lemešanoch smere do Košíc je uzatvorená. Obchádzka vedie po ceste 18 cez obce Lemešany, Janovík a Budimír. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na Spišskej kapitule 26. septembra.
6: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
7: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
6: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
7: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov. Dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie: Ja nikdy nezabudnem na teba.
6: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
7: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
6: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšsku komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktinského rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
7: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvätejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburinských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
6: Z Valle Pietri sa Leo XIV. Presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
7: Leo XIV. Vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
6: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
7: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnuť. Hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa. Pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cestou bez hluku. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my ako jednotlivci i ako cirkev žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semenom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premieňa cesto sveta.
6: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
7: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o mieri s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
6: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
7: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri neďaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietskeho satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
6: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
7: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
6: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Môže chudoba zmiznúť z dnešného sveta? Ako k jej znižovaniu pomáhajú humanitárne projekty OSN? V čom nás môže inšpirovať Keňa a jej ľudia? A aký je príbeh najvyššie postaveného Slováka v rámci štruktúr OSN? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať s námestníkom generálneho tajomníka OSN a tiež zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michalom Linárom. Pri počúvaní relácie Duchovné horizonty vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Pán Mlynár, chcel by som sa vás opýtať, vy ste sa narodili v Tatranskej Lomnici a teraz ako sa chlapec z Tatranskej Lomnice so zastávkami v Poprade, Bratislave, v New Yorku dostane až do Nairobi?
1: Áno, pekne vás pozdravujem a je to tak, že som naozaj pekné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici. Narodil som sa síce v Poprade, Spišskej Sobote, ale detstvo som naozaj prežil v našich krásnych Tatrách a potom po štúdiách v Poprade a v Bratislave som sa do nich na chvíľu ešte vrátil ako učiteľ na gymnáziu v Poprade v rokoch 93 až 2000. A potom som v roku 2000 nastúpil do diplomatických služieb na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ako ste povedali, aktuálne pôsobím v štruktúrach OSN v Nairobi. To Nairobi sa nám určitým spôsobom aj s rodinou stalo osudným už druhýkrát. Mal som tam možnosť v rokoch 2012 až 2015 pôsobiť ako slovenský veľvyslanec. To bola veľmi cenná, zaujímavá a až by som povedal, formujúca skúsenosť aj pracovne, aj osobne. A po 8 rokoch nejakým riadením osudu som mal možnosť sa hlavne profesionálne vrátiť naspäť do Nairobi, aj keď trošku v inom kontexte.
0: Aký je taký, poviem, že bežný deň diplomata, alebo čo obsahuje váš deň? Ja som v jednom rozhovore s vami práve počul, ako ste o diplomácii hovorili ako o službe, reholi, misii. Čím je toto povolanie pre vás a z čoho potom pozostáva taký váš bežný deň?
1: Je to tak, myslím si, že v tomto povolaní nemožno zabúdať každodenne na to slovo služba, pretože naozaj je to o tom, že sa snažíme meniť konkrétne podmienky a v širšom zmysle aj svet trochu k lepšiemu a zlepšovať konkrétne životné podmienky ľudí, osobitne v rozvojových krajinách vrátane Afriky alebo v krajinách, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo kde ľudia čelia iným vážnym výzvam. Môj deň je samozrejme rôznorodý, ale taký úplne bežný deň pozostáva zo stretnutí s partnermi, s kolegami, so spolupracovníkmi, kde hľadáme riešenia v dvoch rovinách. Jednak, ako som už povedal, o tom, ako zlepšiť náš dosah na pomoc ľuďom, pretože UN Habitat je agentúra, ktorá má aj projektové portfólio. Projektové portfólio UN Habitat ročne dosahuje okolo 200 miliónov dolárov a implementujeme projekty v oblasti mestského rozvoja a bývania v 93 krajinách na svete. Ale samozrejme, okrem toho máme aj tú tzv. Normatívnu úlohu. To znamená, že máme odborníkov, plánovačov, architektov, inžinierov a iných odborníkov aj v centrále UN Habitat v Nairobi. A okrem toho samozrejme aj manažerov a ďalších spolupracovníkov. A snažíme sa spoločnými silami nastavovať politiky, teda riešenia, tak, aby sme čo najviac pomáhali tým našim kolegom v teréne, aby sme vlastne z tej centrály v Nairobi im poskytovali odbornú podporu, nástroje, informácie na to, aby dokázali v tom teréne naozaj dosahovať konkrétne hmatateľné výsledky.

0: Ja by som sa možno ešte vrátil o krok naspäť a chcel by som sa dostať aj k vašej ceste k diplomácii. Ono, keď človek počuje ten váš životný príbeh, je to v niečom veľmi zaujímavé, ako z stredoškolského profesora angličtiny a ruštiny. Zrazu pôsobíte na mieste v rámci teda štruktúr OSN. Aká bola tá cesta? Viem, že jeden z tých dôležitých krokov bol práve napríklad Fulbrightov program, ktorého ste sa zúčastnili.
1: Áno, tak

0: Ja som sa narodil v roku 1970, takže aj z toho vyplýva, že vlastne detstvo a takú rannú mladosť som prežil ešte počas komunistického režimu a už vtedy ma lákala diplomacia, už vtedy som sledoval dianie vo svete. Ako malý chlapec som si kedysi zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval zaujímavosti zo sveta, kde som aj nejaké historické, geografické údaje hľadal a bolo to iné vtedy, ako je to dnes. Nemohol som si nič vygoogliť, ani nič rýchlo nájsť na sociálnych sieťach. A aj niektoré politické súvislosti ma už vtedy zaujímali. No a potom, keď som končil strednú školu a rozhodoval som sa o svojej ďalšej kariére, tak vlastne aj moji rodičia, moji učitelia ma nejakým spôsobom odhovárali od toho, aby som išiel študovať diplomáciu do Moskvy. To bolo jediné miesto, kde sa vtedy diplomácia pre nás z toho tzv. Bývalého východného bloku dala študovať. No a tak nechal som si poradiť, že vlastne aj do budúcnosti možno najschodnejšia cesta bude štúdium jazykov, lebo tým som sa aktívne dlhodobo venoval. Takže som sa rozhodol študovať jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtinu, ruštinu a teda tak sa uberalo moje štúdium. A keď som skončil štúdium, tak veľmi ma lákalo učiť a odovzdávať znalosti študentom. Aj preto, že to bol rok 93, krátko po Nežnej revolúcii, krátko potom, ako vznikla samostatná Slovenská republika a cítil som, že naozaj mladí ľudia a študenti mali veľký hlad osobitne po cudzích jazykoch. Po 5 rokoch vyučovania sa mi naskytla možnosť účasti na Fulbrightovom programe na výmene učiteľov v Spojených štátoch, na ktorú som sa prihlásil. A to do veľkej miery zmenilo moje ďalšie smerovanie, pretože tam som tak nejak znovu videl, že ma láka aj diplomacia, medzinárodné vzťahy všeobecne, že v tom, tak povediac, veľkom svete som sa nestratil a tak som si povedal, že vlastne to skúsim. Vlastne v lete 2000 som sa prihlásil na konkurs na Ministerstvo zahraničných vecí, na odbor diplomatický protokol a ten som absolvoval úspešne a teda potom som začal pôsobiť ako protokolista a takisto ako tlmočník a prekladateľ na Ministerstve zahraničných vecí. No a ešte by som možno doplnil, že to do veľkej miery bolo prepojené aj s inými vecami v mojom živote, napríklad aj s môjim vzťahom k viere, lebo ja som vlastne až ako dospelý, ako 21-ročný, bol pokrstený a konfirmovaný pánom bratom faránom Jankom Bakalárom pod Tatrami v Gerlachove a na to mám takisto veľmi pekné a veľmi dobré spomienky.
1: Čím je pre vás osobne viera? Ako vidíte možno význam kresťanstva dnes pre dnešnú spoločnosť, dnešného človeka? Pôsobíte teda v rámci celého sveta, aj v rámci krajín, ktorá každá je trošku v inej situácii. V čom vidíte ten význam viery a kresťanstva aj v roku 2025?
0: Tak ako som spomenul, ja som svoju cestu k viere išiel tak postupne. Za bývalého komunistického režimu sme do kostola nechodili, keďže moji rodičia sa báli o svoje zamestnanie a otec bol učiteľ, mama bola administratívna pracovnička v hotelovom sektore vo Vysokých Tatrách a bolo to samozrejme také dosť komplikované v tom období. Ja som len tajne cez prázdniny a cez víkendy chodil do evangelického kostola v Gerlachove pod Tatrami s mojou starou mamou, ktorá samozrejme vždy sa snažila ma k tej viere priviesť a z toho obdobia si veľmi živo spomínam na takú veľkú osobnosť v tom období na pána farára Ondreja Šimeka, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania a ktorý mal na mňa neuveriteľný vplyv, aj keď som bol malý chlapec, pretože z neho išla dobrota, ľudskosť, skúsenosť a už aj v tom období to na mňa zanechalo veľký dojem, aj keď samozrejme som to ešte asi vtedy nevedel celkom plnohodnotne spracovať. Potom, ako som už spomenul, ako dospelý som sa vlastne sám rozhodol sa prihlásiť k cirkvi a teda ďalej žiť v tomto zmysle. Ten vzťah k viere sa vyvíjal. A tým, že som mal možnosť pôsobiť v zahraničí, dvakrát v New Yorku, spolu 11 rokov sme tam strávili a teraz už druhýkrát v Nairobi, kde sme zatiaľ dokopy strávili asi 5 rokov, tak práve tam som v tom zahraničí mal možnosť si uvedomiť ešte intenzívnejšie význam viery ako kompasu. Pre mňa aj ako profesionála, ale takisto ako otca, manžela, ako človeka. Lebo bez kompasu, ktorý mi viera poskytuje, jednoducho by som sa asi cítil stratený, aby som v mnohých situáciách možno nevedel reagovať, alebo nevedel by som aj ťažké chvíle, ktoré prišli a ktoré prichádzajú. Bez toho by sme aj ako rodina asi ťažko niektoré tie veci zvládali, pretože viera je aj o hodnotách, na ktorých stojí ľudská civilizácia a o tom, ako pokračovať ďalej vo vzťahu k ľuďom, najmä k tým, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorým sa ťažko žije. Ale takisto v situáciách, kedy sa človek musí rozhodovať, ako sa zachová, či si možno zvolí cestu ľahšieho odporu, alebo či podľahne nejakým návnadám alebo lákadlám, alebo či sa bude držať cesty hodnôt, morálky, etiky a vlastne ako bude budovať ten svoj životný osud.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár, námestník generálneho tajomníka OSN a zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Ľudia na Slovensku majú buď žiadne alebo veľmi skreslené informácie a vy už ste teraz 5. rokom v Nairobi. Aká je Afrika? Akí sú jej ľudia, miesta, atmosféra? Čím je pre vás?
1: Afrika je náročná, je bohatá, je rôznorodá, je krásna prírodou a ľuďmi, kultúrou, zvykmi, ale je to veľakrát aj kontinent plný kontrastov a paradoxov, pretože napríklad keď budem hovoriť o Kenii, ktorú poznáme lepšie, tak je to krajina, ktorá ponúka nádherné safari, ale takisto má hory, jazera, pobrežie a všetko z toho geograficko-prírodného hľadiska, čo si len môžete želať. Ale na druhej strane, ako som už povedal, je to krajina plná kontrastov a paradoxov. Stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne schopní, vzdelaní, skúsení, mimoriadne úspešní, častokrát aj mimoriadne bohatí. Nie vždy na základe tých celkom najčistejších aktivít. A potom je tam tá stredná vrstva, ale nakoniec sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí žijú nielen na hranici chudoby, ale ktorí teda žijú naozaj chudobným životom a takisto trpia aj pod hranicou chudoby, či už teda v slamoch, alebo ľudia, ktorí naozaj majú problém prežiť zo dňa na deň. Takže samozrejme logicky z toho vyplýva otázka, ako to ide dokopy. Ako napríklad krajina ako Keňa, ktorá tie možnosti má, aj pokiaľ ide o ekonomiku, aj pokiaľ ide o vzdelanie ľudí a o iné podmienky. Ako je to možné, že vlastne stále tam pretrváva chudoba a tá krajina stále potrebuje pomoc napriek tomu, že ekonomika funguje celkom dobre, turistický ruch je takisto na vzostupe a podobne. Dokonca poľnohospodárstvo je s našim úplne neporovnateľné vzhľadom ku klimatickým alebo poveternostným podmienkam. V Kenii sa úroda zbiera minimálne dva, niekedy až trikrát. Čiže keď si aj z nášho slovenského domáceho hľadiska toto predstavíme, že by sme plnohodnotnú úrodu mohli zbierať počas roka dva alebo trikrát, tak si ťažko predstaviť, že by v tejto krajine mal niekto hladovať. Problém je ale v zásobovaní. Problém je takisto v rozdelení toho, či už prírodného alebo iného bohatstva. A práve v tom aj, čo som povedal, že na jednej strane sú tí bohatí, ktorí ďalej bohatnú a na druhej strane sú tí chudobnejší a chudobní, ktorým sa ten život pochopiteľne nezlepšuje. To je samozrejme aj do veľkej miery podstata práce celého OSN a takisto aj toho programu UN Habitat.
0: V decembrovom dieli Duchovných horizontov sme sa rozprávali tiež s Pavlom Hricom, ktorý v rámci občianskeho združenia Cesta von založil s kolegami program OMAM, ktoré práve pomáhajú skupinám za hranicou chudoby práve sa dostať do toho života naspäť a prekonať tú hranicu toho blúdneho kruhu chudoby a nejak sa z nej vymaniť. Mám pocit, že veľmi úzko to súvisí aj s tým, čo teraz spomínate vy a chcel by som sa opýtať, že či je vôbec možné, aby sa chudoba v rámci sveta odstránila? Alebo čo je tým cieľom? Je to úplné zbavenie sa chudoby? Je niečo takéto vôbec možné?
1: To je veľmi relevantná otázka a asi viete, že aj základným cieľom agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá vlastne bola schválená všetkými členskými štátmi na pôde OSN v roku 2015 do roku 2030, ako základný cieľ si dáva odstránenie chudoby. A už dnes vidíme, hoci ešte máme do toho roku 2030 nejakých posledných pár rokov, už dnes vidíme, že žiaľ tento cieľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Moja skúsenosť ukazuje, že najvýznamnejší aspekt, ktorý nám v budúcich rokoch môže ešte intenzívnejšie pomôcť s odstránením chudoby, je vytváranie príležitostí. Najmä pre mladých ľudí, pochopiteľne, pretože keď vytvoríme príležitosti na vzdelávanie a takisto neskôr na uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu, alebo teda na aktívny prístup k pracovným otázkam, či už formou podnikania alebo inou formou, tak vlastne to je tá najlepšia investícia, ktorú vieme urobiť. Samozrejme, chudoba sa nedá odstrániť len tým, že budeme dávať nejaké príspevky, alebo že budeme dotovať či už bývanie, alebo iné základné životné potreby, pretože tá základná rozvojárska, tak povediac, poučka hovorí, že je dôležitejšie niekoho naučiť chytať ryby, ako ho jednorazovo tou rybou nakrmiť, a samozrejme to má o mnoho širší význam. Čiže ja sa veľmi prihováram a takisto usilujem v každodennej činnosti o to, aby sme práve čo najväčší dôraz dávali na mládež, na mladých ľudí a na vytváranie podmienok pre vzdelávanie, pretože v reálnom kontexte som to často videl, napríklad v Kenii, ale tiež v Južnom Sudáne a v iných susedných krajinách, že pokiaľ sa nám podarí zlepšiť kvalitu vzdelávania, ale takisto výrazne zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre mladých ľudí, tak to má obrovský pozitívny dopad na ich budúcnosť a veľakrát potom práve tí mladí ľudia dokážu o to lepšie pomôcť možno aj svojim starším súrodencom alebo svojim rodičom alebo širšej rodine. Hej.

0: Vy ste človek, ktorý precestoval mnoho krajín celého sveta. Koľkými jazykmi rozprávate?
1: Tak samozrejme, prvá je slovenčina a aj doma. Napriek tomu, že sme strávili veľa času v zahraničí, tak doma naďalej plnohodnotne používame slovenčinu a ja tým, že som študoval jazykovedu, tak si dosť potrpím na tom, aby sme tú slovenčinu si udržiavali a takisto, aby sme ju používali správne. Moje dcery by určite sa pousmiali a potvrdili, že častokrát im vysvetľujem niektoré veci, alebo ich upozorňujem na to, ako to správne, či už povedať, alebo napísať. A samozrejme, ako sme spomínali, študoval som potom angličtinu a ruštinu, ale takisto používam dosť často španielčinu a nemčinu, takže to sú vlastne tie hlavné jazyky, o ktorých sa dohovorím. Trošku som sa venoval aj francúzštine, ale tam žiaľ sa mi nepodarilo sa dostať ďalej. Ale aj v OSN pri rokovaniach, keď počúvam francúzštinu, tak nepotrebujem tlmočenie, ale žiaľ nie som schopný viesť tie rokovania priamo vo francúzštine, okrem nejakých základných pozdravov. No a potom v Kenii sú dva úradné jazyky a to je angličtina a svahilčina, alebo ako oni to volajú, kiswahili, tak trochu som sa naučil aj po svahilsky, pretože to k tomu patrí. Tak by som povedal, že veľakrát to otvára dvere, alebo pomáha to pri nadväzovaní priateľstiev. A tak ako všade inde vo svete, keď ukážete tomu hostiteľovi alebo tomu partnerovi, že sa mu chcete priblížiť, že ste sa naučili aspoň trochu aj ten jeho jazyk, tak väčšinou je na to pozitívna reakcia. Takže ja som aj v predchádzajúcom období bol zvyknutý na to vždy sa pozdraviť kenským kolegom po svahilsky a opýtať sa ich, ako sa majú, zaželať im príjemný deň, alebo proste také bežné životné situácie nejako zvládnuť. Kedysi, keď som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Nairobi, tak už som vedel, že ako povedať, že som veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii. To sa povie Mimini, Balozi, Ua, Slovakia a pa Kenia. A väčšinou za tým nasledoval úsmev toho partnera a potom sme sa už trošku bavili aj ďalej, že ako sa máš, to je abariako. A väčšinou samozrejme povedia, že sa majú dobre, mizuri sana. A potom samozrejme tá konverzácia pokračuje trochu ďalej. Sympatické na Kenii alebo na Kenianoch je, že sa stále usmievajú a že nikdy, keď sa ich opýtate, ako sa majú, vám nepovedia nič iné ako to mizuri sana, to znamená, že sa majú veľmi dobre a to by sme si mali osvojiť aj my tu na Slovensku.
0: S vami je radosť robiť rozhovor, lebo keď sa na vás pozerám, vy ste si to heslo prijali za svoje. Vy sa veľa usmievate. A aj sme v rámci tohto rozhovoru spomínali to, ako aj ľudia v Kenii sú takí možno spokojní a usmievaví, radi a vďační za ten svoj život. No a teraz, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, kde sú ľudia častokrát v panike, strese, strachu, možno taká otázka úplne na záver. Ako tú radosť a ten úsmev, ktorý na vašich perách práve vidím, priniesť aj do toho bežného života? Ako prežívať aj v tom roku 2025, ktorý je plný víziev, tú radosť z vecí, ktoré máme?
1: Myslím si, že si treba viac uvedomovať, že vlastne to, čo máme, je celkom dosť veľa. A tešiť sa z toho. Neviem prečo, ale aj my to vždy, keď sa vraciame domov na Slovensko, pozorujeme ešte intenzívnejšie ako za normálnych okolností, že ľudia tu nás doma sa príliš často sťažujú. Sťažujú sa na to, že mešká električka, ale tá električka funguje a pomáha. A možno keď pár minút mešká, tak to nie je dobré, ale možno to nestojí za taký veľký stres. Alebo sa sťažujú na to, že niečo chýba v obchode, alebo že majú iné podobné problémy, ktoré pochopiteľne no nie sú až také ideálne, ale zásadným spôsobom neovplyvňujú každodennú kvalitu nášho života. Čiže myslím si, že by sme si mali viac vážiť to, čo máme. Mali by sme si to viac uvedomovať, že v tom základnom ponímaní, pokiaľ ide o kvalitu života a životné podmienky, sa vlastne máme celkom dobre. A takisto by sme nemali zabúdať na to, že sa treba zaujímať aj o životy iných a treba im podľa možností, samozrejme každý tie možnosti má iné, keď sa dá pomôcť. A to sme videli aj v tej Kenii, že vlastne taký vnútorný pokoj veľakrát človeku dá práve to, keď sa mu podarí pomôcť niekomu inému, keď sa mu podarí urobiť niečo dobré aj pre iných, potom to má pozitívny dopad aj na náš vlastný pokoj alebo na naše vlastné fungovanie a možno na takú určitú hierarchiu hodnot. Lebo pokiaľ si tú hierarchiu hodnot postavíme iba na tom, čo nefunguje, no tak samozrejme budeme stále sa na niečo sťažovať, ale skúsme si to posunúť do pozitívnejšej roviny a povedať si, že čo funguje. A tie naše slovenské projekty, ktoré tam dlhodobo fungujú, sú mimoriadne inšpiratívne a je tam od úplnej nuly vybudovaná krásna škola svätého Filipa Neriho pri Nairobi v Joska Village v Machakos, ktorú vedie Slovenka, pani Daria Pecháčová Kimuli s manželom. A to je malý zázrak. Ja som to zažil od samého začiatku, keď vlastne to bola iba suchá zem, kde nebolo nič a oni sa rozhodli tam postaviť najprv pár tried základnej školy a potom postupne pokračovali ďalej, že vlastne postavili internát, školské dielne, školskú jedáleň a pokračovali ďalej a vlastne dnes majú plnohodnotnú školu od škôlky až po maturitu so všetkým, čo k tomu patrí a napríklad je možné sa zapojiť aj takouto formou, že podporiť túto školu alebo na diaľku si adoptovať konkrétne dieťa, ktorému môžete pomôcť napríklad s učebnicami alebo s inými školskými potrebami a vlastne fakt človek môže potom urobiť niečo také veľmi praktické, veľmi jednoducho.
0: Tak nech tieto príbehy, tieto malé zázraky naozaj robia náš svet lepším miestom na život. Pán Mlynár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovné horizonty. Tak nech naozaj aj tie projekty, ktorým sa momentálne venujete, môžu pretvárať tento svet na miesto, na ktorom sa budeme všetci mať lepšie. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.

A my sme sa dostali do záveru dnešného dielu relácie. Hosťom Duchovných horizontov bol námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michal Mlynár. Pokojný večer vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

Letné rádio Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Stanislav Munták. V zápiskoch považsko-bystrického archeológa a zberateľa povestí Štefana Meliša som naďabil na viacero príbehov o tajúplnej grovke Baláži Gáborke. Viažu sa k hlbokým javornickým dolinám v okolí Bytče a Považskej Bystrice a prezradzajú nám čosi o tajúplnej šľachtičnej, ktorá nesedela v blahobite svojho kaštieľa, ale túlala sa po horách, viedla dobrodružný život plný poľovačiek a nevšedných zážitkov. Veľmi ma zaujala táto javornická amazonka, akú v povestiach z iných oblastí Slovenska nenájdete. Zjavne sa za ňou skrýva historická osobnosť, pravdepodobne niekedy zo 17. storočia, z grovského rodu Balašovcov, ktorým patril aj honosný kaštieľ v Orlovom.

0: Divná grovka to bola tá Baláži Gáborka. Veď si to predstavte. Majetkov máte, čo ich ani za týždeň na rýchlom koni neobcválate. Dedičných držav, poddanských dedín, opevnených palácov a letohrádkov, kde služobníctvo priam z očí vám želania číta a čo najlepšie vyplniť sa ich snaží. Ale vy nie. Vy sa zoberiete, vysadnete na koňa, vráta grófskeho sídla sa za vami zabuchnú, vycválate v ústrety noci, túlate sa lesmi, kriačie vám drahé šaty dotrhá, bodľačie nohy dobodá, spávate v lese ako divá zver na pospas temným silám noci, ďaleko od múrov svojho paláca. Striehnete na zver ako vlčica, aby ste mali čosi pod zub, kúpete sa v studenom potoku ako vodná panna. Lebo aj to vraj bola obľúbená zábavka Baláži Gáborky. Včas ráno sa zdvihnúť z machového lôžka pod košatým dubom, šaty rozprestrieť na kameň a ve vinom rúchu sa oddať kryštáľovo čisté vode papradňanky alebo ktorého si iného potoka. Potom si ľahnúť do trávy a dovoliť slnečným lúčom, aby hrejivým teplom šteklili opálené telo. Taká grovka bola tá Gáborka. Ľuďom sa vyhýbala, najhlbšiu samotu hľadala vo svojich šírych javorníckých lesoch. Len zriedka zablúdila ku ktorej si zastrčenej kolibe sťaby akási potulná žobráčka, vypýtala si kúsok syra alebo začerpák žinčice a zaplatila ligotavou zlatkou, čo vylovila odkiaľ si z roztrhaných loveckých šiat. Na jednej samote v Komiatnej doline gazdoval vtedy mladý drevorubač so svojou ženou. Chovali krávku, zo pár kôz a obrábali kúsok roličky prostred lesa pri potoku. Skromným a pracovitým ľuďom to vtedy na spokojné živobytie stačilo. Len keď sa čosi prihodilo, keď nebodaj choroba do chalupy zavítala, bolo zle. Nemali nikoho, kto by sa o nich v núdzi postaral. So všetkým si museli sami vystačiť. Nebola to choroba, čo týchto mladých na ich samote prikvačilo. Šťastnejšie trápenie sa im pritrafilo, ale nemenej hrozivé. Drevorubačová žena sa ocitla v požehnanom stave. 9 mesiacov ubehlo ako voda a nový hladný krk sa už na svet pýtal. Nuž hodil drevorubač sekeru do stodoly, kozy podojil, krave sena prisypal, aby nebučala hladom a šiel robiť pôrodnú babu. Vody do lavóra zohriať, jednou rukou ženu držať, druhou malému tvorovi na svet pomáhať, pupočnú šnúru prestrihnúť a riadne zaviazať, dieťa poumývať, do zavinovačky zabaliť a mamke k prsníku priložiť. Keď to všetko zvládol a žena i dieťa z najväčšieho nebezpečenstva šťastlivo vyviazli, začala sa patália. Veď malo pokrstiť treba. Ako by to dopadlo, keby sa mu Bože chráň nepokrstenému, čo si prihodilo? Ani meno by po ňom na náhrobnom kamienčiku neustalo. A čo horšie, jeho duša by svetom blúdila a pokojne nachádzala. Ale to nie je len tak, že pokrstiť. Kmotru mu najprv treba nájsť. Vystrojil sa teda mladý gazda do sviatočného, poboskal ubolenú ženu, pohľadom poláskal to malé stvoreniatko, čo spokojne chrnkalo vedľa nej a vykročil z chalupy k motru hľadať. Lenže kde v tomto pustom kraji, kde len líšky dobrú noc dávajú a medvede na návštevu chodievajú? Vybral sa lesným chodníkom, hútajúc, koho zo známych dole v dedine by najskôr uhovoril, lebo ísť za kmotra, to nie je len tak, veď to je záväzok na celý život. Vykračuje lesnou prťou pozdĺž čurkotavého potoka a zrazu sa zháči. Zastane, oči si pretiera. Čo za zvláštna bytosť to sedí na tej skale na kraji lesnej čistiny? Nebodaj lesná víla. Hriva strapatých vlasov a dotrhané šaty lemujú vetrom ošľahanú tvár. Hlboké čierne oči zlovestne prebodávajú prišelca. Pochválen Ježiš Kristus, pozdravil úctivo a radšej sa bral ďalej svojou cestou. Kamže si sa vybral, mladý pán? Zastavila ho žena strohou otázkou. Syn sa mi narodil, nož idem k motru hľadať. Gáborka vstala zo skaly a podišla k sedliakovi. až ho vyľakal jej divoký zjav. Dokrčený odev na nej visel ako handry, strapaté vlasy až po pás, v očiach akýsi divý plameň. A máš už dajakú vyhliadnutú? Pýta sa. Už nemám, ale veď nejakú nájdem. Dieťaťu treba krstnú mater. Žena sa záľudne usmiala. A mňa by si nechcel za kmotru?
1: Vás, pani? Kokce zmetený gazda. Ale veď ja som len taký chudák.
0: Chceš ma za kmotru, či nechceš? Zarazila ho stroho. Nuž, ozve sa sedliak váhavo. A vy by ste, Vary, vráť sa do chalupy a počkaj na mňa. Prikázala žena a stratila sa v hore. Sedliak zrazu nevie, či sa mu to prisnilo, alebo mal zjavenie. Bola to víla, alebo akási lesná bytosť. Dotaskal sa domov ako opitý a húta, i žene sa zdôveril, čo ho to vlastne postretlo. Preľud? Prízrak? Šťastie či nešťastie? Zlá predtuchaním lomcovala. Nestihol sa ani spamätať, už kto si búcha na dvere. Drevorubač si opäť pretiera oči, či ho neklamú, lebo pred chalupou stojí, nuž kto iný, pani grófka osobne. V elegantných vychádzkových šatách, vlasy pekne učesané, zlatou sponou zopnuté, len dohneda opálená tvár máličko pripomína to divé stvorenie, čo ráno stretol v lese. Vzali novorodenia a šli údolím papradňanky do najbližšieho kostola. Ten bol vtedy v Jasenici. Pán farár dieťa pokrstil a chudobný gazda získal urodzenú kmotru. Gáborka sa na potulkách papradňanskými horami zavše zastavila u kmotrovcov. A akýže dar priniesla malému krstňaťu? Nuž na skutku veľkopánsky. Darovala mu komiatnú dolinu, pôdu, lesy so všetkým ich bohatstvom. Darovacia listina bola napísaná zlatým písmom na telacej koži, opatrená velikánskou grófskou pečaťou. Takto chudobný drevorubačov syn prišiel k veľkému majetku.

0: Povesť o grófke Gáborke napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Stanislav Munták, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín.

0: Aké krásne počasie. Slniečko hreje, kvety kvitnú. Dokonalý deň na môj prvý zber. Konečne je zo mňa práva včela medonosná. Cítim ďatelinku? Oh, svieža kvetinová vôňa trošku pripomína pokosenú trávu. Presne ako nás to učili v úli.
1: Haló, ty nektárová odborníčka. Našla som obrovský kvet slnečnice. Naň sa zmestíme obidve naraz.
0: Paráda, tak leďme.

0: Čo povieš? Slnečnicový nektár je... lahôdka.
1: A koľko sme tu nazbierali peľu? Uh-huh. Máme úspešný prvý deň. Poletíme teraz k tej ďateľinke, čo som našla ja?
2: Nie tak rýchlo. Na niečo si predsa zabudla.
1: Vážne? Ó, jasné. Zabudla som na včelíta.
2: Na včelí tanec. Áno. Tak si včeli oznamujú, ktorým smerom a ako ďaleko od úľa sa nachádza zdroj nektáru a peľu. Veď nás to učili.
1: Viem. Vypadlo mi to. Ale aj ty si ma len jednoducho zavolala, keď si našla slnečnicu.
2: No, to som ťa skúšala, vieš, aby si pochopila, že také veci sa majú oznámiť včelím tancom a nie vykrikovaním, aby to počul každý druh hmyzu v okolí.
1: Fajn. Ukážem ti, že viem tancovať včelí tanec.
2: Poďme spolu. 3, 2, 1 a... pár krokov vpred a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Zavrtieť telom doprava a doľava.
2: Otočka, pár krokov späť a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Doprava či doľava, teda doprava, doľava a potom zase doľava.
3: Ó, úžasné, také neobvyklé tanečné pohyby. Wow, party na slnečnici, aké štýlové. Môžem sa pridať? Ja totiž veľmi rád tancujem.
1: Nie. My pred inými druhmi hmyzu

0: A išlo vám to veľmi dobre. Hlavne tebe a...
1: Vierka.
0: Oh, včielka Vierka. Aké roztomilé. A ty sa voláš včielka?
1: Vlastimila.
0: Aha.
1: A my tu vážne pracujeme.
0: Ó, tak to ja letím. Vendelin Vidlochvost zásadne nezavadzia niekde, kde sa pracuje. Pá, pá, Vierka.
1: Ja som Vlastimila.
2: Ja som Vierka.
0: Á, to je fuk. Vyzeráte úplne rovnako. Včela ako včela, no nie? A...
1: Čo ti je?
0: Nič, len sa mi zatočila hlava. Ja asi...
1: Odpadol.
2: Skúsme ho ovievať krydelkami. Rýchlo mávaj.
0: Och, čo sa mi stalo?
2: Snad nie si chorý.
0: Jaj, že by? Niečo naozaj vnútri cítim. Niečo strašné. Je to... Ja som to vedel. Umieram.
2: Ale čo by? Si len hladný.
1: A poriadne.
0: A na hlad sa neumiera?
2: No, vlastne áno, ale neboj sa. Môžeš zbierať nektár s nami.
1: S nami.
0: A ako sa to robí?
2: Prosím?
1: Ty to nevieš?
0: Vysvetlím vám to takto. Keď musíte všetkých ohúriť vašou krásou na lúčnej latino party, ďalší deň na technotancovačke v Trnkovom kríku a potom na papraďovej hip-hop paráde, nemáte čas jesť. Juj, juj.
2: Nemôžeme ho tu takto nechať. Čo skoro zapadne slnko a ak sa nenaje, do rána neprežije.
1: Ale naje sa, určite. A okrem toho, nemôžeme ho predsa vziať k nám do úľa.
2: To je nápad? Schováme ho do toho najzadnejšieho plástu. Tam ho nik nenájde.
1: Čože? Ani náhodou.
0: Haló, Vierka, Vlastimila, či ktorá ste ktorá? Všetko som počul a súhlasím. Zachráňte ma.

0: pozor, pozor! Všetky včely sem! Prilieta včelia kráľovná!
1: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
2: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
3: A čo je žltý kód?
0: To znamená, že nám niekto kradne med.
2: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
1: Dobrá otázka. Všeli strážkyne?
0: Viete, vaša včelia bodavosť totiž.
4: Menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
1: A zase ste sa pritom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
2: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
1: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
5: Už letíme, vaše včeličenstvo.
6: No tak, hýb sa, zlodej.
7: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
5: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom.
6: Bzz. Poriadne nám ho poničil a pojedol kopu medu. Bzz.
8: Nehoráznosť!
9: Zločin!
8: Škandál!
10: Pohli sme ho hlízadlami!
11: Poštíme ho žihadlami!
7: Jaj, pomoc! Vierka, vlasti milá, zachráňte ma!
1: Stop, stop, stop! Vierka, vlasti milá, to vy ste sem doviedli motýľa? A tajne!
2: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
12: Nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
13: Hej, tak prečo si ma nezastavila?

0: Ty preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
1: Ha, len mi závidíš, že mám v sebe viac súcitu.
0: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
2: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku, ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás, Zúľa.
3: Nie, milosť.
4: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
5: Krásne prísny, vaša sosavosť.
2: A vy poletíte tiež. Za vaše mizerné stráženie.
4: Ale kto to kedy videl, aby sa Zúľa vyrojili iba 4 včely?
5: A ešte bez kráľovnej. Čo si tam vonku počneme?
0: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
5: Prosím?
0: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Opravím celý plás, ktorý ten motýľ poničil.
2: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.

0: aké chladné sú už večery.
1: A ako teraz musí byť v úli teplúčko.
2: No, čo budeme robiť ty akože kráľovná?
0: Ja neviem. A nie som žiadna kráľovná. To bol iba zlý vtip.
3: Som hladný. Kedy budeme večerať?
0: Motýl Vendelin, leď už kam si. Máme dosť svojich problémov.
3: Padla si z višňového kvetu? Nikam nejdem. Ako sa o seba postarám?
2: Ešte sa pýtaš? Zháňaj si potravu tak ako každý.
3: He, ja teda letím. Škoda, mal som pre vás výhodnú ponuku.
0: Akú ponuku?
3: Vy ma budete dobre krmiť a ja za vás budem vyjednávať. Presvedčím včeliu kráľovnu, aby vás prijala späť. Neodolá môjmu šarmu, verte mi.
2: Do uľa ťa nepustia.
3: To už nechajte na mňa.
2: Fajn, ak sa vráti živý, dáme ti kopu nektáru.
0: A ešte odkáž včielke Vlastimile, že mi chýba.

0: už, včelie stráže ťa dovnútra pustili len preto, že si prisahal, že máš životne dôležitý odkaz. Hovor.
1: Ťažko sa mi tie slová vôbec opakujú, vaše včeličenstvo, ale... Včielka Vierka vám odkazuje, že jej tento úľ nechýba. A ani nikto v ňom.
2: Naozaj? Nikto? To snad nie je pravda.
1: A vraj to, že si kráľovná, je iba zlý vtip.
0: Prosím.
3: Drzosť! Čo si to dovoluje?
4: Drzosť!
1: Ja byť vami, postavil by som ku vchodu viac stráži. Kto ví, na čo si tá ešte trúfne? Veď už sa jej raz podarilo prepašovať sem záškod... Teda vlastne mňa.
0: To je pravda, je veľmi šikovná. Včeli strážkyne, buďte v pohotovosti.
4: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A vy, včeli zberačky, za dobrú službu nakrmte motýľa medom.
2: Psst, motýľ Vendelin, počkaj. Kým zase odletíš, odkáž Vierke, že ak sa umúdri a ospravedlní sa, ja jej rada odpustím.
3: Čože, povedala tá hnusná Vlastimila?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale že si hlúpa, aj keby si sa ospravedlnila, nikdy ti neodpustí. A ešte musíte vedieť, že...
3: Oh. No čo je? Hovor!
1: Nevládzem, tak dlho som nejedol.
3: Daj si nektár, rýchlo!
1: Jaj, už je mi lepšie. Tak teda, kráľovná chce proti vám bojovať.
3: Bojovať? Tvary sa zbláznila?
1: Tak, už aj posilnila stráže.
2: No nie, prosím, Vendelin, leď za ňou znova.
3: A odkáž, že my sa chceme len vrátiť domov.
2: Nazbierame ti za to nektáru, koľko chceš.
1: Keď inak nedáte.
2: Ďakujeme.
3: Ale Vlastimile, odkáž, nech si trhne krídlom, keď je taká protivná.
2: Čože, povedala tá hnusná Viera?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale nech sa zadrhne vlastným krídlom, keď je taká neschopná. A to nie je všetko. Včeličenstvo, tí traja vyhnanci sa chystajú napadnúť váš úľ.
3: Že napadnúť?
0: Vary sa zbláznili? Myslela som, že dostanú rozum a ja ich príjmem späť. Leď a odkážim to.
1: Ale nalačno?
0: Ešte si nemal dosť?
1: Ja teda letím. Škoda, chcel som vás varovať.
2: Počkaj, a akože varovať?
1: Až je mi vás ľúto. Tí vyhnanci si totiž zavolali na pomoc. Osy! A sršne!
3: O nie! Sršne sú úhladní nepriatelia včiel!
0: To už prekračuje všetky medze! Keď chcú vojnu, budú ju mať! Poletíme do boja, včielky!
4: Áno, do boja!
1: Včeličenstvo, a čo keby som sa stal vašim vojvodcom? Poznám nepriateľa, dôveruje mi, zaistím vám víťazstvo.
0: Na tom niečo je. Súhlasím. Včeli strážkyne, naostrite si hryzáky a žihadlá.
4: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A včeli zberačky, poriadne motýľa nakrmte.
4: Rozkaz, včeličenstvo!
1: Jupi!
2: Nie, to nemôže byť pravda. Vojna?
1: Veru, tak, na úsvite. Vraj ste pre úľ nebezpečné.
3: Akože my tri? Kde na čo si také prišli?
1: A ešte sa smiali, že máte tupé žihadlá a trápne čierno-žlté úbory a že ste... chlpaté.
5: Jasné, že sme chlpaté. Ako inak by sme dokázali na seba zachytiť toľko peľu?
3: Ale určite nie sme také hnusne chlpaté ako oni.
2: Áno, a naše úbory nie sú čierno-žlté, ale žlto-čierne.
5: A máme ostré žihadlá. Veď sa nám prestanú smiať.
1: Počkajte, vy horúce medové hlavy. Majú nad vami početnú prevahu. Potrebujete schopného vojvodcu. Mne nepriateľ dôveruje. Zaistím vám víťazstvo.
3: Súhlasíme!
5: A do rána ti za to nazbierame nektáru, koľko chceš.
0: Jup,

0: Vôbec nemôžem spať. Vojna? Už ráno? Ako sa to mohlo takto zvrtnúť? Čo to? Niekto ma v plakaní predbehol?
1: Vlastimila, ty sedíš na našej slnečnici v noci? Prišla si vyzvedať našu bojovú taktiku?
2: Ale prosím ťa, nemáte šancu vyhrať ani s taktikou, ani s osami a sršňami.
1: Akými sršňami?
2: Nechaj ma sa v pokoji vyplakať, dobre?
1: Ale nie tu. Tu som si chcela poplakať ja.
2: No určite. Neverím ti, nie som hlúpa.
1: To ty si mi odkázala, že som hlúpa.
2: Čo? Nie, to ty si odkázala mne, že som neschopná, že sa mám zadrhnúť vlastným krídlom.
1: Zadrhnúť nie, len si trhnúť. Aj to som povedala iba preto, že najprv si ty povedala, že mi nikdy neodpustíš.
2: No tak to som nepovedala, ale ty si povedala, že ti vôbec nechýbam.
1: To som teda určite nepovedala, lebo ty mi chýbaš a veľmi sa ti ospravedlňujem, jasné?
2: Aha, no keď je to tak, tak ja ti rada odpúšťam, jasné?
0: Zase kamošky?
2: Kamošky. Škoda, že už na svitaní budeme proti sebe bojovať.
0: Čo sa dá robiť, keď ste nám vyhlásili vojnu?
2: Nie, to vy ste vyhlásili vojnu nám.
1: Prosím? Ale veď to sme nikdy nepovedali.
2: Ani my. A náš vojvodca Motýľ Vendelín tvrdil, že...
1: Počkaj, Vendelín je váš vojvodca? Náš tiež.
2: Čože? Ale veď, predsa...
3: Ten odporný klamár!
2: Celý čas mu išlo len o vlastné brucho a my sa tu teraz kvôli nemu pozabíjame.
1: A pritom ani nevie, ktorá z nás je ktorá. Pamätáš, ako nám povedal včela ako včela?
2: To je ono! Sme rovnaké!
1: No a?
2: Práve v tom bude naše víťazstvo. Počúvaj.
4: Vojsko včelieho úľa, nástup!
5: Rozkaz, čeličenstvo!
6: Aj naše vojsko, teda my tri, ústup, vlastne nástup!
7: Kde trčí vojvodca Vendelín? Bez neho nevyhráme. Neviem. Nevidela si ho včielka Vierka?
8: Nevidela.
7: Veď ty nie si Vierka.
4: Čo si to tam šepkáte? Čakáte posily? Kde trčí ten Vendelín? Bez neho nemôžeme začať. Videli ste ho?
8: Nevideli, vaše včeličenstvo.
4: Ani ty, včielka Vlastimila?
0: Nevidela.
7: Veď ty nie si Vlastimila.
0: Nie, som včielka Vierka.
2: A ja som včielka Vlastimila. V noci sme sa vymenili.
0: A nik z vás si nič nevšimol.
7: Taký podvod. Úľozrada.
4: Áno, využili ste to, že vyzeráte jedna ako druhá.
2: Lebo práve to sme vám chceli pripomenúť.
0: Kvôli klamstvám Motýľa Vendelína sme zabudli, že všetky sme včeli a patríme do spoločného úľa.
2: Motýľ Vendelín nám narozprával samé nezmysly.
4: Skutočne? To je vážne obvinenie. Len kde ten motýľ trčí, aby sa mohol obhájiť?
0: Ja asi viem. Je tam, kde je kopa jedla a žiadne stráže.
2: V našom opustenom úli.
4: Rýchlo, leďme naspäť domov a zistíme, aká je pravda.
5: Rozkaz, čeličenstvo!

0: a prezreli ste všetky plásty. Koľko zásob nám pojedol?
1: Nie veľa, vaša bodavosť.
2: Ale ani málo, vaša sosavosť.
3: A navyše nám ubzikol.
4: Musel zbadať, že sa blížime gúľu.
2: To je smola.
0: Zaslúžil by si riadnu príučku. Motýlisko nenažraný. Nuž, tento raz sme príučku tuším dostali hlavne my. Nechali sme sa tak obalamutiť a zaslepiť hnevom, že sme zabudli na to hlavné. Ako prežijeme zimu?
4: Nebojte sa, včeličenstvo. Stále kvitne dosť kvetov.
5: Spoločnými silami stihneme škodu nahradiť.
2: A my skontrolujeme všetky trnkové kríky, paprade a ďalšie miesta, kde sa koná nejaká lúčna párty.
0: Teraz myslíte na párty?
6: Áno, lebo keď tam rozhlásime, hľadá sa Bendelín vidlo chvost, určite nám niekto pomôže. Tam ho všetci poznajú, on totiž veľmi rád tancuje.
0: To je skvelý nápad. Raz ho nájdeme. A teraz všetky včielky do práce! Pre náš úľ!
4: Pre náš

Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík? Hľadá sa Vendelín Vidlochvost. Účinkovali Michal Andel, Greta Luprichová, Diana Kočanová, Katarína Kryžanová, Zora Martinická, Katarína Emma Glesk, Mia Gáliková, Soňa Mineková, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Martina Michalcová a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapraliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Czesław Janczarski, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Tam, u nás.
4: Milo sluchači, sluchačka, vetejte kolo sluchania rusenskoj relácii i jeho dalšieho vydania, ktorý názvu ste už mohli čuti v našim džingli Tam u nás. Tam u nás je i Staroľubovňanský múzej i skanzen Pinhradom Stará Ľubovňa. Vierte, že je to ideálny typ na výlet, ale i miste desať diznate duže informácie o našim rusenským národi, ktorý žil i žije na Severním Spišu. Skanzen i múzej u Starej Ľubovni náležet mi dži najnavštívu a nižšiu misia u naši državy u nás na Slovakii. A vierte mi, že to nie je náhoda. Skanzen je odkrytý dospravdu pro všetkých a namáhať sa byty i bezbariérový. Nebudu ale bývše prozraďovatý a predbíhovatý. Vietejte kolo sluchania relácii Tam u nás. Lemši dopovňu, že dnes vás od mixážneho pultu bude sprovádzať Stano Hurdych a od mikrofonu Štefan Štec. Príjemné sluchania.
3: Tam u nás.
4: No a my sa s ďalším vydaním relácie, rusenskoj relácie Tam u nás nachodíme u Staroľubovňanským okresí, pod hradom Stará Ľubovňa. Naše sluchači už na budúc znati, že sme u skanzení Starý Ľubovni. Ja už mám kolo sebe etnografku našou skanzenu tu Starý Ľubovni Natáliu Špesovú. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: Tak poďme našim sluchačom, kde sa nachodíme.
5: No momentálne sa nachodíme v Ľubovňanskom skanzení pod hradom Ľubovňa, ktoré je súčasťou Ľubovňanského múzea, čiže v podstate Ľubovňanské múzeum tvorí hrad a skanzen Ľubovni. No a nachodíme sa na kopcu nad mestom Stará Ľubovňa, čiže hrad v podstate je takom dominantom, ktoré sa vypínať nad mestom a skanzen sa nachodí pod ním. Takže v podstate vybudovatý skanzen pod hradom Ľubovňa nebola len taká náhoda, ale skoršie to bol taký zámer, pretože keď sa skanzen budoval v 70. rokách, tak sme chceli odprezentovať alebo umiestniť ho rovno pod hrad Ľubovňa, že by ľudia, ktorí tu budú chodiť, jak návštevníci, mali sobi možnosť porovnať toto život takých prostých ľudí, ľudových vrstiev so životom na stredovekom hrade.
4: Či poďme našim sluchačom, jak sa dostanú tu do skanzenu, kde treba môže odbočiť, alebo v ktorým misii sa nachodí ten skanzen?
5: To závisí od toho, z jakého smeru prichodia ľudia. Keď idú smerom z Popradu, tak pred mestom Stará Ľubovňa je za Salašom odbočka na hrad Ľubovňa. Je to v podstate vyznačené, takže ľudia nemajú všade stratity ani dezabludity. A keď idete s smerom od Priašova, tak v podstate prejdete jak keby cez kruhovej alebo okolo kruhového objazdu smerom na Poprad a tam zase doprava bude odbočka na Ľubovňanský hrad, ale je to všetko označené, takže ľudia to isto nájdú. Ľubovňanské múzeum pozostáva zo skanzenu a hradu, tak najprv budem začala skanzenom. Ľudia tu môžu vidieť 27 objektív, či už sú to obytné domy alebo chšk, ale takisto aj hospodárska a technická stavba, napríklad jak je mlín, kovačská vyhňa alebo stolárska dielňa. Ľudia môžu skanzeniť tiež aj zažete kúščok takej živej skanzen, lebo tu máme domáce žvíriata, že môžu sa s nimi pohratí, pohlaskatí, vidíti, že jak to asi bolo dakodo. Máme tu aj v skanzení atrakcii pro díti, je tu kolotoč, dereviany koník, takže môžu sa kúsť aj díti pobaviť. No a što sa hradu týkať, tak vlastne okrem toho, že sobi ľudia môžu posmotriť hrad jak takej, komentovaným vkladom našich lektoriu, tak okrem toho sú tam počas letnej sezóny pravidelní aj vystúpenia sokoliariu. Každý deň, keď teda prídu ľudia, tak majú možnosť posmotriť toto vystúpenia. Od 16. júla budeme mať taký hradný muzikál na hradi, ktorý má toho roku názov Dlhý široký bystrozraky a bude sa hral 4 razy do dňa celý týždeň. Takže je to v podstate taká rozprávka, že aj pro deti, aj pro dospelých, takže srdečne pozývame.
4: A ja znam, že ešte máte jednu vystavku, ktorá sa týka, môže aj dostať aj Ruseniu alebo rusenské
0: chcel. Je to výstavka kožuchiu, ksardakiu.
5: Každoročný pripravujeme aj tak sezon výstavu tu na v Skanzeni, ale takisto aj na Hradi. Čo sa týka toho ročnej výstavy, tak je venovaná kožušníctvu na Spiši, čiže máme tam prezentovanú či už dielnu takého kožušníka, ale takisto aj zbierkový predmet, teda kožuch, ktorý v jednotlivých celách na Hornom Spiši nosili ľudia v minulosti. Výstava je otvorená pro širokú verejnosť od mája do septembra, čiže tiež srdečne pozývame a v podstate nekupuješ osobitný lístok, ale je to už v rámci ceny lístka, keď prídete do Skanzenu a Hradu.
0: Teprv v tým časi, keď sú to vakácie, dovolenie, koli, v jakým časi tu môžu prísť?
5: Ľudia môžu prísť každý deň, či už je to pracovný deň alebo víkend, od 9. hodiny, keď sa Skanzen otvíriať, až do 19. hodiny. Poslednej vstup je o 18. hodiny, o takú hodinku, že by mali ľudia ešte čas sobie prejti Skanzen, keďže to, takú hodinku to asi trvať.

0: Там, у нас.
1: A my sme s etnografkou Staroľubovňanského skanzemu Natáliou Špesovou vyšli do, môžeme povisti, asi najinteresnejšieho, najstaršieho a možno takého najcinnejšieho z boku tých etnografií a tých všetkých, čo tu robia, objektu tu v skanzemi, pod Ľubovňanským hradom, a to je cerkov.
2: My sa nachodíme momentálne v grécko-katolíckoj cerkvi zo sela Matisova, ktoré sa nachodí v Staroľubovňanskom okresi. Cerkov bola postavená v roku 1833 a prevezená do našeho skanzenu bola v roku 1979, no a vtedy tu stojí. V 91. roku bola vysviačená, čiže môžu šatu konatý bohoslúžby a aj ša konajú pri rôznych príležitostiach. Poslednú sme tu mali teraz, keď boli sviatky Sviatého Cyrila i Metoda. No a v podstate cerkov je takom dominantom našeho skanzenu, aj jak prvý objekt tu bol prevezený. Cerkov je zasviačená Sviatomu Michalovi Archanielovi, podobne jak možno aj takoto ďalšie cerkvy východného obradu na severovýchodnom Slovensku. A v podstate takým najvýraznejším objektom v interiéri je drevený barokovo-klasicistický ikonostas z druhej polovici 18. storočia, ktorý môžu naši navštevníci obdivovať. V podstate to ikonostas je vyrobený podobne, jak sú aj ďalší ikonostas v cerkvách východného obradu. Okrem ňoho je ešte takom zaujímavým dominantom aj teleso, ktoré sa nachodí v sredini cerkvy a visí zo stropu. A v podstate je to dereviané teleso, o ktorom dlho ľudia neznali, že čo to vlastne je. Tak ktoré so by dumali, že je tu nejaký luster, ale nemá švička, takže luster to asi nie je. Ale potom sme sa doznali, že je to vlastne jak keby zhmotnená predstava Božoho trónu. Vieže sa ku tomu aj legenda. Jednomu obyvateľovi sela Matisova, z jakoj pochodit aj táto cerkov, sa prisnilo v podstate také jak valiace sa žeravé tileso, alebo teda podobné tomu. A keďže v toho bol mor v seli Matisova, tak vlastne toto obyvateľ sela Matisova dal zhotovitý podľa toho svojho sna, alebo čo sa mu prisnilo také teleso a umiestnil ho do srediny cerkvy a hvariča, že vraj morša z toho sela dotratil. Takže ku tomu, že viaže taká legenda, čiže možno to je aj také zaujímavé pro turistil.
1: S tom sme sa isto už aj našim podorožovaním po našich selách nestretli, odačím takým, či sme nečuli, takže do spravdy navštívnici, keď tu prejdú, tak si to isto všimnú, napríklad to vyzerá, jak ste už kazali, luster, ale nie je to luster. Je to ten artefakt autentičný, je z toho času kolibov, abo je to už len replika?
2: Artefakt je autentičný, vyhotovený bol v roku 1633, čiže už má svoj rok a je to v podstate autentičný. Čiže je to jeden z najstarších predmetov v cerkvi a aj v celom skanzení.
1: Povíšme si, čo môžu tu naše navštívneci vidieť u vašej cerkvi. Napríklad tu na stranách vedú, že to sú dosť pravda také starodávne ikony.
2: No v podstate ja jem hvarila o barokovo-klasicistickom ikonostasi, ktorý máme momentálne umiestnený v cerkvi, ale cerkov bola postavená v roku 1833, ale predtým stojala na jej mieste ešte staršia cerkov. Neznáme, že čo sa s ňom stalo, môže, že vyhorila, neznám presne povisti, ale v toj cerkvi bol dakod ešte staršej tabuľovej ikonostas a ikony, ktoré sa nám zachovali z toho ikonostasu, môžu to navštevníci skanzenu vidieť po štínach cerkvi. Čiže tu napríklad po mojej pravej strane máme ikonu Michala Archaniela, ktorá bola teda dakod v ikonostasi umiestnená v tom staršom. Po mojej ľavej strane je zase Ježiš Kristus, učiteľ alebo tzv. Pantokrátor, ktorý tiež sa nachodil v tom ikonostasi, alebo na chóri je zase umiestnený rad Dézis, ktorý bol tiež súčasťou staršieho ikonostasu.
1: Ja ale musím dopovniť, že naše sluchači už veľa raz mohli čuti z našich relácií o ikonách a tu je to presne, môžeme vidieť, že toto staršie ikona sú akýby vecej za tom ikonospiseckým kanonom a toto novšie ikony, ktoré sú na ikonostasi, jak už stají vyhvarili barokovo-klasicistické, sú už vecej ovplyvnené tým západným jakby obriadom, takže toto starodávne ikony sú dosť pravde také ikony, ktoré môžeme vidieť aj v tých najstarších cerkvách, či takde môže na Balkáne, alebo takde vecejšina vychodí v Rusku v tých starých monasteriach. Chodiť vám tu dosť turistiu? Je to taký navštívovaný objekt?
2: Turisté chodiať, primárni idú na hrad Ľubovňa Kotry, je tiež súčasťou Ľubovňanského múzea a podobne jak skanzen, ale už keď teda idú na hrad, tak vidiať aj Ľubovňanský skanzen, takže sa aj tu zastaviať potom.

0: Там у нас.
1: Мы себя находим в сканземе у старой любовни, в деревянной церкви. А каждый навщивник, который тут в тем летнем часе прийде, так доясно сбачить такую великую книжку, которая на середине интерьеру. Эта книжка, але не є така класична книжка, є то електронична книжка. Що то власне є, отколи то тут є, а на що то мать служити, так то уж нам повість чоловік, который ся тому венує, наперед це нам представить. Добрий день.
2: Dobrý deň, volám sa Jozef Balužinský, jem kastelánom hradu Ľubovňa, zároveň mám na starosti projekt zameraný na debarerizáciu múzea pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím.
1: Na sredení cerkvi je elektronečná knižka. Čo to značí? A kus nám povíšte, koli vynikla to tá dúmka, že dáš to také vynikne, dáš to také zrobite?
2: Musím povistiť, že nie je to v Slovení elektronečná knižka. Elektroniczne knižky v dnešnej dobe fungujú úplne inakšie. Tota knižka má je zvláštna tým, alebo je inakšia tým, že nemá papiery. To je asi taká tá prvá informácia o tým, že knižka bez papierov. Je to knižka, ktorá bola vytvorená pre ľudí, ktorí buď nemajú zrak vôbec, alebo majú zbytky zraku. Zaujímavá je tým, že knižka má síce strany, ale nie sú papierové a takisto sa v nej nelistuje. Strany knižky sa posúvajú. Celá konštrukcia knižky je postavená kvôli tomu tak, že by ľudia, ktorí nevidia, mali jednoduchšiu manipuláciu. Ale by sa im lepšie robilo s tom knižkom, že by to tí papiery nemuseli hľadať, len si ich odsunie na stranu. Knižka je zvláštna aj tým, že sú dne informácie v brajlovom písmi, proste abeceda, ktorá bola vytvorená pre nevidiacich. Ale takisto na každej strane je reliefný obraz. To znamená, že sú tam pôdorysné obrazy v trojrozmernom priestore, ktorý si nevidiači kuknúť rukami. Asi tak budem to povedať do duše. Rukami si to ohmatajú. Jak vlastne vyzerať, či ikonostas v cerkvi, alebo jak vyzerať sama cerkva ako zvonka, jaké je vybavenie cerkvi znuka. To všetko je na tých listoch, pri každej strane knižky, je tam popis v brajlovom písmi. Že by to tí ľudia, čo prídu do cerkvi, nevidiači, že by mali väčšie informácie, aj že by si lepšie predstavili, že čo vlastne na tom obrázku v tej knižke je. K tomu je vytvorený hovorený sprevodca. Odborní sa tomu hovoriť, že audiodeskriptívna sprevodná metóda. Slovami je tam popísaný priestor. Toto, čo vin vlastne rukami ohmata na tabuli, slovami mu je dokreslené alebo dovypraviané tak, že by sa im zlepšila predstava, že čo vlastne to je. Hej, lebo ani cerkov cavu neobímuť rukami, že by ju mohli takto prehmatáť. To isté platiť aj o ikonostasi. Jedna vec, že to je vzácna vec, nemôžeš sa chytať rukami. A druhá vec, obrazy sú len furt dvojrozmerné. Toto oni nezistia rukami. A práve tá metóda im tie informácie dást.

0: Там, у нас.
1: Naši sluchači to nevedia, ale knižka Igne je taká, môže, jak sme hovorili, že listová, ale vyzerať jak normálna knižka. Keď príde tu človek, ktorý má handicap, jak sa ku ní postaviť, čo perše má zrobiť, alebo jak sa informuje tou knižkou?
2: Nechteli sme vytvárať nejakú modernú skriňu, ktorá bude hvarivať ľuďom, kde budú moči obkatávať tie veci. Knižka ako taká do cerkvi patriť, či už je to knižka na modlinie, alebo knižka, z ktorej sa číta. A práve aj celá tá ideá tej knižky bola spojená s tým, že chtieli sme nevidiačim dať tým možnosť, aby prežívali tradíciu cerkvi aj s ostatnými ľuďmi, ktorí tu vlastne chodia, či kvôli architektúre, alebo aj kvôli náboženstvu ako takomu. Knižku sme do života uvádzali na Cyrila Metoda, a bolo to účelovo kvôli tomu, že pre nás, Rusínov, ale aj pre ľudí tohto regiónu Cyrilometodská svätá má veľkú tradíciu. A prišlo nám, že bolo by škoda, že by ľudia, ktorí majú ten handicap, že nevidia

0: prezretý cavý skanzen. Trvá to zhruba asi 50 minút, celá tá prehľadka, ale zas múzeum ako také nikdy neobmedzovalo ľudí. Môžu tu byť návštevníci, jak dlho chcú. Tak keď bude chtiť čítať 2 hodiny knižku, tak bude čítať 2 hodiny.
1: Môžeme si to aj vkazať?
0: Môžeme.
2: Stojíte pred dotykovou knihou. Na knihe je 5 tlačidiel na ovládanie prehrávania audiokomentára. Tlačidlá sú umiestnené vedľa seba, zľava doprava v takomto poradí.
1: Čiže všetky informácie, aj ten úvodný ten nadpis je tak, aj v brajlovým písmi. Čiže...
0: Toto je napísané klasickým písmom a pritom je text preložený do brajlového písma.
3: Vítajte v starej ľubovni. Vlastne presnejšie povedané, vítajte na kopci vysoko nad mestom v skanzene pod Ľubovnianským hradom.
4: Skanzen, národopisná expozícia v prírode pod hradom, patrí k najmladším skanzenom na Slovensku a verejnosti bol sprístupný.
1: Čujeme, že vám audioknižku načítali herci Slovensku, to je pán Kovár.
4: Dodajme zhrubové obytné domy.
1: A oni podľa toho, čo čítajú, čo im ide v zvuku, tak si odkrývajú aj túto knižku.
0: Toto je všeobecná informácia o celom skanzení. To sú informácie o tým, že by oni mali predstavu, že deša vlastne nachádzajú. A potom ďalej, keď posuneme napríklad...
3: Práve ste vošli do kostola svätého Michala Archaniela a je najvýznamnejšou stavbou skanzenu. Stojíte pred dreveným stojanom, na ktorom sa nachádza kniha o tomto kostolíku. Položte na ňu ruky. Asi vás prekvapilo, čo máte pod rukami. Nie je to totiž bežná kniha. Je nezvyčajne veľká a nie je z papiera. Táto kniha je zhotovená z dreva. Je obložená v koži a jej strany znázorňujúce jednotlivé časti kostolíka sú z umelej hmoty. V tejto knihe nebudete ani listovať ako v bežnej knihe. Spolu si knihu prejdeme a pomocou slov a pod dotykom vašich rúk vám predstavíme túto vzácnu a zaujímavú stavbu.
0: Napríklad pri ikonostáši má človeka, figurku, ktorá je v také priemernej ľudskej veľkosti a zná si na základe toho porovnatý, aký je veľký ikonostas. Hej, že poviem, na 2-3 výšky človeka priemerného je výška. A tu je potom ešte detail na cárske vrata alebo dveri, to, na to zdobenie s viničom, s hroznom a jak sú osažené medailóny a podobné veci. Všetky takéto veci sú svojím spôsobom také prototypy. Chvíľu budeme sledovať, jak to vlastne funguje, aké majú s tým skúsenosti to tí nevidiači, aká bude reakcia ich, čím to vyhovuje. Aj napriek tomu, že pri tej tvorbi sme s nimi spolupracovali, ale je potrebný nejaký čas na overenie tých praktických vecí, že či to je funkčné, či to bude dobre. Lebo taká knižka v rámci Slovenska je len jedna. Hej. Takže potrebujeme si vyskúšať, či to má ten správny efekt, či ľudia budú mať toto zažitky, čo vlastne potrebujú. A budeme premyšľať, jak to vlastne využiť ďalej. Múzeum už robí 7 roky také aktivity pre rôzne skupiny ľudí, ktorí majú problémy, či zdravotné, alebo iné. Isto sme neskončili a do budúcna budeme zase premyšľať nad tým, jak dáš to nové ponúknutý takýmto ľuďom. Všetky generácie, či už to tí najmenší, ktorí tu chodia, alebo aj tí starší, musia ťa učiť celý život a mali by si všetko uvedomiť, že situácia sa môže takto zmeniť, bar zrýchlo je veľa ľudí, ktorí sa narodili so zdravým zrakom a postupne sa to meniť, že mali by sme byť dostatočne tolerantní aj voči takým ľuďom, ktorí nemajú taký prístup ku kultúri.
5: Tam u nás.
1: No a tako je jeden z objektív dervianých chžok, ktorým si vybral, že by nám ho etnografka z Kanzenu tú starej ľubovni predstavila. Je chžka s oriabinom, ktorá je, môžeme poistiť, tako kolo cerkvy nedaleko, na pravým boku a človek, ktorý vyjde do skanzenu, tak ju tako musieť vidieť. Za to, že je môže kus taká inakša, jak tako tri chžky inakša. Je na vysokým pidvali, taký múrovky, no ale jak vyzerá aj zvonka, aj znuka, to tá chžka z oriabina, z jakého roku je, tak to už nám poist etnografka.
6: Takže my sa nachodíme v chžky zo sela Oriabina. Jak je s povilom, máš pravdu, je to v podstate taká chžka, ktorú musí asi zbačiť každý človek, ktorý príde do skanzenu, lebo je môže trošku inša, jak ostatné. Ale to len kvôli tomu, že stojí na vysokoj takoj kamennoj podmurovky, ktorá bola podpivničená, tak hodo, že tam v podstate uskladne

0: Vali ľudé krmovin pro žvieriatá a takisto aj gruly. No a my chodíme do chrška po takých schodíkoch a chrška má kolo sebe na čelnej strane až ku bočnomu vchodu do chrška takú jak ochozu alebo gánok, ša to volalo správni. A v podstate toto možnož nebolo také až typické pro náš region, taká architektúra chržok, ale tým, že Oriabina a potom ďalšie sela, jak Litmanová, Sulin, hraničné boli už tak, jak sme povedali, že na hranici s Poľskom, tak v podstate kus tu môžeme cítiť aj tak goralský vplyv v oblasti architektúry, takže za to je možno to tá chržka taká kúšok inša, jak ostatné, ktoré tu môžeme vidieť. No a chržka je zaujímavá aj tým, že v podstate nie je v nej to zariadenia, jak nábytok, ale prezentuje tradíciu remesla drotáriu, ktoré žili a teda boli charakteristické pro región Horného Spiša, najmä zo sela, jak je Oriabina, Litmanová, Kamiunka, Veľký Lipník, Straňany, ale aj na Malom Lipníku Sulín, čiže vlastne tam drotári boli, chodili do zahraničia sobie pre vyrobity a teda na drotárku alebo na vandrovku. A práve to tá chrška prezentuje tradíciu remesla drotáriu a môže znáte, môže, že nie, ale drotárstvo sa momentálne zapisuje alebo prebiehať to proces zapisovania do UNESCO, do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a aj naše Ľubovňanské múzeum vlastne na tom procese participuje istým spôsobom.
1: My, keď prechodíme do Chrška, ideme do Peršoj Chrža, ktorá má sa aj nejakú svoju názvu, kde sa nachodíme.
0: No momentálne sa nachodíme v Pitvori. Pitvor bola vlastne súčasť domu, alebo budem to povila, že v podstate taká chrška v 20. storočí, alebo chrška, ktorú máme v skanzení vystavené, pozostávali zväčša z troch prostoriu, ale ako v rusínskych selách aj z dvoch prostoriu. Bola to izba a pitvor, a to tretí bola komora, ktorú ale ne každá chrška mala. Táto chrška ju mat, tu na vlastne za týma dveriami, a pod ňom, konkrétne v tej chrške, bol v podstate ako kúrnik. Tu môžeme vidieť rivno do izby, a kde je, jak už spomínala, vystavka drotárstva. Čiže môžeme tu vidieť nástrojisko, teda ktoré drotári používali pri svojej roboti. Takisto môžeme vidieť aj produkt, ktoré teda vyrobili, hej, čiže drotári sa venovali tomu, že či už plátali hornci alebo teda hlinený riad, ale takisto aj vyrábali kuchynský riad z plechu.
1: Takže môžeme vidieť v tej perednej chrži výstavku a tu v tých síňoch alebo pitvori je aj taká fotografičná výstavka oriabinských drotáriu. Máme tu jaký pas alebo občanské preukaze. Neznám točne, že čo to je. Čo sa tu diznať navštívne, ktorý tu vejde?
0: Tak v prvom rade navštívne, kto môže vidieť aj paru fotografií, jak asi vyzriali drotári z Oriabiny. Ale takisto tu sú vystavené aj doklady, ktoré potrebovali na to, že by mohli tí trebárs do Maďarska, do Rumunska, do Chorvátska, Serbska, že chodili vlastne do Švita. Čiže na to, že by mohli i tí do Švita potrebovali aj v podstate nejaký doklad, jak dáš to také, jak občiansky preukaz, alebo v podstate nejaké také osvedčenia, že hej, že vlastne ide za tom robotom.
1: My tu na tí taký nástenky vedeme rodinu, starodávne fotografii v oriabenských krojoch, drotár Jakub Kormaník s rodinou, potom dokument, dozvol a všelijaké fotografie holovní dritariu. Máme aj jednoho drotária, ktorý má aj taký jak robočí fartuch z Kyrianej, na tým má to tú kasňu drevianú, na ktorým si nic materiál na drtovania a na opravu horciu a toho všetkoho. Takže aj toto je história nelen chržok, ale aj to je robot našich rusení z toho vašeho regionu, staroľubovianského.

0: Там у нас.
1: Nám sa kúzo rozpadalo v skanzení, ale my akurát prechodíme kolo kolotoča, ktorý je miesto tých hlavočok, má také košaro, to je prodity, aj sa tam voziať?
2: Je to prodity, robil nám to hráčkár, ktorý teda robia tie dreviané hráčky. A v podstate je tu tiež celú sezónu tot kolotoč, deti sa môžu na ňom voziť, kus tak sobi tiež spriemnitý tot pobyt v našom skanzení.
1: Jak im už hovoril, kus sa nám rozpadalo, taký litný doč, no lenže my tu máme samé chyšky, takže máme sa deskrty a oni sú aj odkrty pro návštevníky, a nielen pro návštevníky, ale aj pro nás. A tu takový väčšiu taký krásny sinio-bílý vzhľad a na ním červená tkan za holovky, perin, ktorý chyšky sme, kde tak šumní súšať sobí perin?
2: No momentálne sa nachodíme v chyšky z Jakubian. Zo sela Jakubian, hej, možno, že takotri ľudia znajú Jakubian. Je to v podstate taká krásna, razovitá obec, kde ľudia sobí ešte utrimujú tradícii, aj na veľké švata chodia v ľudovom odevi, teda v krojoch a v podstate snažia uchovávať svoj tradícii aj pre ďalšie generácii. No a chyška z Jakubian pochodí z prvej polovici 20. storočia a v podstate je v ňu prezentovaná dôležitá udalosť zo života celej rodiny a to sú chrestiny. U nás to máme tak v skanzení, že snažíme sa, alebo v každej chrške máme prezentované dažto inšie. Tak sme sa to snažili urobiť tak, že v jednej chrške máme také jak znázorní na smerti alebo pohrybu, v druhej máme, že vešila, v ďalšej máme chrestiny, potom máme, že roždestvo, čiže prestretý styl na roždestvo alebo na veľký deň. Čiže trošku je to takým zaujímavým spôsobom zrobené. Tak môžeme ísť aj dovnútra.
1: Tak sa poďme pozerať na jakubianské chrestiny, tak? A vyšli sme do chyšky, ktorá už je krásne zariadená a krásny interiér a vedeme tam aj malenké ľaľo, ktoré asi ešte len teper prinesli z cerkvy, tak?
2: Tak, presne tak, ešte len teper ho prinesli. No a v podstate v interiéri chyšky môžu návštevníci vidieť poštil, nad ktorom je zavisená kutná plachta. Neznám, že či ľudia znajú, čo to vlastne taká kutná plachta alebo kutnica je, ale v podstate v minulosti sa to robilo tak, že keď žena porodila malú dietinu, tak jak 6. nedielka ešte musela byť vlastne za tom plachtom, hej, že nevychodili bar zvonka, v podstate, lebo ľudia sobi dumali, že to, tá dietina aj žena sú išli v podstate pod vplyvom nejakých zlých síl, alebo dačo také, ich chtili vlastne choronity od toho, takže žena sa zdržiavala v podstate v doma a nechodila bar zvonka a za tom kutnom plachtom sa aj rodilo, čiže bolo to také v podstate, že ju to oddielovalo od zvršku domácnosti aj chyže, lebo známe, že v minulosti ľudia aj dakoľko generácií bývali v jednej chyži. Takže to v podstate mala tam v podstate také svoje súkromie. A tá kutná plachta je na koncoch zdobená takou červenou tkaninou. A to bolo kvôli tomu, že ľudia verili, že keď do tej kutnej plachty dajú teda ešte červené, alebo teda budú teda nejaký červený vzor a ešte do toho napichajú aj nejakú ihlu alebo dáš to také, takže ich to bude chronilo pred zloma silami.
1: Krásny interiér jakubianskoj starodávnej chyšky. Okrem toho, že tu prochodit, keď tu prídu návštevníci ten chrest, že dítvák prišiel z cerkvy, je tu kutná plachta, tak samo sebou tu môžeme vidieť aj dervianú lávku pod murami, sviaté obrazy na stinách a všetko, čo náležalo do takoj normálnej našoj rusenskoj a nelen rusenskoj národnej chyšky, tuši vedeme v jednom kuti kastu alebo ladu, neznám, jak sa tu u vás varilo.
2: Varilo sa si aj lada, i kasta, závisí do toho, že z jakého sela je pochodit tá kasta alebo lada. Lebo napríklad v Šarískom Jastrebi varia, že lada, ale už v kamionky varia kasta. Čiže závisí to od toho.
1: Každý má svoju názvu, môže naši sluchači tež si teper spomňanuli na ich názvu a pod vyhľadami máme šejnú mašinu a tu v rohu murovanú kamianu pec, na ktorý sa varilo. Všetko sa prehotovovalo a hlavne sa aj hrilo.
2: Tak, máte pravdu. V podstate môžeme to nazvať také jak topenisko, keby sme chceli povisti aj teda správni alebo odborní. Topenisko bolo umiestnené väčšinou, jak je štína s pitvorom a prechodilo ešte aj do pitvora, čiže v podstate mat tu také jak ústie, alebo tak, keď to môžu nazvať. Teda v 20. storočí a teda ešte asi aj z krše bola taká tradícia, že diagonálne od topeniska so by ľudia umiestňovali také jak švatý kut, ktorý mal takú reprezentatívnu funkciu, alebo reprezentačnú funkciu, estetickú funkciu, aj kultovú funkciu a do toho kúta so by ľudé dali styl, lavici, stoličko a tiež aj ikonk, hej, ktoré majú povyšané na štinách, alebo dajakú keramiku povyšali, horčko, no proste, takže by to so by tak kús vzdobili a pro nich to malo takú magickú kultovú funkciu a tiež aj reprezentatívnu, že vlastne sa tam barz veľo tých udalostí zo života odohrávalo v tom švatnom kúti. Takže a bol diagonálny oproti tomuto penisku. Čiže to bolo taká tradičná alebo tradičné rozmiestnenia toho jednotlivého nábytku v rámci chžok.
0: Tam u nás.
1: No a poďme ďalej. Sluchate reláciu Tam u nás. My sme vás dnes vzali do skanzenu u Starý Ľubovni pod Hradom, ktorým vás sprovádzať jeho etnografka Natália Špesová. Što bolo pro mene duže interesné je to, že muzej i skanzen sa namáhať debarierizovatý ich výstavkom, to značí, že by boli pro všetkých i tých, ktorí majú nejaký handicap. Elektronečná knižka u cerkvi alebo QR kód na každý chrštci.
3: Na každý chyšky, predtým, jak vejdete do chyška, tak si môžete vidieť aj označenia. Tu je napríklad 11, chyška z Jakubian, ale na ní je aj taký ten QR kód napísaný. Čo to značí? Čo to je?
2: U nás v skanzení sa snažíme teda naše objekty, ale aj celý skanzen debarierizovať. A nie je to len pre tých, ktoré teda majú zrakový handicap, ale ktoré majú aj sluchový handicap, čiže pro nepočujúcich a v podstate hluchonemých ľudí. Keď príde nejaký taký návštevník do našeho skanzenu, tak je mu k dispozícii v podstate taká tablička, na ktorej je QR kód, alebo QR kód, ktorý sa môžu naskenovať do mobilu, keď majú teda Android alebo iPhone, alebo teda keď majú taký mobil, ktorý to umožňuje, a keď majú čítačku QR kódu, tak sa by môžu naskenovať a ich to presmeruje automaticky na stránku, kde vlastne máme vytvorené alebo umiestnené videá pro ľudí so sluchovým handicapom a teda v podstate prostredníctvom videa človek vysvetlí to, čo ľudia môžu vidieť v skanzení v posunkovej reči, že by to bolo aj pro nich zrozumiteľné.
3: Takže skanzen aj vôbec celý areál skanzenu tu Starý Ľubovni je sa snaží byť debarierizovaný, jak ste už kazali, čiže či v cerkvi, či v chyškách sa namáhate, že každý tu mých prejti a každý čutí.
2: Tak.
3: Abo vidíte.
2: Pri každej chyšky máme aj malú, takú jak 3D maketu každej chyšky, kde soby ľudia môžu ju teda matom ohmatať a predstaviť soby, že jak asi vzria, to je zase pro tých, ktorí majú to zrakový handicap, a čiže tam aj popisok v brajlovom písmi.
0: Tam u nás. Smakuje vám.
1: A jingle nám prozradil, že po našim podorožovaniu treba ešte spojistý. Dnes si povíme recept na pečené halušky. Dávajte, zapisujte, čo treba. 5 kg polohrubej múky, 1 jajce i syl. Hotujeme. Do miska dáme múku, do toho 1 jajce, syl a dolieme vodu. Tak vymysieme kistom, také, že by sa dalo rozkačať. Krúhle 5 cm kolečka vkrojme, ktoré rivno pečeme na platni. Napečené také placočky narížeme na menšie smužky. Kolo toho si porychtujeme vodu s cukrom a tou cukrianou vodou. Vpečené halušky, už narizané na smužky, zalijeme, že by sa tou vodou naboutali. Jedlo prosté, ale duže smačné i solotké. Tak naj vám, dorohé sluchači, smakuje.
0: Tam u nás.
3: No
1: No a my ideme po takým kamianí stežci tu od jednej chrške ku druhý a od toho Jakubianskoj sme prešli ku chrške, kde je napísané Národná škola Hromoš. V rámkach skanzemnú majete aj takú chršku, ktorá vkazuje na seľské škole, jak byli, jak sa učili naše dakolí, môže dido pradido. Takže ja už im poviem, že sme u školy z Hromoša. Hromoš ale nie je rusinské selo, či je?
2: No v podstate je tu síce tablička, ktorá hovorí, že je tu Národná škola z Hromoša, ale reálni chrška, do ktorej teraz vojdeme, pochodiť zo sela Udol, ktoré už je rusínske selo. A môžeme iti aj dnuka, že by sme sobíku zmohli porozprávať a predstaviť, že jak to tu asi vzriať. V podstate, toto chrška, v ktorej sa nachodíme, teda chrška zo sela Udol, je taká kus modernejšia, jak sú ostatné, ktoré máme v skanzení, lebo je už štvorpriestorová, čiže už mala takod aj kuchňu, v ktorej my teraz stojíme. No a v podstate, my sme sa rozhodli práve v toj chršky zrobiť expozíciu škol z roku 1918, čiže zo začiatku vzniku prešej Československej republiky. Takže tu nám môžeme vidieť v podstate jak triedu, kde sú to dereviané lavici, nejaké školské pomôcky, tabuľa, stôl pro učiteľa, hej, takisto máme tu skriňu, topenisko, map, takže môže to trošku tak vkázať, že jak asi vzriala taká ľudová škola tako do minulosti, teda konkrétne po roku 1918. No a potom je škola spojená aj s bytom pro učiteľa, ktorom sa nachodíme teraz. No a ešte mal aj taký malý skladík na školské pomôcky, hej, ktoré používali žiaci pri, jak sa učili. Ale v podstate je známe, že dakoto bola škola považovaná jak za takú rušičku poľnohospodárskych prác. Lebo rodiče bárs akože nechodili, že deti tak chodili do školy, lebo od jary do jeseni v podstate museli robiť deti doma a pomáhať aj s poľnohospodárskymi prácami. Čiže ne všetko deti chodili pravidelne do školy a teda keď už aj prišli, tak potom zase neprišli, čiže to bolo také, že jak kod, aj keď bola teda povinná školská dochádzka. No a keď napríklad chodili v zimi do školy, tak každé decko sobie prineslo so sobom derevo alebo polínko, hej, na kúriňa, že by bolo teplo. Takže keďže takto ľudia nemali, tak možnosti, jak máme dneska, takže každý sobie so sobom prinús v podstate polínko na kúriňa.
1: Može ty pre ditva, ktorí nás sluchajú, tak si to neznám predstaviť, ale dakoli pro dity bol krajší ten čas v školi, jak dakde na roboti. Teper môže školári radšej choťať byť dakde vonka, jak v školi. Ten klas je krásne zariadený, sú tu lauk, grifik, tabla, vidro, je tu pes samosobou, hori máme ešte dokince obraz Tomáša Garika Masaryka, ktorý bol prvým prezidentom prvej Čechoslovackej republiky a tu vzadu je ešte aj veľká mapa Slovenska, kde vedeme aj Podkarpatia, ktoré ešte naležalo aj do prvej Československej republiky, takže je tu dosť pravda taká starodávna atmosféra tej prvej Československej republiky a tu, keď ste ešte nám spomenali, že je tu aj kuchňa, tak tu samo sobou žil učiteľ, ktorý tu bol, tu má aj ancúk, má tu postiľ, má tu stíľ, taký robočí, aj priestor. Takže toto učiteľe dakoli na selách boli také považané, že asi sa o nich aj tak starali. A my sa ľúbiť, že je to tak autenticky zrobené, že za to, že tuši môžeme vidieť na kasni učiteľovú vobigľovanú soročku s gareľami, ktoré sa dakoli zdali vymiňatí. Vedeme tu aj taký big lies na šparheti a dokonca aj skirni z koriana a ši aj také nariadža na to, ja si to pamätám, že tuši mal aj dido, ktorým asi vlastne vytihovali a vzúvali toto skirni. Takže keď tu človek prejde, tak môže tu dosť pravdu vidieť, aký by sa tu zastavil čas za to, že tu všetko tak zrobené, jak to bolo dakoli.
2: Každej toto obie, ktorý tu máme, chršku sme sa snažili zariadiť, takže by mala svoju vypovednú hodnotu v podstate, že by dáš to odovzdala tým ľuďom, ktorí tu prídu posmotriť, že by ich to proste aj zaujalo a mali z toho zážitok. Čože?

0: Там у нас.
1: A my sme sa aj z Kanzenu pomalenka presúvali do expozícií, ktoré sa venujú i rusenský tradiční kultúry, do Pidhradia. Počas toho jem kus vyspovídal molodú etnografku, ktorá sa po rusenskách navčila bisidovati až u Bratislavy. Čerez striči molodých rusenív i rusenok, kde odkryla i svoje rusenské koriňa. Ostatí ale v Bratislave etnografka z Kanzenu nechotila. Ďalej prodlžuje Natália Špesová.
2: No u mene to bolo tak, že ja jem sa pred cca troma mišacmi presťahovala z Bratislavy domu, do Staroj Ľubovny, do mojho rodiska, alebo do mojho rodného mesta. A v podstate ja jem v Bratislavi študovala im úplne dašto inšie, jak teraz robiu. A 2 roky im robila v jednom občanskom združení. Ale popri tom jem tancovala v súbori, tak kus jemša začala venovať tej tradičnej ľudovej kultúry. A mňa to až na toľko zaujalo, že jem sobi povila, že žurnalistika, ktorú jem študovala, asi nie je úplný tot správnej odbor, ktorému bym sa chtila celý život venovať a že asi nejakým inším smerom sa bude uberal môj život. Tak jem to proste skúsila. Jem bardzo vďačná, že v podstate moje šesto mi dalo šancu to vyskúšať a ďalej sa aj vzdelávať a vlastne pracovať v tom odbori. Tak ja vieru, že to bude dobrý a ja akože sa budu snažila zrobiť maximum, pretože by to bolo dobrý, tak asi tak.
3: Ja len musím dopomnieť, že vy ste tu teper etnografkou, ale tak samo aj byli ste, tancovali ste, aj tancujete v našom rusenským súbori Rutenia, je tak?
2: Presne tak. Keď jem bolo žila v Bratislavi 7 rokov, tak jem tam tancovala. Samozrejme, keď sa ešte dást, alebo bude dalo, tak im pomôžu vždy na vstupiniach, hej, že to zvládnu. Ale momentálne už aktívne nepôsobujú v Rutenii, lebo ša to nedá zno. Ľubovňa od Bratislavy je bar zdaleko, takže asi tak.
3: Tak by ste príkladom toho, že naše rusene, naše ľudé neostávajú všetko na západe, ale prechádzajú dakotr aj nazad do regiónu. Dúmate si, že je to interesné, že by sa malo do naše aj rusene vertali do našho kraju?
2: No ja sobie dúmam, že je to bars dôležité, že by sa malo do ľudé vertali do svojho rodného kraju, lebo kto inšej ne, keď ne malo do ľudé to tu pozdvihne kúšok, bude ďalej smerovať pozitívnym smerom a vesti. Takže podľa mene je to bardzo dôležité a je rada každomu človeku, ktorý sa tu verne, tak podobne jak ja a ďalšie ľudia z mojho okolia.
3: Tak my vám trmelujeme palci u vašej roboti, že by ste tu mali šo najväcej na všimnekiu a vy, že by ste mali šo najväcej informácie a šo najväcej chuti do tej roboty aj tu, u vašim domašim regióni.
2: Ďakujem bršimný.
0: Tam, u nás.
3: No a my sme prišli šiť do jednoho depozitária tu u Skanzení a môžeme poistiť v areáli hradu Staroj Ľubovni. My sme ale v takým prostori, kde sú môžeš poistiť také úriadne kancelárii, direktor tu sedieť.
2: Je to v podstate kašeľ, v ktorom bývali posledným majiteľom hradu Ľubovňa, teda rodina Zamojských, šavovali, bol to poľský šľachtický rod a v podstate Jan Zamojský, poľský grof, sobí žal za manželku Izabelu de Bourbon, španielskú princeznu a oni v podstate, keď kúpili celé toto pánstvo, tak už nebovali na hradi, ale tu v kašteli, ktoré bolo v podstate na taký život v 20. storočí už lepšie vybavené.
3: A čo je také krásne, že my sme v depozitári, ktorý ste sa rozdúmali odkrytý pro návštevníky a ja si dúfam, že ostatním časom múzea by mali robiť takú robotu, neskrývať toto, čo nazberali za toto rok, ale vkazať to, pochváliť sa, že by to ľudia aj videli. A vy ste sa tak rozdúmali, vy ste to zrobili. Ja ale musím našim sluchačom poistiť, že dašo také šijem, ja v živote nevidím, vyzerá to jaký vdáky krojárky, takže folkloristé a ľudia, ktorí ľubia folklór a národný lach, tak tu by si prišli na svoje za to, že tu datiko ktoré sú plno prepolnené krojami všetkých druhých, všetkých súčastok tu vašej dolene.
2: V našom depozitáru ľudového odevu, ktorý je otvorený pro verejnosť, čiže keď budú nejaké folkloristy mať záujem, tak samozrejme môžu sobi príti posmotriť a kus zrobiť taký malý výskum, keď budú potrebovať. No a my v podstate v našom depozitáru máme ľudový odev z Horného Spiša, čiže silo je to našej doliny, ktorá tu je. A nie je to len rusínskej ľudovej odev, ale takisto aj goralskej. A okrem toho, že tu máme prezentovaný ľudový odev, tak je tu ešte prezentovaný meštianskej a liturgický odev. Takže v podstate je to také spojenia všetkoho, čo sa muzejníkom v Ľubomňanskom múzeu podarilo zozbírať za 10 ročia. No a keby sme začali možno, že z toj strany, tak máme tu prezentovaný alebo uložený ľudový odiel z Vyšných nižných Hružbách, kde vlastne žili a žijú gorali. Potom ďalej je tu Nová Ľubovňa, to je tiež goralské selo, ale potom je tu tiež aj Šambron, Jakubiane tu máme, máme tu Kamiunku, Ohriabinu, Litmanovu, takisto aj celú tú dolinu, čo je severovýchodná dolina Spiša, kde sú sela jak Malý Lipník, Udol, Čirč, Šarické Jastrebie, Legnava, Starina, Sulín, Hajtovka, Matisova, čiže vlastne z toho. No a máme tu prezentovanú, alebo teda uloženú každú časť toho ľudového odevu, či je to už vlastne, či sú to teda ako spodné časti, alebo takisto aj sukni, oplecka alebo opliča, jak po našomu, alebo teda košuli, lajblik, takisto je tu mužskej, ženskej a tiež aj detskej odev. No ale takisto tu môžeme vidieť tí chološní, kalap, teda kapci, teda aj obu mužskú. No a keby sme teraz prešli do tej ďalšej miestnosti, tak tam zase máme čisto obu. Čiže či už sú to skirni, alebo sú to v podstate kerbci, alebo nejaká topánka, hej, čiže obu na každú príležitosť a dáša povistý, hej, že z toho 20. storočia.
3: Sú tu krásne artefakty, môžeme tu vidieť tí starodávni bočkor, skirian, ktoré sa vyviazovali s oňucami až Pitkolina, potom tu máme starodávni šliak fareb skirni, ale aj zvoln, čo boli robené, potom už môže z nového času pivtopank, takže všetká šliaká obu, ktorá sa dopasovala, ktorá sa nosila ku krojam, tak je tu vystavená a vyzerá to tu kus jak nejakým luxusným butiku, za to, že si to človek môže posmotriť, popozerať, vidieť, môže aj pospomenáť. Čo je interesné, že tu nemáte len národní stroj alebo národní kroj, ale máte tu napríklad aj mešťanský alebo miskej, je to tak?
2: Je to tak, jak hovoríte, čiže vlastne okrem toho národného alebo teda ľudového odevu, tu máme, alebo obuvy, tu máme prezentovaný aj kroj ľudí, ktorí žili v Misti.
3: Je to zrobené tak, že sú vo vitrínach napríklad vystavené lajblik, ako časti krojú, čipci, kapeľuch, rušnik, tkanen, chustka. Ale my keď zejdeme neše, tak tu máme také šuflík, také šifonér, ktoré môžeme vyťahnuť. A tu sme napríklad vyťahli a je tu plný šuflík fartuchy a ja sa nebojú, keď ich môžu aj porachovať. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fartuchy len v jednom šufliku. Takže to by ste oblekli jeden veľký súbor. Asi to nie je jediný šuflek, ktorý obsahuje až tiko tých súčastok.
2: Nie. Máte pravdu, že vy ste narachovali v jednej zásuvky 24 fartuchy iba zo sela. Môže to, že je to Malý Lipník, alebo vlastne tá dolina, kde sa nachodí Malý Lipník. Ale v podstate v depozitáru máme momentálne uložených 2813 častí odevu.
3: Takže dobrý ste čuli, 2813 len súčastok lách, národných lách, kroju, ktoré sa nosili tu v Staroľubomňanskej doleni. Je tu šo vidíte a je to interesná zbírka aj z toho boku, za to, že kýbe už dako treselo tu v tým regióne Staroľubomňanským neznalo, jaký mať uselý kroj, tak ja si dúfam, že by si tu našli toto svoje selo a ten svý kroj a by ste im dopomohli, môže aj na novo zrekonštruovať a všetky ich kroj také, jak mať byty.
2: Keby bol záujem, isto, bo sme znali pomoči aj v tom smeru, keď sa teda tako dostane, že ľudia by neznali, jak vyzrial kroj z konkrétneho sela na Hornom Spišu, tak znajú prity, posmotri tým, im vyhľadáme, že to potrebujú, teda je konkrétne aké selo, jakú súčasť odevu, takže vôbec nie je problém, čiže sú to ľudia vítané, keď teda majú záujem a chcú prity, so by možno zrekonštruovať pôvodný kroj zo svojho sela.

0: там у нас.
1: Dnes sme vám v relácii Tam u nás chodili v kazaty i predstavety tak čeres rádio Múzej i skanzenu Starej Ľubovni, ktorý sa náchodeť byť staroľubovňanským hradom. Vieríme, že sme vás môže inšpirovali i na výlet byť čas vakácií dovoleniok. Je to dospravdom místce, kde môžete v kazaty i vašom ditvakom, kto sme i što nás charakterizuje, za to, že už duže ričí na našich selách, znekať i ťažko ich vidíti. Milé sluchači i sluchačka, krásne vám ďakujeme za vašu úvahu a vieríme, že ste s nami prežili taký fajný čas tam u nás. Od mixážneho pultu sa s vami prošťať Stano Hurdech a reláciu zapisavo redakčnou vyhotovil i prehvarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: 20 hodín. Husličky z Javora.
1: Príjemný letný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Dnes si spoločne priblížime ľudovú hudbu, ale i tradície najzápadnejšieho kúta Slovenska a pozrieme sa na Záhorie. Zaznejú staršie i novšie nahrávky krásnych ľubozvučných záhoráckych piesničiek. Tak s nami zostaňte až do 21. Nech sa vám dobre počúva. To vám želajú tvorcovia dnešného vydania relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Názov Záhorie vznikol ešte v 17. storočí. Pochádza od latinského pomenovania Processus Transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za pohorím, teda Malými Karpatmi. Región leží v západnej časti Slovenska. Územie na západe tohto regiónu vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava. Na severozápade štátna hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú spomínané Malé Karpaty. Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam patrí Záhorie k najstaršie osídleným územiam Slovenska. Väčšinu tohto územia zaberá Záhorská nížina, ktorá na severe hraničí s Dolnomoravským úvalom a Bielými Karpatmi. Záhorie môžeme rozdeliť na horné, dolné a stredné. Zahŕňa okresy Senica a Skalica, južnú časť okresu Myjava a tiež okres Malacky, okrem obcí Stupava, Marianka a Borinka, ktoré zaraďujeme do Veľkej Bratislavy. Na pomerne malom území Záhoria, niečo cez 2500 km štvorcových, žije dnes takmer 300 000 obyvateľov.

Pre pochopenie kultúry i folklóru a tradícií Záhoria je nevyhnutné spomenúť dôležité historické fakty a udalosti, ktoré v priebehu dejín formovali toto územie. Hovorí sa, že na Záhorí sa písali dejiny, ale na to nech si urobí názor každý sám. Záhoráckú kultúru možno chápať ako kultúru Moravanov, Slovanov a teda aj Slovákov. Oblasť Záhoria, ako som už povedala, patrí k najstaršie osídleným miestam u nás. Rieka Morava a jej okolie poskytovali od nepamäti priaznivé podmienky pre živobytie Slovanov, ktorí sem prišli už v 6. storočí počas sťahovania národov. V 9. storočí tvorila značná časť územia Záhoria centrum Veľkej Moravy, prvého zväzku Slovanov, respektíve Moravanov. Po jej zániku sa Záhorie od 10. storočia stalo súčasťou multietnického uhorského štátu.

Od polovice 16. storočia prichádzali na územie Slovenska skupiny nemeckého obyvateľstva. Mnohí z nich boli prenasledovaní pre svoju vieru a okrem luteránov boli medzi nimi aj novokrstenci, anabaptisti. Tí nachádzali útočisko na Spiši, ale

teda do istej miery ovplyvnili výzor tradičného odevu tej ktorej lokality. Ekonomický i kultúrny prínos Habánov je teda nespochybniteľný.

Jednou zo zaujímavostí Záhoria je dnes už skôr legenda o Plaveckom hrade. Tento bol dejiskom príbehu, kvôli ktorému v 17. storočí v Uhorsku takmer vypukla nová trojská vojna. Vtedajší majiteľ Plaveckého hradu Peter Bakič, pôvodom Srb, uniesol pomocou podplateného služobníctva Zuzanu Forgáčovú, manželku majiteľa Holíčského hradu Franca Révaja. Chvíľu to vyzeralo, že spor prerastie do vojny. Nakoniec však bolo manželstvo Zuzany a krutého Révaja úradne rozvedené a ona zostala žiť s Bakičom na Plaveckom hrade.

Dôležitým kultúrnym milníkom pre Záhorie bola chorvátska kolonizácia, ktorá prebiehala počas 16. storočia pod vplyvom tureckých vpádov. Chorváti utekali pred Turkami a usádzali sa vo vyľudnených obciach na celom západnom Slovensku, ale i v Rakúsku a susednej Morave. Ba čo viac, zakladali aj vlastné obce. Na Záhorí napríklad Mokrý háj. Postupom času sa aj vďaka kultúrnej a jazykovej príbuznosti asimilovali s domácim obyvateľstvom. Dodnes dokladajú chorvátsky pôvod niektoré záhorácke priezviská, napríklad Smrtič, Mikulič, Studenič či Palkovič. Chorváti obohatili tento región v mnohých oblastiach. Ak hovoríme o folklóre, priniesli napríklad kolový typ tancov.

Oblasť Záhoria si až do polovice 20. storočia zachovala najmä poľnohospodársky charakter a okrem prevádzok lokálneho významu tu nebol ani jeden väčší priemyselný podnik. Väčšina pôdy patrila veľkostatkárom, zvyšok obhospodaroval veľký počet drobných roľníkov. Odbyt poľnohospodárskych produktov Záhoria umožňovali blízke centrá Bratislava i Viedeň, kde sa na trhoch predávala najmä zelenina a ovocie. Priemysel v tomto období reprezentovali píly, liehovary, cukrovary, mlyny a tehelne, v ktorých sa spracúvali lokálne suroviny. Po rozbití prvej Československej republiky a vytvorení slovenského štátu v marci v roku 1939 odkupovala časť pohraničného územia Devín Veľkonemecká ríša a na základe vnútenej dohody o ochrane sa stali Tiché lesy Záhoria, tzv. Ochranná zóna, výcvikovým priestorom nemeckých vojenských jednotiek. Naopak v Mijavskej Pahorkatine a v predhorí Bielých Karpát sa organizovali prvé partizánske skupiny, ktoré za podpory miestneho obyvateľstva uskutočňovali protinemecké operácie. Jedným z centier protifašistického odboja až do oslobodenia Záhoria v apríli v roku 1945 bola Brezová pod Bradlom.

Lanšper je starodávny názov časti Chotára pri rieke Morava v najzápadnejšej časti Záhoria. Kedysi bol súčasťou Svetojánskeho panstva, pod ktoré spadali obce Závod, Moravský svätý Ján, Sekule a priľahlé osady, napríklad Šišuláky a Húšky. Tunajší dúhoúdskí páni vládli ľudu tvrdou rukou. Spieva sa o tom v nejednej ľudovej piesni. Dnes je výsledkom dlhoročného spolunažívania týchto dedín spoločný kultúrny základ, čo potvrdzuje aj množstvo spoločných ľudových piesní, ale aj rovnaký typ kroja, ktorý sa nikde inde na Záhorí nevyskytuje. Dnes už nie je veľmi známe, že Slováci obývali aj opačnú stranu Moravy, a to až po územie za Semeringom. Poslednými baštami Slovákov zostali obce pozdĺž rieky Morava od Dürnkrutu cez Cáhnov až po Pernital. Do prvej svetovej vojny tu mali Slováci národnostnú prevahu a obce udržovali čulé styky. Navštevovali sa na hodoch, chodili na svoje muziky, vydávali sa a ženili do priľahlých slovenských obcí. Na túto pôvodnú záhoráckú kultúru v súčasnosti nadväzuje folklórna skupina Lanšper, ktorá vznikla pred 10 rokmi a prisvojila si názov tejto časti územia. Zameriava sa predovšetkým na spievanie a hranie prastarých piesní a príležitostne aj na tanec. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet, či skôr návrat na Záhorie pri ľudových piesňach páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: My sme veľa času trávili u starých rodičov a každé prázdniny, každé jedné prázdniny, celé prázdniny sme boli, aj cez víkendy sme chodili, keďže sme blízko bývali. Keď bola možnosť, že cez večer sme si posedeli, tak vždy prišla nejaká reč na to a vždy si starký na niečo spomenul, čo nám rozpovedal. Takže tie jeho zážitky počuli sme aj niekoľkokrát, ale vždy sme to radi počúvali, lebo on mal ten dar, že vedel rozprávať a vedel ten svoj zážitok predať.
2: Spomínala vnučka posledného obločiara z Muránskej Huty Valéria Hromadová. Od raného detstva rada počúvala rozprávanie svojho starého otca Jána Valašteka o práci, pracovných cestách, zážitkoch a skúsenostiach podomových oknárov. Tieto spomienky boli cenným materiálom a východiskom pre zostavenie celovečerného programu folklórneho súboru Likovec revúcej s názvom Sviečka, Bugáč, Hruda zeme. V dnešnej studničke sa dozviete, kam putovali obločiari z Muránskej Huty za prácou, ako ich dedinčania vyprevádzali do sveta, čo ich na cestách malo ochraňovať a tiež to, v čom nosili sklá a iné pracovné pomôcky. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Muránska huta leží na rozhraní Muránskej doliny a Horehronia. Je to najsevernejšia obec v okrese Revúca. Drsné podnebie, studené a dlhé zimy veľmi nepriaznivo vplývali na rozvoj tunajšieho poľnohospodárstva. Pestovali sa tu len zemiaky, ovos a kapusta. V oblasti Gemera bol však dostatok kremeného piesku a dreva, ktoré bolo potrebné na výrobu salajky, kľúčovej prísady pri výrobe skla. V polovici 17. storočia vznikla v obci Muránska huta Sklárska huta. Po jej zániku v druhej polovici 18. storočia sa tu rozšírilo vandrovné sklenárstvo. Mužov, ktorí sa zaoberali týmto zamestnaním, tu nazývali obločiari. Pokračuje Alena Ďurkovičová, ktorá sa výskumu tejto témy venuje niekoľko rokov.
1: Keď už koncom augusta odchádzali obločiari na obločiarku, tak bola to veľká slávnosť. Hoci to bolo smutné, ale na začiatku, keď sa odchádzalo, tak bola to veľká slávnosť. Išli celou dedinou, vychádzali z domu postupne obločiari, ženy, deti. Ženy išli s košíkmi s jedlom, lebo na konci dediny na kopci všetci ostali a tam strávili spoločne deň. Celá dedina s obločiarmi, s deťmi, so ženami spievali, tancovali, hodovali, najedli sa a odprevadili svojich chlapov na cesty. Ešte keď vyšli z domu, tak im dali na krk miešok, v ktorom bola hruda zeme a sviečka, ako symbol, aby vedeli, že sa majú vrátiť domov a aby našli tú cestu domov, tak sviečku. A na cestu ešte dostali bugače. Bolo to také jedlo, ktoré dlho vydržalo a pomohlo im preklenúť ten čas, kým niečo zarobili. Veľmi dlho vydržali.
0: Recept na spomínané bugáče prezradí Valéria Hromadová. Dodnes ich pripravuje tak, ako kedysi jej starí rodičia, dokonca na tej istej peci.
2: Recept na bugáče pozostáva z múky a kyslého mlieka. Keď mali trošku soli, dali trošku soli. Keď mali trošku cukru, dali aj trošku cukru do toho. Alebo sody bikarbóny. Keď nemali, tak len tá múka a to kyslé mlieko. Zamiesilo sa cesto, vyvaľala sa taká väčšia placka a tá sa na špahrejte, na sporáku opiekla z obi dvoch strán. A bolo to jedlo, ktoré sa nekazilo a vydržalo aj 2-3 týždne.
0: To kyslé mlieko spôsobí takú nadýchanosť tomu cestuša?
2: To je v podstate na miesto droždia.
0: Aké mlieko a akú múku používate pri pečení tohto jedla?
2: No ja už pšeničnú, samozrejme, a kyslé mlieko domáce, lebo skupného sa to nedá urobiť, alebo potom jogurt probiotický. Keď tak ten sa dá použiť miesto toho, že tak viac jogurtu probiotické.
0: A vy to asi pečiete na pekáči?
2: Nie, ja mám stále ešte sporák. Ja som mu zdedila ten domček po starom otcovi, takže ja som si tam sporák nechala na drevo riadne a na tom to robím.

0: Niektorí podomoví obločiari odchádzali na tzv. Obločiarku do okolitých regiónov, no viacerí aj do vzdialenejších oblastí, napríklad do dnešného Rumunska, Maďarska, Rakúska a iných častí Rakúsko-Uhorskej monarchie. Domov sa zvyčajne vracali pred Vianocami. Po sviatkoch opäť putovali za robotou, a to až do začiatku jarných poľnohospodárskych prác. Mnohí muži sa však vracali domov len raz do roka. Práca okolo gazdovstva, detí a domácnosti ostávala na pleciach žien.
1: K jeseni ženy si robili svoje ženské práce a keď trebalo v urbáre drevo alebo niečo, tak chodili chlapi zo zdychavy vypomáhať, že narichtovali dreva.
0: Aj si najímali paholkov?
1: Nemali na to peniaze. To museli same zvládnuť všetko.
0: Na začiatku toho 20. storočia, keď aj váš starký vlastne sa narodil, tak približne koľko percent alebo koľko chlapov sa venovalo tomuto zamestnaniu?
1: No, keď sa starký narodil, tak všetci. V tom období sa všetci venovali.
2: Vlastne v dedine ostali len traja chlapi. Ostal farár, ostal cestár a učiteľ.
1: Cestár bol ako štátny zamestnanec, jeho aj za Rakúsko-Uhorska bol ako platený od toho štátu. Preto on ostával, on mal istú mzdu, mal peniaze. Nebol odkázaný chodiť na obločiarku.
2: A potom už zostali len starci, ktorí nevládali ísť na obločiarku. A ženy zostali na všetko samé. A keď ešte vyšla kozba, oni aj kosili. Stalo sa, že niekedy museli aj kosiť tie ženy. Drevo si nosili sami, drevo si rúbali, hnoj nosili po poliach, o deti sa starali. Žili ten svoj život najlepšie, ako vedeli. A v tej biede a čakali na správy od svojich chlapov, ale držali spolu ženy.
1: V období medzi svetovými vojnami už zanechali niektorí obločiarku a začali sa venovať výrobe šindľov, alebo aj si našli nejakú prácu už na lesoch, do lesa chodili. Niektorí ostali pri tej obločiarke až do druhej svetovej vojny.

0: Bývalo nepísaným pravidlom, že každý obločiar, respektíve každá obločiarská rodina, mala určité rajóny, nazývané aj jaroše, kam chodívali za prácou. Ján Hlodak s Jánom Durďakom chodili do Rumunska. Jozef Durďak po Gemery. Juraj Valaštek s príjmením od Duba hľadal prácu v okolí Dobšinej a Rožňavy. Ján Buxa v okolí Stratenej, Margecian až po Košice. Ján Valaštek s príjmením od Baka chodíval do Maďarska. Pokračuje Valéria Hromadová.
1: Môj starký ako štvoročný už chodil so svojím otcom po obločiarke na Dolnú Zem, terajšie Maďarsko. A rajón mal okolo Miškovca a potom, keď už sám chodil, od 14 rokov už chodil aj nižšie aj do Debrecína, aj smerom ku Budapešti. Proste po Maďarsku chodil.
0: Spomínali ste, že to bol jeho rajón, teda obločiari mali svoje rajóny.
1: Áno, mali svoje rajóny podelené, tie sa dedili z otca na syna, tak ako remeslo sa dedilo z otca na syna. A každý mal ten svoj rajón, druhý mu nechodil do toho rajónu. Vždy sa vedeli dohodnúť medzi sebou. Chodili po celom území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, po Slovensku, po Maďarsku, po Rumunsku chodili, niektorí aj do Rakúska. To bolo aj v ich záujme, aby nešli všetci do jedného rajónu, tým pádom by nemali dostatok práce.
0: Starky bol narodený v roku 1904. To bolo ešte Rakúsko-Uhorsko a vtedy sa dalo chodiť na Dolnú Zem. No keď po rozpade Rakúsko-Uhorska sa situácia značne zmenila.
1: No to už bolo ťažšie. Chodieval buď na čierno, alebo na povolenku. Mal od Maďarov, v Maďarsku si vybavoval vždy povolenku v Putnoku. Lebo keď ich tam zastavili žandári, tak ich vykázali preč z tej krajiny.
0: V nasledujúcej ukážke zaznie vzácna nahrávka z roku 1987, na ktorej je zaznamenané spomienkové rozprávanie Jána Valašteka, starého otca Valérie Hromadovej.
2: V 1904. tu v Muranskej húte som sa narodil. No a potom aj ako deti sme rosli. Mal som viac súrodencov, ale to všetko bolo takvo nedajakvo vyrosnutú do poradku. A oca som mal, boli krátko zraky, tak ani do vojny nezvedli. Tak sme po tej špľorke chodili s oblokami a ja ako chlapec, takže by som prázdno nechodil, tam mi kúpili taký košík a na neho mi dali krombie a s tým košíkom som s nima chodil. A nosil som git, no čo sa gituje, aj sklo som takéto menšie kúsky mi položili, aby som si zvykal. A ide nám dať ždali kus chleba, lebo čo ono tak, to už vše, len mne do toho košíka. A tak som vychodil celú vojnu, prvú svetovú. Remeselníkov bolo malo, bo to všetko vo vojne, do vojny brali. A v Diošjure, v Ťare, za Miškovcom, tam sme zašpievali jednu tovary. Ale to všetko bola pod sklom. A stade tam sme prešli, mireť hazu, dendieš, hatva na tady. A roboti bolo, ale čo z toho, keď si za peniaz nemohol nič, lenže my sme vše dostali za robotu, nám dali byť. Veľkú biedu som dal. A na tom chrbte vše, vlačiť a vlačiť.
1: Obločiari si brávali so sebou aj deti, už od 11 rokov. Väčšinou najstarší syn, alebo aj dcery niekedy zobrali so sebou aj dcery, aby nešli sami v prvom rade. A potom, aby im mal kto postrážiť, keď boli unavení, nevládali, chceli si oddychnúť, pospať si, aby proste neprišli o to sklo svoje. Že dávali im na to pozor a v ďalšom rade aj kvôli tomu, aby sa už priučali tomu remeslu. Čiže aby získali nejaký ten prehľad, aby získali nejaké skúsenosti vo svete, ako sa majú chovať, aby sa naučili reči, ako sa naučili, ako tie obloky zasklievať. Aj aby sa naučili tomu obchodnému figliarstvu.
3: Obločári boli takisto aj prefikaní, museli byť, lebo to boli obchodníci. Čiže niekedy si trošku aj vymýšľali. Napríklad sklenené tabule sa kupovali u Žida v Jelšave. No a práve obločár Ondrej Ďurďák, keď kupoval V Jošave u židovej céry v sklop išiel so synom a povedal, že to je chúďa sirota. Že či by mu nedala dáke dve platne aj zadarmo. A povedal jej, pani veľkomožná, keby ste boli taká dobrá, že by ste tomu chlapcu dali dáke falati skla, dade by som vyrobil a šatky mu kúpil. A tak pani sa uľútostila, dala mu. No a keď prišli domov, tak syn sa mame pochválil, že on je vlastne sirota. Tak mama sa hnevala a už sa potom hneval aj otec, že čo nadarmo rozpráva takéto veci.

0: Niektorí obločiari si za pomocníkov brávali aj dievčatá. Jozef Hlodák vzal svoju dcéru Emu do Rumunska, keď mala len 13 rokov. Keď sa pomocníci priučili remeslu, cudzím jazykom, rôznym fintám pri obchodovaní, keď už poznali kraj, v ktorom ponúkali svoje služby, chceli sa osamostatniť. Jan Valaštek tak urobil, keď mal 14 rokov.
1: Ja som nechcel chodiť s nima. Už som sa sám bral. Som nemal len na 15 rok myšlo. Ale som stroseňoškol sám. Vedel som maďarsky už dosť dobre. Už som sa nedal. Ta tam som chodil, tu som chodil po republike. Samo prvo som chodil tam. Miškalcov a tady, kolo Segedinia. Ale to som sa ani tak nebral. A prišli sme domu, tam je len vše, aj mať, aj stará mať, pian. Nejdi kelý svet. Veď a druhý len tuto choď a peniaze si zarobia. Aj ti len tu choď. Tuž tá som posluchný. No tá som začal od Murenskej ľahotine. A samou prvou som sa zišiel s mojim učiteľom, čo ma učil. Mal ma učiť v škole. A on prišiel z Ruska. Tak sme sa zišli nad ľahotom. Valaštek, tu že ti kde ideš? Čo ešte nespíš doma? Ale pán učiteľka, musím ísť, keď ja a tak smutne hľadel na mňa. Janko, a či vieš si porachovať už? Tá reku, viem. Aj napísať, tá som povedal, písať neviem, pán učiteľ. Ale takto si porachujem, tá čo ja lampaš spravím. A dajú mi korunu, lebo korunu 50. Alebo 50 halierov, a keď aj oblok, 2-3 koruny. A som šol, tá som bol za 2 týždne. A prišiel som na Kameňane, vieš, tady. Kde som videl dedinu, tá tam som šol. A nazháňal som za tie 2 týždne. Tak pamätám, jak dnes, 150 korun. Tak sa mi daril. Ľudia ma volali, jak chlapca, vieš, ani sa nejednali, ale mu len daj. Som pýtal 4 korun, tá, alebo 5 korun. Tá sa mi to nazhalo. A tak pomaly som potom prišiel. Ale už potom som nechcel tu chodiť. Bo tu už potom aj tu z dediny oblokárov bolo. I mladí, i tí starí sa už potom pobrali a takto a toto. Ale som sa potom zachytil, hej. A títo Maďari takí posmešní boli tu, čo? V Československu. Keď nás videli tam všetci, keď sme šli, a on taký zvyk mal. Holan magok na gazorságia. Kde vy máte povedať krajinu? Vieš? No tak by si mu hneď odrezal. No ale, no z posmiechu. Alebo mi povedali, že Slovak Vaďuk. Jako, že som Slovak. Že čo? Slovak som. Jaký Slovak? Tout. No, tout tak. Tout nás volali. Ale my sme si už z toho nerobili nič. Ani starí, ani mladí. Nás sme čo sme. Hlavnou vecou, že sme mohli žiť.

0: Pred prvou svetovou vojnou a krátko po nej kupovali obločiari sklo v kokavskej továrni na tabuľové sklo. Bolo tenké a krehké a preto si manipulácia s ním vyžadovala zručnosť a opatrnosť. Po zániku továrne kupovali sklo u obchodníkov. To bolo silnejšie, vyrábané strojovo v českých sklárniach. Muži ho nosili v špecificky zostrojených debnách, ktoré volali krosienky, krošne alebo linejky.
1: Túto krošňu si vyrábali sami, najmä zo suchého smrekového dreva, aby bola čo najľahšia. Každý si ju vyrábal podľa seba, podľa svojej výšky, koľko unesie. A bola to jednoduchá konštrukcia tejto krošne. Bola tak robená, aby sa do nej vošli veľké šiby skla a na vrchu tej krošne bola drevená ladica, do ktorej si dávali ser sám, ktorý pozostával z diamantu. To bol diamant na vyrezávanie skla. Potom tam mali nejaké to kladívko, nožíky tam mali špeciálne a klieštiky. Ešte také štifle, čo sa dávali do rámov drevených, aby to sklo nevypadlo.
0: Svoje osobné veci ako prepravovali?
1: Mali takú platenú tašku, prevesenú cez krošňu a v nej mávali svoje osobné veci, šatstvo, holenie a iné veci tam nosili. Potom cez plece nosili tanistru, to je taká kožená kapsa. Do nej si aj ukladali to, čo zarobili, peniaze a prípadne aj jedlo mali tam nejaké uložené.
0: S obločiarmi chodili aj ich pomocníci, už ako malí chlapci. V čom títo chlapci nosívali tieto pomôcky alebo tieto záležitosti, ktoré boli treba obločiarom?
1: No, deti nosili buď tanistry, alebo oni nemali krošne. Nenosili so sebou krošne, ale čo trebalo, tak to pomohli rodičom nosiť. Hlavne kvôli tomu brávali deti, aby im potom pri práci aj dávali pozor na sklo, aby im tam niekto nevysypal klincov, aby nepoškrabal losa, aby im niekto nerozbil to sklo.
0: Čo vlastne títo obločiari robili? Jasné, že zasklievali obloky, prípadne takéto lampášiky. Čo ešte? Čomu sa venovali?
1: No, aj iným veciam. Napríklad opravovali rámy na oknách drevených, keď boli rozídené a aj iné jednoduché práce. Tí, čo chodievali na dlhšie a boli ubytovaní u nejakého gazdu, trebárs aj jemu pomáhali tomu gazdovi na tom jeho hospodárstve, pokosili mu, keď trebalo, alebo iné také jednoduché práce urobili. Na Maďaroch nekosili tak nízko, ako tu vedeli. Tu ľudia využili každý kúsok trávy, ktorý bol, takže preto ich radi aj na to využívali.
2: Keď prišli na to miesto, kde teda chodili zasklievať obloky, tak chodili po dedine a išli najprv do krčmy. A v tej krčme sa dohadovali, že komu treba čo urobiť, alebo chodili po domoch, búchali palicou po domoch, klepkali a vykrikovali, že dajte robiť obloky. A každý vykrikoval svojím spôsobom. Oni ho už poznali podľa toho hlasu. Nemuselo to byť ani zrozumiteľné, že čo hovorí, ale podľa tej melodiky toho vykrikovania už vedeli, ktorý obločiar alebo kto prišiel, že či prišiel obločiar alebo kto.
0: Aj boli nejaké zaužívané pokriky z Muránskej Huty?
3: Obloky, dajte robiť obloky.
2: V Maďarsku aj v Rumunsku chceli práve, aby sa robilo zo skla, ktoré bolo zo Slovenska. Lebo slovenské sklo malo výnimočnú kvalitu, nemalo bublinky. A maďarské skla boli nekvalitné. Oni preto chceli aj naše skla, aj robotu našich obločiarov.
1: V Maďarsku oni mali svojich obločiarov, ale oni radšej si zavolali slovenského obločiara, ktorý mal kvalitné sklo.
0: Aj muži v rodine Oravcovcov sa venovali obločiarke. Rajónom Štefana Oravca bola Blžská dolina a okolie Radkovej. František Oravec je potomkom tejto rodiny. Témam sklárstvo a oknárstvo v Muránskej Hute sa venuje niekoľko rokov. Okrem iného je aj zberateľom miestnych ľudových piesní, medzi ktoré patrí aj pieseň Hutnícky richtaru. Spieva František Oravec.

0: Putovanie po dedinách a mestečkách, odlúčenosť od rodiny a známych, kontakty s rôznymi ľuďmi a novým prostredím, to všetko výrazne vplývalo na charakter potulných obločiarov. Od obyvateľov iných gemerských horských oblastí sa značne odlišovali. Okrem materinskej reči ovládali viaceré cudzie jazyky. Vedeli obchodovať, jednať sa, boli odvážni a vytrvalí. Domov prinášali nové spôsoby správania, rozprávania i množstvo zaujímavostí z oblastí, kde vykonávali svoju prácu.
1: Boli aj takí, ktorí sa nevrátili aj celý rok. Tí, čo ďaleko chodili, tak tí ostali vo svete. Aj rok, aj dva.
2: Keď sa títo obchodníci vrátili z ciest, tak sa nielen s rodinami, ale aj navzájom chceli stretnúť. Navštevovali krčmy, alebo robili sa nejaké zábavy, kde mohli byť spolu?
1: Pravda, že aj krčmy sa navštevovali, aj zábavy sa robili. Aj sa chodilo na posiedky, u nás sa povedalo, že na posiedky sa chodilo jedna rodina k druhej.
2: Že si vlastne takto vymieniali tie informácie, chceli vedieť a jednak aj rodiny, ale aj samotní obločiari, ako pochodili.
3: Áno. Oni boli takí poslovia správ zo sveta, čiže oni im vlastne približovali, čo sa deje vo svete, nosili správy, že si pamätám, že tvoja mamina mi rozprávala, že ako rozprával starý otec, že keď už sa vrátili, takže oni sa celé dny len rozprávali a rozprávali, čo sa nevedeli dopočúvať všetkých tých chýrov, tých zvestí. A oni si aj užívali aj patričného takého rešpektu aj v gemerských dedinách, pretože boli to ľudia sčítaní, ktorí na prvý pohľad vyzerali veľmi biedne a chudobne, ale oni boli hrdí. Oni vedeli, že čo sú a čo vedia, a preto aj niekedy, keď boli vystavení posmeškom, tak oni si tie posmešky nevšímali. Oni poznali svoju hodnotu a toto nepočúvali. Toto si pamätám, že toto mi tak utkvelo v pamäti, že na jednej strane smutné a na druhej také, akože tá hrdosť v nich bola a že poznali svoju hodnotu.
1: A to bolo aj v opačnom zmysle, že oni šli do sveta a v tom svete ich čakali a oni museli rozprávať, čo sa deje u nás. Proste oni boli takí, jak dnešné správy medzinárodné. Že tiež rozprávali, ako sa žije v našich krajoch, aké máme my zvyky a tak. Boli zvedaví aj tí gazdovia, čo u nich treba znocovali alebo bývali.
0: Obločiari na svojich potulkách svetom málo kedy nocovali v príbytkoch. Najčastejšie spávali v maštaliach, v stodolách, v stohoch slamy alebo v kopách sena. Opäť zaznejú spomienky Jána Valašteka.
4: Prídem do Kelemiera a ja tak idem poľom a tam bola pustatina, jeden veľkostatkar. A ja z tej cesty sa obrátim, vieš, a som zavolal. A vlakov, činálne a vlakov, vieš? Ha! A dva razy som zopakol. Ten som videl, že pán je. A to bol Išpán. Nie bol pán, ale Išpán, čo dirigoval ten majen. Prídem, takže dobre, že ste prišli. Nemôžeme dočkať obločára, no ako sklenára. A máte skla? Mám. Mal som 5. A za čo to porobíte? Aby som mohol vyspovedať panu veľkomožnímu. Tak normálne som si povedal, za takú jednu tablu, jak vy máte v okne, 20 korun. A viac je, no tak viac. 20, 23, 21, aj 25. Najväčšiu sklo môžem dať za 30 korun. Nože dobre, išiel, prišiel, robte. Tá som aj porobil. Dostal som frištík, bo to bolo ráno. A teraz vezme peniaze a vyplatím. Ale maďarské, tam mi vyplatím, hľadím, tam mi dáva 500 tisíc. Tihnú, vieš, ja čítam toto a ja povedám Išpaní, a to smení. 500 tisíc, 500 000. No ja za to keľo dostanem, tam mi povie. Keľo dostanete, vypočítal, som nestrelil capa. Tak mi povedal, tak to jak vyše 300 korun, mi povedal. A mi vyplatil 700 tisíc, do 800 tisíc mi vyplatil. Ale všetko som vyrobil, chyba také šepky ostali. No a teraz kde? No, rozmýšľam mokro. Rozmýšľam, dar len pôjdem do našej republiky. Oni mi to nevezmú. A ja sa spýtam to išpána i išpaniu. Či reku, obchodí je stav potno, tak, ale jak by mi? Salky všetko máte, poviem. Da ja hýbaj do putnoka, krížom čez vrch. Prídem a všetko už vo dveroch bú. A jak ma zazrel, ma poznal, bo sme chodili tam. A on hľadí, hej, Jančika, ta hvary zejdeš. A ja povedám, jo, pán Klein, ta, si máte sklo, ale jak by mi? Janko, tu je draho sklo. Ale ty to prepočítaš, to málo čo drahšie ako u vás. Tak si rozmýšľam, tá som zobral za 130 tisíc tých petabúj. Tá som zel za zlem 5, no a kde tu takto? A som sa pustil za svýma dedinami nazad. Teraz som obišom a tak pomaly vyrábe, ak som prišku koruny dajaký. A išiel som do banky, sednul som na vlak, vo Vadni, tá dedina sa volala. Ja som vyrobil. A iba do Miškovca.

0: Dlhoročný terénny výskum o sklárstve a potulnom obločiarstve v Moránskej Hute podnietil vedúce folklórneho súboru Likove z Revúcej Alenu Ďurkovičovú a Marianu Poprockú k vytvoreniu celovečerného programu s názvom Sviečka, Bugáč, Hruda zeme. Na tvorbe programu sa podieľal kolektív viacerých autorov a pedagógov. Vladimír Michalko, Tatiana Salajová, Angelika Remiášová, Dana Smoligová, Natália Poprocká a Juraj Genčanský. Významným východiskovým materiálom pre jeho zostavenie bola už spomínaná nahrávka z roku 1987, kde sú zaznamenané spomienky Jána Valašteka. Pokračuje Alena Ďurkovičová.
1: Z tejto nahrávky som pochopila, že aký to bol človek. A presne to sme chceli pretaviť do toho programu, aby sme ukázali, akí to boli ľudia. Že mali aj svoje, aj tienisté stránky, boli aj figliári, ale boli to aj veľmi šikovní ľudia, ktorí mali za sebou vždycky kvalitnú prácu a veľmi si dávali pozor, aby niekto nepovedal na nich, že niečo buď ukradli, alebo niečo podobné nikdy. To mali zásadu. Nikdy nemohol nikto nič ukradnúť, aby sa tam mohol vrátiť. Tu mali zásadu.
2: Aké ďalšie zdroje ste použili pri výstavbe vášho programu?
1: No, začal som už v roku 2016 v rámci terénneho výskumu roztratených zrniek, ktorý sme robili so Stankou Zvarovou a Jarkom Zvarom pod záštitou Gemersko-Malohonského osvetového strediska, kedy sme sa každý rok vybrali do buď do Gemerskej alebo Malohonskej dediny. A tak sme sa v roku 2016 vybrali na Hutu a stretli sme týchto úžasných ľudí, priamých potomkov obločiarov, ľudí, ktorí sa zaujímali o svoju obec, o svoju dedinku, o históriu, zapisovali, dokumentovali, fotili, natáčali. To bola obrovská studnica informácií. Ja som od tých rokov pokračovala v tom výskume a dostala som sa k piesňovým nahrávkam, potom ku kronikám, k farským kronikám, potom kroniky Muránskej Huty, obzory Gemera, časopisy, článok pána Jana Gala, dokumentárny film Pútnikov s krošňou, ku mnohým informáciám a ešte stále aj teraz sa vieme k niečomu dopracovať, ale hlavne nahrávky, hlavne video nahrávky pána Valašteka, kde rozprávajú o obločiarke aj o živote na Hute. A potom, keď sa mesto Revúca stala mestom kultúry Slovenska. V rámci projektu sme si mohli napísať taký do nás nápad a mohli sme to konečne zrealizovať. Program Sviečka, Bugáč, Hruda zeme, ktorý je práve o obločiaroch z Muránskej Huty, končí sa Vianocami, kedy sa mali obločiari vrátiť. Keď prišli na Hutu, zložili klobúky, pozdravili svoj kraj a vošli do príbytkov a ukončili sme to tak symbolicky, tak spoločne, že tie rodiny spojili tie stoly do jedného a ako keby spolu držali. To bol taký symbol toho všetkého. Na programe s nami spolupracoval v najväčšej miere Vladimír Michalko. A nielen choreografiami, ktoré spravil, ale vlastne aj dramaturgicky, aj scénou, aj radami, ako dostať emóciu do toho programu. Veľa sme sa pri ňom naučili, čo na tej scéne funguje. Scénu sme mali vymyslenú tak, aby sme mali vždycky na scéne dva svety. Keď sme ukazovali život mužov na obločiarke, tak v pozadí v tieňohre prebiehal život žien. Keď sme vychádzali z tej scény a začal ísť do popredia ten život žien, tak zrazu v úzadí prebiehal život mužov. A tiež tá žena niekde v diaľke vedela, cítila, že ten jej muž niekde je tam ďaleko.

0: Ako prijali členovia vášho kolektívu tento program?
1: Musím povedať, že veľmi dobre a ja som veľmi šťastná, že tento projekt bol uskutočnený a veľmi im ďakujem.
0: Čo ma na vašom programe alebo na vašom kolektíve zaujalo, bolo aj to, že ste boli v rámci jednej scény aj deti, aj stredná generácia, aj tá najstaršia generácia. Ako sa vám toto podarilo?
1: Lebo máme úžasné deti v tomto súbore a takisto aj mládež je. No, perfektní sú. V podstate je to stmelený kolektív.
0: Držíte sa pokope takejto forme stále, alebo to bolo len pre túto príležitosť?
2: Počas nácvikov, nácvičovania programu, ako trvalo to naozaj vyše roka, rok a pol sme to nácvičovali, tak stálo nás to veľa úsilia. Naozaj veľa. Veľa odriekania, veľakrát sme mali sústredenia, stretali sme sa. A nie všetci to teda akože zvládli, nie všetci. Ale toto bolo také akoby vyvrcholenie tej generácie, ktorá znovu obnovila činnosť súboru pred 10 rokmi. A teraz znova začína výmena. Ale keď povieme, že ide sviečka, bugač, hruda zeme, tak všetci povedia, áno, ideme do toho znova.
0: Ako prijali ľudia z Muránskej Huty tento program?
1: No, niektorí boli aj dvakrát. Veľmi sa im to páčilo.
0: Mali ste aj nejakú spätnú väzbu, že vám prichádzali ľudia s novými informáciami alebo niečo podobné?
2: Odozvy boli naozaj, naozaj úprimné a srdečné. A už pri predpremiére sme zistili, že to funguje pre diváka. Ale fungovalo to pre nás hlavne. My sme to cítili na javisku, že to pre nás funguje a sme tým pádom to odovzdali ľuďom. Mám takých, čo boli 4-krát. Hej. A sa pýtali, že kedy to bude zase. Naozaj veľmi dobre to bolo prijaté, nad očakávanie. My sme sa z toho veľmi báli, lebo nikdy sme také nič neurobili.
0: Aj ste spomínali, že v hľadisku sedeli nejakí ľudia, ktorí vám boli informátori, ktorí vám pomáhali.
2: Áno, samozrejme, všetci boli pozvaní a kto mohol, tak naozaj prišiel a myslím, že sa im páčilo, lebo to vyjadrili aj nahlas.
0: Každému vrele odporúčam pozrieť si program Sviečka, bugáč, hruda zeme v podaní folklórneho súboru Likovec revúcej. Ide o tanečné divadlo, v ktorom sa spájajú prvky tanca, hudby, ľudových piesní a dramatického umenia. Prostredníctvom tohto programu sa dozviete množstvo zaujímavých a pravdivých informácií o sklárstve a vandrovnom obločiarstve v Muránskej Hute. Reláciu pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v marci 2026.

0: najbližší svet.
1: Kto z nás, vážení poslucháči, niekedy nezatúžil vzniesť sa do vzduchu a lietať voľný ako vták? Hoci nemáme vtáčie krídla, na krídlach fantázie si teraz môžeme zalietať spolu s vtákmi v rozhlasovom fíčri Emila Benčíka o vtákoch a človeku, ktorý ich miluje, obdivuje a chráni. Spolu s ním a s mikrofónom autora sa vyberieme za vtáčikmi do Veľkej Fatry, ktorá je ako veľká koncertná sieň plná nádherného vtáčieho spevu. Pozývame vás dnu. Vstúpte.

0: Pozývame všetkých milovníkov hudby na večerný koncert do lesného divadla Veľká Fatra. Vystúpi veľký lesný orchester a zmiešaný zbor pod taktovkou najvyššieho dirigenta a zbormajstra. V programe sú skladby svetových majstrov v podaní lesných a vysokohorských solistov. Vstup voľný! Dvere koncertnej siene sú otvorené pre každého, kto vstúpi dnu s otvoreným srdcom.
1: A koncert lesných majstrov sa môže začať.
2: Dvere do veľkej lesnej koncertnej siene Veľká Fatra pootvoríme na Starých horách.
1: Tu v starej budove dávnej horárne sídli výskumná stanica Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.
2: S prievodcom nám bude jej pracovník, ornitológ, inžinier Miroslav Saniga.
3: Náš ústav si myslím, že má zvláštne poslanie, pretože je jediným takým ústavom, ktorý komplexne skúma celý les, celé lesné spoločenstvo, teda od pôdy cez tú hlavnú determinantu, čo sú stromy, a potom aj tie vedľajšie zložky lesa, to už sú teda živočístvo, rastlinstvo, a tomu živočístvu patria bezstavovce, stavovce, respektíve tomu rastlinstvu nižšie a vyššie rastliny. Takže náš ústav skúma komplexne tento zložitý systém a je to dobré, že takýto ústav je v rámci Akadémie vied, pretože les je naozaj v súčasnosti veľmi ohrozený a nevidí to už len odborník, ale vidí to aj laik, aj vy to vidíte, aj človek náhodný, ktorý ide do lesa, vidí, že tie stromy nie sú také, aké by mali byť. Ja sa zaoberám výskumom vtáčej zložky v lese. Ja si všímam jednak to kvantitatívne a kvalitatívne zloženie tých vtáčikov v tých jednotlivých typoch lesa. Dosť ma zaujímajú najmä nenarušené prírodné lesy. A potom to porovnávame, to zloženie tých vtáčikov. Obrazne vám poviem, v zdravom smrekovom lese žije, dajme tomu, 28 druhov vtáčikov v počte, poviem obrazne, 500 kusov, ale už v poškodenom imisnom lese žije už len 10 druhov vtáčikov menej a ešte aj v menšom počte.
2: Vtáčia radosť v rannom lese.

les potrebujeme všetci, pretože ak ideme na prechádzku a na dovolenku, tak sme veľmi radi v zelenom lese. V zelenom, kde sú ihličie, kde sú naozaj konvalienky, kde je nejaká tá papučka, alebo na jar prvosienka, tak by sme mali aj na to myslieť, aby sme teda zachránili ten les, pretože malo by to byť našim poslaním. Tak ako je poslaním učiteľa viesť žiakov, učiť ich, vzdelávať a dávať im príklad, tak my by sme mali sa snažiť teda tou svojou prácou, tými svojimi vedeckými poznatkami prispieť k tomu, aby sme ten les zachránili, aby sa nám podarilo zachrániť. Nie len na Slovensku, ale v Európe a potom na celom svete.

0: Vzťah k prírode a živému tvorstvu v nej si človek utvára už v detstve.
1: Malého Miroslava vítal do života spev vtáctva z lesných strání, obklopujúcich jeho rodnú dedinku Vyšnú Revúcu v doline Veľkej Fatry.
2: Narodiť sa v takom kúte sveta, ako som sa narodil ja, tak to je naozaj dar od Pána Boha, pretože nikde inde na svete by som sa nechcel narodiť. Narodiť sa pod čiernym kameňom, čo je dominanta Revúc, tak to je pre mňa vždycky taký veľký sviatok a vždycky, keď idem na ten vrch, to je Vápencovo-Dolomitové bralo, tak si pomyslím, že ak ma Pán Boh chcel niekde na tomto svete dať na svet, teda, tak si ja naozaj pre mňa vybral to najkrajšie miesto a ja nekonečne milujem, pretože tam v tom okolí tých Revúc som spoznával prírodu, spoznával som tam vtáčky, ktoré mi najviacej učarili.
0: To predurčilo aj jeho štúdium a výber povolania.
2: Keďže ja nebol som schopný ísť na nejakú univerzitu do ďalekého mesta od mojej dediny, takže najbližšiu školu, ktorá vyhovovala ako tak v tomto smere, ktorá bola pre mňa znesiteľná, lebo Zvolenie také vidiecké mesto neveľké, tak som zvolil samozrejme Zvolen, pretože tam sa dalo lesníctvo študovať, v rámci lesníctva bola lesnícka zoológia. No a potom som mohol samozrejme pokračovať aspirantúrou s výskumom vtáčikov, takže to mi všetko zatiaľ splnilo tie moje očakávania. A nedokázal by som nič inšie robiť, to je najhoršie so mnou, že ja bez toho lesa, bez tých vtáčikov nedokážem žiť a naozaj som schopný robiť toto zamestnanie aj len za to, že som zamestnaný, aj keby som nebral teda skoro žiadne peniaze, lebo tak človek sa dokáže uskromniť a pre mňa je vždycky najviac, keď môžem ísť do lesa kedykoľvek. Ja som strašne rád, že som študoval práve lesníctvo, pretože mám pohľad potom trošička iný, ako keď by som bol študoval len vtáky. Vidím teda komplex, to celé životné prostredie, nemám to vytrhnuté len tie vtáčiky, ale všetko chápem v komplexe, nie len napríklad v komplexe tej živej prírody, ale aj v komplexe už s politickou situáciou, so spoločenskou situáciou, aká je na Slovensku, alebo aj s ekonomickou, aj neviem, sociálnou situáciou ľudí.

0: Miroslav Saniga žije a pracuje na Starých horách a celé dni, ba i noci, trávi v lesoch a horách Veľkej Fatry, kde sa zaoberá výskumom vtáctva.
1: Ja si neviem predstaviť pracovať v meste. Ja som strašne šťastný, že mi teda vedenie ústavu aj akadémie umožňuje pracovať na Starých horách, pretože to je pre mňa jediné bývať na dedine, byť blízko lesa a takisto potom na víkend, keď idem domov, zase byť pri otcovi doma v Revúcach a zase byť len na dedine.
2: Ja bez mojej dediny žiť nemôžem. Niekdy som bol kdekoľvek na svete, tak by som moju dedinu nikdy nezradil, pretože pod Čiernym kameňom je pre mňa nebo na zemi.
0: Dokonca i zo Starých hôr do Revúc, 17 kilometrov, chodieva peši alebo na bicykli horskými cestičkami a chodníkmi.
2: Ja si strašne vážim toho, že sa ráno zobudím a že môžem stať na vlastné nohy, že sa môžem sám obriadiť a môžem ísť do lesa. To je najväčšia danosť, akú všetci máme od prírody, nie všetci, niektorí to nemajú, niektorí sa musia starať, nemôžu nič prejsť. Ale keď ja toto všetko mám, tak by bol odo mňa hriech, aby som ja obchádzal tie krásne lesy a šiel autobusom. Pre mňa les je chrámom prírody. No a v tom chráme prírody, keď stretnem Lucháňa, tak to je pre mňa modlitba k tomu, že tá príroda u nás je a za ňu sa treba každý deň prihovoriť.

vrele odporúčam najmä mladým ľuďom, aby chodili vonku do lesa, najmä keď majú veľkú psychickú záťaž, učia sa na skúšky alebo majú veľmi vážne rozhodnutia v živote, tak nech idú do prírody, príroda im vždycky v tom veľmi veľa pomôže. V nej načerpajú toľko síl ako nikde inde. Ja by som bol strašne rád, keby každý človek, ktorý ide do prírody, sa dokázal naladiť na to vlnenie prírody. Príroda má zvláštne vlnenie. Pokiaľ my pôjdeme do prírody a nenaladíme sa správne, tak ako keď máte tranzistor, ak vy nenaladíte ho, tak tam vám škripí niečo. Ak krásne naladíte tú stanicu, Slovensko 1 a nejaký ten umelecko-publicistické pásmo, tak ho pekne počujete. Ale takisto to je v prírode. Ak sme my naladení, ideme do prírody a sme naladení tými problémami, nenecháme ich pred tým lesom, pred tou lúkou, tak nevnímame tú vôňu tých kvietkov, nevnímame ten spev tých vtáčikov a to pôsobenie tých stromov, toho všetkého, čo tam je, toho fluida zázračného a fantastického, tak nám toľko nepomôže. Ale ak my sa naladíme na to vlnenie, tak z toho vlnenia na moju dušu sa ani nedostaneme, lebo tak nás uväzní opáše, že sa budeme cítiť tak dobre, že sa nám ani nebude chcieť ísť domov. Ja napríklad ten zrod dňa ráno, to umieranie dňa večer, najintenzívnejšie dokážem prežívať len v prírode. Aj len na každom z nás, či dokážeme ten svoj organizmus tak ovládať, aby sme do tej prírody išli a chytali tú pozitívnu energiu, ktorá v tej prírode je.

0: Večer už za tmy, vyberieme sa s našim sprievodcom do lesa. Keďže vie napodobňovať zvuky niektorých nočných lesných vtákov, pokúsi sa ich privábiť bližšie. Kráčame potichu chodníčkom nad starými horami, smerom k Španej doline.
1: Snažím sa privábiť našu najmenšiu sovu, kuvička vrabčieho, ktorý je veľmi agresívny, pretože keď samcovi príde druhý samec do revíru, tak ono začne prenasledovať. Ja som síce druhý samec nie, ale snažím sa s ním dorozumieť a troška ho iné znervózniť. Uvidíme, či sa nám bude ozývať. Už sa ozýva. Ide sem, tie drozdy idú za ňou. Tie drozdy signalizujú, že je bližšie. Oni ju naháňajú, tam je tu niekde. No, musí byť tu, ona sa neozýva teda. Bo ten drozd tam varuje. Už je tu niekde, lebo ten drost tam robí ťabar. Potí kapcavý. To je taká lesná sova, malá lesná sova, potí kapcavý, ktorá žije spolu s kuvičkom v rovnakom biotope. Ale ten kuvičok sa práve ozýva na svítaní a na súmraku. A tento kvotík jedine za hlbokej tmy, keď je hlboká noc. No a potom ešte jedna lesná sova tu žije, ktorá sa tiež ozýva a tá sa ozýva presne takto.

0: tmavom lese.
1: Aké bohatstvo výrazov má slovenský jazyk na vyjadrenie vtáčieho spevu?
0: Vtáčiky čvirikajú, štebocú, švitoria, trilkujú, hrkútajú, pískajú, húkajú, ťukajú, tokajú, kukajú, kulikajú, škriekajú, krákajú, cukrujú, crkajú, čirikajú, činčarujú, dudrú, škrípu, rapocú, pília, kvákajú, kvíkajú, čivikajú, síkajú, čipčajú, poťkajú, spievajú operné árie, dueta i tercíny.
1: To prepelica poďká žencov na pole. Poďte žať, poďte žať.
0: A žlna klebetnica oznamuje v lese, chytili ju, keď v hore kradla drevo.
1: Pamätáme si ešte na detskú riekanku. Malá pinka, keď nespinká, tak nám...

0: večer, keď už sa tak smieva, tak nám tam zaspevuje škripľavý hlas žltochvosta, to je ľudovo sa nazýva kominárik, alebo aj sadzovník, lebo je taký čierny a veľmi často spieva pri komíne, tak ľudia si mysleli, že čierny je z toho, že mu tá sadza z toho komína padá na peria, z toho je taký čierny. Nie, samček je čierny, ale samička je krásne taká sivastá a má červený chvostík, preto aj u nás ľudia v dedine volali niekedy červenochvostík alebo žltochvostík.
1: Prvým vtáčikom, ktorý nadchola očaril malého Miroslava a predurčil jeho budúce povolanie a poslanie vtáčikára, bol vtáčik murárik.
0: Uprostred januára sme videli vtáčika, ktorý sa šplhal po stene domu. Vtedy som si nevedel predstaviť, že nejaký vtáčik dokáže šplhať po stene. Vtedy som sa dozvedel, že tento vtáčik bol murárik červenokrýly. Tento vtáčik ma skutočne tak nadchol, že popri hlucháňovi, ktorého milujem takisto veľmi, je tento môj murárik mojou druhou srdcovou záležitosťou. Vtedy ho tak strašne mám rád, že za neho by som neviem, čo urobil. Je to taký akrobát, je to veľká vzácnosť a preto som bol ja vtedy už hrdý ako malý 6-ročný chlapec, že tento vtáčik práve v našej dedine je. Lebo na Slovensku ich je len okolo 40 až 50 párikov a blízko našej dediny práve hniezdi jeden párik.
2: Stehlík, náš operený krásavec.
0: Ten je jeden z najpestrejších našich vtáčikov a u nás sa veľmi vyskytoval, tak ja som si ho veľmi obľúbil, lebo mal veľa farieb, červenú má na tvári, má krásne žltý pás v krídle, má čierne také lemovanie ako takú masku a ešte aj pekne spieva a skoro vždy lieta v páriku, v dvojici. Málo kedy sa ako samček od samičky odlúčia, lietajú vždycky spolu, či je jar, leto alebo jeseň.

0: kovránok a modrá obloha a kosec, tak kosec ešte nenabrúsil kosu a už mu škovránok vyletel z trávy a začal mu spievať tú pesničku. A myslím si, že lepšiu hudbu, teda, alebo lepšiu takú akustickú atmosféru ráno, keď ten kosec stál a musel si pretrieť oči, rýchlo si kosu nakúť a začal tam kosy ťažko robiť, tak ten škovránok mu to zase tak spríjemnil a tak zľahčil. Ten škovránok patrí k poľu, k lúke, asi tak, ako krieda ku tabuli, alebo ako ryba do vody.
1: Solo pre malého skromného vtáčika so zlatým hrdielcom nášho najlepšieho speváka Slávika.
2: Tie slávičie trílky sú ako schody do výšav. Nesú nás stále vyššie a vyššie. Možno, že sú to schody do

0: Vtáčí spev je ako hojivý balzam na ubolenú dušu, utrápenú myseľ, utýrané srdce.
1: Vtáčiky obdaril stvoriteľ, alebo príroda ich obdarila periem. Niektoré majú krajšie perie, niektoré majú skromnejšie. Väčšinou to je v prírode tak, že ten vtáčik, ktorý je pekný, tak pekne až nespieva, napríklad stehlík, ale ten mi spieva aj tak dosť pekne. A naopak, zase vtáčik, ktorý je skromnejšie vyfarbený, slávik, ten je len taký sivo-hnedastý, ale zase spieva tak krásne. Takže tak je to v prírode, že jedného má síce menej, ale druhého má zase viacej. Ten vtáčí spev, tá kulisa zvuková, ktorú my máme, ani nevnímame. Napríklad človek, ktorý sa nevenuje prírode, ju nevníma. Ale podvedomie toho každého jedinca, či je to rušňovodič, či je to učiteľ matematiky, alebo je to drevorubač, to podvedomie to vníma. A týmto ľuďom by chýbal ten vtáčí spev až potom, keby sme ju už tu nemali, keby sme ich vyhnali niekam mimo našej planéty, ale nemáme ich kam vyhnať, už jedine do nenávratna. A my musíme naozaj apelovať, aby sme tie vtáčiky zachránili, pretože nie sú nám len užitočné tým, že nám spievajú, spríjemňujú teda nám to životné prostredie, ale potrebujeme ich aj v boji proti tým škodcom rôznym a podobne. A myslím si, že tá vzájomná symbióza tej prírody a človeka, pretože tie vtáčiky patria do prírody, nemôžeme ich vytrhnúť odtiaľ, ani človeka odtiaľ nemôžeme vytrhnúť. Všetci sme v tom pomyselnom veľkom svete prírody, takže my by sme si mali nájsť cestu k vtáčikom a vtáčiky si k nám tú cestu vedia nájsť.
2: Niektoré druhy vtákov akoby zdomácnili. Žijú pri nás. Vídame ich denne a preto nám zovšedneli a nevšímame si ich.
0: Vrabce, lastovičky, drozdy, vrany, škorce, síkorky.
1: Veľa sa na vrabce nadáva, ale vrabce sú družné, tak dobre to spolu držia, že keby ste vrabce videli, keď ich naháňa krahulec, tak oni všetci za jedného a jeden za všetkých. To je u malo ktorých vtáčikov takto. A preto si aj vrabci ja vážim, hoci niektorí na ne žumrú, že chodili sliepkam na zrno a že zožerú veľa zrna. Je to pravda, že oni veľa nakradnú. Ale keby sme nemali to vrabčie čvírikanie, alebo ako sa tomu ešte všelijako ináč hovorí, tak by bolo smutno na tej dedine. To kikirikanie kohútov tam patrí, ale patrí tam aj to čvírikanie vrabcov, aj to štebotanie lastovičiek alebo škorcov. Keď máme niečo každý deň, tak je nám to nevzácne. A lastovičky sa nám vždycky jedného dňa stratia v septembri a potom ich dlhú zimu nemáme. A už keď na jar, v polovici apríla, niekde neskôr, u nás za začiatku mája, zaštebotá tá prvá lastovička na predomie, to už znamenalo pre toho roľníka alebo pre toho človeka, ktorý bol spriahnutý zo zemou, s poľom, s pôdou, to bolo niekedy skutočne živobytie pre rodinu, tak to znamenalo, že už naozaj zavítala jar, pretože tá lastovička sa k nám vracia až z tropickej Afriky. Tie moje lastovičky boli veľmi ďaleko, ale našli si cestu ku mne. Som dobrý roľník a išli do mojej maštale, takže asi som prívetivý človek, asi mám dobrý vzťah k prírode aj k ľuďom, tak sa tie moje lastovičky vrátili a bol to kus toho človeka.
2: Sťahovavé vtáky nás síce na jeseň opúšťajú, ale len preto, aby sa k nám na jar vrátili. Ich do

0: Tak taký strakoš, on sa tu vyliahne, mladý strakošík, a sám potom tiahne do Afriky. Nikto mu nedal žiaden atlas, nikto mu nedal mapu Európy ani mapu sveta, ale od tých rodičov to v sebe má a vie, ktorými cestičkami, kde má ísť zimovať. A to je vždycky pre mňa potešenie, keď viem, že ten strakoš, ktorý hniezdí niekde v záhrade blízko môjho domu, o rok sa vráti znova skoro na ten istý kríček.
1: Ani jeden tvor na tejto planéte nedokáže tak radostne žiť ako vták.
2: A on vie tú jasavú radosť zo života vyjadriť v speve.
1: Čo všetko je v ňom zakliate. Vrúcna láska, túžba i neha, bolesť, žiaľ i zúfalstvo. Trblietavá radosť, veselosť a plnosť šťastia.
2: Pravda, reč vtákov slúži predovšetkým na vzájomné dorozumenie.
3: Vtáčiky majú tak zložitú reč, ako máme aj my, a ja to môžem dokumentovať na jednom príklade. Raz, keď som šiel robiť výskum hlucháňa na skalnú Alpu, tak som stretol, býva to zase veľmi, veľmi zriedkavo, hlucháňu sliepku, teda kvočku s mláďatmi. Tie mali tak okolo takých 10 až 15 dní. Zrazu však ona spozornila a ozvala sa. Do toho sa tie mladie rozprchli tak bleskovo, že ja som ani nezaregistroval, len zrazu boli vraždí okolo. No ale ja som nevedel, čo sa deje, takže ja som začal zisťovať, čo sa vlastne deje, prečo im nadala taký signál. No a o chvíľu som videl, ako rys vyšiel z chodníka a teda mieril si to dosť blízko, teda nej. Ona potom vyletela na strom, keď rys odišiel, ona zletela zo stromu, zapískala zase takým iným hlasom a mláďatka behom sekundy boli pri nej. Takže to som ani nedokázal pochopiť, že tie mláďatá proste vedia zareagovať ako mama, keď zavolá. Ani mamu tak neposlúchajú niekedy deti, ako teda tú hluchanicu poslúchali tie mláďatá. Ale to ešte nebolo nič. Ja som si zase ďalej zapisoval a zase po určitej chvíľke dala týmto mláďatám signál. Ale tentokrát ten signál musel byť ináč zafarbený, pretože mláďatá sa nerozliezli po zeme, ale povyletovali do korún stromov. Ja som už tedy vedel, že zase pôjde nejaký iný nepriateľ, ale tentokrát išiel nepriateľ jastrab. No a z toho vidno, aká tá reč tých vtákov je zložitá a majú skutočne zložitú nielen teda na tomto príklade, že sa dá imitovať, ale aj v tom, že jednotlivé tie vtáčiky si dávajú informáciu. Sojka, keď zbadá krahúca, tak začne škriekať. Ostatné vtáčiky už poznajú, že ako keď škrieka sojka takto, že už sa poskrývajú tie síkorky. A ja keď idem do lesa, ja nemusím ani toho vtáčika vidieť. Ja viem podľa toho spevu, že či má dobrú náladu, že či je vystrašený, že či je spokojný a oddychuje. Podstatné, aby sme rešpektovali ich svet, ich teritorium, že aj oni chcú mať kúsok súkromia, že aj oni chcú mať kúsok ticha.
2: Vyberme sa spolu s Miroslavom Sanigom na Salaž na Mogulách pod Ploskou.
1: Tu pasie ovce bača Florian Šavrtka z Revúc. Tomu spievajú vtáčikovia od skorej jary do neskorej jesene a od svitu do hlbokej noci.

0: ako náhle, keď vyjdeme hore, v máji, no, tak väčšinou to do jána, lebo tam však je ešte sneh, tam dlhšie tá zima trvá, tak sa to tam neskôršie, ja myslím, že prebúda aj to vtáctvo, hore ide hniezdiť a tak krásne je to, no, vravím to. Ja tu ani tak nie, ale keď som bol pri Martine v Hornom Jasení, tam keď sme ráno stali, veď to celá dolina, to, no to bol len taký štebot po tej doline. No to bolo nádhera počúvať toto. Ale na svítaní najkrajšie to bolo. No to bola radosť.
1: Ráno stají ste ako vtáky a večer zase tak neskôr.
0: A vieš, že sa schutí stáva, keď už vtáčiky... No to, nepomyslíš si, ale veď som tu sám, alebo čo. No,

0: tichých, krásne spíroľa.
1: Bez a tie neublížia človekovi a radosť robia, nie?
0: A povedz tým, ako by bolo bez toho vtáčiho spevu na salaši. Dalo by sa tam vôbec žiť?
1: No smutno, viacej nie je už smutno.
0: Na Kolibomu priamo hniezdia, to majú ako symbiózu, spolužitie valachov s trasochvostom bielým. Aj keď sa v kolibe ujdi, on tam má hniezdo. To je zaujímavé, to vždycky obdivujem, že tomu trasochvostovi v tej kolibe vôbec nevadí dym. Že on tie mláďatá tam vychováva, to je taká symbióza. Ten trasochvost ako keby hľadal prítomnosť človeka. Ako by s tým človekom sa cítili bezpečnejšie, ako by nad nimi držal takú ochrannú ruku a vyhľadávajú práve takéto koliby. Radšej, aj keď je opustená koliba veľmi blízko tejto obývanej koliby, tak nie hniezdia tie opustené, ale idú k tejto kolibe. Hoci tí valasi tam zavše aj hrešia, nadávajú, kričia, tým vtáčikom to nevadí, oni sú tomu prispôsobené. Takže tu človek vidí tú symbiózu, že patríme my k tej prírode a naopak tá príroda, v tomto prípade tie vtáky, ktoré sú tam, patria k nej.
1: Máme susedov orly, medvede, jastraby, kane. Kane tie hodne, tie tam všetko. Kuvíky, sovy, to počúvame. Už keď pod nami pod kolibou začne kuvík, zase reku, už bude pršať. No to už, to je istvo, že bude pršať.
0: To môže byť, lebo sa aj volá, že kuvík plačlivý, takže plačlivý preto, že
1: A je to tiež pekný vták.
0: Naozaj tí ľudia, ktorí na salaši žijú, majú v tej prírode najbližšie k tým vtáčikom, pretože oni naozaj spia voľne v prírode a voľne v prírode majú možnosť sledovať to, ako sa tá príroda prebudza, tie vtáčky, ako sa prebudzajú.
1: Keď ostanem sám, aby sa mi nedriemalo, tak si zapískam. Raz na písteri, raz na kuriera, tak keby aj spievam. Podľa toho, akú mám náladu.
2: Vtáčiky nás vedia potešiť nielen svojou krásou, čarovným spevom a plavým letom, ale aj užitočnosťou.
3: Sú našimi pomocníkmi v boji so škodcami ovocných stromov a plodín, napríklad také síkorky.
4: Ráno v máji alebo začiatkom júna, keď je najdlhší deň, už stávajú síkorky o 3:30 a idú spať až o 9:30 večer. Takže za tých 16 hodín, za tých 14 a 16 hodín, oni dokážu tú búdku s tými sobačikmi plných húseníc navštíviť aj 500 krát za deň. Takže za celú sezónu tá síkorčia rodinka zlikviduje až 75 kg váhy, teda čistej toho hmyzu, to sú nepredstaviteľné množstva. A tá síkorka je aj takým symbolom zasa v zime, keď už príde krutá zima, tak ona zaťuká na obľúčik nám a poprosí o to zrnko z lásky nejakej slnečnice alebo nejaký loj. Ľudia vždycky mali na dedine, keď nemali slnečnicu, mali zabíjačku, zostali nejaké zvýšky, to vždycky povešali na ten stromček a myslím si, že keď prídu Vianoce a tým ľuďom tie Vianoce boli vzácne niekedy na dedine, pretože nebolo hojnosť potravy ako je teraz, takže len na Vianoce si mohli troška dovoliť a vždycky boli šťastní, keď ten stromček aj pred domom nejaká jablonka, kde mali ten loď zavesený, bol plný tých vtáčeniec, pretože ten symbol života, že ten život v zime prežije, tá síkorka skutočne symbolizuje ten život, aký je ten život silný. A síkorka je jednak aj tým svojím kovovým spevom, tým pekným vzhľadom, žltým brúškom, čiernym pásikom cezeň, príjemná aj na vzhľad. Druhá vec je, že keď si zhotovíme nejakú takú búdku a dáme ho na tú jablonku, tak potom, keby sme nazreli do toho síkorčieho hniezda, tak by sme naozaj videli, ako tá síkorka, akú má početnú rodinu. Síkorky mávajú niekedy až 12 mladých, takže v tej búdke sa tiesní hlavička na hlavičke, všetky sú hladné a tí rodičia sú takí usilovní, že nikto nie je taký usilovný v ľudskej ríši ako síkorka. Ona lieta rána od 3:30 do večera do 9:30 a nikdy si nepovie, že dosť, ešte deti sú už najedené a teraz si dám pokoj. Nie, ona lieta, lebo tie hladné krky, keď jedno je napapané v uvozovkách, tak druhé zatiaľ vyhladne, zase kým to prvé už vyhladlo, tak ďalšie ešte potrebuje nejakú tú huseničku, tak tie síkorky sa nalietajú.
2: Ornitológ Miroslav Saniga šíri svoju lásku k lesným zvieratám a vtákom aj vo svojich knihách pre deti. Poviedky Tety Jedličky a Rok v prírode s Paľkom.
3: Je našim najlepším znalcom, milovníkom a ochrancom tetrova hlucháňa.
2: Napísal o nich rad vedeckých štúdií a článkov, ale aj populárnu knihu pre milovníkov vtáctva a prírody s názvom Hlucháne, moja láska.
4: Ja robím výskum na 43 tokaniskách v rámci Malej Fatry, Veľkej Fatry Kremnických starohorských vrchov a na tých 43 tokaniskách som zaznamenal rapidný pokles toho hlucháňu. Keby som to dokumentoval, tak by to bolo presne na percenta, ale to nemá zmysel hovoriť, je to velikánsky pokles a 7 tokanisk úplne zaniklo, že tie taky tam už nežijú a na Slovensku v súčasnosti je už naozaj len okolo 500 kohútov hlucháňa, čo je kritická hranica, pretože keď nejaké populácie na určitom území lesne pod 500 kusov, tak je to už blíži sa to k zániku. Preto by sme naozaj sa mali spamätať a nedovoliť ten výnimkový odstrel.
3: Za hlucháním tokaním sa vyberieme nad ránom ešte za hlbokej tmy. Fatranské tokaniská sú ďaleko a vysoko v lese. Kus cesty tmavými strmými chodníčkami.
4: Životnom prostredím hlucháňa sú prastaré lesy. Teda lesy, kde človek veľmi málo zasahuje, respektívne, kde je nie ani veľká turistika, kde on má kľud. Hlucháň je naozaj strážcom odľahlých, tichých lesných zákutí. Vyhovujú mu zmiešané lesy buk, smrek, jedla, ale vyhovujú mu teda aj čisté smrečiny v tých vyšších polohách. Ak mám ešte o hlucháňovi povedať, tak je najstarším obyvateľom Slovenska, pretože hlucháň je tu od konca doby ľadovej a nikto ho nepredbehol. Je tu najstarším obyvateľom, ale to neznamená, že keď je najstarším, tak musí najskôr vymrieť. Ja verím tomu, že keď hlucháň prežil dobu ľadovú, že prežije aj tú dobu človečiu, dobu počítačov, dobu aut, dobu lietadiel, dobu telefónov. Hlucháne sa stretávajú teda na tých svojich tokaniskách. Po 10 ročia na tom istom tokanisku ten hluchán toká na rovnakom strome, plus minus nejakých pár metrov a zapamätá si to. Zapamätajú si to, nepomýlia sa, aj keď je hmla, aj keď sú mraky, oni tam trafia, oni vedia, že sa majú tam stretnúť s tými svojimi partnerkami. Hlucháň má ten svoj revír, ktorý má okolo 50 až 60 hektárov, tak zmapovaný, že vie, kde sú aké stromy, vie, ktorý strom má najchutnejšie ihličie, ktorý smrek, kde má ísť na čučerietky, kde má ísť na takú potravu. Takže tie vtáčiky to poznajú tak dokonale, že ja som až v úžase.
2: Ozaj, prečo hlucháň dostal také meno? Je vari hluchý?
4: Hlucha nemá takéto meno len u nás, ale v češtine napríklad je tetřev hlušec, v polštine je glušiec, v ruštine je gluchár, takže v týchto slovanských národoch získal takéto meno. To meno, alebo to pomenovanie je z toho hlucháň. Hlucháň je teda zásnubný trojveršie. Tá zásnuba bieseň má tri verše. To prvé je klipkanie, to znie asi ako... To je prvý verš toho hluchánieho zaliečania. Druhý verš je veľmi krátky a ten sa nazýva ako výlusk. Podobá sa to na vyťahnutie zátky z fľaše vínovej. Väčšina poslucháčov určite vie, alebo si pripomenie tie oslavy Silvestra, alebo niečo, keď otvárajú víno, alebo oslavujú narodeniny meniny. Znie to asi v takomto štýle. No a potom je posledná fáza toho jeho ľubosného trojveršia. Tá sa volá brúsenie. Pripomína to dosť ako brúsenie kosy. A znie to asi tak... Ale nie je to ani veľmi hlasné. Ucho ornitologa musí byť veľmi dobré, aby začulo tieto ľubosné hluchanie, teda verše. On to recituje dosť intimne, tak ako to má milenec recitovať, aby to nepočuli ostatné ženy v okolí, ale aby to počulo len to intimné spoločenstvo tých hluchaňov, ktoré sú tam. Tak veľmi potichu. A práve počas toho tretieho verša, počas toho brúsenia, ten hlucháň akoby na chvíľku na určitý stupeň ohluchol a aj oslepol. Nie, že oslepol. On vtedy zavrie očné viečka a veľmi zakláňa hlavu, čím sa mu veľmi prekrvia tie zvukovody a vtedy tie akustické vnemy zvonku on tak neprijíma a môžeme sa vtedy jeden, dva kroky k nemu priblížiť. Tento hlucháňov je naozaj romantický, fascinujúci a nedá sa vyjadriť ničím inším. Je to veľký recitátor, je to skutočne niečo také, čo vo vás vyvoláva pocit spolupatričnosti s prírodou. Zasníva to vtedy ešte, keď je prítmie, keď tam svieti mesiac. Je to taká romantika, že sa to nedá vyjadriť ani slovami, ani najlepším opisom, hoci sa to snažím vždy opisom vyjadriť, alebo aj obrázkami.

Ktorý zaľúbenec dokáže svojej milej zopakovať za jedno ráno, ako mne jeden Luchan zopakoval. Okolo 1500 krát mi to zopakoval, to trojverže. A on to dokáže recitovať až 90 nocí, teda od marca až do toho mája, to dokáže recitovať. Takže to sú 100 000 ten istý veršom.

0: čo bol pre mňa naozaj ohromujúci zážitok a taký zážitok, ktorý sa nedá ani vyjadriť slovami. Keď som čakal na Hlucháne, na Smrekovici, to je 1500 metrový poraz, Smrekový, starý, bolo tam ešte meter snehu. A ja som ráno čakal na Hlucháni tok, to bolo tak ešte pred treťou, bola tma. A zrazu do tej tmy, keď som ja čakal to Hlucháne klipkanie, ktoré znie asi... Tento teda zvuk som ja už sa snažil niekde rýchlo vychytiť, lebo tie Hlucháne tam už boli, hovorím si, už by mali každú chvíľu začať tokať. Ale namiesto tohto zvuku mi tam zaspíval Slávik. Začul som ten Slávičí tlkot fantastický, ktorý ja, teda som si vždycky spájal len s tou nížinou oblasťou, s dubinami, s nejakými krovinami v tých nižších polohách a s horúčosťou. Tak ja som tedy skoro znovu spadol, myslel som si, že buď mám halucináciu, alebo proste mi tam niekto doniesol nejaký magnetofón a nastražil to na mňa, aby si zo mňa vystrelil. Ale ten Slávik tam vyspoval až do rána, potom spolu s Hlucháňmi a naozaj pre mňa je to najväčší zážitok, pretože počuť spievať spolu Hlucháňa so Slávikom, tak to sa možno podarí raz za život. Mne sa to podarilo ešte potom jeden jedinký krát na druhý deň na tej istej lokalite, ale už sa mi to asi nikdy nepodarí.
1: Príroda obdarila vtákov zázračným darom, schopnosťou lietať.
2: A práve túto úžasnú vlastnosť im my ľudia najviac závidíme. Môcť lietať, vzniesť sa do vzduchu, vzlietnúť, vznášať sa medzi zemou a nebom, krúžiť pod oblakmi a z výšky hľadieť na zem na to hmíriace sa ľudské mravenisko. Ľahúčko, tichúčko krúžiť nad týmto Božím svetom.
1: Nedhádam človeka, ktorý by netúžil lietať ako vták.
0: Túžba človeka lietať je daná aj tým, že človek chce naozaj spoznať niečo nové, spoznať nový pocit. Pocit, ako sa cítim, keď budem vo výške ako orol, ako sa cítim, keď budem ešte vo väčšej výške.
2: Vtáci nás učia túžiť a snívať. Našej fantázii požičiavajú krídla, aby sme mohli lietať aspoň vo sne.
1: Našej mysli dávajú vzletnosť.
0: U človeka je dobre to, ja si to strašne vážim, že mysľou, teda duševne, sa môže preniesť kdekoľvek v rámci vesmíru. A to je zázračné, že proste ja sa svojou intuíciou môžem teraz preniesť do nekonečných dialog vesmíru, takže tým pádom prebieham vtáčiky takou rýchlosťou, to sa nedá ani nazvať proste. No a v sne veľmi často lietame, to vieme, či už za detstva, ale aj za dospelosti. A má to niečo asi spoločné. Predsa len ten priestor len na obale zeme je dosť taký, by som povedal, že ako keby sme boli uväznení len tými nohami dolu. A človek ako tvor inšpiratívny a tvor, ktorý chce stále niekam niečo objavovať, niekde sa dostať, niečo skúsiť nové, dostať sa do iných dimenzií, do iných priestorov, tak práve tým, že sa dostáva do toho vzduchu, dostáva iný rozmer, jednak fyzický a jednak duševný. A ten pocit z tej výšky, z toho pohľadu, z tej vtáčej perspektívy je vždy trošička iný ako ten pohľad od dola, keď sa dívame na horizont alebo podobne.
2: Snívanie v lese. Na vtáčich krídlach.
0: Keď som sám, tak tú prírodu mám všade okolo seba. To všetko sám vnímam, strebávam, mám to pri sebe a viem, že vtedy som s ňou najbližšie zžitý a vtedy najlepšie cítim to, čo cíti ona, či je smutná, či je veselá a najlepšie zase ja môžem odovzdať tie svoje problémy jej. Sme nabití tou energiou od prírody, tak vieme, že to všetko sa dá prežiť a že ten život môže byť príjemný, ak budeme teda žiť v súlade s prírodou. Tie zákony prírody, ak budeme dodržiavať, tak budeme bohatí. Jeden múdry človek povedal, asi to bol Seneca, že keď žiješ podľa zákonov prírody, nikdy nebudeš chudobný. A ja sa toho snažím držať.

0: Ale jednak by som chcel teda ľuďom odkázať, aby do prírody išli vždycky s otvoreným srdcom. Z prírody si môžu celú prírodu odniesť, ale len v srdci. Nikdy si ju nesmú odniesť v rukách. Nikdy si nesmú odniesť v rukách snežienku ani konvalinku. Nechať ju v prírode, pretože v prírode bude kvitnúť, bude voňať. Môžeme si ku nej klaknúť a privoňať. Celú prírodu si môžeme všetci odniesť v srdci, aj celý vesmír, tam sa nám zmestí. A keď ju máme v srdci, tak ju môžeme mať aj na ulici a vtedy nás bude hriať. A vtedy si tú prírodu zachováme, lebo ak si ju odniesieme v srdci, tak ju necháme tam na svojom mieste. A vtedy to bude krásne, pretože vtedy budeme mať srdcia plné prírody. A keď máme srdcia prírody, tak máme srdcia lásku. A ľudia, ktorí majú naplnené srdce láskou, tak sú prívetiví, dobrí a nemajú myšlienky na zlé veci.
1: Na tomto malinkom kúsočku zeme Slovensku, ktoré je v Európe, v uprostred civilizovanej Európy, je ešte kus, veľký kus krásnej prírody, ktorú musíme chrániť, pretože človek vzišiel z prírody a ak by svoju matku, prastarú prírodu, teda zavrhol, tak by samozrejme si pripravil hrob aj pre seba.

Pozývame všetkých milovníkov hudby na ranný, popoludňajší i večerný koncert do Lesného divadla v najbližšom lese. Účinkuje veľký vtáčí orchester a zmiešaný zbor pod taktovkou najvyššieho dirigenta a zbormajstra. Vstup voľný. Dvere koncertnej siene sú otvorené pre každého, kto vstúpi s otvoreným srdcom.

Vysielali sme reprízu umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Lietať spolu s vtákmi. V réžii Milany Lukáčovej účinkovali ornitológ, inžinier Miroslav Saniga, Elena Petrovická, Ján Valentík a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová a Stanislava Ďurišová. V roku 1998 redakčne pripravila Táňa Kusá.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme v krajine kníh cestovať v čase i priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v USA. Spozná americký juh 19. storočia v čase občianskej vojny, navštívi štáty Kentucky, Mississippi či mesto New Orleans, ale prostredníctvom presahov do 20. a 21. storočia sa ocitne aj v New Yorku či Washingtone. Ako naznačuje jednoduchý názov knihy, všetky cesty v čase i priestore súvisia s koňom, a nie hociakým. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v USA, Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jareta, galeristky Marty, mladej vedkyne Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. V nasledujúcej polhodinke sa vás pokúsime vtiahnuť do dojímavého príbehu prostredníctvom ukážok z románu, recenzie a ponúkneme vám aj rozhovor s prekladateľkou Danielou Šinkovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Nasledovali prózy Ľudia knihy 2008, Kálebov prechod 2011 a Tajomný akord 2015. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Geraldine Brooks spolupracovala s Kamalou Harrisovou na jej politických memoároch, ktoré vyšli pod názvom 107 dní.
1: Fono.
2: V úvode románu sa zoznamujeme s mladým otrokom Jaretom, ktorý si vytvorí silné puto s ryšavým žrebcom Lexingtonom, pôvodne Darlim, a postaví tak základ športovej legendy. Lexington ovplyvní životy mnohých, medzi inými aj mladého maliara Thomasa Scotta, ktorý sa preslávi jeho maľbami. Stretnutia a rozhovory s Jaretom Scotta konfrontujú s realitou krutého rasizmu, ktorému Afroameričania čelili nielen počas života, ale dokonca aj po smrti. Ich zásluhy, napríklad v športových dejinách, súdobým novinárom nestáli ani za zmienku v historických záznamoch. Ukážku jedného z mnohých rozhovorov medzi Scottom a Jaretom interpretuje Juraj Smutný.
0: Scott sa usmial. Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? No už je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme sú krásne a bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí 50 či 60 dolárov za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jared kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní. Ale pre vlastníkov koní sú dostihy niečím oveľa viac než len vzrušujúcim podujatím. Podľa mňa je pes zakopaný v tom, že dostihový kôň je zrkadlo a muž v ňom vidí vlastný odraz. Chce veriť, že pochádza z toho najlepšieho plemena. Chce veriť, že je odvážny, dokáže zdolať všetkých súperov. Ak nie, dokáže sa ovládnuť a uznať prehru? Zachovať si chladnú hlavu aj napriek porážke? Nenechať sa odradiť? A skúsiť to znova? To sú vlastnosti skvelého dostihového koňa. A skvelého gentlemana. Gentleman rád vlastní koňa, ktorý dáva správne odpovede na tieto otázky. Potom uverí tomu, že aj on bude vedieť dať správne odpovede, keď si to vyžiada situácia. Ak mám splniť svoju úlohu, musím dodať mužovi podobizeň, ktorá zachytáva nielen to, aký je kôň krásny, ale aj to, aký krásny pripadá jemu. Scottové slová zasiahli Jareta ako gong a ich pravdivosť mu rozozvučala celé telo. A možno človek nemusí byť ani gentleman, aby mu tak kôň pripadal. Darli, to žriebe. Cítim pri ňom nádej. Ako by teraz na budúcnosti záležalo viac, než deň pred jeho príchodom. Scott prikývol. Rozumiem ti. Nový kôň je prísľub. Stáli tam v družnom tichu, obaja zahladení na glejšra, obštipkávajúceho sviežu jarnú trávu. Jared nebol zvyknutý cítiť sa v prítomnosti cudzieho belocha takto uvoľnene. Musíš mať túto prácu ohromne rád. Máte tu toľko rýchlych koní. Stačilo by, aby ste s otcom vysadli do sedla a vyrazili. Veď rieka nie je až tak ďaleko. Jared cítil, ako sa mu do tváre nahrnula krv. Dohrdla žlč. Vôbec nestalo takýto zvrat v rozhovore. Dokonca aj v Meadows, kde to mali pod palcom Warfieldovci, ktorí predsa ako zaťa tolerovali notorického abolicionistu, si Jared dobre uvedomoval, že sa nesmie dať zatiahnuť do akýchkoľvek rečí o úteku. Napriek tomu nemohol nechať Scottov omyl bez povšimnutia. Môj otec je slobodný muž. Môže ísť, kam sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Na koni či bez neho. Scott zafunel a potľapkal Jareta po chrbte. Máš pravdu, chlapče. Zabudol som. Zabudol som.

0: na slovíčko.
1: O výnimočnosti Prúksovej a jej knihy sme sa telefonicky porozprávali aj s prekladateľkou Danielou Šinkovou. V USA je síce Brooks etablovaná autorka, u nás sa však predstavila až románom Kôň. Preto sme Danielu na úvod poprosili, aby nám povedala, čo Brooksovu determinuje ako človeka i spisovateľku.
2: Keď ma vydavateľstvo oslovilo s ponukou prekladu knihy Kôň, tak Geraldine Brooks bolo pre mňa neznáme meno, hoci debutovala už v roku 1994. Tak som si potom o nej niečo načítala a dozvedela som sa, že je to veľmi rozhľadená žena s rôznorodými záujmami a mnohé z nich, alebo mohli by sme povedať, že možno aj takmer všetky, si nachádzajú cestu aj do jej diel. A ak by sme sa pozreli iba na tento román Kôň, ktorý som prekladala, tak už v ňom vidíme priesečník minimálne troch nosných tém, a to koní a jazdenia, výtvarného umenia a rasovej otázky. Dočítala som sa, že Geraldine Brooks má vrúcny vzťah s zvieratám ako takým a zaujímavé je, že pokiaľ ide o kone, tak začala jazdiť až po 50-ke. A dokonca sa so svojou kobylou Valentine zapojila aj do hypoterapeutického programu pre deti s poruchou autistického spektra. A sama hovorí o tom pute, ktoré môže vzniknúť medzi dieťaťom a koňom ako o niečom ako zázrak. Potom tam teda bola aj téma výtvarného umenia a to tiež nevníma Geraldine Brooks len ako laička, pretože výtvarné umenie študovala na univerzite a z knihy to aj cítiť, pretože sa dokáže ňom vyjadrovať fundovanie. A tiež otázka rasy a predsudkov je niečo, čo zrejme bytostne riešili ako rodina, pretože si s manželom adoptovali chlapčeka etiopského pôvodu. Okrem toho ma tiež zaujalo na autorke, že po uzavretí manželstva s americkým novinárom Tonym Horowitzom konvertovala na judaizmus a aj táto téma rezonuje vo viacerých jej knihách. No a ak by sme sa chceli o jej vnútornom svete a prežívaní dozvedieť viac, tak určite by nám v tom pomohli jej nedávne memoáre Memorial Days, ktorý sa vyrovnáva s náhlou a nečakanou smrťou manžela, ktorý vo veku 60 rokov počas vlastného knižného turné odrazu skolaboval na ulici. Geraldine Brooks je teda pozoruhodná autorka a ja si myslím, že je rozhodne obohatením pre slovenský knižný trh.
1: Kniha je okrem iného výnimočná aj tým, že Kôň nie je len nejaký všeobecný názov, ktorý pre ňu autorka zvolila, ale je aj jednou z hlavných postav v románu. Dielo je popredkávané nielen opisom jeho osudov, ale aj povahových vlastností a obsahuje detailné informácie o jeho anatómii či fyziológii. Bolo ťažké popasovať sa s tým ako prekladateľka?
2: Musím sa priznať, že terminológia týkajúca sa konskej anatómie, správania sa koní, starostlivosti o kone, ale aj dostihov pre mňa naozaj predstavovala ťažký oriešok. A preto si neviem predstaviť, že by som text dokázala adekvátne preložiť bez pomoci odbornej konzultantky, ktorú mi zabezpečilo vydavateľstvo. Sice som si požičala množstvo kníh o koňoch, o dostihoch, do obrázka koňa, ktorý som si vytlačila, som si povpisovala dvojazyčné pojmy, časti tela. Pravidelne som sa k tomu musela vrácať, usilovne som googlila, čítala som rôzne paralelné texty, ale aj tak tú istotu, že som našla zodpovedajúci výraz, som nadobudla až po overení si pojmu u pani Martiny Chodilovej z jazdeckej školy Envirokone, za čo jej veľmi pekne ďakujem. No ale okrem tejto terminológie týkajúcej sa koní, predstavovala pre mňa výzvu aj terminológia z oblasti preparátorstva či výtvarného umenia, čiže aj vďaka práci na tejto knihe som si značne rozšírila obzory.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Román Kôň prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Tatran. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
3: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nejeden ľudský osud, ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so štyrmi bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbách či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Konierom, jokejom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa, no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič, nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín, ako dávno zabudnutý obraz.

0: V druhej ukážke vám naznačíme, ako sa Geraldine Brooksovej podarilo potiahnuť príbeh z čias otrokárstva až do súčasnosti. Vypočujte si rozprávanie o tom, ako najslávnejší dostihový kôň Ameriky podnietil interdisciplinárny vedecký výskum v 21. storočí. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Smithsonovo prírodovedné múzeum, Washington DC, 2019. Catherine Morganová poskladala posuvné meradlo a zadala miery do notebooku. Občas si popri ťukaní čosi zamrmlala. Obrovská chrbtová kosť, priam neuveriteľná. Kým Catherine pracovala, Jess sa usadila na podlahu, chrbtom sa oprela o stĺp a čítala si spis zachytávajúci korešpondenciu medzi ich dvomi inštitúciami z 19. storočia. Práve v tejto vekom zašlej dokumentácii Catherine zistila, že Smithsonov inštitút má kostru najpozoruhodnejšieho dostihového koňa 19. storočia. Britská kráľovská veterinárna fakulta, kde Catherine pracovala, vznikla v roku 1792 s cieľom preskúmať kostru slávneho anglického dostihového koňa menom Eclipse, neporazeného šampióna, známeho svojou ohromujúcou rýchlosťou. Spis obsahoval farbisté novinové články o pretekoch, ktoré Eclipse absolvoval, ako aj správy o jeho úmrtí. A práve túžba študovať jeho kosti a pochopiť, čo mu vlastne vďačil za svoju rýchlosť a vytrvalosť, viedla k založeniu prvej anglickej fakulty veterinárnej medicíny. Eclipseová kostra sa teraz naveky preháňa átrium fakulty na Hertfordshireskom kampuse. Takmer o jedno storočie na to, keď Smithsonovmu inštitútu ponúkli pozostatky najslávnejšieho dostihového koňa Ameriky, sa kurátor obrátil na Kráľovskú veterinárnu fakultu s prosbou o odbornú radu v súvislosti s kostrami koní. Eclipse bol vypitvaný bezprostredne po smrti, no slávny americký žrebec bude musieť byť exhumovaný. Vraj mal obradný pohreb a pochovali ho v namieru vyrobenej trúhle. V spise stálo, že generál Custer, ktorý koňa navštívil pred jeho smrťou, svoju skúsenosť prirovnal k tomu, ako keď sa človek ocitne v posvetnej prítomnosti člena kráľovskej rodiny. Išlo teda o takého slávneho a milovaného koňa, že nik sa nebránil predstave, že ho vykopú a pošlú jeho pozostatky do Washingtonu DC. Jess sa vďačne nechala pohltiť listami svojich kolegov z 19. storočia a zase raz ju ohúrila elegantná literárna kadencia vedcov Darwinovej doby. Posledným listom bol odkaz kurátora Smithsonovho inštitútu korešpondentovi z Kráľovskej veterinárnej fakulty z roku 1878, ktorému ďakuje za rady a píše, že prikladá kyanotyp. Modrotlačová snímka znázorňuje nedávno vytvorený kostrový preparát na drevenom podstavci na nádvorí zámku, obklopený dosť zaburinenou záhradou. Roky bol pýchou tohto miesta, sláva koňa však vybledla a zmenil sa aj charakter výstav v Smithsonovom inštitúte. Tie teraz namiesto pozoruhodností začali klásť dôraz na vedu. Kostra putovala do skladu. Záujem o ňu znova prebudila výstava o dejinách merania času, počas ktorej kostru vystavili. Ilustrovala vynájdenie stopiek, ktoré sa používali na presné meranie času na dostihoch. Po skončení výstavy však koňa opäť

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Kôň od Geraldine Brooksovej. Dojímavý príbeh o sláve, sile, ale aj rasizme, ktorého sme sa nedokázali zbaviť dodnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Zaiste ste aj bez môjho uvedenia poznali túto trojicu spevákov a zaiste si aj väčšina z vás, pamätníkov tej doby, spomenula, z akého hudobného filmu táto pieseň bola. Spievali ju Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. No a film sa volal Kdyby tisíc klarinetú. A z tohto filmu budú dnes aj všetky ostatné piesne. Prvá mala názov Tak, aby ste to vedela a trojica Hegerová, Gott a Matuška bude spievať aj nasledujúcu. Tá má názov V opeře.

V nasledujúcej piesni Kapitáne, kam s tou lodí bude Karel Gott spoločne s Jiřím Kysilkom kafrať do pesničky Pauline Filipovskej a po nej Karel Gott vymení partnerku a strihne si duet s Evou Pilarovou o tom, aké nebezpečné je dotýkať sa hviezd.

a aj ďalšie tri piesne sú z filmu Kdyby tisíc klarinetů. V prvej vyzná Valdemar Matuška lásku Tereze, v druhej Jiří Suchý Babete a v tretej Jiří Jelínek a Jana Malknechtová Motýlovi, respektíve sebe navzájom. To iba ich zalúbenie za motýla schovajú. Tereza.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Pekný večer, príjemné počúvanie 590. vydania relácie, ktorej vám 90 minút ponúkame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes budú znieť typicky letné melódie s príjemnou náladou. Rád nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, orchester Gustava Broma, orchester Karla Wagnera a ďalšie telesá, najmä letné melódie, alebo melódie s pod názvom Leto. Tá prvá s logickým názvom Leto zaznela aj na Bratislavskej líre 1973 a jej autorom je Ľudovít Štasel. Spievala ho vtedy Eva Kostoláňová a o 5 rokov na to vznikla aj inštrumentálna verzia tejto skladby. Príjemné počúvanie vám želá Martin Burčo.

No a po tejto skladbe Leto, inštrumentálnej verzii pôvodne pesničky z Bratislavskej líry 1973, treba jedným dychom dodať, že na festivale, aj keď v inom festivalovom večere, odznela aj skladba s názvom Chvála humoru. Rovnako na Bratislavskej líre 73, rovnako v podaní Evy Kostoláňovej, tentoraz v duete s Karolom Duchoňom. Autormi skladby boli Igor Bázlik a Tomáš Janovic. Inštrumentálna verzia je z roku 1976.

No a keď hovoríme o lírových pesničkách, na Bratislavskej líre 1976 odznela skladba v podaní skupiny Prognóza s názvom Kreslím si ružu. Jej autorom je Ali Brezovský. Text napísal Peter Brhlovič. Táto skladba má veľa instrumentálnych verzií. Napríklad si ju vybral aj Stipica Kalogiera na svoj album Prázdniny na Slovensku, keď v instrumentálnej podobe pripravil viacero skladieb slovenských autorov. Nahrávku v instrumentálnej podobe nájdeme aj na albume Opus Klub 01. Vtedy si ju vybral Jozef Vobruba a dramaturgia rozhlasového tanečného orchestra v Prahe na platňu, ktorú vydalo vydavateľstvo Opus. Bolo to 5 sérií albumov s instrumentálnymi verziami našich i zahraničných skladieb. Takže Ali Brezovský, Kreslím si ružu. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

To bola ukážka z albumu Opus Club 01, teda z prvej časti 5-časťovej série inštrumentálnych skladieb našich a zahraničných autorov, ktoré pripravil orchester Jozefa Vobrubu. A pokračujeme ďalšími skladbami. Tú, ktorú budete teraz počuť, poznáme aj ako pesničku. Napríklad v podaní Evy Strakovej ako Ľutujem som dáma, alebo v podaní Valérie Čižmárovej. Vypočujme si, ako sa jej zhostil aranžér Vladimír Popelka.

z projektov Opus Klub ešte jedna nahrávka. Tentoraz autora z chorvátskej proveniencie Ja nie som hazardér. To je názov skladby. Opäť aranžoval Vladimír Popelka. Hrá orchester Jozefa Vobrubu.

No a keďže dnes bola už reč o bratislavskej líre, orchester Jozefa Vobrubu, ktorý sme teraz počuli, nahral aj zaujímavú LP platňu s rôznymi inštrumentálnymi melódiami úspešných i menej úspešných lírových pesničiek a bol to výber z prvých 15 ročníkov. Album vyšiel v roku 1982, teda v roku, keď sme sa s dirigentom Jozefom Vobrubom navždy rozlúčili. Zaznejú teraz skladby Aliho Brezovského Dobré ráno želám a Bohumila Trnečku To všetko bolo včera. Pôvodnými interpretmi týchto lírových skladieb boli Eva Kostoláňová a Marta Atena Elefteriadu. Aranžovali Vladimír Popelka a Zdeněk Dvořák. We'll be right back.

Počúvali sme orchester Jozefa Vobrubu a niekoľko skladieb, ktoré odzneli aj v spievanej podobe na festivale Bratislavská líra. Pokračujeme nahrávkami orchestra Karla Wagnera, ktoré vznikli v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Bolo to tak aj preto, že v polovici 80. rokov na festivale Bystrické zvony spolupracoval orchester Karla Wagnera ako sprievodné festivalové teleso s dramaturgiou festivalu. Nahradil tak pôvodne orchester Gustava Broma, ktorý spolupracoval s týmto festivalom niekoľko rokov. Vtedy vznikli aj skladby Jana Rotera, filmy Salora a Máme zelenú. Hrá orchester Karla Wagnera. Písal sa rok 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme výberom rôznych nahrávok orchestra Gustava Broma. Tou prvou je skladba Aliho Brezovského s názvom Leto v nás, teda téma z filmu Toto leto doma. Hrá orchester Gustava Broma.

Orchester Gustava Bruma bude teraz pokračovať skladbou Alexandra Zlámala Leto. Nahratá bola v roku 1970 a pre obsadenie orchestra Gustava Bruma ju aranžoval Jaromír Hnilička.

A v takej trošku experimentálnej podobe, nezvyčajnej pre obsadenie orchestra Gustava Broma, pokračujeme skladbou Leto na Šírave Gejzu Topercera. Nahrávka je z roku 1980. Aranžoval ju člen orchestra, pozaunista Mojmír Bártek, a v skladbe budeme počuť aj vokálnu skupinu Jaromíra

A na záver tohto bloku nahrávok v podaní orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba, tentoraz z filmu Prázdniny u starej mamy. Ali Brzovský napísal niekoľko pesničiek do tohto televízneho filmu. Jedna z nich sa volá Zázračné leto. Opäť ju pre orchester Gustava Broma aranžoval Mujmír Bártek.

Uzavreli sme blok skladieb podaní orchestra Gustava Broma a pokračujeme nahrávkami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali dielo Aliho Brezovského. V polovici 70. rokov, keď vznikla aj predchádzajúca skladba, napísal Ali Brezovský pesničku pre Helenu Blehárovú Leto uprostred zimy. Instrumentálna verzia vznikla o 5 rokov neskôr vďaka premyslenému a do detailov prepracovanému aranžmánu Karola Ondrejčku. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pokračujeme skladbou Ľubomíra Stacha Oj leto zelené. Ak poznáte tvorbu tohto autora, predpokladali by ste, že pôjde o nejakú rýchlu alebo zábavnú skladbu. Opak je pravdou. Má príjemnú až nostalgickú atmosféru. V nahrávke z 27. apríla 1989 účinkuje na klávesových nástrojoch Alois Bouda. Aranžoval Vieroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

dnešnej relácii si vyberáme skladby s názvom alebo s podtitulom Leto. Jedna z nich, Leto a láska, zaznie už v tejto chvíli. Bola to pôvodne pesnička, ktorú Pavol Zelenaj napísal pre Evu Mázikovú. Tá ju nahrala s tanečným orchestrom Československej televízie. V roku 1978, keď vznikal profilový album Pavla Zelenaja pri príležitosti jeho 50-ky, bola na tento album zaradená aj instrumentálna verzia skladby Leto a láska. A tu si práve teraz vypočujeme. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pokračujeme skladbou z Bratislavskej líry 1975, keď Eva Mária Uhríková spievala text Daniela Heviera na slovíčko Leto. Pesničku napísal Ali Brezovský a bola divácky veľmi úspešná a znela dlhé roky aj v éteri. Instrumentálna verzia tejto skladby vznikla v roku 1977 a tak trošku v experimentálnej verzii. Na tenor saxofóne nám bude hrať Dušan Húščava.

V miernom pohodovom tempe je skladba Daždivé leto Miloša Berku, ktorá vznikla v roku 1978. Bolo to možno aj preto, že ju aranžoval Miroslav Brož, ktorý, ako hovoril, nemal rád ukňovrané skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav.

No a z týchto letných skladieb podaní Bratislavského rozhlasového tanečného orchestra ešte nahrávka Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý ako advokát prežil celý život v Prahe. Keď leto končí, tak sa volá skladba z roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, rozhlasový tanečný orchester diriguje Vieroslav Matušík.

A teraz niekoľko skladieb, samozrejme letných, na ktorých sa podpísal čas v technickom spracovaní nahrávky alebo v tom, ako sa uchoval pás až do dnešných dní. Najprv skladba Teodora Šeba Martinského Toto leto je môj talizman v podaní tanečného orchestra Siloša Pohanku. No a nahrávka je z 29. septembra 1956.

No a v rovnakom duchu sú aj dve ďalšie skladby Sláčikového orchestra Indianske leto a Estrádneho orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Leto. Nahrávky majú zhoršenú technickú kvalitu.

Na záver dnešnej relácie, dnešného 590. vydania, sme vybrali niekoľko blokov melódií, ktoré nahral na svoje rôzne albumy hráč na rôznych klávesových nástrojoch Alois Bouda. Tak najprv to bude jeho zmes vlastných melódií.

No a na záver sa s vami rozlúčime melódiami Alojza Boudu, rôznych známych pesničiek zo začiatku rokov 60. Túto zmes nahral Alojz Bouda pod názvom Klavírny koktail. Dúfam, že sa vám dnešné 590. vydanie relácie Bez slov páčilo a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.